0: Висшия съдебен съвет от квотата на парламента, депутатите трябва да изберат 11 души за съдийската и прокурорската колегия. Предложенията се внасят в правната комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора. След това комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда се процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по-отделно с мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Лъчев като независими кандидати за президент и вице-президент. Ден след учредяването си документи за регистрация подаде инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кантев за президент и вице-президент, които бяха подкрепени от Да България и Демократи за силна България. Очаква се днес да стане ясно дали същото ще направят и от Продължаваме промяната. Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
1: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 2029 година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта за Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, като определиха закриването му като лишено от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести поради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Представители на фармацевтичния бизнес обявиха, че от колегиален орган с висока експертиза се преминава към модел на еднолични политически решения. Продължава борбата с пожара, който гори в района на Гурковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. На място стават и двата военни хеликоптера Кугър. По предварителни данни няма пострадали хора, засегнати са над 300 декара и горисна гора. Продължава също гасенето на пожара в района на Царев връх в Рила планина, като огънят е засегнал около 30 декара клек и ниска горска растителност. Там също е включен военен хеликоптер Кугър, като гасенето ще продължи както през нощта, така и през днешния ден. Чужбина. Русия обстрелва Киев след масиран украински удар с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени от двете страни. В украинската столица двама загинаха и общо 10 души са ранени. В Пемска област в Русия Украина е поразила две промишлени съоръжения, а в северната част на областта е подложена на масиран обстрел с безпилотни апарати. Украински дронове са ударили също нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сградата на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп участва в Пентагона в церемония по повод 25-та годишнина от атентатите на 11 септември 2001 година. Той заяви, че страната никога няма да забрави близо 3000 души убити при нападенията. Подробности от Михайлина Димитрова.
2: Тръмп и първата дама Мелания присъстваха на възпоменателната церемония, по време на която бяха прочетени имената на 184-мата убити при разбиването в Пентагона на отвлечени от терористите самолет. Тръмп не се включи в церемонията, която се състоя в Нью-Йорк на мястото на срутения световен търговски център. Там бяха четиримата живи предишни президенти и кметът мюсюлманин на Нью-Йорк Зохран Мамдани. В речта си в Пентагона Тръмп подчерта:
3: Ние отдаваме почит на нашите служители за спешна помощ и служителите на реда и ги обичаме. И отдаваме почит на военнослужащите, които работят в момента, за да гарантират, че спонсор номер едно на тероризма в света, Ислямска република Иран, никога няма да притежава ядрено оръжие.
2: Така президентът свърза годишнината от 11 септември с настоящата американска политика спрямо Иран. Той добави, че жертвите от атентатите преди 25 години никога няма да бъдат забравени и, цитирам, това е причината, поради която се борим днес. Не може да има нищо друго, освен победа, заяви американският президент. За новините Михайлина Димитрова.
0: Времето с Калин Петров.
4: През втората половина на нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 градуса на Юго-Исток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Cederi Cisă Novini. Държавата е готова да изкупи стадата от Велинград, за да разработи ваксина от второ поколение, която да отличава преболедували от вакцинирани животни, съобщи земеделски министър Пламен Абровски. Ако това се случи, Брюксел ще вдигне забраната, наложена върху търговията и разпространението на овце, кози и млечни продукти в цялата Пазарджишка област. Веселина Миланова с подробностите.
1: В края на 2024 година в 5 стада в Велинградско беше установена чума, но стопаните не допуснаха ветеринарните власти да евтаназират животните. И до сега симптоми на заразата там няма, но официално огнище на заразата има. Има и забрана животните да напускат фермата.
2: Българската държава е намерила решение животните да останат живи.
1: Каза Абровски с уточнението, че животните могат да бъдат закупени с научна цел.
2: Да се опитаме да създадем ваксина, която е от второ поколение, която да може да не буди съмнение при изследване дали животното е прекарало вируса или е вакцинирано.
1: Ваксина има и сега, но при изследване не може да се каже дали животните са болни, преполедували или вакцинирани.
2: Евентуално, ако успеем да постигнем съгласие с собствениците на петте животновъдни обекта, там където ще отидат животните няма да бъде обявявано ново огнище.
3: Санкция от Брюксел имаме за това.
2: Да.
1: Проблемът обаче е, че все още собствениците не са се съгласили да продадат животните си на държавата. За новините, Веселина Миланова.
0: Чужбина. Кипър се готви да приложи 12-годишен план на обща стойност над 610 милиона евро за възстановяване и модернизация на животновъдния си сектор след епидемия от чап. Предложенията на създадения заради кризата специален научен комитет бяха представени пред всички заинтересовани страни в петък, предава кореспондентът ни Бранислава Убанец.
4: Разработената програма очертава мащабни реформи за преструктурирането и новия модел на развитие на животновъдството, за да стане то устойчиво и конкурентоспособно, заяви председателят на специалния

0: научен комитет, професор Ставрос Малас. Дългосрочният план включва мерки и действия в 4 основни стълба, в които според учените трябва да се инвестират повече от 610 милиона евро. Най-много, над 370 милиона евро, са разчетени за модернизация на овцевъдството и козевъдството, като целта е да се защити традиционното сирене халуми, основен износен продукт на страната. Пакет от спешни интервенции на стойност 30 милиона евро се предлага за възобновяване на дейността на засегнатите от шапа ферми. Мерките предвиждат също укрепване на биосигурността, генетично подобрение, повишаване на продуктивността на животните. Епидемията от шап в Кипър, чийто последен случай бе на 9 юни, обхвана 121 ферми и доведе до умъртвяването на над 84 000 животни. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Въвеждането на невалидни полетни данни в системата за управление на въздушното движение на Обединеното кралство от страна на военен самолет е довел до срива в системата, поради който хиляди самолети останаха по летищата и отприщи криза, застрашаваща поста на ръководителя на агенцията, съобщи Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Четирима души, запознати с инцидента от вторник, заявиха за Financial Times, че полетен план, подаден от британски военен самолет, е задействал верига от събития, довели до затваряне на британското въздушно пространство за няколко часа. Въведените данни са предизвикали срив в цялостната система за управление на въздушното движение, чието рестартиране е отнело часове и е изисквало няколко опита. Посочват източниците. Инцидентът е обтегнал отношенията между авиокомпаниите и Националната служба за въздушен трафик, НАЦ, и поставя под въпрос бъдещето на нейния дългогодишен изпълнителен директор Мартин Ролф. Министърът на транспорта Хейди Александър извика Ролф на среща в сряда, а министърът по въпросите на авиацията Кир Мадър проведе разговор с ръководители на авиокомпании. Впоследствие Александър заяви, че сривът е бил предотвратим и изиска от НАЦ да извърши проверка в рамките на една седмица, за да се установи точната причина. Макар че Мартин Ролф може да бъде уволнен единствено от борда на директорите на НАЦ, оглавяван от бившия ръководител на Rolls-Royce Уорън Ийст, правителството притежава 49% от компанията и може да оттегли подкрепата си за него. Органът за гражданска авиация ще проведе собствено независимо разследване с крайен срок за докладване след 6 месеца, но докладът на НАЦ, очакван следващата седмица, се счита за решаващ за съдбата на Ролф. От Лондон, Веселин Пълумов.
1: Времето с Калин Петров.
3: През втората половина на нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 градуса на Юго-Исток. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Събота е 12 септември. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще говорим за религията в училище, за глаголицата, която създава общност по целия свят, за грижата за нашето народно наследство, котлинските килими и националните паметници. Ще чуем разказ на Чудомир от Златния фонд, ще слушаме музика от Плоча на наш слушател и още много интересни посоки сме избрали, така че бъдете с нас до 6 сутринта и приятно слушане от екипа ни.

0: Началото на предаването по първи петли от студиото на Хоризонт ще стане дума за духовната храна, за праведния живот, за спасението и защо е важно да имаме освен вяра и познания за нея. На прага на 15 септември, когато учениците отново се връщат в училище, това е повод и училищния звънец да бъде знак за нас, че винаги има на какво да се научим. Ето за това ще говорим с отец Кирил Попов.
1: В църквата има нещо основно, че когато живеем с вярата в Христа, Христос ни укрепва, като казва, защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Вече ние не усещаме тежестта, бремето, нали, тежестта, която всички ние носим. Не става просто само в изпитанието с разни битовизми, но и в всякакъв план на човешкия живот. Никога не трябва да се оплакваме, трябва да имаме борбеност, да преодолеем препятствието. Няма човек, където да живее по света, без да има всеки ден да преодолява някакво изпитание. Лошото е, ако ти се оставиш на течението и няма желание да преодолееш това препятствие. Изпитанията са част от нашия живот. Това всъщност е едно възпитание. Какво означава? Думата питание е телесна храна, а Възпитати, над храната, възпитание, малко хора знаят значението на тази дума от старобългарски език, която означава духовна храна. Едно е ти да научиш своето дете да си подрежда играчките, ти го учиш наред, но друго е, когато го възпитаваш религиозно, нравствено, ти му даваш духовна храна. Затова колко пъти се говори и слава Богу, че ето Светия Синод во главе с него стоящо българския патриарх и софийски митропит Даниил. Непрекъснато се говори за това да се въведе час по-скоро този предмет, религия, добродетели. Въпрос е тук да се възпитават, не само да се обучават децата.
0: Но големия спор е къде и как да става това, въпреки решението. Виждате, че продължават беседите за това, че трябва да е по-неформално, може би, че и църквата трябва да изпълнява повече тази функция. Но защо е важно в училище да се възпитава духовното?
1: Българската православна църква с Божията помощ изпълнява своето велико спасително дело на земята. Но, както казваме, делото е общо, но отчетът горе е поединичен. Спасението е лично дело. Живеят заедно мъж, жена, деца, но ние си помагаме взаимно, но всеки се спасява по-отделно. Личността след смъртта се запазва. Това е безсмъртната човешка душа. Тя не загива, тя не умира. И душата е неповторима. Както тялото е неповторимо, но и душата е неповторима.
0: Моето лично впечатление е, че наистина хората, задавайки си такива въпроси, няма ли Господ, защо Господ допуска такива хора, нали, които злоупотребяват, които не се смиряват, които за тях богатството е на всяка цена и преди всичко, невъзможността да си отговорят хората или пък тази риторика във въпросите отслабва вярата. А защо не трябва да е така?
1: Ние трябва да се молим Бог да ни укрепва във вярата, да усили нашата вяра и също така да укрепва и морала в нашата страна, защото виждаме, че грехът стана добродетел. И трябва, разбира се, да се говори за това, че Бог е наш всеблаг баща. Той ни обича, но Той иска и ние да го обичаме. Бог е любов. И именно от любов човешкия род, той изпраща своя син единороден. Та всякой, който повярва в него, да не погине, а да има живот вечен. Това е мисията, божествената мисия на нашия Спасител. Той идва на земята, за да изкупи първородния грях на човешкия род, да остави своето божествено учение за праведен живот и чрез акта на възкресението да смачка главата на змията, да обесили злото в света. Това е наш дълг. Едни други да се просвещаваме. Затова, като говоря, че в нашите училища трябва да има такава просвета, много хора се страхуват от това, а всъщност страхът трябва да дойде от това, че расте поколение без реална представа от това, що е вяра, що е религия. Вижте, шири се една, за съжаление, от нас бездуховност. И то е в България е така. Не е така в Румъния. Не е така в Сърбия, не е така дори в Северна Македония, не е, а път да не говорим за Гърция. Това е единствено у нас. И как няма ние да реагираме на тая ситуация, на тази бездуховност, не само в храма, когато се молим и възнасяме горещи молитви Богу по време на цялата литургия, която е сърцевината на богослужението, но задължително и извън храма. Общението с народа, общуването, разговорите, срещите. Затова нека да се молим Бог да усили вярата в нашия народ и да укрепи морала.
0: Отец Кирил Попов с неговата мъдрост за духовната храна, за вярата, която е нашата духовна храна.

0: първи петли.
1: Акустиката на България е най-новият музикален проект на Стефан Вълдобрев, който ни представя музика от емблематични исторически места в страната. Посрещаме го в ефира с цялата история за този родолюбив проект.
2: Този проект той съчетава две мои огромни страсти. Писането на текстове и на мелодии. И втората страст, която се появи последните 10 години, така исторически места на България, места, които съдържат някаква памет и някаква енергия, които аз много започнах да обикалям покрай големите си пътувания из България между концертите и между турнетата, да отида да опозная някакви такива места, да се върна при други, които си мисля, че познавам, но съм виждал като дете и сега да ги видя с нови очи, да ги усетя с ново сърце, да се казват. И да седя, да ги наблюдавам, да се зърцавам, да се зареждам от тях, да се осмислям.
1: Откривате ли нещо още? И кои са тези места?
2: Откриването е когато си самичък, когато си така сам със себе си с мястото и разполагаш с време. Първия момент, в който ми хрумна това, беше на крепостта Овеч над Провадия и без да искам, просто вървейки, ритнах едно камъче. И това камъче се удари в една стена, втора стена и аз чух някакво ехо и си казах, ах, колко интересно. Но трябва да си сам някакси да го преживееш. Местата, които започнахме миналото лято, Провадия, солниците, които са на 6-7 хиляди години, Варна, римските терми, след това отидохме двореца Балчик, преди това минахме през Текето, Оброчище, отидохме след това в Търново, Никополис Атиструм, това е един римски град, много добре запазен на 30 км над Търново, до село Никюб, след това Арбанаси, една от църквите, след това Свети Петър и Павел в Търново. След това сядахме надолу Пловдив, античния театър, разбира се, и голямата базилика. Стара Загора, операта, стадиона, гарата. След това Гоце Делчев в Митрополията. Много хубава акустика. След това горе Ковачевица в читалището. Там перфектната акустика, защото пода е дървен и също и тавана. Петрич, Хераклея Синтика, там в Колака Максима и в едно от така местата, които са като резервуар. Шипченския манастир, щях да забравя. Това е от моето детство. Това е Шипка Шейно, това е район, в който аз като дете съм играл. Нашите му оставяха по 3-4 месеца летата. Баба и дядо от село Шейново. Цялото поле между Шипка и Шейново, са всичките могили. Всичко това беше нашето царство. Всички тия места са наистина свързани с мен. Бекликташ също забравих, Тракийско светилище, където пък специално там, понеже аз така изследвам историята, понеже е Тракийско светилище, в ония години инструментите са били настройвани на друг строй, 432 Hz. В момента всички инструменти са на 440, симфоничните оркестри, класическата музика, а пък дори поп-музиката, рок-музиката е на 442, което е доста по-високо от уния. Оная частота е била, как да кажа, космическата частота. Тия трептения са размерни с трептенията, универсалните трептения, космическите и на Земята. Едва по-късно, 20 век, вече става това вдигане на частотите. Помолих всичките колеги да свалим и да запишем на 432, така както е на времето, по времето на Орфей. Нали сме чели, че инструментите тогава са били на такава частота. Това е едно от най-интересните, най-значими и най-вдъхновяващи неща, с които съм се захващал така по пътя си.
1: Нетипична идея наистина за запис на албум. Коя е връзката, на която най-много държите в този албум и пресечната точка, в която търсите?
2: Моите цели никога не са били комерциални. Аз специално да пиша песни, никога не съм си мислил, това ще е някакъв голям хит и много ще обикаляме с него. Моята цел винаги е била да съм честен и да споделя това, което в момента ме вълнува. Обаче, ето че става така, че вече две песни от този проект, те станаха доста разпознаваеми. Първата песен Свободен, която пуснахме миналото лято и сега пуснахме Красота. И двете песни вече се знаят и се искат на концертите. Да не говорим, че песента Свободен започнаха такива клипчета, както на времето при 10 години с По-полека, от детски градини, от училища, където я разучават децата, явно я припознават като някаква тяхна такава песен.
1: Вероятно вече вие знаете какъв е звука на България през този проект Акустиката на България. Как можете да го опишете?
2: Как да го опиша? Като много разнообразен звук, като много богат на палитри. Едното място е да кажем, камъни на 6600 години. Другото място е църква, със вградени вътре гърнета. Специално, за да може хора, който църковния е там, примерно, да се възползва от тази акустика. Другото място е, да кажем, базилика, четвърти век. Другото място е дървен пот в читалище. Другото място е тръба, която е минавала, да кажем, още от античността, от гръцката епоха. Другото място е козирка на стадион. Другото място е гара. Другото място е манастир. В Шипченския манастир, например, записах един тропар. По-скоро го и написах, защото се оказа, че там не бях подготвен за това, но в тия места църковни не можеш инструменти да запишеш и не можеш каквото идея да запишеш. И ето това е нещо, което аз осъзнах и научих. И имах много хубав път, защото един рождественски тропар, който си просто взех текста и си минах по целия път и се срещах дори с Старозагорския митрополит, който е с музикално образование. Киприян, да. Имах така и съветите от него. След това и с отец Кирил Попов от Света неделя замръкнахме в една сладкарница, пишейки и говорейки за ноти. Нямам търпение всичко това да го опиша в една книга и да излезе март до година Живот и здраве и албума, и книгата, и документалния филм, който снимах.
1: Стефан Вълдобрев.

0: първи петли. По първи петли.
1: В следващите минути ще говорим за бъдеще за паметта. Така се казва инициативата на младия историк Любомир Колев, който е възпитаник, вече завършил тази година средното училище Петко Рачев Славейков в Кърджали. Той неотдавна спечели сребърен медал на Олимпиадата по история във Франция. И освен това води тин предаване в радио Кърджали. Идеята му е да създаде своеобразно национално хранилище на информацията за паметници, които не са в добро състояние. Любомир Колев обяснява пред радио Кърджали.
2: Проектът се казва Бъдеще за паметта, като идеята му е да служи като регистър на паметниците в занемарено състояние в национален мащаб. Да кажем, ако се опитам да го възпроизведа, паметници са монументи, които са поставени с дадена цел за почет към нещо, като съм добавил една отметка, че ако дадена сграда, примерно да кажем къща музей или културно-историческа сграда, която е свързана по някакъв начин с културата и с историята, или обявена за архитектурен паметник, и ако тя също е в занемарено състояние, което ще обясня сега какво имам предвид, също може да се включи, защото просто е угодно на целта на платформата, именно това да събере информация за подобни паметници, които не се намират в най-доброто състояние, а пък занемарено състояние имам предвид, тъй като аз не съм експерт, нито съм архитект, нито имам образование за скулптор, мога просто да видя чисто обективно, че един паметник не е в добро състояние, като имам пукнатини, да кажем, примерно по него, или пък улющена фасада, ако е сграда. Тоест това са неща, които всеки може да забележи, но много често подминаваме.
3: Затова ти реши да направиш регистър, който е достъпен онлайн, и там всеки, независимо от кой град на България, ако иска да подаде сигнал за даден паметник, може да го направи. Какви са стъпките, които трябва да направи човек, за да подаде сигнал?
2: Това е една от най-важните всъщност функции на сайта, че всеки може да подаде сигнал. Та идеята е, че аз съм предоставил възможност хората чрез форма подай сигнал в достъпна на самия сайт. Има едно бутонче горе, има бутонче долу, има бутонче на страницата на всеки отделен паметник. Като идеята е, че всеки трябва, поне лично според мен, че националната ни памет е нещо, което градим всички заедно с общи усилия. И трябва всеки, който е заинтересован или всеки, който има информация за подобен паметник, да даде своя дан, така да го кажем, към опазването на нашето национално културно наследство.
3: Тоест това е едно хранилище, така да се каже, на паметниците, които са в лошо състояние в страната. Като ми показа сайта преди малко, видях, че има вече няколко подадени сигнала от страната, откъде има един, който ти си правил. Разкажи ни за него.
2: Градовете са Кърджали, Смолян, София, храм паметник Шипка също съм добавил, и Варна, и Велико Търно. Всъщност станаха малко повече.
3: Да.
2: Добре, станаха... Не, всъщност станаха 6. Иначе, специално за този в Кърджали, това е бил паметника на Димитър Маджаров. Сигурен съм, че хората минават, много голяма част от нашите слушатели минават всеки ден покрай този паметник, но много малко всъщност спират да обърнат внимание в какво състояние той се намира. Той е разположен на такова централно място, че просто почти всеки ден човек има път на там. Основната щета, която най-много се набива на очи, са огромните пукнатини. Всъщност в задната част на основата на паметника, като наистина те са буквално стряскащи по своя размер. Наскоро ги забелязах аз, но когато ги видях, си казах, че трябва да ги включа в платформата, защото това е показателно за това как се отнасяме към нашата родова памет, към нашата национална памет, към миналото ни като народ и като страна, защото Димитър Маджаров е един от известните и доказани български революционери, доказани добродетели за българския народ, и по този начин му се отблагодаряваме за неговото дело. И този паметник не е единствен, примерите продължават в други градове, Тепърва, освен тези 6 паметника, ще се добавят и още, и още, и още. Разбира се, до голяма степен това зависи от активността на хората, защото аз чисто физически аз нямам как да следя за състоянието на паметниците, затова разчитаме и на потребителите, на тези, които милеят за паметта, за националната памет, за историята на България, и искат всъщност да я съхранят, както за себе си, така и за бъдеще, за децата си.

0: първи петли.
1: Тази седмица беше открита изложбата «Инсталация с глаголицата около света», която се организира съвместно с Изпълнителната агенция за българите в чужбина пред първо студио на Българското национално радио. Експонирани са творби на деца и младежи от българските училища в чужбина, които представят глаголицата като част от българската културна памет. Двигател на идеята е една българка от чужбина, която ние вече сме ви представили в нашия ефир. Приятно ми е отново да поговорим за българите и глаголицата като общност с Мира Свиленова, която живее от дълги години в Торонто и представлява Йоркския университет и този в Торонто Метрополитън в Канада.
2: Аз започнах всъщност да рисувам с глаголица. Тя сама дойде при мен и след това започнах да се запознавам с други хора в България, в по цял свят всъщност, които глаголицата ги е докоснала. Аз го наричам глаголически ренесанс. Глаголицата е много интересна, тя е жива материя. Тя ти открива всъщност какво ти си пожелае.
1: Има ли шифър наистина?
2: Да.
1: Глаголическите букви?
2: Да, има. Така го, аз поне така го усещам и интересното е, че след като се свързах с хора, които никога преди не съм ги се запознавала, подобни правила знаехме, как за изписването на буквите, нали, че винаги се пишат в главни букви, че няма разстояние, няма пунктуация, обича да се пишат на бяло или да са изписани в златно, никога не се задраскват. Тези неща на всички ни бяха ясни, а ги няма написани. Така че да, вярвам, че тя има нещо много вълшебно и свещено в нея. И интересно, че Кирил философ, той, нали, преди всичко е бил философ, той изучавал толкова много езици, той е имал достъп до такова знание и вътре е вкарал неща, които аз вече 2 години изучавам и само съм докоснала материята.
1: Има ли камбанен звън?
2: Вижте, глаголицата, тя говори непрекъснато. Така че има много звуци в нея, но най-важното според мен, което е вътре, че всеки, който се докосне до нея, започва да открива неща за себе си и преминава пред собствения си растеж духовен. Моята цел е като цяло да разпространявам българското слово и култура и духовност по света. Така дойде и по различни начини се случва. Може да е с фанелки, с картички. Ето, в момента много голяма част от участниците се учат на глаголица и пишат на глаголица.
1: Как в момента българите в Торонто се свързват в общи идеи, в българската култура, в българската идентичност?
2: Наистина много голяма общност. Аз съм вече в Канада 18 години и продължавам да откривам българи, които понякога се случват да живеят на 5 минути от мен. И което е хубаво, че има много културни събития. Имаме много танцови състави, имаме българско народно пеене, най-различни дейности се случват. Сега съм се захванала с тази цел да започнем да обединяваме усилията си, така че да може всички да научат да работим заедно напред. Едно от условията, което сме си поставили, е наистина да водим напред с позитивните български черти.
1: А кои са тези позитивни български черти, на които наблягате?
2: Мисля, че една от най-прекрасните български черти е това е да милеем за родното и един за друг. Просто това за мен е позитивно, хората да си помагат.
1: Мисионер сте вие в Торонто на българската култура, на българския език и на традицията. Разкажете каква е вашата емигрантска история, колко години сте там, кога заминахте, защо заминахте?
2: Аз никога не исках да напусна България. Въобще не ми беше цел, а по любов заминах. Много бързо и безразсъдно до някъде. И останах пак по любов към Канада. Канада е една невероятна страна. Дава възможност наистина човек да отвори душата си в едни други пространства. Природата също много ме привлече и въобще не се бях и замислила, че ще започна да се занимавам с култура и с изкуство, че ще промотирам българското и преживях една здравословна криза. Помислихме, че имам инсулт и тогава някак си ме повлече връзката с родното и корените. Започнах да се прибирам, планините ме поведоха, въобще всичко това чисто българското, започнах да обикалям по манастири, по върхове и колкото повече се докосвах до земята и до българското, толкова повече исках да го разпространявам по цял свят. Не в този празен патриотичен модел, а в това, че всъщност то може да расте и да се развива и не живее само в миналото. Както знаете, много от нас ние се наричаме прелетните птици, тези, които си идват през лятото да се заредат, да помогнат на роднини. Много хора са си свързани, просто са си създали нов тип връзка с България. Но връзката с българското, тя няма граници.
1: Мира Свиленова, за изложбата с глаголицата около света, която е подредена в радиото.

0: horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Протест срещу изграждането на големи ВЕИ мощности върху земеделски земи ще се проведе днес на 4 места в страната. Организаторите настояват за мораториум върху индустриалните възобновяеми енергийни източници и за промени в правилата за изграждането им. Подробности от репортера Даяна Маринова.
1: Протестът е организиран от Задруга за запазване на България. Обединение на сдружения, неправителствени организации и инициативни комитети от различни части на страната. Основното им искане е да бъде спряно изграждането на индустриални, възобновяеми енергийни източници като ветрогенератори и фотоволтаици, докато не бъде направена пълна карта на вече изградените мощности и не бъдат въведени ясни правила за отстоянията от населените места и за защитата на земеделските земи, горите и водите. Повод за недоволството е и планът за определяне на приоритетни зони за развитие на вятърната енергия. Поред организаторите той обхваща 25 зони с обща площ над 6300 квадратни километра. Организаторите настояват институциите да преразгледат процедурата и да се проведе по-широко обществено обсъждане. Протестни шествия ще има в 4 основни региона – Добруджа, Русе, Пловдив и Перник. За новините Даяна Маринова.
0: Националният съвет на Продължаваме промяната ще реши днес дали да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев като кандидат президентска двойка на вота през октомври. С подробностите репортера Мария Филева.
2: Решението на Продължаваме промяната изглежда предизвестено. Още в края на август, преди официално да обявят кандидатурата си, лидерът на партията Асен Василев заяви, че подкрепя Андрей Гюров.
3: Юли месец изразих моята лична подкрепа към господин Гюров. Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната и че ще може да бъде истински коректив на решенията, които се вземат.
2: Вчера подкрепа дойде и от ръководните органи на двете партии в Коалиция Демократична България. За новините Мария Филева.
0: Днес и утре в градския парк на Ямбол ще се проведе българо-китайски културен празник. Събитието се организира от посолството на Пекин у нас и общината в Ямбол. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
4: Двудневната програма обхваща освен представенето на традиционни ритуали, танцови, спортни прояви, много музика и демонстрации с драконови лодки по река Тунджа, като в тях всеки желаещ може да се включи безплатно. Специалното фестивално издание на Ямболското изложение Базар ще бъде разположено в обособени шатри в градския парк и през двата дни. В него продукцията си ще представят местни фермери,

0: Към българските вкусове и изделия ще се добави и китайски колорит. Акцентът в първия ден е традиционният ритуал пробуждане на дракона, част от официалното откриване в 13:30 часа. Програмата включва и богато музикално-сценично представяне на българската и китайската култура с участието на Институт Конфуций, артисти от ансамбъл Чинари, вокалната група Прима и изпълнители от Ямбол и региона. Предвидени са и демонстрации по карате кьокушин, акробатика, брейк и други спорти. Дисциплини. В 19:30 часа е концертът на Стефан Вълдобрев. За новините Даниела Костова.
1: От днес до 1 ноември в Никозия се провежда 7-я международен фестивал. Най-голямото ежегодно културно събитие в кипърската столица я превръща в открита сцена и модерна градска творческа дестинация. Предава кореспондентът ни в Кипър Бранислава Лубанец.
2: В продължение на 50 дни Никозия е домакин на съвременното сценично изкуство от Европа и Средиземноморието, което ще бъде представено от творци от Кипър, Гърция, Франция, Ливан, Ирландия и Испания, съобщиха от община Никозия, която е организатор на фестивала със съдействието на Културното министерство. Зрителите ще се срещнат с 22 продукции в широк спектър от артистични изяви – театър, музика, съвременен танц, документални представления. В програмата са включени спектакли, отличени на престижни европейски фестивали, както и оригинални произведения на местни творци. За първи път международният фестивал ще се разпростре далеч извън залата на Общинския театър. Артистични събития ще се проведат на 8 сцени на забележителни места в столицата, ще изпълнят театралния площад и колонадите около сградата на театъра, общинските градини, кафене книжарница. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Времето от Калин Петров.
3: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1973 година – 4 градуса, а най-високата през 1918 година – 34 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 3 минути и залязва в 19 часа и 42 минути. Продължителност на деня – 12 часа и 39 минути. Луната в София изгрява в 8 часа и 23 минути и залязва в 20 часа и 3 минути. Фаза на Луната – новолуние. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна, купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северо-западна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

На Хоризонт. Слушате предаването по първи петли от студиото на програма Хоризонт. Добро утро още веднъж от нашия екип. Звукорежисьорите Красимир Зафиров и Ралица Неделчева, музикалният редактор Здравко Петров и от мен Добринка Добрева. Следващия час ще бъде също много интересен. Предстоят ни много ефирни срещи. Тръгваме след малко от Златния фонд. Ще минем през музикалната плоча на нашия редовен слушател от Плевен. И ще се подготвим за празниците на вярата, които тепърва ни предстоят през септември. Приятно слушане!

0: първи петли. По първи петли.
1: За автентичния български бит и за слабостите на нашите народопсихологически черти ще стане дума в следващите златни минути в предаването по първи петли, тъй като ще чуем разказ на Чудомир от Златния фонд на Българското национално радио. Днес изпомняме за актрисата Мара Пенкова-младша, основателка на театъра на селото, родена през далечната 1903 година. Заминала си от този свят на днешната дата през 1974. Актрисата изпълнява разказа на Чудомир «Не съм от тях».
2: Аз не съм от тях, как всеки. Не обичам да се бъркам в хорските работи. Ама има и ни жени, като Тана Папучкина, като отворят и на уста на ханджийска порта. Сидон си, ден наплитам си чорапите на наш груя, гледаме тин-тин-тин на кокошинела с кожи. В ръката и чанта с мотив и право от доктора влиза. Мари година и половина я гледам се зъби поправя. Какви бя те зъби, кво беше той чудо? И по нипцето да бя никнали, и всичките с дубки да бя, ще се оправят до сега. Ей, развали живота на човека, кучката му с кучка. Ей, ама и за жена му разправят, бига, закараха се, ама май тязи е да пошавнува. Гледаме тъй сена пудрена излиза и шапката е килната на фантазия. То мен, кво ми работа, ми спъден той слугинчик казал на Бона Кивина. Пак тя рекла на кица Съпчувата, че оттам се научих, ама и за него разправят не било май много сток. От 3 месеца ходил с един подофицерин от тяхното сил. А че отпуста работа, пък не ми остава време да разузная, да ни е някой модерен братовче. То човек да седи вкъщи, да си гледа къщната работа. Че онзи ден, като ходих у Бона Бозаджийкина за квас, нощовити от 2 години не изтъргани, пък мисалите фърлени в едно киши, отгоре им котката лежи. Ми срамота е грехота, мър 2 пъти у годината ходи се андолирва косата. Обувки слачени бомбета носи. Па в къщата и като вторничен ден подир пазар. Наш груйо пък вика, то пък всяка къща и наредба. Я, колчовчини, колчовчини, те пък не си дигат покривките от леглата. Как се измъкнат сутрин, тъй се омъкнат вечери. Думаме един път, пък тя ни нарочно ги остава, ми каза госпожа, да се проветряват. Кво нарочно, мър? То в една къща дечета уредна жена, то си лечи. Пък от тях леглата ни разтребени. Една възглавница и толкова се разпрана. И глиника и виси на криво. Пък кърпата и за лице сякаш най-голямите мръсници са бърсали в нея. Ам да си вървеч, съм оставила малката да пържи лук, ще вземи да го изгори, ще замириши, като кога минаваш край парлапанкини. Нали пусата им къща и на кишето, ква е къща, ама единия прозорец гледа от едната улица, другия от другата. На единия майката, на другия дъщерята. И който мини до ден и го дума до 9-та роден го оставят на мира. И сега дърта жена, какво е отисала на акъла на дъщеря си, този доктор щял да я иска, онзи жилиерин щял да я краде. Боже, умрели хората цял живот да ядат изгоряла манже. Тя нейната да ни стане кът на кица Коликучковата, то се искало, он е щял да я краде, пък и до сега сиди спардушена, избръчкана и Тоню Кантонерина и той се назландисва. Кво ли пък иска пък той? Чунки не помня майка му, като го роди 4 месеца подир сватбата. И какъв байряк развяваше из долнята мала. Ами... У нас вечер, като събирах прането по двора, гледам на комшиката вдовицата нещо из трополя. Отидох да видя, ама в тъмното нищо не забелязах. Та сутринта ставам рано, гледам, две кермиди са борени и отдолу тъй стъпки на гумени токови. Реко госпожа, кова беше с гирултията с пътърдия с нощи около вас? Пък тя, котарака, госпожа, котарака, прескочил до вара. Нам го аз толкова котарак, дет има котка и 2 котенца и дет работи финансовото. Ам дипче, не съм от тях как сики и не обичам да се бъркам в хорските работи. Ама пък от друга страна майят. Се на черква ходи в земята гледа. Ама за такива наш груз, знаеш какво дума? Който гледа надолу, мисли за гол. Пък и на снаха взех ми сестро, то да те пази Господ от 9-та рода. Се болна, се чамава, кръста е бил причупен, злъчката е била пукната. Пък по Коледа доде бяхме по гости, половината рибица от прасето изплюскала да изяла. Не остана ни с дърма, ни шикер, ни питмес, нищо не остана, сестро. Аз реко, като и на диета бъде туршията няма да закача. Кога дигнах капака на една делва, то 2 камбета плуват отгоре. Малумен излезе наш пройче. Колко съм му думала. Бре, мама, аз да ти намеря жена, че ги познавам всичките в града и колията. Пък той се дигна, отиде от Габрово ми я доведе. Те хората от Габрово котка не взимат, той жена доведе оттам. Еми, колко съм му думала, малумен на баща си прилича. Нали съм му викала да доди у вас, да иди у попадини, да види какво се вика къща и наредба. Я, бат Боню, бат Боню, у мен излезе деца у жени за тебе. Е, малко си понакуцвала и ти били редки зъбите, а че няма да маршируеш из кухнята. Пък виж, бат Боню, всяка събота сопрана риза и какво ти наредено и подредено. Пък у дома каква е галимация, ами дипче не съм тъй, как си ке, не обичам да се бъркам в хорските работи, не съм от тях.
1: След като чухме хумористичния разказ «Не съм от тях» в изпълнение на актрисата Мара Пенкова, продължаваме с автентична българска народна музика, даже с автентичен звук от музикалната плоча на нашия редовен слушател от Плевен, която ние вече сме вкарали в нашата ефирна система за излъчване. Ах, другари!

0: първи петли.
1: Във всяка една приказка се разказва за съкровища, обикновено за купища злато, сребро, скъпоцени камъни и други. За някои съкровищата се измерват в килограми и милиони, за други съкровищата им не са от скъпоценни метали, а от вълна. Сега ще ви разкажем за едно от емблематичните български съкровища – котлинските килими. Те пазят в себе си уникална история, багри и дух. Те пазят в себе си сръчността, майсторството и щастието на такачката, която е предавала и наричала килимите за празници, новородени или за млади семейства. Но кой е пазителя на тези уникални килими и държи ли ги под ключ в банков трезор? Кореспондента ни в Сливен Стоян Радев ще ни разкаже за един от малкото колекционери на котлински килими в България. Хотелиерът и колекционерът Петя Янева.
2: Да събираш и опазваш котлински килими не е просто хоби, а истинска мисия, изискваща отдаденост, пространство и много грижи. Днес Петя Янева има над 200 килима от котленския край. Голяма част от тях изглеждат много добре запазени, защото грижата за тях е голяма. В Медвен за втора поредна година се проведе изложбата 100 килима от Котленско, всеки от тях с история. Това не е просто изложба на килими, а място съпроводено с демонстрации на такане по котленски на вертикален стан, лекции и прочее. За Петя Янева колекционерството на килими започва от една изложба и вече е нейна мисия за опазване на местното материално-културно наследство.
3: Как се става? С малко лудо се става, защото не е много нормално да колекционираш килими. Доста и трудоемко. Не, става се най-вече с любов към това нещо, защото трябва да го оценяваш, да му даш нужното и внимание, и така, и разбиране. Но наистина не е лесно като цяло, защото най-малкото изисква страшно много грижи, много място, но пък е много интересно. И мен това, което ме запали, е, аз съм го казала и преди, няма значение, една изложба, която правихме тук за тях, и когато ги видях потредени, нали, тогава си купих първите няколко килима и просто беше наистина невероятно. Започнах много да се ровя в това как са създадени, защо са създадени. Тоест не защо, то е ясно защо, но най-интересното за мен в тези килими е, че те имат, в тях има история, има приказка. Всеки един модел по принцип е правен за нещо конкретно. Това е всъщност, което отличава котленските килими от другите. И да, и то става краста.
2: За разлика от други текстилни изделия, старите котленски килими крият конкретни послания и често носят дата в такана от самите майсторки. Най-старият екземпляр в колекцията на Петя Янева е от 18 век, но тя пази специален сантимент към други два ценни килима.
3: Единият е всъщност първия, който придобих, който също е много стар килим от 1890 година, който е подарък от моя приятелка, една възрастна дама. И много впечатляващ. Аз наистина просто към него си имам много специално отношение. А други един килим, който миналата година ми го подари един господин от Котел, беше много трогателно, защото беше по време на изложбата. Той разбрал и просто пожела да го подари. Аз съм изключително благодарна и казвам, наистина много ме трогна, защото освен всичко останало, той показа съпричастност и разбиране към моя стремеж да бъдат показани тия неща.
2: Колекционерката работи изключително избирателно към килимите, които и се предлагат. Тя залага не само на състоянието, но и на уникалния колорит и композиция, които разкриват почерка на жената, създала платното, а грижата за тях изключва химията и нафталина.
3: Не взимам всичко, което се предлага. Предпочитам да взема килим, който не е в достатъчно добро състояние, но за сметка на това колорита му е такъв, който смятам, че трябва да бъде изтъкнат, защото има неща, които са така леко граничещи с кича направо, когато са използвали различни материали. И да, така.
2: Могат ли да се реставрират?
3: Да, могат да се реставрират. В България е много трудно. В Турция реставрират килими. Изключително е трудно заради самото изнасене и внасене след това. Но там, за щастие, все още има хора, които работят много по това и успяват да ги реставрират.
0: Но как се запазват тези килими, защото не мирише на нафталин?
3: Не, нафталин не се използва. Използва се лавандула, лавандулово масло, карамфил, такъв подправката карамфил. Това е което се използва.
0: Това в някакво съотношение ли се? Не, как се прави?
3: Не, по красота.
0: Тоест се напръсква с...
3: Ами да, аз лично не съм пръскала. Нали, колега ми е казвал, колекционер, че той пръска с лавандулово масло. Аз все още не съм посмяла да го направя. Просто слагам такива плитчета с сушена лавандула. И да, и всяка година проветряваш... Преподреждаш.
2: Въпреки трудностите, традицията по изработването на котленския килим има последователи, макар и да са малко за сега. В съвместни инициативи с фондация Орлица и с участието на момичета от Националната художествена гимназия Димитър Добрович в Сливен се организират работилници за творческо такане. Практиката се оказва и чудесна арт-терапия.
3: Значи ние направихме втория тур, който беше с по-възрастни жени, на които им стана страшно интересно. Откриха, че това е едно страхотна терапия. Арт-терапия, наистина арт-терапия, защото казаха, това е супер успокояващо, толкова е завладяващо. Много им хареса, наистина много им хареса.
0: Тоест има бъдеще?
3: О, да. Има бъдеще. Стига човек да упорит, да така достатъчно желание да има, да е достатъчно интелигентен, да знае как да го представи на хората. Мисля, че всичко може да бъде постигнато.
2: С правилния подход, желание и усет за представяне пред света, котленските килими не просто ще съществуват като музейни експонати, а ще продължат да живеят в нови художествени форми. От Медвен, Стоян Радев.

0: По първи петли. По първи петли. На 14 септември Българската православна църква и всички вярващи християни ще отбележим Кръстов ден. Това е един от няколкото празника, в които честваме Христовия кръст като символ на вярата, за празника и за духа на кръста. Ще си говорим с отец Серафим от братството на манастира край Кръстова гора. Това, знаете, е емблематичното, вълшебно, чудотворно място в България, където хиляди души извървяват пътя към върха, за да пренощуват заедно в молитва за чудесата, от които имат нужда.
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
0: Отче, да разкажем каква е историята на този празник, Кръстов ден.
1: Днешната година е много специална, понеже се навършва точно 1700 години от намирането на Христовия кръст. Историята на празника е следната. Когато император Константин Велики убеждава императора на Западната Римска империя Максенций, той дава равноправие на християнската религия с всички останали религии в империята, и с неговата майка започват, с царица Елена, започват разкопки на Голгота хълма, на който бил разпънат Христос. По указание на един стар еврей на име Юда, те намират лобното място с трите кръста и гвоздиите, с които са били прековани. В началото те не знаят кой си е кръст, и през това време минава едно погребално шествие и патриарх Макарий допира последователно трите кръста до мъртвеца, и когато допира истинския кръст, мъртвеца възкръсва. Голямото множество народ, което се е стекло там, не могло да отиде да се поклони на Христовия кръст, и тогава той въздига на едно високо място този кръст, и оттам е този празник — Въздвижение на честния кръст Господен.
0: А каква е историята, която ни води към Кръстова гора, свързана с 14 септември, празника, който събира хиляди хора на Кръстовия връх заедно в молитва?
1: Преданието гласи, че след като намират кръста, го разделят на три части. Едната остава в Йерусалим, другата в Рим, третата в Константинопол. И когато през края на 14 век Константинопол е превзет от Турската империя, се вземат като военен трофей раката с парчета от кръста. След известно време у нас Турбачовския манастир дават много злато от това парче, и то отива там. Но понеже е бил най-богатия на времето в България, бива често пожираван и разграбван от турците, и оттам вземат решение и го местят в този манастир Света Троица, който е бил почлен на Бачковския манастир, нещо като Метох е било към него. И когато манастирът тук бива разрушен, монасите успяват да заровят това парче в тази местност, затова се нарича и Кръстова гора, и заради това се дължи тази благодат, която е тук.
0: Една легенда, която разказва за това чудотворно място, свързана с кръста от Голготата и с чудото на изцелението. Какво ви изумява всъщност вас и като отец?
1: Разбира се, чулото в човешките сърца е вярата. Още преди време вярващите християни от околните села са идвали тук на празника Свети Дух, раздавали се корбани за здраве. Тук също от срещния планински връх Енихан Баба, два родопски върха, един срещу друг, за да напомнят на всички, че земята е една за всички, че християнската любов прощава всичко и забравя злините. На това място се случват много чудеса. Хората от цял свят и много богомолци от чужбина идват тук, за да принасят своите молитви, да получат Божиите благодеяния.
0: А защо е важно на това вълшебно и чудотворно място хората да спят? Защото такъв е ритуала. Какво носи съня на Кръстова гора?
1: Според преданието, както казва, тази вечер небето се отваря, има литургия, която се отслужва от Пловдивския митрополит Николай. Тази година ще има много гости, много епископи и митрополити, които ще се служат заедно. Много официални лица ще присъстват, като тази година имаме и нова придобивка — паметник на историческа личност, която ще се освети на Кръстов ден, свързана с историята на Кръстова гора. Това е паметника на цар Борис III, по което време е поставен този чудотворен кръст на Кръстова гора, който е над 12 параписа.
0: Паметника на царя Покръстител как стана реалност, така че да оживее той на Кръстова гора?
1: Той се постави съвсем наскоро и на 14 септември ще бъде осветен от негово високо преосвещението полския митрополит Николай. Всичко е с дарения и е поставен срещу църквата, за да напомня за неговото дело, когато е поставен този чудотворен кръст като благодарност за излекуване на сестра му Евдокия.
0: Той е свързан с Кръстова гора.
1: Точно така.
0: Самият той дарява кръст там, нали?
1: Да, и именно в тази памет се поставя и този негов паметник.
0: Какво е важно да знаем и да помним и да следваме за духа на кръста?
1: Ами това е спасителният знак на християните. Кръста от уръдие на мъчение се е превърнал в символ на нашето спасение.
0: Яромонах Серафим от братството към манастира на Кръстова гора. Слушате по първи петли.

0: първи петли.
1: Завършва предаването по първи петли от студиото на програма Хоризонт. Днес в разширен репортерски формат. Благодарим ви за това, че бяхте с нас. До следващия път, когато отново ще се чуем и пряко в ефир дори. Красимир Зафиров и Ралица Неделчева бяха звукорежисьори на предаването. Музиката избираше Здравко Петров. Аз съм Добринка Добрева. Хубав ден!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщина

0: 1,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Взривове в склад на завод за боеприпаси в Дряновското село Горни Върпище избухна късно снощи. Няма пострадали. Инцидентът стана само месец след експлозиите във военния завод на фирма Емко в Тревненското село Белица. Предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
2: Пожарът е избухнал късно снощи. Информацията от областната дирекция на полицията е, че няма жертви пострадали след инцидента. Служителите на предприятието, които са били на работна смяна, са евакуирани. Няма и опасност за околните населени места. Най-близкото от тях е на повече от километър разстояние от обекта. Районът е оцепен, активирана е системата за предупреждение BG Alert. Три екипи на пожарната са насочени към мястото на избухналите взривове. Стана ясно, че на място ще бъде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов, за да проверят създадената организация за овладяване на ситуацията. Тяхното изявление се очаква в 11 часа. За новините Велина Махлебашиева.
1: Продължава борбата с пожара, който гори в района на Горковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. На място остават и двата военни хеликоптера Кугър. По предварителни данни няма пострадали хора. Засегнати са над 300 декара иглолистна гора. Очаква се и тежка техника от Минимарица изток да бъде изграден защитен периметър около населеното място. Продължава също гасенето на пожара в района на Царе връх в Рила планина, като огънят е засегнал около 30 декара. Гори, клек и ниска горска растителност. Там също е включен военен хеликоптер Кугър, като гасенето ще продължи и през днешния ден. От всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента, депутатите трябва да изберат 11 души, 6 за съдийската колегия и 5 за прокурорската. Имената на кандидатите бяха публикувани на сайта на Народното събрание. Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарните групи, като в закона за съдебната власт и в процедурните правила са изброени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в правната комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора. След това комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по отделно с мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент. Документите са постъпили вчера в комисията, заявлението е подписано от 149 избиратели. Ден след учредяването си документи за регистрация подаде инициативният комитет, който издигна

0: кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, които бяха подкрепени от Да, България и Демократи за силна България. Очаква се днес да стане ясно дали същото ще направят и от Продължаваме промяната. До 17 часа на 14 септември ще се приемат заявленията за регистрация от инициативни комитети, а до 22 септември ще са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, подсъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Съдът наложи глоба на вещото лице и му даде последна възможност да изготви съдебно-медицинска експертиза. Явор Нотев, адвокат на подсъдимия, аргументира искането си за по-лека мярка за неотклонение с думите.
1: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия и при условие, че към него не е изпълнено основното му право да знае в какво точно е обвинен.
0: Бащата на загиналата Сияна, Николай Попов, настоя за справедливост.
2: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поеме каквато е отговорност за случилото. Очаквам да има справедливост.
0: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, като определиха закриването му като лишен от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести поради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Представители на фармацевтичния бизнес обявиха, че от колегиален орган с висока експертиза се преминава към модел на едно лични политически решения. Сега към прогнозата за времето. Тя е на Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Казанлък до 22 градуса в Враца и Кнежа. В София 20 градуса при 68% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане. Малко по-високо от средното за месеца. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северо-западна България до 32-34 градуса на юго-исток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. За днес, 12 септември, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 13 области от Западна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: 7 минути след 6 сутринта на 12 септември събота. Ето го и началото на закуска на тревата. Изцяло дамски е екипа ни в следващите 3 часа. Ралица Неделчева е звукорежисьор, Русица Кавалджиева избира музиката, аз съм Светослава Кузманова. Добро утро от нас!

0: на тревата.
1: Младоженческа стая с атрибути от преди близо 100 години е най-новата атракция това лято в културен център Двореца в Балчик. Създаването ѝ е продължило няколко месеца, като експозицията е изградена основно чрез дарения. Показани са историята и традициите на Добруджа и прехода от селския бит към градския начин на живот през 30-те и 40-те години на 20 век, разказа при откриването директора на Културния институт Галина Миткова. Сега ще чуете в закуска на тревата нейния разказ, както и този на дарителите Албена Бойчева и Мадлен Божилова.
2: Вече няколко месеца сглобяваме Добруджанската младоженческа стая. Казвам го така, защото наистина елемент по елемент събрахме всяка една вещ в стаята. Първо беше важно за нас да разчитаме на дарители. Ние не искахме просто да закупим вещи. Искахме всеки добруджанец да си даде част от историята и да я съхраним в двореца. Защото това е събирателно място. Събирателно място между България и Румъния, между едната и другата култура, между 30-те и 40-те години на миналия век, тъй като тогава се случват знаменателни неща в историята на Южна Добруджа, но и знаменателни за цяла Европа. Защото има е прехода от селския бит към градския. Тогава се отварят малко повече пристанища, хората започват да се заминават с търговия, внасят в домовете си елементи от новия европейски бит. И в Добруджанската стая се вижда точно това. Върху Добруджанската черка с канатицата ние виждаме виенска мебел. Върху виенската мебел виждаме посребрени съдове, най-вероятно сервиз за кафе с каничка за мляко. Имаме и прекрасно дарение от 1943 година, едно списание, вече за по-съвременната дама. Казва се «Икономия и домакинство», като там има съвети към домакинята, има модерни дрехи за него време. Сред даренията, освен младоженческата рокля, имаме много красиви делнични дрехи за младата жена. Имаме и младоженческо бельо, доста атрактивно, по-моему, и това, което споделят посетителите на двореца. Но наред с тези неща имаме и иконата, християнската икона и кандило, също дарение, които са там на почетно място. Цялата изложба подредихме с Мариана Пехливанова. Тя е дългогодишен уредник и фондовик в Исторически музей Добрич. Тя ни помогна за това да подредим дома така, както е изглеждал. С коворчето, с най-ценната вещ. Ние си направихме игри за нашите посетители, ще ги нарека така, като на стената има рамка с различни елементи от стаята и предизвикваме децата да намерят елементите, като им разказваме какъв е елемента. А пък по-големите посетители питаме кое според тях е най-ценното. И разбира се, всички се насочват към среброто, към иконата, които не че не са ценни, но всъщност най-ценното за онова време е този скрин, в който е събран чииза на булката. Тя го е събирала и нейните родители, както се казва, цял живот, до момента в който се отдели от семейството, за да бъде бита им по-приличен, по-добър. И от този чииз е личало и колко е богато семейството. Мено ми се иска да ви покажа нещо много интересно за мен. Тази, на пръв поглед, тел всъщност е чисто сребро. Това е младоженческа тел, която се е слагала на булката отпред пред лицето и на самия вуал. Да я предпазва от лошите очи и да е прехода от тези дрехи на младото момиче без забрадка към забрадката и младата дама, която вече става носител на семейството и ражда деца. Колко ли такива вещи сме изхвърлили в ежедневието си, без да знаем тяхната история? Тази вещ също ни е дарена и тя ще се намери своето почетно място. Сърма и чиста куприна. От това са се правили тази тел, като идеята е един вид защитна и като благопожелание за едно добро начало с блясък. Така че това е нашата добруджанска стая. Аз много харесах думите на отец Стратия при освещаването, защото за нас е важно и като добруджанци, и като българи да пазим християнските традиции. И точно това прави нашата стая.
3: Гледах шивалната как стои затворена и си мислех, че ако предложа на госпожа директорката да я отворим и да пресъздадем това, което е било. Въпреки, че може да има само една шевна машина, една метната рокля, все пак хората ще ги трогне и ще разбере, че наистина това е шивалнята. И така и предложих и тя реши да създаде тази дарителска кампания, като аз ѝ обещах, че ще ѝ подаря 120 годишна шевна крачна машина, която ми е скъпа на сърцето, но все пак е за Балчикли. И сега по-малко мисля да давам тук.
0: Според мен съвсем не е случайно мястото на юзната. И аз много се радвам, че тази юзна е избрана точно да бъде младоженческа стая. Защото според мен меките извивки на реката, която идва от високото под формата на водопад, се свързва с женската енергия, а пък морето се свързва с мъжката енергия. Това е обширността, това е не случайно символа на морето е Нептун, с тризъбеца, с триединството. И точно мястото на юзната е този свещен съюз между женското начало и мъжкото начало. Те са не само в един свещен брак между мъж и жена, а те са в мъжкото и женското начало в самите нас. Тоест левия ни енергиен център е женското начало, той е свързан с луната, а дясната страна на нашето тяло е свързано с слънцето. Така че това място е свещено, защото обединява тези две енергии, мъжкото и женското начало. И когато ние уравновесим в нашето тяло мъжкото и женското, се получава хармонията. Тоест трябва да има баланс. Не едното да е по-високо или по-ниско, трябва и двете да са уравновесени. И по този начин, точно срещу юзната, ще видите един кръг. Това е последната ваза преди английската градина. Този кръг символизира амигдала, която е тук точно в центъра на главата. Ако се успокои мъжкото и женското и се балансират, през този център излиза нашата енергия в формата на лотосов цвят и последната градина, глинската, не случайно са поставени лотосите. Целият този път е, така да се каже, енергията, която извира от корния енергиен център и отива в последното езерце с лилите. Всичко тук има дълбок смисъл, дълбока символика и много се радвам, че точно в тази стая могат едно семейство да се зароди любов и точно там младоженца да вземе своята булка.
1: Директора на културен център Двореца в Балчик Галина Миткова за доброджанската младоженческа стая, открита това лято в Балчик, и дарителите Албена Войчева и Мадлен Божилова.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 най-важното до този час на кратко. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджев и главният секретар на МВР Любомир Николов ще посетят Дряновското село Горни Върпища, където късно с нощи избухнаха взривове в склад на завод за боеприпаси. При инцидента няма пострадали. Национален протест срещу изграждането на големи ВЕИ мощности върху земеделски земи ще се проведе днес. Искането е за налагане на мораториум върху индустриалните ВЕИ и за промени в правилата за изграждането им. Националният съвет на Продължаваме промяната ще обяви решението си дали партията ще подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Двамата вече получиха подкрепата на Да България и Демократи за силна България. В понеделник в Оман е насрочена среща представители на Иран и страни от Персийския залив за Ормузкия проток, който остава блокиран от Техеран заради войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Акцент в разговорите ще бъде укрепването на общата регионална сигурност и разбирателство, поясняват от Иранското външно министерство. Следващият кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври, предадоха световните агенции, позовавайки се на изказване на американски официален представител, който уточнява, че въпреки промяната, посланиците на двете държави ще се срещнат следващата седмица в Вашингтон, за да обсъдят хода на събитията и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през юни. Руският президент Владимир Путин заяви, че събитията в Европа, включително победата на крайната десница на изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, са резултат от системни грешки, допуснати от глобалистите на Запад. По думите му, конфликтът в Украйна е по вина на Запада, който постоянно оказва натиск върху Москва и се стреми да въвлече Украйна в НАТО. Коментарите си Путин направи в Индия, където участва в срещата на върха на лидерите на страните от групата БРИКС, заедно с президентите на Китай и Иран, Си Цзинпин и Масуд Пезешкиан. Северна Корея изстреля няколко балистични ракети по посока на Японско море. Южнокорейските и американските власти извършват подробен анализ на техническите характеристики на ракетите, а Южна Корея призова за незабавно прекратяване на изстрелванията, като ги определи като сериозно нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Следва прогнозата за времето на Калин Петров.
2: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6.30 чухте най-важното до този час на кратко.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушате закуска на тревата, наближава 7 без 15. Дни преди първия учебен ден ще посветим минутите за здраве в закуска на тревата, на боледуването на учениците и грижите за техните родители. В навечерието на новата учебна година медицински комплекс София Мед в столицата организира безплатни профилактични прегледи за деца и ученици. Инициативата е част от кампанията на лечебното заведение Бъдете здрави, чиято цел е да насочи вниманието на родителите към профилактиката и раното откриване на здравословни проблеми при децата. Кампанията се провежда в база 1 и база 3 на София Мед в Люлин и включва безплатни прегледи от различни детски специалисти – педиатри, офталмолози, УНГ специалисти, невролози. Повече информация може да намерите на сайта на болницата, а по темата за учениците и здравата имунна система събеседник на Майя Данчева е доктор Надежда Римпова, педиатър, началник на детското отделение в болница София Мед.
1: Минути за здраве по хоризонт.
2: Доктор Римпова, как да подготвим имунната система на детето в дните преди първия учебен ден?
3: По-скоро да кажем, че трябва да подготвим детето, а не толкова да стимулираме неговия имунитет. Няма един препарат, който за седмица да направи детето по-устойчиво на всички вируси. Най-полезното е постепенно да върнем режимът. Т.е. да имаме достатъчно сън, редовно хранене, движение и време навън. За децата в училищна възраст, тези, които са между 6 и 12 години, препоръчителният сън е около 9 до 12 часа, а физическата активност трябва да бъде средно по 1 час на ден. И е добре този режим да започне преди първи учебен ден, а не на самия 15 септември.
2: Има ли грешки на родителите, които водят до боледуване на децата през есента?
3: Понякога точно желанието да предпазим детето ни кара да прекаляваме с някои неща, като например да го обличаме твърде много. Но като че ли най-голямата грешка е самолечението. Например, родителите започват различни имуностимуланти превантивно. Пак повтарям, няма универсален препарат, който да гарантира, че детето няма да боледува. Преди да дадете добавка, по-добре е да се консултирате с педиатър. Антибиотик за всеки случай не бива да се дава. Повечето инфекции в началото на учебната година са всъщност вирусни инфекции. Антибиотикът не ги лекува, а може да навреди. И още нещо важно. Студеното време само по себе си не причинява вирусна инфекция. Не детето се разболява, защото е излязло без шапка, а защото се е срещнало с инфекциозен причинител. Така че, общо взето, повече лекарства не означават непременно повече защита.
2: Каква е разликата при нормално боледуване и среща на незрялата имунна система с вирусите и отслабения имунитет? И кажете ни колко пъти е нормално да боледува, например, един първокласник през годината?
3: Сега тук бих успокоила родителите, като им каза следното. Честото боледуване не означава непременно слаб имунитет. Първокласникът влиза в нов колектив и той ще се срещне с много вируси, с които до сега може да не се е срещал в детската градина. Затова няколко респираторни инфекции през есента и зимата са абсолютно очаквани. Но за нас, педиатрите, трябва да знаете, че по-важно е не само колко пъти, не е добре родителите да броите колко пъти детето боледува, а по-скоро е важно как боледува детето. Ако инфекциите протичат обичайно, детето се възстановява напълно между тях, расте и надава нормално, това по правило не говори за намален имунитет. Ако обаче инфекциите са необичайно тежки, те могат да бъдат и по-малко. Но ако са по-тежки, по-продължителни, ако детето има повтарящи се сериозни бактериални инфекции, ако има чести пневмонии, ако да кажем е необходимо да бъде прието в болница за венозен антибиотик, то тук вече педиатъра, т.е. ние преценяваме дали са необходими допълнителни изследвания и някакви други мерки, за да се установи проблем с имунитета. Ако едно дете боледува, но расте и се развива нормално, по всяка вероятност няма слаб имунитет.
2: Да се дават ли на децата изкуствени витамини от аптеката?
3: При едно здраво дете, което се храни пълноценно и разнообразно, обикновено няма нужда профилактично да даваме множество витамини и хранителни добавки. Витамините не са заместител на доброто хранене и те не могат да гарантират, че детето ви няма да се разболее. Има ситуации, в които определена добавка е необходима. При доказан дефицит, например, при често повтарящите се инфекции, при наличие на подлежащи заболявания, които пречат на детето да оздравее бързо, тогава е по-добре обаче да се проведе консултация с педиатър и да се назначи конкретният витамин в подходящата доза, а не комбинация на случайен принцип. Витамин не означава автоматично безвреден. Трябва да ви припомня, че масно разтворимите витамини могат да се натрупат в организма. Затова тук принципът е същият, както при всички лекарства. Когато има показание и в подходящата правилна доза. Витамините също не са за всеки случай.
2: И накрая, кажете ни, какви навици трябва да формираме от децата, какво поведение да имат в училище, за да боледуват по-малко, какво бихте посъветвали и родителите?
3: Всъщност тук интересното е, че най-простите мерки са най-ефективните. Миенето на ръцете по 20 секунди, особено преди хранене и след туалетна. Да не споделя бутилки, чаши, прибори с друго дете. Да бъде приучено да кашля, да киха в гъвката на лакета или в кърпичка. Проветряването на помещенията също е изключително важна мярка, тъй като това може да намали разпространението на инфекциите. И също бих добавила нещо, което зависи повече от нас, родителите. Болното дете трябва да има време да се възстанови. Не е добра идея дете с температура и изразени симптоми да бъде изпратено в училище, защото има контролно. Това може да удължи възстановителния период и също така да се даде предпоставки и за нова инфекция в този възстановителен период. Така че, по-скоро бих казала, не се стремете към невъзможната цел детето никога да не боледува. Гледайте, когато детето боледува, да му осигурите покой, за да може напълно да се възстанови, и знайте, че срещите с инфекциозните преценители са част от детството и от нормалното съзряване на имунната система.
1: Минути за здраве.

0: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
2: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
6: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота, 12 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Взривове в склад на завод за боеприпаси в дряновското село Горни Върпище избухнаха късно с нощи, няма пострадали. Националният съвет на Продължаваме промяната ще реши днес дали партията ще даде подкрепата си за кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Държавата е готова да изкупи стадата от Велинград, за да разработи ваксина от второ поколение, която да отличава преболедували от ваксинирани животни. Ето сега новините в подробности. Взривове в склад на завод за боеприпаси в дряновското село Горни Върпище избухнаха късно с нощи. Няма пострадали. Инцидентът стана само месец след експлозиите във военния завод на фирма Емко в дряновското село Белица, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
1: Пожарът е избухнал с нощи около 11 часа вследствие на взривове в склада във военния завод, който се намира на повече от километър от най-близкото населено място в района на Дряново. За щастие няма жертви и пострадали. Охранителите, които са били на смяна, са успели да се евакуират на време. Екипи на пожарната са на терен. От областната дирекция на МВР уточняват, че няма опасност за населението на околните села. Жителите им бяха известени за пожара чрез системата BG Alert. Само преди месец мощна експлозия разруши склад за боеприпаси на военния завод на фирма Емко в Тревненското село Белица. Предприятите действия след инцидента в Дряновско ще проследят на място днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов. За новините Велина Махлебашиева.
0: Национален протест срещу изграждането на големи възобновяеми енергийни източници върху земеделски земи ще се проведе днес в редица градове в страната. Организаторите настояват за налагане на мораториум върху индустриалните ВЕИ и за промени в правилата за изграждането им, съобщава репортерът Даян Маринова.
2: Протестът е организиран от Задруга за запазване на България, обединение на сдружения, неправителствени организации и инициативни комитети от различни части на страната. Основното им искане е да бъде спряно изграждането на индустриални, възобновяеми енергийни източници като ветрогенератори и фотоволтаици, докато не бъде направена пълна карта на вече изградените мощности и не бъдат въведени ясни правила за отстоянията от населените места и за защитата на земеделските земи, горите и водите. Повод за недоволството е и планът за определяне на приоритетни зони за развитие на вятърната енергия. Поред организаторите той обхваща 25 зони с обща площ над 6300 квадратни километра. Един от организаторите на протеста в Добрич е Момчил Радичков.
3: В Добруджа и специално в област Добрич, всяка от общините на областта има инвестиционни намерения за между 100 и 400 такива съоръжения с размери много по-големи от тези, които до сега са поставени. Много близко до селата самата наредба за здравето е остаряла и перките се слагат на 500 метра от последната къща. Някои от селата са заобиколени с 10-20 такива съоръжения и не се знае как това ще може да се търпи.
2: Организаторите настояват институциите да преразгледат процедурата и да се проведе по-широко общество.

0: Обществено обсъждане. Протестни шествия ще има в 4 основни региона – Добруджа, Русе, Пловдив и Перник. В Добрич е предвидено и временно затваряне на 6-те входно-изходни точки на града между 13 и 13.30 часа, след което участниците ще се отправят към центъра за митинг на площад Демокрация. За новините – Даяна Маринова.
1: Националният съвет на Продължаваме промяната ще реши днес дали партията ще даде подкрепата си за кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Още информация от репортера Мария Филева.
2: Решението на Продължаваме промяната изглежда предизвестено. Още в края на август, преди официално да обявят кандидатурата си, лидерът на партията Асен Василев заяви, че подкрепя Андрей Гюров.
3: Аз си спомняте, още преди да приключи миналата сесия на парламента, юли месец, изразих моята лична подкрепа към господин Гюров. Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната и че ще може да бъде истински коректив на решенията, които се вземат.
2: Вчера подкрепа дойде и от водните органи на двете партии в коалиция Демократична България. Първо от Да България обявиха, че националният им съвет е взел решение с единодушие. Съпредседателите Ивайло Мирчев и Божидар Пожанов.
4: Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейския президент. Разбира се, той ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра.
2: Също вчера са председателите на инициативния комитет, стоящ зад номинацията им, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков, внесоха документи за регистрация в Централната избирателна комисия. За новините Мария Филева.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължава размяната на удари между Русия и Украина, съобщава се за убити и ранени и от двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски призова по случай годишнината от 11 септември да се дава отпор на тероризма. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Русия атакувала вчера с реактивни дронове две бензиностанции в Киев. Убити са двама души. През последните месеци Русия поразила около 300 бензиностанции в Украина, главно в районите близо до фронтовата линия. При атака срещу жилищен блок в столицата са ранени над 10 души, съобщи кметът Виталий Кличко. Трима души са загинали, а 19 са ранени при руски удари в Днепропетровска, Запорожка и Харковска област. При украински атаки с дронове срещу Русия през нощта са били убити двама души в Тулска област, а по-рано един в Курска област. Украинските военни съобщиха, че са поразили петролна рафинерия в Саратов. Ескалацията от страна на Русия с използването на реактивни дронове Шахет постепенно придобива все по-силно изразен терористичен характер, написа в екс украинският президент Володимир Зеленски. От две седмици насам Русия извършва почти непрестанни атаки с по-бързи реактивни дронове, които отнеха живота на редица жители на Киев и нарушиха ежедневието в украинската столица. Атаките бяха преустановени за кратко по време на посещението на американските пратеници за мир Стив Уитков и Джаред Кушнер. На 25-та годишнина от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати, Зеленски заяви, че държавите, които се стремят да защитят своите права, свободи и ценности, трябва да се обединят срещу тероризма. Тогава НАТО е демонстрирала своята сила, каза украинският президент, като подчерта изключителното значение да се задейства член 5 от устава на организацията. За новините Елизабет Гогова.
1: Следващият кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври, предадоха агенциите Франс Прес и Ройтерс, позовавайки се на Аксиос и изказване на американски официален представител. Предстоящите еврейски празници, конференция в Париж и подготовката за общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в Рим, посочва Аксиос. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както беше планирано, посланиците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати в Вашингтон следващата седмица, за да обсъдят текущите събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през юни, заяви представителят, пожелал да запази анонимност. Въвеждането на невалидни полетни данни в системата за управление на въздушното движение на Обединеното кралство от страна на военен самолет е довело до срива в системата, заради който хиляди самолети останаха по летищата, съобщи Financial Times. С още информация слушаме кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
6: Четирима души, запознати с инцидента от вторник, заявиха за Financial Times, че полетен план, подаден от британски военен самолет, е задействал верига от събития, довели до затваряне на британското въздушно пространство за няколко часа. Въведените данни са предизвикали срив в цялостната система за управление на въздушното движение, чието рестартиране е отнело часове и е изисквало няколко опита. Посочват източниците. Инцидентът е обтегнал отношенията между авиокомпаниите и Националната служба за въздушен трафик, НАЦ, и поставя под въпрос бъдещето на нейния дългогодишен изпълнителен директор Мартин Ролф. Министърът на транспорта Хейди Александър извика Ролф на среща в сряда, а министърът по въпросите на авиацията Кир Мадър проведе разговор с ръководители на авиокомпании. Впоследствие Александър заяви, че сривът е бил предотвратим и изиска от НАЦ да извърши проверка в рамките на една седмица, за да се установи точната причина. Макар че Мартин Ролф може да бъде уволнен единствено от борда на директорите на НАЦ, оглавяван от бившия ръководител на Rolls-Royce Уорън Ийст, правителството притежава 49% от компанията и може да оттегли подкрепата си за него. Органът за гражданска авиация ще проведе собствено независимо разследване с крайен срок за докладване след 6 месеца, но докладът на НАЦ, очакван следващата седмица, се счита за решаващ за съдбата на Ролф. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Кипър се готви да приложи 12-годишен план на обща стойност над 610 милиона евро за възстановяване и модернизация на животновъдния си сектор след епидемията от шап. За предложенията на създадения заради кризата специален научен комитет информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
7: Разработената програма очертава мащабни реформи за преструктурирането и новия модел на развитие на животновъдството, за да стане то устойчиво и конкурентоспособно, заяви председателят на специалния научен комитет професор Ставрос Малас. Дългосрочният план включва мерки и действия в 4 основни стълба, в които според учените трябва да се инвестират повече от 610 милиона евро. Най-много, над 370 милиона евро, са разчетени за модернизация на овцевъдството и козевъдството, като целта е да се защити традиционното сирене халуми, основен износен продукт на страната. Пакет от спешни интервенции на стойност 30 милиона евро се предлага за възобновяване на дейността на засегнатите от шапа ферми. Мерките предвиждат също укрепване на биосигурността, генетично подобрение, повишаване на продуктивността на животните. Епидемията от шап в Кипър, чийто последен случай бе на 9 юни, обхвана 121 ферми и доведе до умъртвяването на над 84 хиляди животни. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Държавата е готова да изкупи стадата от Велинград, за да разработи ваксина от второ поколение, която да отличава преболедували от вакцинирани животни. Това съобщи земеделският министър Пламен Аброски. Ако това се случи, Брюксел ще вдигне забраната, наложена върху търговията и разпространението на овце, кози и млечни продукти в Пазарджишка област, информира репортерът Веселина Миланова.
8: В края на 2024 година в 5 стада в Велинградско беше установена чума, но стопаните не допуснаха ветеринарните власти да евтаназират животните. И до сега симптоми на заразата там няма, но официално огнище на заразата има. Има и забрана животните да напускат фермата.
9: Българската държава е намерила решение животните да останат живи.
8: Каза Абровски с уточнението, че животните могат да бъдат закупени с научна цел.
9: Да се опитаме да създадем ваксина, която е от второ поколение, която да може да не буди съмнение при изследване дали животното е прекарало вируса или е вакцинирано.
8: Ваксина има и сега, но при изследване не може да се каже дали животните са болни, преполедували или вакцинирани.
9: Евентуално, ако успеем да постигнем съгласие с собствениците на 5 животновъдни обекта, там където ще отидат животните няма да бъде обявявано ново огнище.
10: Санкция от Брюксел имаме за това.
9: Да.
8: Проблемът обаче е, че все още собствениците не са се съгласили да продадат животните си на държавата. За новините, Веселина Миланова.
1: С литийно шествие, водено от българския патриарх Даниил, тази вечер ще бъде дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстовден. Той се чества на 14 септември и е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос, информира репортерът Виктория Тодорова.
11: На 12 септември от 17 часа в храм Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец ще бъде отслужена малка вечерня. Половин час по-късно, в 17.30, от храма ще започне литийно шествие към Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. В него ще участват патриарх Даниил, митрополити от Светия Синод, духовници и миряни от София и страната. След като шествието пристигне в храма, около 18.30 ще бъде отслужено всенощно бдение. В катедралата Свети Александър Невски вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов, която ще бъде носена по време на литийното шествие, а след това ще бъде изложена за поклонение. На следващия ден, 13 септември в неделя, от 9.30, отново в катедралния храм Свети Александър Невски ще бъде отслужена патриаршеска света литургия. За новините, Виктория Тодорова.
1: Рете на спортните новини. Представи ги Кръстина Иванова. Добро утро!
12: Добро утро! Мъжкият национален отбор по волейбол победи Португалия с 3 на 0 гейма във втория си матч от Европейското първенство в София. Избраниците на Джан Лоренцо Бленджини спечелиха съответно на 18, на 18 и на 20 точки, записвайки втори успех. Александър Николов завърши с 17 точки, 9 добави Мартин Атанасов. Днес нашите ще играят срещу отбора на Украйна, който се наложи над Северна Македония с 3 на 0 гейма. Съставите на Черно море и Локомотив София завършиха 2 на 2 в първата среща от деветия кръг на футболното ни първенство. Днес предстоят две срещи: ЦСКА 1948 Дунав от 19 часа и ЦСКА Арда от 21:15. Тази среща ще предаваме пряко по Хоризонт. Срещата от десетия кръг в първа лига между отборите на Левски и Лудогорец бе отложена. Матчът трябваше да се играе на 20 септември, но се отлага по искане на сините. Българският футболен съюз и Професионалната футболна лига обявиха нов турнир за Купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца. Резултати от футболните първенства в Европа: в Испания Севиля Валенсия 1 на 0, в Италия Венеция Фиорентина 2 на 4, в Германия Унион Берлин Шалке 1 на 3 и във Франция Рен Марсилия 1 на 0. Американеца Бен Шелтън и германеца Александър Зверев ще се срещнат в финала на откритото първенство на Съединените щати по тенис. 23-годишният Шелтън в турнир от големия шлем, след като победи сънародника си Франсис Тиафо с 4 на 6, 6 на 3, 6 на 3 и 7 на 5. Зверев се класира за третия си финал в най-престижните турнири, след като се наложи над Карен Хачанов в Русия с 6 на 3, 7 на 6 и 7 на 6. Никола Цолов се нареди на пето място в изпълнената с катастрофи квалификация от автомобилната Формула 2 в Испания. Така българинът, който преди това даде най-добро време в свободната тренировка, ще започне двете състезания в Мадрид от трета редица на стартовата решетка. Калояна Налбантова спечели бронзов медал в турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 схемата българка отстъпи в полуфиналите пред Вън Юи Джан от Канада с 0 на 2 гейма. Боян Йотов спечели първата си титла от турнир от големия шлем в джудото. Българинът триумфира в състезанието в унгарската столица Будапеща, след като в финала в категория 66 кг победи сипон монголеца Биамбасурен Узимбаяр.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добро утро!
13: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Казанлък до 22 в Севлиево. В София 17 градуса при 70% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 градуса на Югоизток. В София около 27 градуса. През нощта срещу сряда валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. За днес, 12 септември 2026 година, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 13 области от Западна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради планиран национален протест с автошествие, днес в следобедните часове са възможни затруднения в движението в района на Добрич, където от 13 до 13.30 се планира време.

0: но затваряне на 6-те входно-изходни точки на града. По същото време се планират и шествия в Радомир, Перник, Костинброд, Русе и Пловдив. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Взривова в склад на завод за боеприпаси в дряновското село Горни Върпище избухнаха късно с нощи, няма пострадали. Националният съвет на Продължаваме промяната ще реши днес дали партията ще даде подкрепата си за кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Държавата е готова да изкупи стадата от Велинград, за да разработи ваксина от второ поколение, която да отличава преболедували от ваксинирани животни. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Марков и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Наближава 7:30, слушате Хоризонт и предаването Закуска на тревата. В Габрово днес ще има исторически фестивал с възстановки и демонстрации на бойни умения. Той се провежда за втори път след големи интерес към миналогодишното издание, а мястото е поляната в местността Градище, над която се намират археологическите останки в укрепеното селище от ранновизантийския период. Защо си струва да сте в публиката, разказва сега кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
1: Освен гладиатори и бойци от степите, демонстрации на бойни умения на арената, сдруженията, които популяризират миналото ни, ще представят кулинарните традиции и занаятите през древността и ще предложат дегустации на присъстващите. Организаторите от Регионалния исторически музей в Габрово гарантират, че преживяването ще бъде по-богато и впечатляващо от миналата година. От директора на музея Росен Йосифов научаваме, че фестивалната програма е разширена, а тази година участниците са повече. Представянето на древната история на региона е поверено на 5 сдружения от страната, които ще пренесат публиката в античността и ранното средновековие.
2: Показваме вече степните и номадски народи, които също имат присъствие на нашия регион. За пръв път ще се видят в сравнение с миналата година такива атракции като бой на гладиатори, обучение на бойни кучета и за пръв път ще има истински конници, именно тия номади, скити, древните българи, които ние наричаме с техническия термин прабългари, те също ще бъдат представени. Разбира се, ще има различни други атракции, възможността да се купят сувенири, стрелба с лък, отсичане на монети. За децата има специално приготвени битки и други забавления. Същевременно, така за да има деня един приятен завършек, след завършването на тези възстановки в 18 часа ще има концерт на едно трио, група Тиферет, една млада група с един по-мистичен, бих казал, специален репертуар, който се изпълнява и на древни инструменти, на арабски, на персийски древни инструменти, струнни, които звучат по интересен начин и заедно с тяхното творчество, мисля, че ще създадат мистична атмосфера, приятна за посетителя.
1: Фестивалът започва в 10 часа и последната възстановка преди концерта, която публиката на поляната ще проследи, е на битката за крепостта Градище.
2: Поляната се намира непосредствено под една местност, която от незапомни времена се нарича Градище, заради съществуващите там строително-архитектурни останки. Те са останки от едно полуградско укрепено селище, съществило в периода 4-6 век, няколко стотин години, което се развива като така един малък градски център, който се счита за предходна селищна форма по отношение на развитието на Габрово като селище до ден днешен. И тази поляна всъщност е единствената така възможна локация, един топос от местната географска територия с древна история да се обвържа с подобно събитие.
1: Съхраняването на архитектурните останки от крепостта и поддържането на района е сериозно предизвикателство за музейната институция и местната община, които са инициирали промяна на статута на тази недвижима културна ценност.
2: Продължават нашите усилия за промяната на статута на Градище като една възможност за неговото развитие. Всички документи са подадени. С тях се иска тази недвижима културна ценност от местно значение да стане в национално значение, което ще позволи да се кандидатства по проекти. По-са перспективни условията за финансиране на проучванията, по-са перспективни условията за кандидатстване за финансиране на консервационно реставрационни дейности. Колкото ли са ограничени, има такива държавни програми, по които може да се кандидатства.
1: Руините са заобиколени от величествена Борова гора, а от поляната до крепостта преходът е не повече от 20 минути. Отгоре се разкрива панорамен изглед към целия град, разпрострял се на речните брегове и към централна Стара планина, така че природните гледки също си струват. Достъпът е свободен, както и входът за историческия фестивал. Безплатен е и организирания транспорт от центъра на града, който е съобразен с началото на дневната програма и с старта на вечерния концерт. За Закуска на тревата от Габрово, Велина Махлебашиева.

0: Най-новият документален филм за културно-историческото наследство на Велико Търново е дело на няколко деца. И за това ще ви разкажем сега в Закуска на тревата. Те, децата, са членове на Националния клуб Млад журналист. Лентата окончателно ще е готова до 22 септември, когато отбелязваме Деня на българската независимост. Две от момчетата, които са в основата на идеята за снимането и монтажа на филма, са свързани с програма Хоризонт на БНР. 10-годишния Габриел Дишев и 12-годишния Джордж Мира са участвали в рубриката «Деца четат поезия» на предаването «Закуска на тревата». Заедно с ръководителя на клуба, на младите репортери, журналистът и училищен преподавател Коста Чулаков, децата разказаха за филма. Репортажа на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Във времената на социалните мрежи и подкастите, 6 великотърновчета се заеха да направят документален филм за историческата и духовна столица на България, разказа ръководителят на клуб, млад журналист Коста Чулаков.
2: Град Велико Търново е впечатляващ със своята архитектура и тук човек се зарежда с положителна енергия. И като добавим това, че има 6 или 7 деца, които също ме вдъхновяват да работя с деца, това роди идеята да направим кратък репортажен документален филм. Все още заглавието не сме го измислили, тъй като той е на монтаж, пък ние знаем, че в журналистиката първо се прави материал и после вече се мисли заглавието. Доста перипетии и технически трудности имахме някой път, но мисля, че няма как един филм или някакъв репортаж да не мине без трудности.
1: А трудностите пред младите репортери са били сериозни, идентични като тези, с които се сблъскват и журналистите с опит. В някои от музейните обекти децата не са били допуснати да снимат или уредниците са отказвали да бъдат записвани, поясни Коста Чулаков. Младите репортери са ученици в различни училища в Велико Търново и Горна Оряховица и са вложили уменията и знанията си, за да направят интервюта с областния управител на Велико Търново Марин Богомилов, с посланниците на Черна гора и Великобритания. Сред избраните обекти за снимки попадат едни от най-емблематичните места на историческата и духовната ни столица – крепостта Царевец, музей Възраждане и учредително събрание, регионалната библиотека Петко Славейков, мултимедийният посетителски център Царевград Търнов, известен като музеят на силиконовите фигури. Всъщност, идеята за детския разширен репортаж за историческото минало на старопрестолния град е на 12-годишния Джордж Мира. Той идва със семейството си от Ботевград преди година, за да учи в Велико Търново.
3: Идеята да направим документален филм за Велико Търново, за да покажем историята и хубостта на града и за това българите да спазват традициите.
1: За радостните моменти по време на записите на интервютата Джордж разказа.
3: Когато те видях с областния управител и с посланиците на Великобритания и на Черна гора, аз много се зарадвах, че това беше постигнато от деца и че можехме лично да се видим с тях и да им направим интервю.
1: Децата репортери са направили много анкети, сподели 10-годишният Габриел Дишев.
4: Повечето хора, когато ги разпитвахме, ние ги питахме според тях какъв е градът. Повечето отговори бяха, че има много склонове, върху които са сложени различни къщи. Имаше и чужденци. И посланието е да обичаме средата, в която живеем.
5: Казвам се Александър Гогев от град Горна Оряховица. Включих се в клуба, защото ми харесва да правя репортаж, да обработвам видеа.
6: Аз съм Искрен Генев и участвам от един ден, може би съм официален член в групата. Помогнах на Джордж с трейлера за филма и така се случи всичко случайно. Моята роля е в монтажа на трейлера само.
1: В края на разширения документален репортаж за Велико Търново, младите репортери показват и своите гафове при снимките, като например по 10 дубъла на реплика. Творчески спор, кой да разкаже за бившите областни управители на Велико Търново. 10-минутната лента ще бъде пусната в YouTube канала Децата на България до 22 септември, Деня на независимостта на България, а Велико Търново е домакин на националните чествания. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио.
1: Дни преди старта на новата учебна година в радиоиграта ни днес ще гостува Петър Петрович. Той е от София, сега ще бъде в четвърти клас, в 14-то средно училище, професор Асен Златарев. Петър е представител на клуба за деца репортери с ръководител Коста Чулаков, за който ви разказахме само преди минути в закуска на тревата по хоризонт. А сега Петър е на пряката ни телефонна линия. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Да кажа на нашите слушатели, че ти сега ще ни прочетеш стихотворението «Вълковца», една творба написана от Диан Драгнев, представител на клуб «Светлини сърценките» в град Казанлък. Тогава той е бил на 12 години, а стихотворението е отличено с първа награда в първия сезон на литературния конкурс «Вълшебното перце». И така, Петър, слушаме сега твоето изпълнение на стихотворението «Вълковца».
2: Добре. «Вълковца». Това ми е мечта. Та. Пиша го с лято, но знаят децата, че мога да пиша много грамотно. Това е просто едно ново животно. Вълковцата. Не е овца обикновена, а в нея има и вълк, непременно. Така хищният вълк ще узнае. И на овцата мечтата каква е. В овчата кожа ще види по-лесно. Че да нападаш овце е нечестно. От своята болест ще се излекува. И няма в полето сам да ловува. Вълковца. Това е идея. Ще запозная всички с нея. Поуката моя вече е ясна. Щом разберете, ще живеем прекрасно.
1: Хубаво. Хубав прочит. Благодаря ти. Искрено те поздравявам за него. Кажи, как мина лятната ваканция?
2: Еми, долу не мина. Ходихме на море с майка ми, с баба ми, с приятели. Ходихме на море. Играех доста с приятели. И много ми беше приятно.
1: Успя ли да си починеш? Или...
2: Успях, да.
1: Или искаш още да продължи ваканцията?
2: Не искам още да продължи.
1: И аз искам, ама това е положението. Хубавите неща свършват бързо. Кажи ми за музиката. Знам, че имаш отношение към нея. Свирил си на барабани, нали така?
2: Да.
1: А продължаваш ли или ще се насочиш към...
2: Продължавам и може би и ще започна да свиря и на китара.
1: Чудесно. Кога ще започнеш да свириш на китара? От тази година?
2: Не, след барабаните.
1: След барабаните. Няма да караш успоредно двете.
2: То ще е много трудно.
1: Сигурно, не знам. Аз не съм музикант.
2: От барабаните ще имам координация и ще мога с китарата да я науча лесно.
1: Така ли казват преподавателите?
2: Да, така е.
1: Така е. А от колко време свириш на барабани?
2: Ами, няколко месеца.
1: Харесва ли ти?
2: Много.
1: Добре, пожелавам ти да станеш музикант. Може да станеш и репортер, защото пък си представител на клуба за деца репортери. От колко време там се занимаваш?
2: Ими, от една година.
1: От една година. Кое ти харесва повече?
2: Или не? Ими, харесвам и двете много ми харесва.
1: И двете много ти харесват. Добре, пожелавам ти успешна учебна година. Пожелавам ти да се занимаваш и с барабани, и с китара, и с репортерството да продължиш. Много интересни занимания и извън училище, и разбира се, много приятели. Леко да ти е тази година. Ще бъдеш четвърти клас, казах вече на нашите слушатели. А да кажа и това, че за участниците в радиоиграта по Хоризонт се гласува във Facebook страницата на фондация Нарисувай ми слънце 2026, която е наследник на Сдружение Българче. Изпълненията на децата могат да се чуят от сайта на фондацията www.slunce.eu. Да припомним, че през септември малките ни слушатели, които обичат да пишат и рецитират поезия, могат да изявят таланта си. Приятелите на четенето, желаещи да участват в съботната ни радиоигра, могат да изпратят заявките си на адрес slunce@slunce.eu, а пишещите поезия могат да се включат в петия сезон на литературния конкурс «Вълшебното перце». Регистрацията е отворена до 30 септември. Детайлите за конкурса са поместени на страниците на БНР и фондация «Нарисувай ми слънце 2026».

0: Horyzont.
1: Осем часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджев и главният секретар на МВР Любомир Николов ще посетят Дряновското село Горни Върпища, където късно с нощи избухнаха взривове в складта на завод за боеприпаси. При инцидента няма пострадали. От областната дирекция на полицията в Габрово уточняват, че няма опасност за населението на околните села. Жителите им бяха известени за пожара чрез системата BG Alert. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев излезе с позиция след нов инцидент в обект на оръжейна компания в Габровско. Мирчев направи връзка между случилото се в България и предупрежденията за предполагаема руска саботажна дейност в Европа. Той посочи като пример случая на летището в Лайпциг, за който, по думите му, Германия е обвинила Русия в опит за атака с дрони експлозиви. Преди дни предупредихме в парламента, че това, което Русия прави в Лайпциг, се случва и в България, заявява Мирчев. По думите му, депутатите са поискали свикване на консултативния съвет за национална сигурност, реакция от правителството и информация за действията на българските служби срещу предполагаеми руски саботажни операции. Първи национален протест срещу изграждането на инсталации за възобновяеми енергийни източници е насрочен за днес. В 13 часа от 4 точки в страната ще потеглят автошествие с искане за пълен мораториум върху изграждането на ВЕИ индустриални проекти, докато държавата не гарантира защитата на природата, земеделските земи, горския фонд и интересите на местните общности, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Протестът се разраства, обявиха от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите. Към предварително обявените 4 локации в районите на Добрич, Русе, Перник и Пловдив бе добавена още една – село Богьовци, община Костинброд. Организираме протестът, защото не бяхме чути, каза координаторът за Западна България Мирослав Бонев.
3: Сега не искаме никакви оставки, нито искаме да се конфронтираме. Просто искаме да бъдем чути и да можем по някакъв начин заедно да намерим път, както с местната власт, така и на национално.
2: За разлика от Добрич, където се планира временно затваряне на 6 входно-изходни точки на града, в Западна България протестът ще бъде мирен, заяви Бонев. Той ще започне от Радомирското село Прибой и ще завърши отново там с митинг. Колоната автомобили ще премине през общинските центрове Радомир и Перник, като маршрутът включва и пътен възел Даскалово. От Перник Елена Тамакярска.
1: В Пловдив участниците в протеста ще проведат автошествие, което ще тръгне от паркинга на голям търговски център на улица Васил Левски и ще премине през булевардите България, Цар Борис III Обединител и 6 септември до площад Съединение. 45 000 души се включиха в шествие в Барселона в искане за независимост на празника на Каталуния. Демонстрации имаше и в други градове в автономната област, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Шествието е организирано от Каталунското национално събрание, неправителствена организация, бореща се за независимостта на региона от Испания. В края на демонстрацията организаторите заявиха, че започват подготовка за мащабен протест през следващата година, като първа стъпка към нов опит за постигане на независимост. Все по-видима роля в движението за независимост заема крайно дясната партия Каталунски алианс. Нейни представители участваха в шествието със собствен транспарант под лозунга «Собствена държава, свободна, просперираща, сигурна и западна». Участието им предизвика недоволство сред останалите участници. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: В Великобритания депутатите в Камерата на общините гласуваха против предложенията за узаконяване на асистираната смърт евтаназия в Англия и Уелс, с което сложиха край на поредния опит за промяна на законодателството. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
5: Законопроектът за възрасти с терминални заболявания щеше да позволи на пълнолетни лица, на които им остават по-малко от 6 месеца живот, да поискат съдействие за прекратяване на живота си, при спазване на определени защитни механизми. Решението на депутатите от петък изключва възможността за промени в законодателството относно евтаназията

0: в краткосрочен план. Въпросът за асистираната смърт беше обект на дебати в парламента през последните две години. И ако беше одобрен, щеше да доведе до една от най-значимите обществени промени в последно време. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Сега за времето Калин Петров.
2: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 градуса на Югоизток. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Следващите минути ще ви разкажем за Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз, в който България е представена от трима музиканти. Това са талантливите млади цигулари Яна Мездак, Верония Венчерска и Антон Георгиев. Тази година престижният европейски оркестър отбелязва половин вековен юбилей. Създаден през 1976 и обединява млади музиканти на възраст между 16 и 26 години от всички 27 държави членки на Европейския съюз, които следват най-високите музикални стандарти в работата си. Любопитен факт е, че тази годишното лятно турне на Младежки оркестър на Европейския съюз завърши във Варна, където състава гостува на Международния музикален фестивал Варненско лято. С младата цигуларка Яна Мездак, която е от няколко месеца част от Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз, разговаря Даниела Големинова.
1: От началото на тази година младата цигуларка от българо-белгийски происход Яна Мездак е част от Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз. Казва, че това за нея е сбъдната мечта. В престижния европейски оркестър Яна успява да влезе при втори опит.
2: Аз за първи път направих аудиция преди 2 години, като бях на 16, беше ми първата възможност, защото от 16 до 26 годишни. И първият път, като направих аудиция, ме сложиха на резервната листа. За много хора се случва, че повече пъти трябва да пробват, докато ги приемат. И тази година отново се явих, кандидатствах и ме приеха. И това ми беше сега първата година при тях. Имахме едно пролетно турне в Франция, в Щрасбург. След това бяхме в Финландия за един проект и сега так му завърши летното турне, което беше из много градове в Европа. И мисля до година отново да се кандидатствам. Всяка година отново се кандидатства за всички и да си била приета или приет отново за кандидатства.
1: Младежкият симфоничен оркестър на Европейския съюз има половин вековна история. Създаден е през 1976 година с мисията да обединява талантливи млади музиканти и да бъде културен посланник на Обединена Европа. Първият диригент на оркестъра е Клаудио Абадо. През годините оркестърът е ръководен от едни от най-великите диригенти в света, сред които Ленард Бърнстейн, Херберт фон Караян и Даниел Баренбойм.
2: Много, много известни музиканти. Сигурно има много, които даже не знам, че те са били част от този оркестър. Но, например, известният цигулар Леонидас Кавакос, който ще се връща като солист до година и диригент, той е бил част от оркестъра в неговите млади години. Също диригента на летното турне, Густаво Химено, той е испански много известен диригент в момента и той е бил също част на този оркестър на Европейския съюз. И много концертмайстори по цял свят, диригенти, които бяха музиканти, водачи, солисти, много известни музиканти са били част от този оркестър.
3: Тоест, Младежкият оркестър на Европейския съюз е много добър трамплин за музикална кариера.
2: Този оркестър дава много възможности да се запознаеш с много хора от цял свят и от Европа и дава много връзки и също много опит. Аз много научих. Промениха ми направо цялата гледна точка в света на музиката и също в света изцяло. Диригентите и солистите, с които работим, са феноменални на много високо ниво. Имаме много добри коучове за репетициите в малки групи. Много научих и това са връзки и опити и спомени, които че ги имам за целия живот и много ще ми помогне в кариерата изцяло.
1: Каква е атмосферата вътре в оркестъра?
2: Прекрасна. Нямам нищо лошо да кажа. Всички хора са просто фантастични, много си пасваме. Ние делим тази амбиция и това искане за музиката и любов за музиката и това много някак си ни събира и ни свързва и просто е прекрасно как може да правим музика заедно. Ние станахме много близки, това са приятели за живота на всяка цена и те ще ми останат винаги в сърцето.
1: Всяка година над 3000 млади музиканти от държавите членки на Европейския съюз се явяват на прослушване, за да станат част от Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз. Конкуренцията е голяма, селекцията е много строга. Минава се буквално през иглени уши, за да спечелиш място в оркестъра, разказва отличен опит Яна Мездак.
2: Има първо една видео аудиция. Те са национални аудициите в всички 27 държави на Европейския съюз. Пращаш едно видео. След това като те приемат за втори тур, отиваш лайв в един град в твоята държава, свириш лайв и има там някой в журито, който прави запис на твоята аудиция и този запис се изпраща едно специализирано жури, например за мен само цигулари, за челисти ще бъдат само челисти и те гледат твоите видеа и така правят един ранкинг от хора и взимат например 100 човека в състава на оркестъра и да кажем 100 на резервната листа. И това всяка година отново се случва с нови хора и да, много е висока конкуренцията.
1: В Младежки оркестър на Европейския съюз има трима български музиканти. Освен Яна, страната ни е представена от още двама талантливи музиканти.
2: Другите двама са Вероника Винчарска, една моя много добра приятелка. Тя е също цигуларка, учи в момента в Моцартеум в Залцбург. И другия цигулар също, Антон Георгиев, той учи в Академията в София. Вероника вече трети път в оркестъра, Антон за първи път и много беше готино с българи да си общуваме, да репрезентираме нашата държава. Те са прекрасни музиканти и много ми беше приятно да имам българи, с които може да се сближа в този оркестър.
1: Яна Мездак е студентка първи курс в консерваторията в Манхайм, Германия. Учи цигулка при един от най-уважаваните музикални педагози, професор Дора Бръчкова.
2: Аз започнах първия ми семестър бакалавър при Дора Бръчкова в Хохшуля в музик в Манхайм. Аз много случайно попаднах при нея. Това е българка, тя беше ученичка на Боян Лечев. Тя е прекрасен педагог, има много опит като концертмайсторка, беше много дълго концертмайсторка в Салин и Шерунфунг, в Залцбурген. Има като камерна музика прекрасни записи, като солистка има много опит и просто цяло като музикант е някой, от който мога много да науча и много се радвам, че съм при нея. На много неща ще ме научи и вече ме учи. Чувствам как напредвам след всеки урок при нея и много се радвам сега да видя как ще се развият следващите години.
1: След Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз, кои са следващите цели, които си поставя младата цигуларка Яна Мездак?
2: Моите цели сега са да се фокусирам напълно върху моето учене в Манхайм и много искам да се готвя за изпити за други младежки оркестри. На всяка цена искам отново да се явя за Европейския, но също, например, за Вербие Фестивал Оркестра, това ми е също една мечта, или Густав Малер Югент Оркестър. Това са прекрасни младежки оркестри из Европа, които много ме привличат. Тази година ще се мотивирам и ще работя за да кандидатствам. Конкуренцията е много висока. Имам чувството, че всеки ден става по-висока конкуренцията. Винаги излизат по-добри, по-млади и по-перфектни музиканти. Има страхотни хора по цял свят и всичко сега е много интернационално. На една аудиция в Германия, например, се явят 150 хора за едно място и са от всички държави. Така че конкуренцията е много висока. Публиката си остава по-стара публика. Да, няма много млади хора, които се интересуват за класическа музика, но за мен е трудно да се казва, защото аз съм толкова в тези кръгове и за нас класическа музика е най-нормалното. Тази любов я делим. Мисля, че има интерес, има отвореност към класическата музика, но просто има един стереотип, че е доста скучна, че е нещо умиращо, младо и свежо, което е жалко, защото има толкова млади хора, които се занимават това. И то винаги ще има, според мен, но менталитета в света просто е грешен, че то е нещо скучно. Сега обаче много оркестри и концертни зали по света търсят нови начини да правят класическата музика отново по-атрактивна за млади хора. И мисля, че това има влияние, но може още повече се направи в тази среда. Аз на моите не-музиканти приятели много пробвам да им разказвам за класическа музика, да ги убедя, че е нещо интересно и че може много да се научи от там или просто да се отвори да чуят.
1: Да поговорим и за обратната страна на медала. За този успех какво се крие, какво стои?
2: Ами много. Много часове учене, много труд, много мотивация, което много трудно някой път да се държи тази мотивация за дълго време. Например, за този младежки оркестър аз много работих за този изпит. Казах си при 2 години, като ме сложиха на резерва, че трябва да влезна някой ден в този оркестър. И си казах, тази година наистина ще дам всичко от себе си. И работих много силно. Дадох много часове, много концентрация, много мотивация към точно този изпит. И мисля, че накрая си заслужи. Но изцяло в живота като музикант, млад музикант, най-вече има много неща, които не се виждат и които са много тежки, физически също, психически. Има много тежести. Трудно е да се държи мотивацията постоянно. Имаш доста често чувство, че си никой в света на музиката и е доста трудно да си направиш име или да се сложиш там в този свят, някой да те спознае. Но въпросът е да знаеш какво можеш и да знаеш, че си различен от други и че ти си имаш твоите квалитети и това те прави уникален човек. И всеки ден да знаеш защо избираш това. Има дни, например, които се чуда аз, дали каквото правя, дали въобще е правното решение, дали ще ме направи щастлива. Но тези малки моменти, които след концертите, публиката, която се радва, или аз, като се разбирам с приятелите и правим прекрасна музика заедно. Моменти, като това турне, това лято, това са такива опити, които ме осигуряват, че съм взела правилното решение. Въпросът е винаги да гледаш напред, каквито и грешки правиш, да знаеш какъв път имаш, да знаеш какви неща трябва да направиш да достигнеш до твоята цел.
0: Интервю на Даниела Големинова с Яна Мездак, една от тримата българи, които са част от Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз.

0: Spania,
1: Barcelona,
0: Madrid,
1: Valencia,
0: Costa del Sol,
1: Palma de Mallorca.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Граждани и гости на столицата, заповядайте на Софийския фестивал на меда от 14 до 19 септември на площад Бански в столицата, в градинката срещу централните хали. Там ще намерите различни разфасовки и модификации на пчелен мед и други пчелни продукти, като восък, прашец, млечице и прополис. Всеки може да закупи полезен продукт за себе си, за близките и приятелите си. Пчеларското изложение е целодневно от 8 до 18 часа. Очакваме ви!
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Black Star е безмилостен лидер в милитаризираната космическа организация Syndicate, която създава жесток тираничен режим. Този персонаж е централен в научно-фантастичната и фентази история от албума Апокалипсис на канадското прогресив рок дуо Crown Lands.
5: Ще го чуем в събота от 16 часа.
3: Картини от една изложба.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Хоризонт.

0: 36 минути минаха след 8. Слушате сутрешния блок на Хоризонт, закуска на тревата. От днес до 19 септември София и столичния куклен театър са домакини на 14-то издание на Панаира на куклите. В 8 фестивални дни ще бъдат представени 26 спектакъла от цял свят, които ще срещнат публиката с разнообразни форми на езици и съвременния куклен и уличен театър. Днес ще бъде открита и изложбата 80 години в 80 кадъра, посветена на 80-та годишнина на столичния куклен театър. За всичко това ще говорим в следващите минути с Иван Райков, който е директор на театъра. Той е на пряката ни телефонна линия. Добро утро!
1: Добро утро! Здравейте!
0: Разказвайте сега, какви са спектаклите, които ще участват в тази годишното издание на Панаира на куклите? Разбира се, че са най-различни, но има ли някаква тенденция, която ги обединява, или в цялото това многообразие всъщност е ценността?
1: Изключително важно е да кажа, че фестивалът Панаир на куклите тази година се провежда за 14-ти път и е с активната подкрепа на Столична община. Това, което ме питате за въпросите, свързани с представленията, ние изхождаме от логиката. Това е панаир. На панаира трябва да има от всичко за всеки. Имаме спектакли за най-малките, така наречения бебешки театър, имаме представления за деца, имаме представления за възрастни, имаме улични представления. И общата тенденция, която обединява всички тези представления, е това, че ние сме се постарали да съберем тук в София най-доброто и най-провокативното в последните две години, което се е случило в кукленото изкуство по цял свят. Разбира се, имаме също така представления улични, които ще привлечат вниманието на нашите зрители, и те са с вход безплатен за всички жители и гости на София.
0: Сигурна съм, че ще бъде шарено и пъстро тези дни. Откъде идват чуждестранните спектакли?
1: Имаме 9 чуждестранни трупи от 8 страни, от Чехия, Испания, Белгия, Сърбия, Франция, Гърция, Словения и от Япония. Като всичките представления, които голяма част от представленията, които изборих, са в театрални зали. Само Франция и Испания имат улични представления, но вие ще видите, който желае да посети фестивала, може да погледне фестивалната програма на сайта на театъра, да мине и да вземе билет за някои от представленията. Билетите вече са почти на привършване, така че бързите, не губете време. Един от основните акценти на фестивала е откриването тази вечер с представлението Чайка на белгийската компания Чайка. Това е един много особен спектакъл за възрастни и ще бъде с субтитри. Това, което е изключително важно за този спектакъл и ценно за нас, е, че това е един много, много нетрадиционен поглед към Чеховата Чайка, като тя е само повод за други размисли, за приемствеността в изкуството, за отдадеността на актьора към сцената и към ролята, която и играе.
0: За това ли решихте с този спектакъл да откриете? Защото откриващия спектакъл винаги дава тласък и посока на един фестивал.
1: Да, защото той е много свързан с нашата професия. Той е много свързан с театъра. Не само като чувство, а като отдаденост и като отговорност.
0: Всъщност откриването е тази вечер, но...
1: Тази вечер от 19 часа. Вие вече споменахте, че в 17.30 ще бъде открита изложба в градската градина 80 години в 80 кадъра. И ако имаме късмет, надяваме се времето да е добро, от 18 часа, от пространството пред Народен театър Иван Вазов ще тръгне шествие. Бургаските гларуси, които са актьори на кокили с огромни костюми, ще се придвижат до Столичен куклен театър, където вече в 19 часа ще бъде откриването.
0: Разкажете ни малко повече за тази изложба, дано времето да бъде на ваша страна. Това е една сериозна годишнина, 80 години, които отбелязахте тази година, като дата мина, но все пак как се побира тази богата история в 80 кадъра?
1: Опитали сме се в тази изложба да покажем 80 от най-емблематичните представления на театъра през всичките тези години. От създаването си до момента в театъра са реализирани 345 представления. И беше изключително трудно подбора на заглавията, които да покажем, тъй като мястото е ограничено, а и самата идея 80 години в 80 кадъра ни затваря в тази рамка. Извадени са и са представени те фотоси от тези представления, като идеята ни е била да покажем промяната на театъра през годините, стиловете, различната визия на спектаклите и в същото време да отдадем почети и преклонение към всички онези, които са творили в театъра преди нас.
0: Имате ли снимки от самото начало?
1: Първите снимки, които се пазят и присъстват в фотоархива на театъра, са от 1949 година. За съжаление, от най-първото представление, с което е започнала работа театъра Тунчо и Змея, от него има запазена само пиесата, текста на пиесата, който на времето, за да бъде реализирана сцената, е трябвало да бъде утвърден и е с печат на агенцията, на Министерството на пропагандата. Което е твърде любопитен факт. И така много ни радва, че успяхме от Държавния архив да получим копия от този документ.
0: Да се върнем отново на 14-то издание на Панаира на куклите. Освен спектакли, виждам, че и майсторски класове са предвидени.
1: Да, предвиден е майсторски клас на Наташа Белова, която е и режисьор на тази вечершното представление Чайка. Тя е режисьор, дизайнер, куклен и има направени близо множество въркшопи и майсторски класове в почти целия свят и за нас беше така предизвикателство и радост, че тя се съгласи да направи такъв майсторски клас с студенти от театралната академия и с професионални актьори. В този въркшоп те ще изследват взаимодействието, връзката между актьор и кукла и превръщането на куклата от обект в субект и партньор на актьора. Друго нещо, което бих искал да спомена е честването на 80 годишнината на театъра, което ще бъде на 14 септември, като от 18 часа е предвидена премиера на юбилеен летопис албум на театъра, в който сме събрали цялата история на театъра по години и сме се постарали да не бъде пропуснат нито един човек, който е работил някога в театъра. А от 19 часа ще има празничен концерт 80 години любов.
0: Желая ви успех и в понеделник, и разбира се на цялото 14-то издание на Панаира на куклите. Останали са малко билети, казахте, да призовем хората да отидат до касите, да си купят. Ще бъде наистина цветно, интересно, ще има спектакли, които човек никога повече няма да види, така че трябва да се възползваме от това домакинство на това 14-то издание на Панаира на куклите. Благодаря ви за това участие, Иван Райков, директор на Столичния куклен театър в ефира на Хоризонт.

0: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: 10 минути преди 9. Тук свършва закуска на тревата по хоризонт. Аз съм Светослава Кузманова и заедно с още две дами, звукорежисьора Ралица Неделчева и музикалния редактор Русица Кавалджиева, започнахме този ден. Хубава събота от нас, дочуване и останете с хоризонт. След малко са новините, а после и седмицата на бързи обороти.

0: пострадали. От областната дирекция на полицията в Габрово уточняват, че няма опасност за населението на околните села. Жителите им бяха известени за пожара чрез системата BG Alert. Измервателна станция на регионалната инспекция по околната среда и водите започна замервания на въздуха в района. Окръжна прокуратура Габрово води досъдебно производство, разследва се палеж, следствие на който са възникнали взривове, създали опасност за живота и здравето на работници и довели до унищожаване на имущество на значителна стойност. Преди месец експлозия разруши склад за боеприпаси на военния завод на фирма Емко в тревенското село Белица. В 11 часа на мястото на инцидента се очакват министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев направи връзка между случилото се в България и предупрежденията за предполагаема руска саботажна дейност в Европа. По думите му, депутатите са поискали свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, реакция от правителството и информация за действията на българските служби срещу предполагаеми руски саботажни операции. Полицията в Сливен се очаква да оповести подробности за инцидента от вчера в квартал Надежда в града, при който 5-годишно дете загина по невнимание по време на игра с друго дете. Първи национален протест срещу изграждането на инсталации за възобновяеми енергийни източници е насрочен за днес. В 13 часа от Добрич, Русе, Пловдив и Радомир ще потеглят автошествие с искане за пълен мораториум върху изграждането на ВЕИ индустриални проекти, докато държавата не гарантира защитата на природата, земеделските земи, горския фонд и интересите на местните общности. Един от организаторите, Мирослав Бонев, коментира.
1: Сега не искаме никакви оставки, просто искаме да бъдем чути и да можем по някакъв начин заедно да намерим път, както с местната власт, така и на национална.
0: Националният съвет на Продължаваме промяната ще обяви решението си дали партията ще подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Преди дни председателят на формацията Асен Василев обяви.
2: Аз си спомняте още преди да приключи миналата сесия на парламента, юли месец, изразих моята лична подкрепа към господин Гюров. Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната.
0: Андрей Гюров и Георги Кандев вече получиха подкрепата на Да България и Демократи за силна България. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. През последните месеци Русия е поразила около 300 бензиностанции в Украина, главно в районите близо до фронтовата линия. При украински атаки с дронове срещу Русия през нощта са били убити двама души в Тулска област, а по-рано един в Курска област. Украинските военни съобщиха, че са поразили петролна рафинерия в Саратов. На 25-та годишнина от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати Володимир Зеленски заяви, че държавите, които се стремят да защитят своите права, свободи и ценности, трябва да се обединят срещу тероризма. Следващият кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим, отложен за октомври, предадоха агенциите Франс Прес и Ройтерс, позовавайки се на Аксиус и изказване на американски официален представител. Предстоящите еврейски празници, конференция в Париж и подготовката на общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в Рим, посочва Аксиус. Ред на спортните новини. Представя ги Кръстина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Мъжките национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от груповия етап на Европейското първенство в София. В Арена София селекционерите на играчите на селекционера Джао Моренцо Бленджини излизат 19 часа срещу тима на Украина. Снощи националите ни надиграха състава на Португалия с 3-0 гейма. Никола Цолов ще стартира от трета редица в спринтовото състезание от автомобилната Формула 2 в Испания, след като записа пето време в квалификацията. Стартът е в 15 часа и 15 минути. На същото трасе в Мадрид по програма днес от 17 часа и квалификацията преди състезанието от световния шампионат в Формула 1 за голямата награда на Испания. Предстоят две срещи от деветия кръг на първа футболна лига. От 19 часа е двубоят между ЦСКА 1948 и Дунав, а от 21.15 е срещата ЦСКА Арда, която ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Божидар Сарабуйков ще закрие тази вечер успешния си сезон в скока на дължина с участието в дебютното издание на турнира Шампион.

0: на шампионите по лека атлетика в Будапеща. Националният ни рекордьор ще бъде единствения българин в първия по рода си абсолютен шампионат, организиран от Световната атлетика, който разпределя исторически награден фонд от 10 милиона долара. В унгарската столица продължава и турнирът от веригата Големия шлем по джудо с българско участие. Днес на татамито излиза Марк Христов и Виктор Скерлев, категория 73 кг, както и Георги Граматиков и Христо Вълков при 81 кг-овите. При жените ще стартира Йоана Манова в категория 63 кг. Елена Рибакина от Казахстан и Арина Сабаленко от Беларус ще спорят за титлата във финала при жените на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Борислава Иванова ще спори за отличията в финала в категория индивидуално жени на световното първенство по аеробика в Памплона, Испания. По програма днес са квалификациите в категориите групи и мъже, също с българско участие. В столичната АСИКС арена продължава международния турнир по художествена гимнастика «Диамантите на София», организиран от клуб «София Спорт».
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но над Западна България вече започнаха да се развиват и купести облаци, а вятърът в тези райони почти навсякъде вече е западен. Температурите са от 16 градуса в Казанлък до 23 градуса във Варна, в София 18 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 67%. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът навсякъде ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 градуса в югоизточните райони. В района на София максималната температура ще е около 27 градуса. През предстоящата нощ валежите ще продължат и ще достигнат и източните райони от страната. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево. При вечер от запад облачността ще се увеличава, но все още почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток, до вечерта ще се ориентира от запад. Максималните температури там ще са 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и след обяд в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът там ще е умерен до силен от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра към 15. За днес, 12 септември, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в Западна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево, за леки автомобили на вход и на Лесово на изход за товарни автомобили, както и на Калотина с Сърбия на изход за леки автомобили. На останалите гранични пунктове на страната трафикът е нормален. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте и в това издание на обзора на хоризонта на по-важните световни новини през изминалите 7 дни.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Пред микрофона е Мерин Тенев, звукорежисьор в студио 10 на БНР в София, Ралица Неделчева. Цените на петрола за барел от сорта Brent отново минаха психологическата граница от $100 и стигнаха до 108. Това стана след като Съединените щати и Иран си размениха удари по техни танкери в региона на Персийския залив, а йеменските хути нанесоха удари по нефтени съоръжения в Саудитска Арабия. Подкрепените от Иран бунтовници превзеха и до 130 км от стратегически важната крайбрежна ивица на страната на Червено море, като има опасност да блокират морския трафик през ключовия проток Бабел Мантеп. Новата ескалация на конфликта изстреля цената на Брент до най-високото му ниво от края на юли, когато Иран и Съединените щати възобновиха военните действия след едномесечно затишие. Преди и да започне войната през февруари, цената на суровия петрол Брент беше около $70 за барел. В същото време, американският президент Доналд Тръмп предрече, че войната с Иран ще приключи, но веднага след американските междинни избори през ноември, тъй като Техеран се опитвал да повлияе на гласуването, но нямало да може да издържи повече пред икономическия натиск от страна на Вашингтон.
2: Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те вече не могат да издържат повече. Иранците са отчаяни да се опитат да повлияят на изборите, за да може да се вкара там една мила, слаба група хора, да ги оставим на мира и да им позволим да си задържат ядрените оръжия. Единственото, което иранците искат, е ядрено оръжие. И ако разполагат с ядрено оръжие, целият свят ще се озове в голяма беда.
0: Цените на петрола също ще спаднат веднага след изборите, допълни още Тръмп. Рейтингът му наскоро спадна до рекордно ниско ниво, заради недоволството на избирателите от войната с Иран и задълбочаващата се криза с цените. А Wall Street Journal написа, висши политици, сред които вице-президента Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, са предупредили Тръмп, че конфликтът с Иран може да продължи до края на мандата му. Така той може да не приключи и след януари 2029 година. Междувременно, реч по време на първия по рода си междинен конгрес на Републиканската партия, американският президент обеща, при победа на неговата партия на изборите през ноември, администрацията му ще осигури директно плащане от $5000 на всеки пълнолетен американец. Нещо, което се оказва незаконно.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Руският президент Владимир Путин иска да сключи мир с Украина, обяви още Тръмп. И допълни, че ще е хубаво, ако и украинският президент Володимир Зеленски поиска да има сделка. Пречката обаче, според американския президент, била, че двамата се мразят изключително много. Но той е оптимист, че ще има сделка. Защо? Ето как отговори Тръмп.
2: Защото цял живот говоря с хората и имам опит с сделки. Това са двама души, които са уморени от боеве.
0: По-рано стана ясно, че Путин и Тръмп са провели изключително откровен телефонен разговор след визитата на американски пратеници в Русия и Украина през седмицата, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Тръмп е изтъкнал желанието си войната да приключи час по-скоро и изразил заинтересованост от постигането на проби в уреждането на украинския конфликт по време на неговия президентски мандат.
3: Разговорът се фокусира върху въпросите за намиране на решение на въпроса с Украина. Беше представен обективен и подробен анализ на случващото се в момента в хода на специалната военна операция, както и като цяло на това как ние виждаме перспективите за напредване на бойното поле и за постигане на поставените цели и задачи.
0: Каза Ушаков. От своя страна, руският държавен глава уверил Тръмп, че Москва, цитирам, нямала агресивни планове спрямо Европа. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата направи украинският президент Володимир Зеленски, който говори пред медиите веднага след разговора си с Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Киев.
4: Ако войната продължи през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
1: И още от седмицата.
0: Категоричната победа на крайнодясната партия Алтернатива за Германия на изборите миналата неделя във федералната провинция Саксония-Анхалт разтърси из основи партийната система на Германия и в частност управляващия Християн-демократически съюз, който претърпя най-голямото си поражение след обединението на страната. Канцлерът Фридрих Мерц декларира, че ще брани демокрацията. Германия според него има нужда от фундаментални реформи. При близо 77% избирателна активност, антиимиграционната и проруска Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете срещу едва 17% за ХДС. Победителите обаче си осигуриха по-малко от половината места в провинциалния парламент на Саксония-Анхалт и за да управляват еднолично. Ще разчитат на поне трима дезертьори от ХДС или на процедурна подкрепа на една от крайно левите партии там. Мерц беше категоричен, че няма да работи с Алтернатива за Германия и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка.
4: За много неща си мисля в момента, но федералните избори през 2029 не са сред тях. Най-много мисля за това как да се върнем на пътя на общия ни политически успех. Да се предам не е вариант за мен.
0: Канцлерът заяви, че дори с контрола върху една от 16-те провинции, Алтернатива за Германия няма капацитет да промени вътрешната и външната политика на държавата.
4: Това послание е насочено и към нашите приятели в Европа и по целия свят. Знаем, че Германия носи специална отговорност заради историята си. Винаги ще поддържаме политическата си система и здравите си корени в Европа.
0: И на милиметър няма да отстъпи Фридрих Мерц от подкрепата за Украйна срещу руския агресор.
4: На 2500 км на изток от тук особено много се радват на този изборен резултат. И това не е изненада, ако си дадете сметка за всички онези, които се опитваха да спомогнат и да допринесат за него. Но ние сме наясно с кого си имаме работа.
0: Каза Мерц. Хиляди демонстранти се събраха пред Брандербургската врата в Берлин, за да изразят недоволство от победата на Алтернатива за Германия. Те изразиха опасения, че демокрацията в страната се разпада. Някои отправиха упреци към федералния канцлер Мерц, че не е взел достатъчно мерки срещу недоволството, довело до изборния успех на екстремистите. Междувременно, регионалният лидер на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт, Улрих Зигмунд, не скри амбициите за победа и на федералните избори след 3 години.
4: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
0: Световните лидери реагираха също на победата на Алтернатива за Германия. Американският президент Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа резултатите от вота. Постът му съдържаше графика с прогнозни резултати, показващи ясна преднина на Алтернатива за Германия пред нейните съперници, без Тръмп да добавя коментар. Добре свършена работа, написа милиардерът Илон Мъск в социалната си платформа X. Реакция от Варшава, победата на крайно дясната партия Алтернатива за Германия, обезпокоителен сигнал, заяви полският външен министър Радослав Шикорски. А премиерът Доналд Туск написа в профила си в X, цитирам, в Полша само идиоти или предатели могат да се радват на триумфа на тази формация. Кремъл определих като историческа победата на крайно дясната Алтернатива за Германия на изборите в Саксония-Анхалт.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Напрежението между Обединеното кралство и Израел достигна нов връх, след като британският министър на външните работи Ед Милибанд обяви санкции срещу незаконните израелски селища на окупирания западен бряг. Милибанд обвини израелското правителство, че си затваря очите за етническото прочистване на палестинци от заселниците. Обединеното кралство ще забрани вноса на стоки от израелски селища от района и ще бъдат взети мерки срещу компании и лица, които предоставят услуги за разширение на селищата. Отговор. Израелският външен министър Гидеон Сар обвини Милибанд в разпространение на скандална лъжа и обяви контрамерки, включително затварянето на консулството на Обединеното кралство в източен Йерусалим.
1: И още от седмицата.
0: В Традиционната програмна реч на гръцкия премиер, която ежегодно се произнася на откриването на Солунския международен панаир, Кириакос Мицотакис обяви 30 мерки, насочени към увеличаване на доходите на населението и намаляване на данъчната тежест, с фокус върху средната класа. Минималната заплата в Гърция ще бъде увеличена до година от 920 на 950 евро, а до началото на 2028 на 1000 евро. Освен това, ще бъде намален минималният облагаем доход на самоосигуряващите се лица, които упражняват свободни професии. Незабавно влезе в сила и нулева данъчна ставка за гръцките земеделци с годишен доход до 20 000 евро. Нулева ще бъде ставката и за родителите с 3 деца и доход до същата сума. Децата до 18 годишна възраст се здобиват с затворен спестовен влог до навършването на пълнолетие, в който освен родителите, държавата ще внася до 1200 евро на година. С 0,5 процентни пункта се намаляват осигурителните вноски на заетите в частния сектор в Гърция, а от април до година се очаква ново намаляване на осигуровките с 0,5 пункта. Годишната надбавка за пенсионерите на възраст над 65 години, която се изплаща през ноември, се увеличава на 400 евро. В публичния сектор се въвежда и коленна надбавка от 500 евро. Мицотакис обеща и намаляване на цената на електроенергията с 30% през следващите 3 години. Още от януари обаче с 50% ще бъде намалена таксата за обществената телевизия и други услуги в сметките за електричество на гръцките домакинства. Гръцкият премиер обяви и програмата Мой дом 3 на стойност от 2 милиарда евро. Продължение на предишните две програми за нисколихвени кредити за придобиването на първо жилище. Сред обявените мерки е увеличаване на помощта при раждане на дете на 1000 евро, постепенната отмяна на патентния данък, отмяна на данъка върху недвижимото имущество в населени места с до 2000 жители от до година. Словото на Мицотакис тази година се очакваше с особен интерес. Не на последно място и заради предстоящите през следващата пролет редовни парламентарни избори в Гърция. Мицотакис каза, че конкретните мерки са част от 4-годишна програма, с което даде заявка за трети мандат на дясноцентристката си партия Нова демокрация. Той определи мерките като пролог към на новата програма на правителството, а евентуалният трети мандат до 2031 година като път към скок на благоденствието.
5: Пътят от фалита към челните редици и от периферията на Европа към нейния епицентър беше дълъг, а промяната в общественото мнение от подвеждащи лъжи към истината изобщо не беше лесна. Следващата стъпка е положителните резултати на икономиката да достигнат до всеки гръцки дом във всяка част на страната ни.
1: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Сръбският президент Александър Вучич издаде укази за разпускането на скупщината и за провеждане на извънредни парламентарни избори на 25 октомври. Вторият президентски мандат на Вучич изтича до година и той няма право да се кандидатира отново за държавен глава. Мандатът на скупщината също изтича в края на 2027. Управляващата сръбска прогресивна партия вече номинира Вучич за премиер. В обращение по телевизията той обясни, че предсрочен вот е необходим заради напрежението сред обществото, политическите разногласия и сблъсъците. Участниците в студентския протест, който продължава вече близо две години след смъртоносното срутване на козирката на ЖП гарата в Нови Сад, настояват за извънредни парламентарни избори още от май миналата година. А Вучич увери в телевизионното си обращение, че за него гласът на народа е глас Божи.
6: Уверен съм.
4: Уверен съм, че като граждани на Сърбия ще изберете правилния път за бъдещето. Когото и да изберете, ще получи моите поздравления, защото мисля, че съхраняването на нашата демократична система, опазването на семействата и обществото ни от разделение е приоритет на нашата държава.
1: И още от седмицата.
0: Двамата лекари от частния кабинет, където популярният гръцки певец Йоргос Мазонакис внезапно издъхна на 54 годишна възраст от сърдечен арест. По време на процедура за плазмафереза бяха обвинени в причиняване на смърт. Общо практикуващият лекар и жена му гинеколог бяха арестувани и с тях вече се занимава прокуратурата. Гръцката полиция продължава разследването за обстоятелствата, при които певецът е претърпял сърдечния арест. В центъра на разследването е критичният 3-часов период период от пристигането на Мазонакис в частния кабинет до обаждането към спешна помощ. Освен това, възникват въпроси относно апарата за плазма фереза, който според гръцкия лекарски съюз е незаконно инсталиран в обикновен медицински кабинет. Йоргос Мазонакис създаде много хитове, популярни и у нас, като Зилево и Гучи Форема.
1: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Дочуване от мен Мерим Тенев и от звукорежисьора Ралица Неделчева. По Хоризонт следва анализът на международните теми и събития в събота 150 с Деян Йотов. А ние се разделяме с един от последните хитове на Йоргос Мазонакис – Таласография.

0: събота, 150.
1: 9 часа и 30 минути на 12 септември. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. В събота 150 днес ще говорим за минали и за продължаващи войни, и за току-що свършили и за наближаващи избори. Вчера се навършиха 25 години от терористичните нападения на Ал-Кайда срещу Съединените щати и началото на глобалната война срещу терора. Ал-Кайда вече е елиминирана заплаха, но заради грешките и провалите на Америка в Афганистан и в Ирак, глобалният ред днес е глобален хаос. За 11 септември Тръмп, войната му срещу Иран и наближаващите междинни избори за Конгреса ще чуете Барбара Стейвин от Вашингтонския Стимсън Център и Ивана Николова от Софийския университет. Професор Чарлз Купчен от Джорджтаунския университет анализира поредния ялов аматьорски напън на тандема Уитков-Къшнер да спрат руската война в Украина. За пробива на Алтернатива за Германия с изборите в източната провинция Саксония-Анхалт и по принцип за провала на санитарните кордони също такива екстремисти-популисти, професор Петра Добнер от университета Мартин Лутер в Хале и колегата и политолог Владимир Шопов. И предизборно за Израел и за Сърбия, професор Роза Фридман от университета в Рединг за сблъсъка на британското и израелското правителство заради терора срещу палестинците на Западния бряг и политологът Сърджан Цвич за погребението на военнопрестъпника Радко Младич като народен герой. Редактор на събота 150 днес е Добрин Йотов, звукорежисьор е Веселин Коев, а музикален редактор е Веселин Димитров.

0: 150.
1: Близо 3000 души загинаха на 11 септември 2001 година в най-смъртоносния терористичен акт в историята. Тогава Ал-Кайда разби два пътнически самолета в кулите близнаци на Световния търговски център в Нью-Йорк и един в Пентагона в Вашингтон. Четвърти самолет падна в щата Пенсилвания, преди да стигне до Капитолия или Белия дом. Президентът Джордж Буш обяви война срещу терора. За първи и единствен до сега път беше задействан член 5 от Северноатлантическия договор. Един за всички, всички за един. Войните на Америка в Афганистан и в Ирак донесоха първоначални успехи, но завършиха безславно и сринаха статута и на глобална свръхсила. Не умея да се браня, подпис нападателят. Това гласеше един графит в центъра на Белград на 11 септември 2001 година. Той е моят най-ярък личен спомен от този ден. Америка беше бомбардирала сърбите само 2 години по-рано, но злорадство от тях нямаше. Попитах Барбара Слейвин от мозъчния тръст Стимсън Център в Вашингтон какъв е нейният личен спомен от 11 септември.
2: It's a very journalistic memory.
3: Предимно журналистически ми е споменът. Освен, разбира се, за шока от случилото се и тревогите за моята най-добра приятелка, която живее в Нью-Йорк Сити, както и за брат ми в Бостън, защото от Бостън излетяха двата пътнически самолета, които бяха разбити от похитителите в кулите на Световния търговски център в Манхатън. Бях ядосана на тогавашния ми главен редактор. Само ден по-рано стана ясно, че в Афганистан двама атентатори самоубийци от Ал-Кайда са убили Ахмад Шах Масуд. Той беше лидера на Северния алианс, който се сражаваше срещу талибаните. Аз бях интервюирала Брус Райдел, виш служител в множество президентски администрации и на републиканците, и на демократите. И го бях цитирала, че ще последва нещо ужасно. Нещо, заради което им е необходимо Масуд да бъде елиминиран предварително. Редакторът ми обаче в USA Today съкрати дописката и я набута дълбоко на вътрешните страници. А на следващия ден, след като и втори самолет се разби в Нью-Йорк, вече беше ясно, че това е дело на Ал-Кайда, на Осама Бин Ладен. Без лидера на Северния алианс, съюзника на Запада в Афганистан, ответният удар срещу Ал-Кайда и талибаните ставаше много труден.
1: Почти незабавно след атентатите на 11 септември започна войната в Афганистан. Тя беше първата и главна част от глобалната война срещу тероризма. Четвърт век по-късно, може ли без каквито и да било съмнение да се каже, че Съединените щати излязоха победители?
3: Терористична атака от такъв мащаб не се повтори след 11 септември. Да чукнем на дърво, дано не ни се случва повече. Според мен обаче загубихме много и Съединените щати, и светът като цяло. Станахме много по-боязливи. Светът е много по-ксенофобски, по-ислямофобски. За съжаление се впуснахме едва ли не в колективно наказване на мюсюлманите по света заради действията на неколци на саудитски фундаментали. Наказахме дори Иран, който ни помогна да се освободим от талибаните през 2001. Според мен, колективно пошторяхме и в истерията си причинихме много лоши неща. Броя на загиналите като пряко следствие на 11 септември, според едно проучване, е близо 4 милиона. Имам предвид жертвите на всички последвали войни, бежанските вълни, масовият глад и така нататък. Войната в Ирак доведе до възхода на ислямска държава. Това дестабилизира и Сирия, за чиято гражданска война иначе Америка не може да бъде обвинявана. Но всичко стана заради невероятно безотговорното ни и истерично поведение, продиктовано от страха да не ни ударят пак, както през 2001. Ще ми се да може да се върне времето назад и да не се бяхме превърнали в такива клетници.
1: За разлика от настоящата война на Доналд Тръмп срещу Иран, войните в Афганистан и в Ирак започнаха на фона на солидна обществена подкрепа в Съединените щати. Но и двете, разбира се, свършиха като крайно непопулярни конфликти, защото се проточиха твърде дълго, доведоха до много жертви и струваха доста скъпо. Битката срещу терора започна като война от необходимост. Все пак Америка беше нападната на нейна територия. Защо се превърна тази битка в война на избор?
3: Заради лековерието и невежеството на Джордж Буш младши, който допусна да бъде манипулиран от силни фигури в администрацията му като Дик Чейни и Доналд Рамсфелд. Практически те диктуваха политиката на администрацията. За тях Ирак беше недовършена работа. Воювахме срещу Саддам през 1991, но го оставихме на власт. И хора като вице-президента Чейни, министъра на отбраната Ръмсфелд и заместника му Пол Улфовиц си търсеха какъвто и да било претекст това да бъде поправено. Идеята да се тръгне на война с тероризма в глобален мащаб противоречи на най-важното стратегическо правило във войната – да разединяваш враговете си, а не да ги обединяваш срещу себе си. Тъкмо това направихме и то беше огромна грешка. Затова не можахме дори да умиротворим Афганистан. Ако бяхме съсредоточили цялата си енергия там, можеше и да има шанс да успеем.
1: Може би дори още по-тесен фокус би довел до успех върху унищожаването на Ал-Кайда и Бин Ладен. Така последствието от свалянето на талибаните и на Саддам за статута на Съединените щати и на глобалната сцена щяха да бъдат избегнати.
3: Можеше и въобще да не се стига до там, само ако Буш беше послушал директора на ЦРУ Джордж Тенет, който го предупреждаваше, че Ал-Кайда е решена да ни удари. Но президента нищо не направи. Отиде на почивка през август. Твърде неопитен беше, за да осъзнае на време сериозността на заплахата, както и Конди Райс, която според мен беше един от най-неквалифицираните президентски съветници по националната сигурност, а по-късно но и държавен секретар. Ал-Кайда много умно се възползва от липсата на опит в тази администрация, която беше още в началото на мандата си.
1: В статия на интернет сайта на Stimson Center тази седмица разкривате много интересни подробности за това как терорът от 11 септември, по ирония на съдбата, е дал шанс за потушаване на враждебността между Съединените щати и Иран, която трови отношенията им още от Исламската революция от 1979. Този шанс обаче е бил трагично пропилян.
3: Иран беше единствената мюсюлманска държава, чието народ спонтанно демонстрира подкрепа за Съединените щати след 11 септември 2001. Иранците масово и искрено ни съчувстваха. Това се обяснява може би с факта, че те са шиити и каузите на терористите сунити не са им близки. Например, за арабско-израелския въпрос, за властите в Техеран той е важен, но за обикновените иранци винаги е било все едно и преди и след революцията. След терористичните нападения, правителството в Техеран почти незабавно даде знак, че е готово да помогне на Буш. Предисторията е, че през 1998 Иран за малко не обяви война на талибаните заради избиването на 8 негови дипломати по време на клането на шиити в афганистанския град Мазари Шариф. Президент на Иран беше изключително популярният реформатор Мухамад Хатами. Той хора в окръжението му като Джавад Зариф, който по-късно беше главен преговарящ за ядрената сделка, виждаха реална възможност за промяна на траекторията на американско-иранските отношения. В тази статия пиша за пътуването ми в Иран през декември 2001. Това иначе беше четвъртото или петото ми посещение там. Хората ме прегръщаха, изразяваха съчувствие. Ирански депутати ми казваха, че най-после е дошло времето да възстановим двустранните отношения. Тогава, малко над 20 години от Ислямската революция, за първи път имаше оптимистично усещане. Благодарение на смекчаването на санкциите от Бил Клинтън, иранците можеха да ни продават килими, шамфастък, а в Машхат имаше фабрика за бутилиране на Кока-Кола. Междувременно в Бон, Германия, Джавад Зариф, който тогава беше заместник външен министър, помагаше на Съединените щати да сформират първото афганистанско правителство след талибаните. А в Токио се проведе донорска конференция, на която Иран даде най-много средства за реконструкцията на Афганистан. Техеран предложи помощ и за обучението на новата афганистанска армия. Какво стана след това обаче? В речта си за състоянието на Съюза в началото на 2002 Буш кара Иран в своята ос на злото. Кондолиза Райс ми каза по-късно в едно интервю, че не са си давали сметка, че тази риторика ще има толкова осезаем ефект. Едно е сигурно. Онези ирански политици, които лобираха за нормализация на отношенията с Америка, бяха унизени и засрамени. Към онзи момент Съединените щати все още бяха единствената световна свръхсила. Но това вече не е така. Затова смятам, че шансът беше пропилян и едва ли ще имаме такъв отговор. Особено след всичко, което сторихме на Иран. Войната срещу него, ликвидирането на неговите лидери и така нататък.
1: С терористичните нападения на американска земя, Осама Бин Ладен искаше да накара Съединените щати да изтеглят силите си от Близки изток. Също както напуснаха Ливан и Сомалия след бомбени атентат срещу морските пехотинци в Бейрут през 1983 и битката за Могадишо 10 години по-късно, известна със свалянето на два хеликоптера Black Hawk. Сега режимът в Техеран поставя като условие за мир изтегляне на Америка от Персийския залив. Не е ли това кауза пердута, независимо дали Тръмп е президент или някой друг?
3: Мисля, че един ден и това ще стане, но не веднага. Реакциите на арабските държави са най-малко интересни, така да се каже. Те са гневни на Съединените щати заради тази война, защото икономиките им страдат, но пък нямат алтернатива на американски отбранителен чадър. Анализите показват, че в краткосрочен план китайците не са нито способни, нито петимни да заменят Съединените щати в ролята на гарант за сигурността на арабите в залива. Затова Америка ще остане в настоящата си роля в региона в обозримо бъдеще, освен ако не се стигне до радикална промяна в отношенията с израелците, които са главната причина за тази роля. Няма да има скоро повторение на суетския момент.
1: Тръмп заяви завчера, че войната срещу Иран ще приключи веднага след междинните избори за Конгрес. Вярвате ли му?
3: Вие знаете какво е мнението ми за този човек. Той лъже, пак лъже и продължава да лъже. И това е поредната му лъжа. Войната няма да свърши така, както иска Доналд Тръмп. Защото иранците ясно дадоха да се разбере, че това е екзистенциална заплаха за тях. И ще продължат да се съпротивляват, докато Тръмп не вдигне ръце. Така че и ние, и светът си оставаме заложници на тази война, която беше напълно ненужна. Повечето американци според мен го разбират, но за съжаление ни води човек, който не е съвсем с всичкия си и нанася огромни щети върху позициите на Съединените щати по света. Много дълго време ще ни отнеме да се възстановим, ако въобще можем да го направим след всичко, което направи той.
0: Преди всичко, господин президент Путин, благодаря много, че ни приехте. Седяхме до сега отвън аз, Джаред и Кирил, после и Юрий се присъедини към нас. И си говорихме как, когато дойде време да се пенсионираме, ще имаме всички тези невероятни истории, невероятни спомени и как споменът от общуването с вас ще бъде един от най-хубавите и най-паметните.
1: С тези сърдечни думи, пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф се обърна миналата събота към Путин, споменавайки колегата си Кушнер и кремълските функционери Дмитриев и Ушаков. Едва ли Уиткоф ще се гордее някой ден с това, което последва кратката му совалка между Москва и Киев. Русия бомбардира бензиностанции, влакови и търговски центрове в Украина посред бял ден. Украинските дронове обаче достигнаха сърцето на руския газодобив, Ямало-Ненецкия автономен окръг в Арктика. И разшири така наречената специална военна операция на агресора на 3000 км навътре в собствената му територия. Тези украински удари се превръщат в фактор, заради който си заслужава да се сондира склонността на Москва за компромис. Но тя не показва такава склонност, констатира професор Чарлз Купчен от Университета на Джорджтаун пред Добрин Йотов.
4: 6 или 7 месеца нямаше никакво движение на дипломатическия фронт и изведнъж нещата се раздвижиха. Началникът на ЦРУ летя за Москва в края на август, а миналия уикенд го последваха пратениците Джаред Кушнер и Стив Уиткоф. Президентът Тръмп говори с Путин във вторник. На какво се дължи това раздвижване, професор Купчен? Дали на ескалацията на хибридната война срещу Европа, все още съюзник на САЩ, или на закучилия се конфликт с Иран и продължаващата материална подкрепа на Москва за върлия враг на американците?
5: Предполагам, че факторите са не един или два, но според мен главната причина Тръмп да завие към Украйна е патовото положение в Персийския залив. Преговорите с Иран не помръдват, затова Уиткоф и Кушнер имат повече свободно време. Понеже не се занимават повече с Газа, Ливан и Иран, се заеха отново с Русия и Украйна. Мисля също, че Тръмп се опитва да промени насоката на обществената дискусия в американските медии. Иска да свали Иран от първите страници и да качи там своите миротворчески усилия. Понеже иранският конфликт не се разви както очакваше, Тръмп се обръща отново към друг конфликт, в който му се струва, че може да постигне някакъв напредък. Роля могат да играят и други фактори. Условията за договаряне може да са малко по-съзрели, защото през тези 6-7 месеца Украйна успя да изнесе войната в Русия, нанасяйки удари по всякакви цели на руска територия, което се отразява върху ежедневието на руснаците. Това може да направи Путин по-склонен да преговаря. Освен това, както споменахте, хибридните атаки в Европа зачестиха и някои се притесняват, че Путин наистина може да опита провокация срещу някоя натовска държава. Тръмп може да е мотивиран да действа преди да пламне някое ново огнище в Европа.
4: Какъв е вашият прочит на публичните изявления, направени след разговорите в Москва и Киев? Нито Уиткоф и Кушнер, нито Зеленски или пък съветниците на Путин разкриха много. Има ли признаци, че дипломатическият процес наистина има подходящите съставки, за да сполучи, както се изрази Стив Уиткоф?
5: Според мен, въз основа на това, което бе изговорено пред публиката, няма как да вярваме, че е бил постигнат съществен успех. Все пак има две позитивни новини. Едната бе, че Съединените щати се ангажират отново с мирния процес. Другата е, че Уиткоф и Кушнер стъпиха за първи път в Киев, след година и половина, откакто са заети в този процес. За мен това е положително развитие, защото Киев трябва да бъде включен в тези разговори. Можем да стигнем до решение на конфликта само ако Съединените щати играят ролята на равно отдалечен брокер между двете страни и докато се опитва да намери решение, с което и двете страни могат да се примирят. Натискът върху Русия наистина е по-голям сега. Натискът се увеличава и заради украинските дронове, и защото на Путин не му достигат войници и вече мисли за мобилизация. Виждаме, че фронтовата линия се мести едва-едва и на висока цена за руските войници. В тези обстоятелства Москва може и да се съгласи на някои отстъпки от претенциите си към Киев, но е напълно възможно Путин да чака зимата, за да удари по енергийната система на Украйна и да се опита да извие ръцете на украинците на масата за преговори.
4: Ако това е така, то прави позицията на Съединените щати още по-важна. Смятате ли, че президентът Тръмп и съветниците му ще откликнат положително на молбата на Зеленски за доставка на повече втечнен природен газ и на прехващачи на балистични ракети, преди да е настъпила зимата?
5: Мисля, че Съединените щати могат и ще направят всичко, за да може Украйна да посрещне нуждите на своята енергетика. Това включва не само втечнения газ, но и доизграждането на преносната мрежа и свързването и с Европа. В тази сфера може да бъде направено много. По отношение на прехващачите за зенитните комплекси Patriot не съм такъв оптимист, просто защото няма толкова много в наличност. Запасите на Съединените щати намаляха, както заради по-ранните доставки за Украйна, така и заради конфликта в Близкия изток. За съжаление, просто няма прехващачи в количествата, от които се нуждае Украйна. Тя е принудена да се справя с новата тактика на руснаците, да използват повече балистични ракети и повече реактивни дронове, които са по-бързи и по-трудни за прехващане. Виждаме цената, която украинците плащат за тези атаки.
4: Мислите ли, професор Купчин, че при това положение Европа има основания да се опасява, че Съединените щати ще използват нашата зависимост от ресурсите им, за да ни притиснат? Стив Уиткоф каза в Киев още, че и руската, и украинската страна трябва да направят компромиси. Може ли Вашингтон да притисне Украйна да направи такива компромиси с суверенитета и териториалната си цялост?
5: Well, we don't know Все пак не знаем какво точно съдържат американските предложения. Те едва ли са се променили твърде много в сравнение с предложенията от началото на годината. Руснаците продължават да искат за себе си целия Донбас и Зеленски е изправен пред доста трудни решения. Доста трудни, понеже твърде много украинци загинаха, бранейки тези земи. Дори ако се оттеглят и отстъпят остатъка от Донбас, украинците няма да имат гаранции, че Русия ще спре до тук. В много отношения, по-важният проблем пред украинците е не къде се намира фронтовата линия и какви териториални отстъпки са необходими. По-важният проблем е какво ще се случи с остатъчна Украина, с онези 80% от украинските територии, които все още са под контрола на Киев, където хората са свободни и способни да вземат сами решения за бъдещето си. Мисля, че Зеленски би трябвало да се фокусира главно върху това, в случай, че се стигне до сделка. Свободна и демократична Украина да бъде способна да се отбранява и да получава помощ от Запада, да взима сама решенията си за интегриране в Европейския съюз. Украинците се нуждаят от уверение от Европа и Съединените щати, че ще им помогнат да се отърсят от руската хватка завинаги.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Horyzont.
1: Десет часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Село Димовци, община Горково, е защитено и към тази сутрин няма опасност за хората и домовете им. Това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов във връзка с пожара. По последни данни, засегнатата площ

0: По думите на областния управител, тяхната работа е особено важна в трудно достъпните участъци на горския масив. Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа. В целия български участък пониженията са между 1 и 6 см. Няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. В сила остават всички ограничения за плавателните съдове, съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В Селта е арестуван мъж, осъден за тероризъм и с наложена забрана за влизане в Испания. Задържаният е марокански гражданин. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Гражданската гвардия е арестувала мъжа на един от контролно-пропускателните пунктове в Селта. След проверка на самоличността му е установено, че през 2015 година срещу него е издадена присъда, която му забранява да влиза на територията на Испания. Мароканецът е получил официален отказ да бъде допуснат в страната и е започнала организация за експулсиране в родината му. На този фон от главната прокуратура в Испания съобщиха, че са образувани повече от 30 разследвания за сексуални посегателства срещу жени мигранти в Селта. В 40% от случаите жертвите са били непридружени непълнолетни лица, допълват от държавното обвинение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Партията Реформира и Обединеното кралство е получила дарени от 36 милиона паунда от британски милиардер, натрупал състоянието си от криптовалути. Сума, представляваща рекорд за политическа партия в Обединеното кралство. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: В статия за вестник Daily Telegraph криптомилиардерът Бен Дело заяви, че предприема тази стъпка, тъй като за разлика от хората, които демонстрират фалшива загриженост за здравето на нашата демокрация, той иска честна битка и равни условия за всички. Лидерът на партията Найджел Фараз заяви, че се чувства почетен и смирен от този жест. Дело обяви, че ще дарява по 1 милион паунда месечно в периода до крайната дата, на която лейбористската партия би могла да свика общи избори през 2020 година, но възнамерява да предостави цялата сума наведнъж, в случай, че правителството се опита да ограничи огромните дарения в бъдеще. Към момента няма ограничения за размера на средствата, които дарителите, базирани в Обединеното кралство, могат да предоставят на политически партии. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Габрово днес се провежда исторически фестивал с възстановки и демонстрации на бойни умения. Това е неговото второ издание в местността Градище, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
3: Организаторите от Регионалния исторически музей в Габрово гарантират, че преживяването ще бъде по-богато и впечатляващо от миналата година. От директора на музея Росен Йосифов научаваме, че фестивалната програма е разширена и участниците са повече. Представянето на древната история на региона е поверено на 5 сдружения от страната, които ще пренесат публиката в античността и ранното средновековие.
4: За пръв път ще се видят на такива атракции като бой на гладиатори, обучение на бойни кучета и за пръв път ще има истински конници.
3: Участниците ще представят също древните кулинарни традиции и занаяти. В арена ще бъде превърната поляната в местността Градище, над която се намират археологическите останки от укрепено селище от ранно-византийския период. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Сега Мариана Попова за времето.
5: Днес ще се развива мощна купасто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 градуса в югоизточните райони. В района на София максималната температура ще е около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Minute 150.
1: Вчерашният ден донесе промяна не само в Саксония-Анхалт, но и в цяла Германия. Той ще има последици и в международен план. Добре осъзнаваме, че Германия носи специална отговорност заради своята история. Винаги ще държим на нашата политическа система и на здравите ни корени в Европа. Последното нещо, което ми е сега в главата, са федералните избори през 2029. Задачата днес е как да намерим пътя към споделен политически успех. Да се предам, не е вариант за мен.
2: Оценката за категоричната победа на Алтернатива за Германия миналата неделя на изборите за парламента на източната провинция Саксония-Анхалт е на федералния канцлер Фридрих Мерц. В изявленията си в деня след вота той демонстрира твърдост на обещанието му, че страната ще устои на ксенофобския патриотарски популизъм. Не вдъхна доверие. Самият Мерц може скоро да последва британския премьер Кир Стармър, който си тръгна през юли също след неуспехи на регионални избори и бунт в управляващата партия. Десетилетната тактика на пълна изолация на Алтернатива за Германия от останалите партии се пропуква под тежестта на икономическите трудности, външните заплахи и нескончаемите манипулации в социалните мрежи. Влиятелни фигури, дори в управляващия Християн-демократически съюз, смятат, че революцията е неизбежна и че с отказа от сътрудничество с популистите Мерц брани неработещо статукво. Рейтингът на канцлера е по-нисък от всякога. Твърде вероятно е ново тежко поражение на ХДС в следващите регионални избори на 20 септември в провинция Мекленбург, предна Померания, и в Берлин. Да му струва поста, посочи в интервю за събота 150 професор Петър Добнер, политолог и конституционалист от университета Мартин Лутер във втория по големина град в Саксония Анхалт-Хале. В разговор с Добрин Йотов тя не изключи открита конфронтация между федералното правителство и режима, който АФД, Алтернатива за Германия, е на път да създаде в столицата на провинцията Магдебург, и призна, че е силно притеснена от политическите промени в страната си.
3: Какво е вашето мнение, професор Добнер? Канцлерът Фридрих Мерц ли е главният виновник за разгрома на ХДС в Магдебург?
4: No, I don't think so. I think that people are...
5: Не, не мисля така. Няма спор. Хората са недоволни от това, което се случва. Недоволни са и от системата, и от политиците, и от Мерц, разбира се. Но не мисля, че това е решаващият момент. Нещата опират до голяма степен до състоянието на икономиката и още повече до въпроса с имигрантите. Според мен това е факторът, който наистина обяснява ситуацията.
3: Добре, тази присъда, да наречем така вота в Саксония-Анхалт, тази присъда не е ли твърде жестока за канцлера? Все пак той е на власт малко повече от година. За реформите може би трябва малко повече време, за да се случат.
5: Да, ако имате предвид федералните избори, но е важно да се отбележи, че специално в Саксония-Анхалт Християн-демократическия съюз на Мерц управлява от доста време. Бившият министър-председател на провинцията Райнер Хаселов беше на власт 15 години и едва сравнително наскоро сдаде поста на Свен Шулце. Твърде наскоро Шулце нямаше време да утвърди авторитета си сред избирателите. Но пак ще кажа, нищо от това не е решаващо за случилото се. Проблемът не е в това, че ХДС се справи наистина зле в управлението, а в това, че АФД обещава без някакви реални доводи, че всичко ще се оправи, щом алтернативата дойде на власт. Понеже никога не е била на власт никъде в Германия, с изключение на няколко малки градове, по-точно села, тя никога не е имала шанса нито необходимостта да докаже, че може да управлява. Затова може да обещава каквото си иска и в тази предизборна кампания направи точно това. Тази кампания беше изпълнена с твърде много емоции. И сигурно ще ме попитате за Русия с много дезинформация и манипулации в социалните мрежи. Това беше от по-голямо значение за крайния резултат, отколкото реалното представяне на властите в Берлин и в Магдебург.
3: А какво ще кажете за външните фактори? Отбелязахте значението на икономиката, но не е ли тя в такова състояние именно заради руската война в Украина, изпирането на руския газ, заради блокирането на Ормуз, митата на Тръмп, нелоялната конкуренция от Китай? Не мислите ли, че това е обяснението?
5: Не, не мисля, че икономическата ситуация е решаваща. Такъв аргумент би бил в подкрепа на тезата, че решенията на избирателите са взети рационално. Но се съмнявам, че изборът на АФД беше рационален. Ако беше такъв, хората щяха да гласуват за друга партия. Да, съгласна съм, че този климат на криза, в която всички живеем, нека да я наречем поликриза, с войната, Ормуз и така нататък, наистина допринася за общото усещане за несигурност. В такава атмосфера на несигурност популистките партии винаги имат предимство, защото главната им тактика е да стимулират емоционалното възприемане на проблемите, да търсят и да намират някого, върху когото да стоварят цялата вина. В случая бяха набедени чужденците. Те винаги са на върха на езика на АФД. Излиза, че всичките ни проблеми се дължат на това, че подкрепяме хората, дошли от Сирия и Украина.
3: Изтъкнахте липсата на опит на АФД във властта. Смятате ли, че все пак ще може да изпълни обещанията, заради които бе избрана?
5: Не, нямам никакви основания да смятам така. Първо, законодателните им компетенции са малки, наистина малки, спрямо това, което обещават. Да вземем за пример желанието да се върнем към ядрената енергетика. Не могат да го направят, защото тези решения се взимат не в провинция Саксония-Анхалт, а на федерално равнище. Същото е с обещанието им да гонят имигранти от Германия. Това не зависи от тях. АФД не могат да говорят и с Путин и да го молят да ни даде ефтин газ, защото не държат външното ни министерство. Просто нямат правомощия. На второ място, АФД ще е невъзможно да изпълни обещанията си заради финансовите ограничения. Нека ви дам представа. Бюджета на провинция Саксония-Анхалт възлиза на около 15 милиарда евро годишно. 15 милиарда. С обещанията в предизборната си програма, АФД излиза на червено с 3 до 4 милиарда. Тоест няма начин как да платят за това, което декларират, че ще направят. От това обаче не следва, че алтернативата не може да причини големи вреди. По необходимост ще се концентрират върху повече или по-малко символични стъпки. Те заплашват културни научни институти с искането да бъдат по-патриотични. В смисъл да правят германски театър, да направят Германия отново велика. Могат да причинят много вреди и ще ги причинят. С две думи ще могат да рушат, но не и да създават. Просто няма да имат достатъчно пари за неща като инфраструктура и училища.
3: Да се отклоним за малко към историята на Германия. Преди 100 години или малко повече, един друг канцлер, Густав Штреземан, нарежда интервенция на армията в Саксония и Тюрингия, два от така наречените свободни щати на Ваймарската република, за да предотврати завземането на властта там от комунистите. Тогава комунистическата партия е забранена. В днешно време можем ли да си представим не съвсем такъв, но сходен сценарий? Не е ли твърде лесно за алтернатива за Германия, предвид ограниченията в конституционните и правомощия, за които говорихте, да провокира конфликти с федералното правителство? Например, АФД иска да създаде доброволчески формирования, които да помагат на полицията да поддържа обществения ред. Това е нещо като Фрайкорпс от Штреземаново време. Какво ще стане, ако тези милиции започнат да вършат неща, несъгласувани с федералния закон? Или ако правителството на провинцията вземе нещата с мигрантите в свои ръце и почне да ги гони от провинцията, без да се съобразява с Берлин. Можем ли да видим такъв сценарий и в днешна Германия?
5: В Германия, може би сте следили, вече се говори от известно време за забрана на АФД. В нашия основен закон, Конституцията на Федералната република, са заложени няколко точки, според които партии, които не се съобразяват с нормите му, могат да бъдат забранени. Проблемът е, че АФД вече има толкова сериозна подкрепа, че според някои няма как да бъде забранена. От друга страна, законът допуска забрана, само ако въпросната партия е способна да промени демократичната система. Така че дискусиите по този въпрос продължават. Един ден той може да бъде поставен пред Върховния съд, Федералния конституционен съд. Освен това, в основния закон е заложен и член 37 с принципа, който на немски наричаме Bundeszwang. Това е правото на федералното правителство да налага на властите в провинциите да изпълняват законовите им задължения. До сега в историята на Федералната република този член 37 никога не е бил прилаган, но все пак го има. И ако нещата наистина започнат да излизат от контрол, федералното правителство може да използва този или други правни инструменти, за да се намеси. Мисля обаче, че е по-вероятно хората в Саксония-Анхалт, които смятат, че правата им са нарушени, да се обърнат към съдилищата. И ако казусите им не бъдат решени на равнище провинция, ще се обърнат към федералните съдилища.
3: Докато разговаряхме с вас, аз ви питам, а вие ми отговаряте, с презумпцията, че Урих Зигмунд, регионалният лидер на Алтернатива за Германия, ще се умее да състави кабинет в Саксония-Анхалт. Ще успее ли наистина според вас? Как стоят нещата към днешна дата?
5: Към днешна дата АФД разполагат с 39 места от общо 83 депутати в парламента на провинцията Ландтага. За абсолютно мнозинство са им необходими 42. Тоест към момента не им достигат 3 депутати. Заявиха, че искат да преговарят всички партии, но зелените, социал-демократите и левицата отказаха вече. Остава да се произнесат другите две формации в Ландтага, Съюзът Сара Вагенкнехт и ХДС. И двете за сега твърдят, че няма да съставят коалиция с победителите на изборите. Така че нещата не изглеждат много добре за АФД. Зигмунд от своя страна заяви, че иска да бъде министър-председател само ако разполага с абсолютно мнозинство в Ландтага. За мен най-вероятният сценарий е той да намери необходимите 3 депутати от другите партии. Търсенето му вече е в ход. АФД си го казаха открито. Зигмунд заговори също, че може да предизвика и нови избори, но това не става така лесно, а и доста рискован ход. Резултатите от такива избори далеч не са сигурни.
3: Дали политиката на пълна изолация на крайната десница, така нареченият Брандмауер, не се провали? Предвиждате ли промяна в курса на християн-демократите в Берлин и в Магдебург?
5: Въпросът за Брандмауер е доста комплициран. На моменти е трудно да се разбере защо в малкото случай, когато АФД предлага нещо полезно, останалите трябва да гласуват против. В така наречените нови федерални провинции, тези, които се присъединиха към Федералната република през 1990, и особено в Саксония-Анхалт, но не само там, се говори, че е нужно да се преговаря с алтернативата, че тя е била демократично избрана и по този начин легитимирана и така нататък. Мисля, че е в дългосрочен план. Все повече хора ще поставят под въпрос опитите за изолиране на АФД. Сара Вагенкнехт вече го прави открито. Тенденцията за нейната формация е ясна. Тя открито казва, че няма да състави коалиция с АФД, но ще и сътрудничи. Мисля, че поне в някои партии, като зелените, социал-демократите, левицата, ще наделят привържениците на отказа от сътрудничество с алтернативата. Малко или повече и в ХДС в Бундестага, но ХДС в Саксония-Анхалт е разделен по въпроса. Там има християн-демократи, които биха си сътрудничали по-скоро с АФД, отколкото с левицата. Други пък биха предпочели левицата пред АФД. Много е сложна мозайката. Ще трябва да изчакаме, за да видим как ще се нареди.
3: Как мислите, професор Добнер, ще успее ли канцлерът Мерц да обърне развоя в своя полза, докато дойде време за следващите федерални избори през 2029? И ще оцелее ли коалицията на ХДС с Социал-демократическата партия?
5: Мерц е доста непопулярен. И не само в Саксония-Анхалт и новите провинции. И заради начина, по който се изразява, и заради начина, по който управлява. До десетина дни ще имаме избори в още две федерални провинции, в Берлин и в Мекленбург, предна Померания. И ако ХДС покаже в тях също толкова лоши резултати, както в Саксония-Анхалт, тогава проблемите за Мерц ще станат наистина, наистина сериозни. Такъв развой може да означава смяна на федералния канцлер. У нас вече имаше дискусия за такава смяна преди няколко месеца. Тогава Хендрик Вюст, министър-председателя на Северен Рейн-Вестфалия, бе, така да се каже, изтикан напред като кандидат за федерален канцлер. Дискусията от тогава стихна, но според мен ще започне наново, ако следващите регионални избори приключат зле за ХДС. Въпросът за бъдещето на коалицията е по-различен. Социал-демократи и християн-демократи не са първи приятели. Как биха могли да бъдат, но според мен успеха на коалицията помежду им ще зависи от реалните промени в Германия. Преди дни съобщиха, че икономиката расте. Ако това се превърне в по-продължителна тенденция, тя ще бъде от полза и за коалицията, която ръководи страната. Така че и за това ще трябва да почакаме и да видим.
0: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
6: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Мендовската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светло Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх

0: съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември след новините в 17 в предаването Какво се случва.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: минута 150.
1: В дългосрочен план все повече хора в Германия ще поставят под въпрос опитите за изолиране на алтернатива за Германия, каза професор Петър Добнер от университета в Хале в интервю за събота 150, което излучихме преди малко. Според нея е твърде възможно да се стигне до смяна на канцлера Мерц, ако след Саксония Анхалт ХДС се срине и в Мекленбург пред Померания на изборите следващата неделя и същевременно загуби и регионалните избори в Берлин. Рейтингът на Мерц е едва 13%. Никой друг канцлер не е бил толкова непопулярен. Мерц непреклонно се придържа към следвоенния модел на Западна Германия, отрича фашизма и прегръща Обединена Европа и Запада. Крайно десните популисти и етнонационалисти пък безочливо се възползват от изчезването на дългогодишните източници на германски успех. Отбраната от Съединените щати, евтината енергия от Русия и икономическия растеж благодарение на износа за Китай. Алтернативата, която предлага алтернативата, е прегръдка с Русия и нищо съществено повече. Мерц пък се кълне, че ще си проведе реформите, необходими за укрепване на Германия в новия глобален хаос. Ръцете му обаче са вързани от необходимостта да е в коалиция с социал-демократите. Това е за сметка на ефективността и експедитивността. Само заради настоящия канцлер ли обаче се провали политиката на изолация на политическите екстремисти в Германия. За това ще говорим сега с политолога Владимир Шопов. Добър ден, добре дошъл.
2: Добър ден, благодаря за поканата.
1: Стабилен е възходът на алтернатива за Германия, откакто се пръкна тази партия през 2013 година, като еднопроблемна партия, така да се изразя. Тогава те се обявяваха за напускане на еврото, заради дори не чак толкова щедрите, може би спасителни пакети за средиземноморските икономики от еврозоната, насред финансовата криза тогава. Какво направиха или не направиха традиционните, така наречени народни партии в Германия, за да допуснат този възход сега?
2: Аз бих казал, че традиционните партии направиха няколко стандартни неща и в същото време не направиха неща, които вече се случват в други европейски политически системи, където имаше сходен и има сходен възход на такива радикално десни партии. Със сигурност традиционните партии предприеха решения, които не просто не срещаха достатъчно широко обществено одобрение, а в последствие се оказаха и неспособни да отговорят на предизвикателствата и трудностите на няколко едновременно случващи се преходи в Германия, които същински, вие маркирахте част от тях, които същински разтърсват политическата система. Частична деиндустриализация, оплетен и нееднозначно развиващ се енергиен преход, забавена реакция по отношение на недостатъчно ефективната и недостатъчно добрата инфраструктура, административни институционални реформи, които трябваше да динамизират германската икономика. Закъснява реакция по отношение на бежанската и мигрантската вълна. Тоест, списъка наистина е дълъг. Нещата, които не направиха, до голяма степен са по отношение на възхода на АФД, са до някъде и функция на специфичната ситуация, в която се намира Германия, чисто исторически и конкретно по отношение на АФД. Тоест, не просто съществуването на санитарен кордон по отношение на АФД, какъвто сме виждали и виждаме в други европейски държави, но санитарен кордон и опит за изолация на тази партия, която достига до някакси същността на цялата поствоенна политическа система и култура. Тоест, едно абсолютно табу за водене на разговори с тази партия. пак казвам, нещо, което вече се случва от доста време в други европейски държави, Белгия, Нидерландия, Финландия, Швеция, Италия, списъка наистина е дълъг. И мисля, че и това в момента не се оценява достатъчно добре. Но аз лично не приемам анализите, които единствено се занимават с неспособността на традиционните партии, защото има една изключително уникална траектория на развитие на АФД, която в момента остава, според мен, недостатъчно добре разбрана. И тя е свързана с това, че поради наличието на тази абсолютна стена, всъщност те успяха в рамките на 15-тина години, откакто са основани, да се превърнат в едно самостоятелно, отделено от всички останали политически полета, което постепенно се превърна в депозитар на всякакъв вид недоволство. И това е голямото обяснение защо тази партия все повече успява да привлича избиратели от най-различни социално-икономически групи. Първата вълна беше, както и вие споменахте, спрямо пакетите за помощ на държавите от Южна Европа, т.е. този антиевропейски патис, антиевро патус. След това имаше една втора вълна, която беше, разбира се, свързана с голямата вълна беженци и мигранти.
1: Страхотен подарък от Меркел.
2: Да, това, така да се каже, конституира сърцевината на тази партия, т.е. антиимиграционния, нали, етнонационалистическия елемент, културни теми, които влязаха в тяхната риторика. След това започна една вълна, която беше на недоволство, която беше насочена към енергийния преход, затварянето на ядрената енергетика, скока на цените на енергията. Тази вълна също до голяма степен се отложи там. След това имахме COVID периода, в който се случи нещо изключително интересно. Те успяха, въпреки че са, и особено в началото си, бяха изключително авторитарна структура, те успяха да генерират, или една част от германците да им се доверят на една антиавторитарна риторика срещу държавата, която налага прекалени ограничения. Тоест още един парадокс. Разбира се, сега вече недоволството свързано с войната, нестабилността, войната в Украина и така нататък. Тоест тук имаме една дълга поредица от недоволства, които сякаш се събраха в тази структура, и за всяко едно недоволство стоят различни... Разбира се, има специфични групи, които подкрепят тази партия, но все повече тя започва да привлича на едно явление, което ние познавахме от партийното развитие преди десетилетия, и което беше, така, вече има консенсус, че отдавна отминало. Тоест, АФД все повече прилича на една всеобхватна, същински народна партия, което в период на фрагментация на партийните системи е един изключително любопитен феномен. И това според мен е важно, защото това и придава една сила електорална, която е все по-видима, все по-очевидна и която много трудно може да бъде отнета в краткия политически хоризонт, който имаме пред себе си. И от моя гледна точка същественият въпрос сега е дали и в каква степен германските традиционни партии ще променят стратегията си на този санитарен кордон, като тук основната историческа отговорност е на християн-демократическата и на консервативната партия, защото във всички европейски партийни системи през последните няколко десетилетия диалога, умекотяването, интегрирането на радикално и крайно десните партии се случи и се случва чрез диалог и общуване с християн-демократическите и консервните партии. Това за мен сега е голямата въпросита.
1: Добре, но както стана дума и по-рано в предаването, Алтернатива за Германия всъщност печели в една малка източна провинция с по-малко от 2 милиона избиратели, и то с обещания, които пробиват на регионално ниво, не позволява да бъдат изпълнени. Пример, възстановяването на Северен поток, отмяна на санкциите срещу Русия, прогонване на бежанците от Украина. Има и други примери, разбира се. Да, на национално ниво Алтернативата е начало в рейтингите, но с 28% е далеч от управление на цяла Германия. Защо тогава е тази истерия едва ли не, този шок и ужас?
2: Вижте, резултатът е безпрецедентен. Освен това, динамиката на подкрепа и така, развитието на тази електорална динамика през последните години е съвсем различно от това, което беше в началото. Тоест, дълги години, нали, отначало за АФД се говореше като интелектуална партия в Западна Германия, нали, която едва ли не е някакво такова антиевропейско, бутиков политически клуб. След това тя се трансформира, нали, с антиимигрантската риторика, започна да се разпространява в повече провинции. След като влезе темата за деиндустриализацията, тя започна, нали, да има все по-силни позиции в Източна Германия. Тоест, това е вече една национална, това е вече една национална партия. Това не е нито регионална партия, нито е партия просто на една-две социални прослойки. Освен това, трябва да имаме предвид, че сега значимостта на този резултат и на следващите два резултата идва и по линията на една друга динамика, която вече се вижда в първите изследвания, буквално които се правят в момента. И тя е свързана с това, че АФД е вече прекалено голяма партия, за да бъде обявена извън закона. Това е, също мисля, вече се оформя като политически консенсус и в германските и сред германската експертна общност, което означава, тя все повече с такъв национален резултат, който между другото също нараства много бързо. 30% да, но преди 5 години беше наполовина по-малък. Тази партия все повече се възприема като ще се възприема от все повече хора като приемлив политически субект, като субект, който ще управлява.
1: Новата
2: десница, която предстои да бъде нормализирана, конкретно в Германия. В други държави тя вече е. И не случайно в държави като Италия, в държави като Великобритания започват да се появява нова, още по-радикална десница, нали, която атакува Мелони, която атакува Фараш, но това е за момента друга тема. Въпросът е, че АФД все повече се приема и ще се приема от социална гледна точка. И буквално най-последните изследвания показват, че в много региони, буквално след резултата в Саксония-Анхалт, има допълнителен скок от 3-4%. Което според мен е резултат именно на тази нарастваща социална приемливост, все още не политическа приемливост на АФД. Но вие сте абсолютно прав, че истинския стрес-тест, истинския сблъсък с политическата реалност, истинския тест за нивото и устойчивост на социална подкрепа е влизането в управлението. И тук наистина си струва да се погледне много внимателно какво се случваше през последните 10-15 години с тези крайно десни, радикално десни партии, защото не всички от тях са крайно десни, които вече бяха в управлението. И това може да видим, вече има 6-7 държави, в които това се случи, т.е. Да, наистина, някои от тях наистина крушираха, въпреки че управляваха в коалиции. Например, в Австрия, в Нидерландия, правителствата, в които те участваха, много бързо се разпаднаха. Но вече имаме и относително ясен управленски профил, общо управленски профил, от който виждаме как те се държат на власт. Тоест, кои са темите, които те в някаква степен запазват и трансформират, когато са на власт, и кои са темите, които наистина минават леко в страни. Само два примера ще дам. Със сигурност, когато те влязат да управляват до тук, нали, исторически опит е такъв, това не означава, че АФД задължително ще следва този модел, задължително почти винаги виждаме умекотяване на антиевропейската, антиевро и антисистемната риторика. Тоест, влизайки във властта, на тях веднага им става ясно, че излизане от еврото, излизане от еврозоната означава икономически шок. Означава такъв тежък икономически срив, особено за държава Бибилок, за държава като Германия, нали, за която Европейския съюз е на практика платформата, върху която стъпва германския бизнес и на която се в значителна степен крепи германската икономика. Тези теми минават настрани, но те със сигурност запазват антиимигрантската риторика, със сигурност предприемат доста радикални мерки за ограничаване на миграцията. Със сигурност запазват елементи на културна политика, националистическа риторика, семейна политика. Нали? Тоест, имаме ясна идея как тези държави, тези партии се управляват на власт. Нещо повече, имаме и много ясни механизми, чрез които тези партии да бъдат интегрирани. Например, има различни модели. В Белгия, например, най-радикалната партия беше наистина закрита от съда. Защото в нейното риторика, поведение, програма имаше откровено антиконституционни норми. Те се преосноваха, но адаптираха всичките си програмни документи. Тоест, тя в Белгия чрез този механизъм беше умекотена, да кажем, и до голяма степен отстранена откровено антидемократичната, антиконституционната част от тяхната риторика. В Холандия, например, когато Герт Вилдерс влезе във властта, неговата партия на свободата, партиите, които влязаха в коалицията, подписаха изрична декларация за спазване на Нидерландската конституция, за спазването на определени принципи на управление, които са фиксирани вътре в конституционната система на страната. Тоест, стана една трансформация от политика на санитарен кордон към политика на ясно дефинирани червени линии, които партиите, които си сътрудничат с крайно десните и с радикално десните партии, не са склонни по никакъв начин да отстъпят от тях. Конкретно за Саксония, това, което е интересно и което е специфично за Германия, прави ми впечатление, много хора, изследователи според мен забравят, че в Германия има конституционни съдилища и в отделните лендери. Т.е. сега те, като влязат в управлението на страната, което мисля, че под една или друга форма ще се случи, вече в Германия ще имаме и този институционален механизъм и спирачка, нали, евентуално, ако се налага, пред поведения, действия, които са наистина срещу конституционния ред. И в този контекст, според мен, нали, е различното в тази, нали, ситуация, за която вие ме попитахте, и за това ние наистина сме, спокойно мога да кажа, имайки предвид и това, което предстои да се случи в Франция, дори бих казал, нали, в Испания, Вокс вече е на 20%, на практика Народната партия до година, дори да спечели изборите, няма да може да управлява без радикалната десница. Ние сме наистина на прага на един нов етап от развитието на европейските партийни и политически системи.
1: В състояние ли е ХДС да попречи на влизането в сила на този етап? Имам предвид това, че ето Мелони подчини традиционната десница в Италия. Mm-hmm. Форца Италия са в коалицията, но са слабия партньор. В Франция традиционната десница отдавна беше унищожена от Люпен. Mm-hmm. В Германия, понеже се задава въпроса да остане ли Фридрих Мерц или да си тръгне, mm-hmm. Предстои много важно решение дали ХДС да се радикализира до такава степен, че да оцелее под натиска на Алтернатива за Германия.
2: Вижте, радикализацията, крайната радикализация на традиционните десни партии никъде не се оказа работещ механизъм за ограничаване на влиянието на на радикалната десница. Може би Дания е интересен пример в това отношение, защото там пък се случи нещо, което наистина се отличава от другите държави. Там социал-демократите всъщност бяха партията, които взеха, особено по отношение на имиграцията, най-радикалните идеи от крайната десница и тя и започнаха да ги осъществяват. Спомнете си пред няколко години какъв шок, нали, предизвика сред една голяма част от коментаторите и в рамките на Европейския съюз, нали, когато датските социал-демократи започнаха всъщност почти за първи път да излизат с по-радикални идеи за това как да бъдат връщани, нали, да не навлизаме в технически подробности. Така че оригинала, особено в периода преди да стигне до властта, със сигурност ще бъде по-силен от тези партии, които се опитват да го копират. Вече на следващи стъпки може да се случи това, което вие казвате. На Мерц позицията беше ясна. Той я заяви много, много ясно. Той, нали, общо взето тръгва, нали, възприема стратегия не просто на запазване на санитарния кордон, а на така неговото усилване. Това със сигурност ще предизвика спорове и разделения в ХДС. Те всъщност вече са факт. Въпросът ще бъде какъв ще бъде мащаба на това разделение и колко от предстоящите регионални избори ще приключат с резултати по-ниски от очакваните за ХДС. Тогава отиваме със сигурност към вариант, към който той вече няма да бъде лидер. За канцлер е по-трудно, защото, знаете, в немската конституционна система има така наречения конструктивен вот на доверие, т.е. едно правителство пада едва когато следващото се гласува. Но и от тази гледна точка мисля, че предстои етап на разделение и на преосмислене и мисля, че в рамките на няколко, може би на няколко месеца, година и промяна, поне частична в тази, в досегашната политика на пълна изолация на Алтернатива за Германия.
1: Владимир Шопов, благодаря.
2: Благодаря аз.
0: Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
5: Имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. За този час е насрочен брифингът в района на военния склад на фирма Емко край Дряновското село Горни Въпища, където с нощи се разрази пожар вследствие на взривове. На място са министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, главният секретар на МВР Любомир Николов, директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джарков, както и директорът на обособено производство в военния завод на Емко край Трявна, инженер Славчо Димиев. Край мястото на инцидента е разположена мобилна станция за проследяване на качеството на въздуха. Районът е отцепен от полицията. Военнослужащи и техника от военновъздушните сили и сухопътните войски продължават да участват в гасенето на големия пожар край гурското село Димовци, който избухна вчера следобед. Огънят вече обхвана 2000 декара, като ситуацията остава динамична. Моника

0: част от пожарникари, горски служители, военнослужащи от втора механизирана бригада, обучени доброволци, както разбира се, служители на полицията. На терена продължава да се работят и три булдозера, осигурени от Мини Марица изток, също и двата военни хеликоптера Кугър. От сутринта извършват отлитане и участват в гасенето на пожара, което е доста важно за труднодостъпните места.
1: За района остава обявеното частично бедствено положение, а областната администрация задействала е системата за рано оповестяване BG Alert. По думите на областният управител, следобед се очаква засилване на вятъра, което може допълнително да усложни обстановката. Вечерта, обаче, метеорологичните прогнози сочат висока вероятност за валежи, което би помогнало за овладяването на стихията. Заради пожара има затемяване на територията на село Димовци и в община Гурково, но трафикът не е спрян с изключение на пътищата в самото населено място. За новините Моника Серданова.
2: Студенти в над 100 специалности ще могат да учат безплатно, ако сключат договор с работодател. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
3: Студенти в 102 специалности ще имат възможност да се обучават безплатно през настоящата академична година. Условието е да сключат договор с работодател от списък, одобрен от държавата. Финансовата подкрепа е за държавните университети. Целта е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението в специалности, където има недостиг на високо квалифицирани кадри, предимно от областите технически науки и здравеопазване. Фирмите ще имат възможност да сключат договори с бъдещите висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място, а държавата ще покрива разходите за обучението на тези студенти. За новините Мира Стефанова.
2: Днес и утре в градския парк на Ямбол ще се проведе българо-китайски културен празник. Събитието се организира от посолството на Китай у нас и общината в Ямбол с партньорството на Сдружение фестивал Драконови лодки, Китайския културен център в София, Институт Конфуций. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
4: Двудневната програма обхваща освен представенето на традиционни ритуали, танцови, спортни прояви, много музика и демонстрации с драконови лодки по река Тунджа, като в тях всеки желаещ може да се включи безплатно. Специалното фестивално издание на Ямбулското изложение Базар ще бъде разположено в обособени шатри в градския парк и през двата дни. Акцентът в първия ден е традиционният ритуал пробуждане на дракона, част от официалното откриване в 13:30 часа. За новините Даниела Костова.
2: Във Враца се провежда Ден на японската култура и традиции. Събитието се организира от Общината и посолството на Япония у нас. Още от нашата кореспондентка Ива Антонова.
5: Програмата включва четене на японска приказка, презентации на теми, защо улиците в Япония са толкова чисти и седемте най-красиви японски израза, както и работилници по оригами, калиграфия и икебана. Ще бъдат представени техника за традиционна японска гравюра и опаковане на подарък с послание. В рамките на събитието ще има изложба на летни кимона. Предвидени са и демонстрации по карате и джудо. Главният готвач на японското посолство у нас ще представи изкуството на приготвяне на суши. Общо 6 врачански заведения и сладкарници са подготвили японски специалитети в менюто си днес. От Враца Ива Антонова.
2: Прогнозата за времето е на Марияна Попова.
6: Днес ще се развива мощна купасто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 градуса в югоизточните райони. В района на София максималната температура ще е около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 11 часа. Не пропускайте и обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио с водещ Виргиния Върбанова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: минута 150.
1: По-малко от две седми от два месеца остават до междинните избори за Конгреса на Съединените щати и мнозинствата на Републиканската партия и в двете му камари през първите две години от втория президентски мандат на Доналд Тръмп му осигуряват пълен политически комфорт. Социолозите прогнозират, че Тръмп ще загуби камарата на представителите, а сенатът ще е, както се казва, на кантар. Нищо чудно, кумирът на мага движението не спази повечето от най-важните си предизборни обещания от преди две години, да направи работническата класа по-богата, например, и да спре вечните войни. В навечерието на годишнината от терора на 11 септември 2001 Тръмп заяви, че войната с Иран щяла да свърши веднага след изборите на 3 ноември. Каза го на път за безпрецедентна национална предизборна конференция на републиканците, каквито иначе се провеждат само преди президентски избори, за официално номиниране на кандидат за Белия дом. Конвенцията се проведе в Далас, където Тръмп държа две речи за два дни и за кой път изуми всички, като обеща по 5000 долара на калпак, ако Републиканската партия запази мнозинството си в Конгрес. Гласувайте все едно, аз съм в бюлетината, призова Тръмп. И предупреди, че в противен случай на власт ще дойдат комунистите, а който не гласува за него, ще отиде право в пъкъла. В студиото ни сега е Ивана Николова, тя е главен асистент по съвременна история в Софийския университет и следовател на историята на Съединените щати. Добър ден, добре дошла.
2: Добър ден.
1: Нека започна аз с малко история и статистика. Междинните избори в Съединените щати са и нещо като референдум за представянето на президента. И това се отразява на представянето на партията му съответно. То обикновено се изразява в загуба на места, в едната или в двете камери на Конгрес. Само 8 пъти в историята на президентската, президентската партия е добавила към мнозинството си в Сената или в камерата на представителите и само 2 пъти и в двете камери. Последно през 2002, през първия мандат на Буш младши. Какво обещае за републиканците представянето на Тръмп през този мандат?
2: Ами, за сега нещата не изглеждат добре за републиканците, но аз се казвам и го казвам цяла година, има време. Има време до изборите, въпреки че времето вече е по-малко. Популярността на Тръмп не се покачва, напротив, тя продължава да спада. И това негово послание да се държим сякаш той на бюлетината, според мен е адресирано единствено към най-върлите му поддръжници. Трябва да имаме предвид, че най-част от тях поддържат Тръмп, но не толкова партията. То се вижда по предходни резултати от междинни избори, нали, например тези 2018 година. Много от големите привърженици на Тръмп не отидоха да гласуват изобщо. Нали, понякога кандидата от републиканците в техния щат, дали за сената, дали за камарата на представителите, не ги впечатлява или не е достатъчно близък до Тръмп. И те не гласуват. Тръмп, според мен, се опитва тях да ги мотивира и цялата тая конференция си беше за тях. Защото явно си дават сметка републиканците, че извън най-големите привърженици на партията и на Тръмп, няма много друг, кой да гласува за тях.
1: Добре, а това не е ли необходимо за запазване на мнозинство? Поне в едната от двете камери.
2: Необходимо е, но не знам дали ще бъде ефективно. Сега Тексас е един от щатите, където за сената е важен. Там има много успорвано, ще има много успорвани избори. Но не знам доколко подобно партийно изпълнение е достатъчно.
1: Един от коментарите за представянето на Тръмп в Далас беше: целта му е да демонстрира своята страхотност. Виждате ли признаци на масов култ, може би частичен масов култ към личността в Америка?
2: Не знам за масов. Всъщност ми се струва, че Тръмп започва да става все по-ирелевантен към политическия живот. Да, той е президент, той има огромна власт и има много какво да направи до края на мандата си, което да остави трайни белези върху Съединените щати и върху света. Но чисто като политическа фигура ми се струва, че властта му отслабва. Сега не смея да кажа голяма дума, защото така ми се струваше и през 2020 година и той се завърна, въпреки че завърна се именно благодарение на този култ от едни 20% така даже по-малко от населението, които са наистина са като облъчени.
1: Така. Доста обезпокояващи данни бяха изнесени за икономическото състояние на Съединените щати тук през последната седмица-две. Гигантски дълг, 40 трилиона долара, рекорд, инфлация, стабилна инфлация, близо 3,5%. Не на последно място заради непопулярната война срещу Иран. За нищо от тези неща обаче не стана дума в Далас. Сега, вота естествено не е национален. В различните щати е за камерата на представителите. Отделно само 33, ако не се лъжа, една трета от местата в Сената са оспорвани. До какво, с какво помага в този смисъл обещанието на Тръмп да даде по 5000 долара на всички пълнолетни американци, ако спечели?
2: Той, Тръмп, така има много разнолико отношение към тази вече криза, която, от която страдат американците с цената на живота, която се покачва. Всъщност неговата политика единствено доведе до още по-заострена тази криза. От една страна войната в Иран, нали, която всички усетихме ефектите от нея, поскъпването на енергията, на петрола, оттам на всички останали стоки, многото спекула, която се появи, и разбира се митата. Политиката му с митата, която е изчислено, че горе-долу струва на американците точно по 5000 долара на домакинство. Нали, която се плаща от хората. След това, ето, например, Върховния съд излезе и каза, че онези първите мита са неконституционни. И сега федералната държава ще връща пари, но тя ще връща пари на корпорациите, които са плащали тия мита и след това са прехвърлили цената върху потребителите. Нали? Тоест, митата се оказват поредния инструмент за обедняване на по-голямата част от населението и прехвърляне на тия пари към по-богатите. Така се оказва. Сега такова обещание той е правил няколко пъти, включително и в този мандат. Според мен това се дължи на това, че по време на COVID тези чекове, които те изпращаха, и той и администрацията на Джо Байден, бяха популярни и помогнаха на хората в момент, в който, нали, много бяха загубили работата си, имаха страшно много проблеми и така нататък. Всички си спомняме колко тежко беше, но това е обикновен популизъм, според мен. И едва ли ще бъде изпълним, защото, нали, изчислява се, че това ще е около 1,3 трилиона долара ще струва, ако се платят по 5000 долара на всеки пълнолетен американец.
1: Което съответно означава най-малкото скок на бюджетния дефицит и инфлация. Още по-дълбока инфлация.
2: Да, въпросът за дефицит е много интересен, защото той е изцяло политизиран на този етап и се използва за когато обикновено републиканците го използват, защото те се правят, че са фискално отговорната партия, и го използват срещу демократите, когато искат да вземат властта. Отвъд това, нали, Тръмп говореше за дефицита 2024, стана президент, увеличи драстично този дефицит и сега никой не говори за него. Нали, т.е. това е един политически въпрос, който реално очевидно не вълнува политиците достатъчно да го решат. Нали, тъй като дефицита, ако го погледнем, 2016 година е 19 трилиона. Т.е. той за 10 години се удвоил, което е притеснително.
1: Да. Добре, докато очевидно републиканците са тръгнали под строй да гласуват на тези избори под здравата ръка на своя лидер Тръмп, демократите са пред нещо като гражданска война помежду си. Между традиционните, така да се изразя, демократи и крайно левите лунатици, както ги нарича Тръмп, а също и Ванс, Джей Ди Ванс. Защо е това противоречие в Демократическата партия?
2: Това противоречие не е ново, разбира се, но в ерата на Тръмп се задълбочи, защото стратегията на така казионните демократи е една и съща. Тя е на практика не променена от времето на Хилари Клинтон, и очевидно е неефективна. тъй като те в общи линии изчакват републиканците сами да се спънат и, нали, да разочароват гласоподавателите, и политиката им е на абсолютна сигурност, нали, да не кажат нещо, което да е оспорвано, да не направят нещо, което част от гласоподавателите държат, че е грешно, и съответно това се оказва, нали, една никаква платформа на практика. Нали, те не, нямат някакви смели планове, нямат смели обещания, нищо смело няма. Те просто седят пасивно и казват: Тръмп е лош. Това не беше ефективно даже и 2016 година. На фона на това лявото крило излиза и казва: има каузи, за които трябва да се борим, трябва да обещаем. И те излизат с политическата си платформа напред. Т.е. не говорят за Тръмп, не говорят за личности, говорят за политики. Това се видя много ясно в Ню Йорк по време на кметските избори миналата година. Зохран Мандами спечели така, с политик. Въпреки, опозицията какво казва? Що той е мюсюлманин, той е много млад, нали, личностни квалификации.
1: Да. Това са друг тип избори, обаче. Не е ли абсурд социализъм в Америка?
2: Знаеш ли, той, социализма в Америка не е както ние си го представяме. Нали, това, което демократическите социалисти говорят за нещата, са по-скоро социал-демократически реформи. Нали, например, в сферата на здравеопазването е една много наболяла тема в Съединените щати. Нали, се говори за държавна, за федерална система, каквато има в европейските страни. Нали, ние имаме такива здравни системи, без да живеем в социализм.
1: Да. Какво ще се промени за Тръмп при загуба на републиканците на тези избори?
2: Ами, за съжаление или за щастие на Тръмп, не много. Тъй като първо тенденцията в последните години, заложена и от самия Тръмп и от Върховния съд, е за увеличаване на изпълнителната власт. Тръмп продължава да разполага с властта. Той, според мен, абсолютно тенденциозно тези първи две години на втория си мандат не се допитваше много до Конгреса, точно за да покаже, че може да управлява и без Конгреса. И извърши включително редица действия, които би трябвало Конгреса да ги върши, но републиканското мнозинство не възрази, не казаха: това е наша работа. Така че не мисля, че ще има много големи промени, нали, ще има примерно повече политически сблъсъци, ще има несъгласие за бюджета и оттам така наречен шатдаун, прекъсването на федералното правителство, липсата на финансиране и такъв тип кризи, които сме виждали. Но отвъд това, така за света, не знам колко промени може да очакваме. 2028 е годината, в която ще има промени.
1: Дори процедури по импичмент, като предния път.
2: И какво? Импичнаха го два пъти. Той е единственият президент, който импичван два пъти. Нека да напомня на слушателите, че 1974 година Ричард Никсън подава оставка само когато му се обаждат републиканците в Конгреса и му казват: ние ще гласуваме за импичмент и ние ще гласуваме после за осъждане, нали, това е с сенаторите, съответно му се обаждат за това, и той решава, че не може да го понесе и подава оставка. Единствения такъв президент. Сега Тръмп показа, че импичмента не е толкова силен. Всъщност Тръмп и Бил Клинтон също.
1: Бил Клинтон, първи. Реши така.
2: Той беше импичнат и какво? Сега тук трябва да се има предвид, нали, каква процедурата. Камарата на представителите импичва, Сената решава като съдебни заседатели, като дали да се отстрани човек от поста или не. Казвам човека, защото импичмата важи за всички федерални служители, не само за президента. И Сената никога не е решавал да отстрани президент. Това, докато не се случи, няма да е толкова страшен, тъй като Тръмп и Бил Клинтон ни показаха, че не е толкова страшно.
1: Ивана Николова, благодаря ви.
2: Благодаря.
0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: минута 150.
1: Бенямин Нетаняхо също ще се явява на избори тази есен, на 27 октомври, седмица преди американските избори в Израел ще има парламентарни. Оставането във властта на израелския политически ходини до голяма степен зависи от това дали ще успее да консолидира крайно десния националистически вод. Към момента тази задача изглежда с повишена трудност и затова Нетаняхо разбираемо се стреми да не се отклонява от щенията на тази част от електорат. За продължаване на войната срещу Хамас в Газа и за разширяване на еврейските селища на западния бряг на река Йордан, с което да се елиминира възможността за създаване на палестинска държава. Тази седмица лейбористското правителство в Великобритания, заедно с правителствата на Франция, Канада и на още 9 държави, обяви, че налага санкции на еврейските заселници на западния бряг и на онези, които допринасят за незаконната окупация на палестинските територии и ескалацията на насилието срещу местното население. В отговор, Израел обяви, че ще закрие британското консулство в източен Йерусалим. Остра беше реакцията и на еврейската общност на острова. Кореспондентът ни там Веселин Паунов разговаря с професора по международно право от университета в Рединг, Роза Фридман.
2: Професор Фридман, незаконни ли са еврейските селища на западния бряг? Защото това очевидно не е гледната точка на израелските власти.
3: Международният съд, Международният наказателен съд, многобройни институции и водещи държави в Обединените нации ясно заявиха, че тези селища противоречат на международното право, защото се строят на окупирана територия. Това е общо прието, с изключение на няколко юристи, които биха го спорили.
2: Британският външен министър Ед Милибанд сега обяви нов подход в отношенията с Израел по отношение на западния бряг и Газа, преминавайки от риторика към дела. Мотивът му да наложи санкции и да го направи точно сега е, че по-късно може да е твърде късно и много вредно за подкрепената от Обединеното кралство идея за решение на кризата в Близкия изток с две държави. Прав ли е?
3: Санкциите върху еврейските селища се задават от доста години. Причината, че се налагат едва сега, е заплахата от така нареченото селище Е1. Ако бъде реализиран, този строителен проект би прекъснал връзката между северната и южната част на западния бряг и така би предотвратил създаването на палестинска държава. Трябва обаче да уточня, че тези санкции се въвеждат само за западния бряг.
2: Примерът Анди Бърнам каза, че това не е ход срещу израелския народ, а срещу израелското правителство и неговата политика, но все пак е значителен ход, следейки по реакциите.
3: Обединеното кралство е силен съюзник на Израел от самото му създаване, както и много други европейски страни. Те също така са силни поддръжници на палестинската кауза и създаването на палестинска държава. Но дори добрите приятели понякога критикуват и държат своите приятели отговорни и точно това виждаме в момента да прави Лондон. Тези санкции биха могли да бъдат отменени, ако израелското правителство спре да строи повече селища, арестува и изправи пред съда заселниците, които гонят палестинци от домовете им, убиват ги и отвличат стадата им.
2: Остата реакция на еврейската общност във Великобритания беше очаквана, но аз лично останах изненадан, че някои равини подкрепиха санкциите.
3: Отправната точка тук е, че евреите по света не трябва да бъдат държани отговорни за политиките на израелското правителство, защото те не гласуват за израелското правителство, както и човек във Великобритания не трябва да бъде държан отговорен за политиките на правителството на Съединените щати. Реакцията на еврейската общност във Великобритания е пряко свързана с нарастването на антисемитизма след 7 октомври, увеличаването на убийствата, палежите срещу евреи и чувството за изолация и заплаха. Тези санкции обаче засягат пряко само незначителна група хора, заселниците на западния бряг, и не допускат омраза към евреите или омраза към Израел като цяло в рамките на Великобритания. Затова трябва да си зададем въпроса, защо евреите не само във Великобритания, но и в цяла Европа се страхуват толкова много и защо насилието срещу това малцинство нараства.
2: Една от водещите фигури в консервативната партия, която е в опозиция, Том Тудженхат, заяви в Камерата на общините, че определенето на Израел като злонамерена държава може да засили антисемитските чувства в страната.
3: Не мисля, че можем да опишем Израел като злонамерена държава. Злонамерени държави са страни като Северна Корея, като Иран, Русия, които са санкционирани като държави. Тук санкциите са пряко свързани само с Западния бряг и с селищата. Израел продължава да търгува с Обединеното кралство и страните от Европейския съюз. Продължава да поддържа добри дипломатически отношения с тези държави. Мисля, че описанието на Израел като злонамерена държава се основава не на настоящата британска политика, а на медийна истерия.
2: Реакцията на Съединените щати, верен съюзник на Израел, е много важна в този момент, но за сега изглежда преобладава предимно мълчание. Какви са шансовете обаче новият подход на британското правителство да повлияе на отношенията с Америка, имайки предвид всяко бъдещо търговско споразумение?
3: Първо, самите санкции имат пряко въздействие върху начина, по който британските компании могат да търгуват с Америка. Ако има компания във Великобритания, която внася или изнася за Западния бряг сега, след като това ще и бъде забранено от британските власти, няма да може да търгува с Съединените щати заради мерките на Доналд Тръмп против бойкота на Израел. Това са някои от последиците, които не са били обмислени на политическо ниво. Що се отнася до отношенията на Обединеното кралство с Съединените щати, в момента Съединените щати са настроени на вълна междинни избори. Президентът Тръмп се опитва да спечели гласове за Републиканската партия, но не изглежда, че санкциите, насочени към Западния бряг, наистина са привлекли вниманието на американците.
2: Някои експерти в интервюта, които съм правил с тях по различни поводи за британско-американските отношения, казаха, че ако има някакви специални отношения, то те не са между Съединените щати и Великобритания, а между Съединените щати и Израел.
3: Това очевидно не е вярно. Великобритания и Съединените щати отдавна имат специални отношения не само в търговията, но и в разузнаването, сигурността и много други сфери. Съединените щати и Израел, разбира се, имат силни връзки, защото Израел, като единствената демократична страна в Близкия изток, отдавна се ползва с американска подкрепа. Отношенията и геополитиката обаче се променят. Това, което виждаме, е издигането на реални и метафорични стени от държави, които все повече се самовглъбяват и губят от поглед това, което се случва около тях. Предстои да видим какво ще се случи с тези отношения през следващите 2 години. Ще зависи до голяма степен от това какво ще стане на тези междинни избори и кой ще контролира двете камари в Съединените щати.
2: Да се върнем в заключение към британската политика. Някои анализатори на острова казват, че новият подход на лейбористското правителство може да е просто стратегически ход на Анди Бърнъм преди общите избори. Един вид спечелване на повече мюсюлмани на страната на лейбористската партия, за да остане на власт.
3: Със сигурност има политически уклон. Има много хора в Обединеното кралство, които си задават въпроса. Защо правителство след правителство, лидер след лидер са толкова фокусирани върху Израел и Палестина, вместо да се фокусират върху въпроси от значение за собствената си страна? Това са въпроси, свързани с миграцията, с деиндустриализацията, с факта, че един на всеки 8 млади хора на възраст между 18 и 24 години не се образова, че бедността нараства. Това са много проблеми, които засягат местните избиратели, много повече от някаква война в чужбина. Не само Анди Бърнъм още не е отговорил на тези въпроси, но и предишни министър-председатели, които даваха приоритет на външната политика пред решаването на вътрешните проблеми.

0: Сърбия влезе в международните новини тази седмица с погребението на осъдения за военни престъпления в Босна генерал Ратко Младич и с насрочването на извънредни парламентарни избори. Президентът Александър Вучич, чийто втори мандат изтича идната пролет, иска да задържи властта, като премине на премиерския пост, и неговата прогресивна партия вече издигна кандидатурата му. Главните опоненти на Вучич този път няма да са традиционните опозиционни партии, а студентите, които протестират срещу него вече близо две години. Очаква се те да излязат със собствена листа. Вместо в края на идната година, изборите за Народната скупщина ще са на 25 октомври, когато ще се проведат и нашите президентски избори. А кампанията на Вучич тече отдавна, нищо, че не е подал оставка от президентския пост. Политологът Сърджан Цвиич от Белградския център за политиката на сигурността ми сподели мнението си, че дори погребението на Младиш беше предизборно изпълнение за консолидация на радикалния националистски вод. Прощаването с осъдения за геноцида в Сребреница, бивш командир на армията на босненските сърби, уж не беше с държавни почести и Вучич не участва в него поради заетост. Но на опелото се стекоха хиляди, отслужи го патриархът, ковчегът беше покрит с националния флаг, военни бяха до него, присъстваха поне трима министри. Господин Цвиич, успя ли президентът Вучич да финтира международната общност и по-точно Европейския съюз за погребението на военнопрестъпника Младич и за държавните почести като за национален герой?
1: А то е нека семантика, която видим...
2: Семантиката в случая май е доста важна за официалните лица в Брюксел. Дали това беше погребение с държавни почести или се нарича по друг начин, с цел някой да бъде финтиран, звучи трагикомично за всички, на които им е ясно, че Ратко Младич беше военно престъпник. Разбира се, че държавата организира това поклонение и това погребение. А самият Вучич не присъстваше, защото в противен случай на европейците вече щеше да им е много трудно да го преглътнат. Но с отсъствието си той ги обърка. Европейският съюз изпадна в ситуация да се поплаче под натиска на някои страни членки, но доста приглушено. А всъщност Вучич задочно участва в мероприятието, че своя син, който се появи там под охраната на няколко стотин футболни хулигани. Това беше класически предизборен перформанс, с който Вучич хем натрупа точки пред твърдия си десничарски и антизападно ориентиран електорат, хем неутрализира негативната реакция от Европейския съюз, а с това се надява да задържи възможно най-много подкрепа от тихото мнозинство. Проевропейски настроените избиратели в Сърбия, които се опасяват, че Евросъюзът ще ни отбие. Но според мен има и една много по-дълбока и по-перфидна причина да се организира това погребение. И тази причина е ревизионистичната политика, която Александър Вучич съзнателно води вече близо десетилетие и половина в управлението на държавата. С тази политика той цели да неутрализира посещението на сръбското общество от периода от 2000-та до 2012-та година за престъпленията, извършени по време на войните през 90-те, и да върне, така да се каже, фабричните настройки, националистическите. И ето, резултатът е, че младото поколение прославя Ратко Младич.
0: Тази седмица Вучич най-после удовлетвори отдавнашните искания на протестиращите студенти да свика извънредни парламентарни избори. Но до вчера, когато съобщи, че ще подаде оставка на 25 септември, след като се върне от общото събрание на ООН, даваше да се разбере, че ще го направи чак след изборите. В България наскоро се здобихме с премиер, който допреди това беше президент. Той се оттегли от президентския пост 3 месеца преди парламентарните избори у нас. Защо в Сърбия държавният глава допуска такова застъпване на мандата му с предизборната му кампания?
1: Сърбия е държава беззакония.
2: Сърбия е държава на беззаконието. Законите и конституцията тук се нарушават постоянно и се тълкуват и прилагат както е удобно на власт имащата партия, която е превзела напълно държавата. Така че да, за съжаление в Сърбия това е нормално. Единствената честна предизборна кампания на Сръбската прогресивна партия до сега беше всъщност през 2012, когато взеха властта. Всички следващи предизборни кампании на прогресивната партия бяха, както на жаргон се изразяваме тук, функционерски кампании. Тоест, кампании от позицията на власт имащи, с използване на държавни ресурси за осигуряване на електорална подкрепа. Медиите са под абсолютен контрол. В Сърбия всъщност вече няма свободни медии. Бяха останали две независими телевизии, но те наскоро бяха купени от нови собственици, чието останали медии в Сърбия са рупали на режима. Така че и тези избори ще ги дочакаме в почти пълен медиен мрак. Това изключва каквито и да било прилики с България.
0: След толкова разтакаване от страна на Вучич, година и половина мина от първия призив на студентите за избори, той ли е по-подготвен или те?
2: Мисля, че за съжаление той е по-подготвеният. От самото начало се знаеше, че ще стане така. През ноември миналата година от Белградския център за политиката на сигурността го прогнозирахме в анализ на сценариите за развитието на политическата криза в Сърбия. Вучич успя да си върне пълния контрол върху политическите процеси в страната. След като безпрецедентно изпусна инициативата в периода от края на 2024 до лятото на миналата година, той използва умората на студентите от маратонските им протести и успя да си я върне. Междувременно, за пореден път неутрализира демократичния блок от опозиционни партии, като предизвика разединение сред тях.
0: Това означава ли, че изборният резултат е предизвестен?
2: Не зная дали Вучич ще удържи отново победа. Бих прогнозирал, че резултатите ще са като на вота през декември 2023 в Белград. Разликата ще е много малка. И ако не се стигне до масирана търговия с гласове, което никак не е изключено, управляващата коалиция или ще открадне брутално вота по подобие на Грузия преди две години, или ще загуби мнозинството си и ще и се наложи да преговаря с други формации, които евентуално ще преминат прага за влизане в скупщината.
0: Как точно ще се явят студентите на изборите? Има ли яснота, кои ще са кандидатите им за депутати и за премьер на Сърбия? Каква е програмата им?
2: Още не е ясно, защото процесът на вземане на решение в студентското движение е доста сложен. Кандидати за депутати имат право да предлагат всички университетски факултети. Те могат и да поискат изключване на определени имена. Така че листа има, но тя още не е окончателна. Дори водачът и не е утвърден окончателно. Твърде възможно е това да бъде ректорът на Белградския университет, Владан Джокич. А за програмата на студентите, тя прилича на от всичко по малко. И това е естествено, защото реалността, в която живеем тук в Сърбия, е оформена от антизападната и националистическа пропаганда на режима. Така че тази програма, може би, няма да предизвика аплодисменти от всички в Европа, защото иначе не би могла да донесе изборна победа в Сърбия.
0: След като подписа указа за насрочване на извънредните парламентарни избори, президентът Вучич пожела на сръбските граждани демократична, мирна и успешна предизборна кампания. Има ли опасност да не е мирна кампанията?
2: Това, което говори президентът, е винаги напълно противоположно на това, което партията и хората му правят на терен. На последните частични местни избори, които се проведоха в края на март в 10 общини, имаше побои над опозиционни наблюдатели в секциите, дори нападения с секири от хулигани от фалангите на управляващата партия. С всеки пореден изборен цикъл тези случаи се увеличават и се опасявам, че това ще продължи и през тази кампания.
3: А да ми говорим само изборно, да.
2: А може би и на самия изборен ден. Ако се случи така, че от Сръбската прогресивна партия видят, че търпят поражение, а има такива шансове, със сигурност ще има опит да не бъдат признати за редовни резултатите от изборите. Може и да се опитат да анулират вота чрез прекъсване на изборния процес, включително чрез някое проява на насилие, за което по-късно да обвинят противниците си.
0: Така завършва събота 150 на 12 септември. От екипа ни днес Добрин Йотов, Веселин Коев, Веселин Димитров и Деян Йотов. Приятен съботен ден и слушайте Хоризонт.

0: екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
8: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Започва проверка на всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в склад на фирма МКО, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. 2000 декара е обхванал продължаващия да бушува пожар край гурковското село Димовци. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Ирландия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в склада за боеприпаси на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища. Няма опасност за хората, най-близкото населено място е на около километър. Това стана ясно от брифинг, даден от представители на службите. С подробностите включваме кореспондента ни Велина Махлебашиева. Добър ден!
1: Добър ден. Няма жертви пострадали при снощните взривове, както казахте и вие. Това подчерта още веднъж министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. На територията на предприятието горят единични малки пожари, но няма опасност те да се разпространят извън него. Снощи около 11 часа е експлодирал един склад в базата на фирма МКО и двамата охранители, които са били на смяна, са успели да избягат. Проверяват се случаи назад във времето, за да се търси евентуална връзка, посочи вътрешният

0: Много по-малко са отломките, много по-малко са взривовете, които дори предния път си спомняте, цялата сграда беше унищожена, сега сградата е засегната само. Проверки на тези складове са извършени съвсем скоро, включително и след предходния инцидент, но очевидно нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато навсякъде.
1: Всички държавни служби, имащи отношение към инцидента, са на място и кризата се управлява на терен. Така министър Демерджиев отговори на искането за свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Директорът на обособено производство във фирма МКО, инженер Славчо Димиев, каза, че складът е използван в редки случаи. Там са се съхранявали барутни състави и около 100 броя среднокалибрени боеприпаси, които в момента не се влагат в производството. Инженер Димиев се съгласи, че са нужни допълнителни мерки за опазване на такъв тип обекти заради специфичното производство и няма как въпросът за охраната да не се разглежда и като въпрос за националната сигурност, коментира той. Образувано е досъдебно производство за пожар с последващ взрив от окръжната прокуратура в Габрово, каза на място окръжният прокурор на Габрово. В предходния случай в Тревненско, само преди месец, инцидентът е настъпил при коренно различни обстоятелства. Това пък изтъкна министър Демерджиев. Стана ясно, че се очакват заключенията на експертизите по разследването за случая в село Белица и всички версии се обсъждат и се разглеждат. Никой от тях не е отпаднала, включително и за външна намеса. От Дряново, Велина Махлебашиева.
2: Съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев направи връзка между случилото се в България и предупрежденията за предполагаема руска саботажна дейност в Европа. По думите му, депутатите са поискали свикване на консултативния съвет за национална сигурност, реакция от правителството и информация за действията на българските служби срещу предполагаеми руски саботажни операции. Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля дали да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете в складовете за боеприпаси на фирма МКО.
3: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
2: На журналистически въпрос за критиките относно случая с помилването през 2022 година на мъж, осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици, Илияна Йотова каза:
3: каквото имаше да кажем по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера в позицията, която разпространихме, колеги, до всички вас. Ние сме в предизборна кампания. Ясно е. Аз бях предупредена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отговор.
4: Към днешна дата смятате ли, че е било грешка все пак?
3: Ще има повече подробности по случая след няколко дни.
2: Заяви президентът Илияна Йотова. Националният съвет на Продължаваме промяната ще обяви решението си дали партията ще подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Преди дни председателя на формацията Асен Василев обяви:
5: аз лично, ако си спомните, още преди да приключи миналата сесия на парламента, юли месец, изразих моята лична подкрепа към господин Гюров. Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната.
2: Коментира Асен Василев. Андрей Гюров и Георги Кантев вече получиха подкрепата на Да България и Демократи за силна България. Военнослужащи и техника от военновъздушните сили от сухопътните войски продължават да участват в гасенето на големия пожар край Гурковското село Димовци, който избухна вчера следобед. Огънят вече обхвана 2000 декара, като ситуацията остава динамична. Моника Сартонева с още подробности.
6: Пожарът, който избухна вчера следобед край Гурковското село Димовце, е обхванал вече близо 2000 декара гора. Това съобщи областният управител на Стара Загора, доцент Калуян Дамянов. По първоначални данни от вчера засегната площ е около 300-350 декара, като ситуацията към момента остава динамична. На терен са работили през цялата нощ екипи на пожарната и военни. Пожарът все още не е овладян, но няма риск за населението и за жилищните постройки, каза още Калуян Дамянов.
7: От 5:30 сутринта около 110 души работят на терен. В действията участват пожарникари, горски служители, военнослужащи от втора механизирана бригада, обучени доброволци, както разбира се, служители на полицията. На терена продължават да се работят и три булдозера, осигурени от Мини Марица изток, също и двата военни хеликоптера Кугър. От сутринта извършват отлитане и участват в гасенето на пожара, което е доста важно за труднодостъпните места.
6: Зариано.

0: съобщава обявеното частично бедствено положение, а областната администрация е задействала системата за рано оповестяване БГ Алърт. По думите на областният управител, следобед се очаква засилване на вятъра, което може допълнително да усложни обстановката. Вечерта, обаче, метеорологичните прогнози сочат висока вероятност за валежи, което би помогнало за овладяването на стихията. Заради пожара има затемяване на територията на село Димовци и в община Гурково, но трафикът не е спрян с изключение на пътищата в самото населено място. За новините Моника Сертанова.
1: Гасенето на пожара край Димовци е затруднено и от трудния терен, но обяви директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
2: Продължават да работят колегите. Теренът е изключително тежък. В момента не може да кажем, че е овладян. Това, което ни създава затруднение, е силния вятър, освен трудния терен. Още вчера беше спасено селото. Това всички усилия са ни фокусирани върху спасяването на останата част от гората. Дима наистина беше изключително тежък. Да, оттам е, да. Няма други пожари, единствено този, който е при Гурково. Дима се носи към Стара планина, така че преминава през билото.
1: Каза главен комисар Александър Джартов. Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа в целия български участък. Понижанията са между 1 и 6 см. В сила остават всички ограничения за плавателните съдове, съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Първи национален протест срещу изграждането на инсталации за възобновяеми енергийни източници е насрочен за днес. В 13 часа от 4 точки в страната ще потеглят автошествия с искане за пълен мораториум върху изграждането на ВЕИ индустриални проекти, докато държавата не гарантира защитата на природата, земеделските земи, горския фонд и интересите на местните общности, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Протестът се разраства, обявиха от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите. Към предварително обявените 4 локации в районите на Добрич, Руса, Перник и Пловдив бе добавена още една – село Богьовци, община Костинброд. Организираме протестът, защото не бяхме чути, каза координаторът за Западна България Мирослав Бонев.
4: Сега не искаме никакви оставки, нито искаме да се конфронтираме. Просто искаме да бъдем чути и да можем по някакъв начин заедно да намерим път, както с местната власт, така и на национално ниво.
3: За разлика от Добрич, където се планира временно затваряне на 6 входно-изходни точки на града, в Западна България протестът ще бъде мирен, заяви Бонев. Той ще започне от Радомирското село Прибой и ще завърши отново там с митинг. Колоната автомобили ще премине и през общинските центрове Радомир и Перник, като маршрутът включва и пътен възел Даскалово. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В Пловдив участниците в протеста ще проведат автошествие, което ще тръгне от паркинга на голям търговски център на улица Васил Левски и ще премина през булевардите България, Цар Борис III Обединител и 6 септември до площад Съединение. Размяната на удари между Русия и Украина продължава, съобщава се за убити и ранени от двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски призова по случай годишнината от 11 септември да се дава отпор на тероризма. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Повече от 20 души са пострадали, сред които и 5-месечно бебе след сутрешната ракетна атака срещу Одеса. В резултат на ударите горните етажи на многоетажна жилищна сграда са напълно разрушени. Но още 3 жилищни сгради са нанесени щети, както и на газопровод. Русия атакувала през изминалия ден с реактивни дронове 2 бензиностанции в Киев. Убити са 2 души, а при атака срещу жилищен блок в столицата са ранени над 10 души, съобщи кметът Виталий Кличко. 3 са загинали, а 19 са ранени при руски удари в Днепропетровска, Запорожка и Харковска област. Украинските военни съобщиха, че са поразили петролна рафинерия в руската Саратовска област. Дронове с голям обсег са ударили завод за производство на каучук в Толяти, Самарска област и завод за производство на автомобили в Таганрог, Ростовска област. При украински атаки с дронове през нощта са убити 2 души в Тулска област. Ескалацията от страна на Русия с използването на реактивни дронове Шахет постепенно придобива все по-силно изразен терористичен характер, написа в екс украинският президент Володимир Зеленски. По повод 25-та годишнина от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати, Зеленски заяви, че държавите, които се стремят да защитят своите права, свободи и ценности, трябва да се обединят срещу тероризма. За новините Елизабет Гогова.
1: Саудитска Арабия спря транзита по ключово нефтопровод, след като той бе атакуван от дронове и стреляни от Ирак на фона на разрастващия се конфликт в Близкия изток. Ирак съобщи, че освободил длъжност военен командир и провежда разследване, след като призна, че атаката с дрон срещу петролопровода Изток-Запад е била извършена от територията на една от провинциите му. Петролопровода с дължина 1200 км помага на Саудитска Арабия, най-големият износител на суров петрол в света, да заобиколи Ормузкия проток. Властите в Рият обявиха, че при инцидента има пострадали хора и материални щети, чийто размер все още се оценява. Саудитска Арабия е решила да не предприема ответни действия на този етап, заяви Външното министерство на страната, след като иракският премиер Али Аз-Зайди отправи такъв призив. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври, предадоха агенциите Франс Прес и Ройтерс, позовавайки се на Аксиус и изказване на американски официален представител. Предстоящите еврейски празници, конференция в Париж и подготовката за общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в Рим, посочва Аксиус. Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Ирландия на двудневна визита, съчетаваща дипломация и голф, предадоха световните агенции. Той беше посрещнат на летището в столицата Дъблин от високопоставени представители на ирландското правителство. Предвидено е Тръмп да проведе среща с президента на Ирландия Катрин Конали и премиера Михал Мартин. След това Тръмп ще се отправи към своя голф комплекс в Думбек, графство Клеер, където се провежда турнира по голф Irish Open. Най-малко 4000 полицаи и други служители на ирландските сили за сигурност са мобилизирани за посещението. Очаква се в Дъблин и Думбек да се проведат протести срещу визитата на американския президент. Ирландските медии оценяват разходите на мерките за сигурност по време на цялото посещение на Доналд Тръмп на около 20 милиона евро. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
6: Добър ден! Гросмайстор Веселин Тополов поведе с 2,5 на 1,5 точки срещу 13-я световен шампион Гари Каспаров в първия ден на турнира на легендите в Сейнт Луис, матч по шах на Фишер с награден фонд от 144 000 долара. В първия ден двамата бивши световни шампиони изиграха две партии ускорен шах и две партии блиц от общо 12-те, които предвижда регулирането. Момента. Калояна Налбантова спечели бронзов медал на турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка отстъпи в полуфиналите пред Вън Юин Джан от Канада с 0 на 2 гейма. Боян Йотов спечели първата си титла на турнир от големия шлем в джудото. Българина триумфира в състезанието в унгарската столица Будапеща, след като в финала в категория 66 кг победи сипон монголеца Биамбасурен Узимбая. Резултати от футболните първенства в Европа. В Испания Севиля Валенсия 1 на 0, в Италия Венеция Фиорентина 2 на 4, в Германия Унион Берлин Шалке 1 на 3 и във Франция Рен Марсилия 1 на 0. Припомням, че днес предстоят две срещи от деветия кръг на първата ни футболна лига. От 19 часа е двубоя ЦСКА 1948 Дунав, а от 21:15 е срещата ЦСКА Арда, която ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Американецът Бен Шелтън и германецът Александър Зверев ще се срещнат в финала на откритото първенство на Съединените щати по тенис. 23-годишният Шелтън стигна до първия си финал в турнир от големия шлем, след като победи сънародника си Франсис Тиафо с 4 на 6, 6 на 3, 6 на 3 и 7 на 5. Зверев пък се класира за шестия си финал в най-престижните турнири, след като се наложи над Карен Хачанов в Русия с 6 на 3, 7 на 6 и 7 на 6. Елена Рибакина от Казахстан и Арина Сабаленко от Беларус ще спорят днес за титлата в финала при жените на US Open. Мъжкият национален отбор, припомням, по волейбол ще изиграе третата си среща от груповия етап на Европейското първенство в София. В Арена София от 19 часа играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Украина. Снощи националите ни надиграха състава на Португалия с 3 на 0 гейма. Никола Цолов ще стартира от трета редица спринтовото състезание от автомобилната Формула 2 в Испания, след като записа пето време в квалификацията. Стартът е в 15 часа и 15 минути. На същото трасе в Мадрид по програма днес от 17 часа и квалификацията преди състезанието от световния шампионат в Формула 1 за голямата награда на Испания.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
7: Добър ден! Студеният фронт, който очакваме днес да преминава през страната, вече достигна крайните северозападни райони. В Западна България вятърът почти навсякъде вече е от запад-северозапад, предимно умерен. В много райони там се развива и купеста и купестодъждовна облачност. Валежи в синоптичните станции все още не са регистрирани. Температурите към този час са от 20-22 градуса в западната част от българското поречие на Дунав до 27-28 градуса на много места в Южна България, където преобладава слънчево време. В София температурата в момента е 22 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 63%. След обяд ще се развива мощна купестодъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. През нощта ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. В северо-западна България облачността ще започне да намалява. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в северо-източна България до около 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. За района на София максимална температура за утре 22-23 градуса. По Черноморието утре облачността ще бъде значителна, ще има валежи и гръмотевици, но до вечерта валежите ще спрат, а облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури там ще бъдат 21-23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините утре облачността ще е променлива, главно в Родопите ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10. Заради очакваните интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки по линията на преминаващия през страната студен атмосферен фронт, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за днес, 12 септември в Западна и Централна България, за утре, 13 септември в Североизточна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата в страната слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: На автомагистрала Хемус при област Шумен движението в посока София от километър 363 към 350 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. На автомагистрала Хемус при област Варна движението в участъка надлез Игнатиево пътен възел летище, съответно километър 418 до 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран. При област Варна движението по път 1-3 Петревене Ябланица в участъка километър 147 до 149 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно произшествие.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Започва проверка на всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в склад на фирма МКО, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. 2000 декара обхванал продължаващия да бушува пожар край Гурковското село Димовци. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение в Ирландия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Политически некоректно.
1: Добър ден от нашия екип. Ще работим заедно с звукорежисьора Веселин Коев, редактор на предаването Даяна Маринова. За връзката ни с вас, социалните мрежи, се грижи Ивелина Георгиева. Аз съм Силвия Великова. Музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
2: Здравейте! На днешната дата, 12 септември през 1957 година, във Франкфурт е роден Ханс Цимер. Композиторът, който променя начина, по който звучи музиката за кино днес. В неговия стил оркестърът, електрониката, ритъмът и звуковият дизайн се вплитат в едно. Цимер използва технологиите не като противоположност на живите инструменти, а като още един начин за създаване и моделиране на звука. Така музиката му не просто придружава образа, а се превръща в част от неговата емоционална сила, понякога дори и в двигател на самия разказ. Той сред композиторите разширили представата за това какво може да бъде музиката във филма. При него звукът може да бъде минималистичен и атмосферен, но и мощен, ритмичен и почти физически осезаем. Електронните текстури, повтарящите се мотиви и оркестровата мащабност се превръщат в негов отличителен почерк. Пътят му към киното започва в Великобритания, където в ранните си години работи с музиканти от New Wave сцената. Там се запознава с композитора Стенли Майерс, който го насочва по-сериозно към филмовата музика. Широкото международно признание идва през 1988 година с Rain Man, за чиято музика получава първата си номинация за Оскар. Наградата обаче идва през 1995 година за музиката към Цар Лъв, а втория си Оскар печери през 2022 година за Дюн. Сред най-популярните му филмови партитури са още «Гладиатор», «Карибски пирати», «Генезис», «Черният рицар», «Опенхаймер» и много други. Особено значимо е сътрудничеството му с режисьора Кристофър Нолан. Цимер композира музиката за 7 от неговите филми. В тях музиката се превръща в съществена част от драматургията и емоционалното въздействие на разказа. Днес ще слушаме музиката на Ханс Цимер.

0: Тема на седмицата.
1: Ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда? Ние сме европейска партия, няма да стане. И вие виждате, дори без кандидат за президент, пак ГЕРБ им е виновен всеки ден. Само ГЕРБ им е виновен. Най-важното да запомните. Не поискано добро не се прави. Не поискана подкрепа не се дава. Тук имат глави на раменете, всеки има своите емоции, ще направят каквото трябва. По-ясен не могат да бъдат. Машините сега те първа ги пипкат. Сега ги уж сертифицират, проверяват ги и им залагат. Затова в Европа няма машини. Защото се манипулира. Тук да вярваме на МВР, че направи избори честни. И тук в случая не искам да обида Демерджи. Който и да е министър. И Цветанов сада ми беше министър и ние да правиме изборите, всички ще кажат, да, това ще излъжат. Просто няма доверие.
2: Това каза тази седмица Бойко Борисов, след като окончателно и официално стана ясно, че ГЕРБ няма да участват в тези избори. Заглавията бяха, за първи път ГЕРБ няма да участва в президентските избори и няма да премери сили на национален вот. Ще коментираме дали стана ясно защо, като преди това, може би да припомним няколко от тезите, които Борисов лансира преди да стане известно решението на партията. Първоначално той каза, че ГЕРБ не е олимпийска организация и не трябва да участва заради участието. Участваме там, където оставаме първи, а не да отидем на балотаж, беше едно от обяснението на Борисов. След това, когато обясни, че всъщност предстои дебат в самата партия, каза, че е против, защото смята, че ако се издигне кандидат, това ще е най-голямата услуга, която ще бъде направена Илияна Йотова. Също на въпрос за евентуално негово кандидатиране на тази позиция, обясни, че човека, който трябва да се бори за президентската позиция, трябва да обединител на нацията, а той носил пасивите от участието си. Интересно е, че след като ГЕРБ проговориха, в днешния ден имаше интервюта, като да се объркахме още по повече, защо ГЕРБ вдигна белия флаг. Интересна обосновка от Даниел Митов днес по BTV. Според него ГЕРБ били готови за съвместна кандидатура с ППДБ, като техният човек на ГЕРБ да бъде вице-президент, но от ППДБ не се съгласили. Златина Петкова от Еврокон, политически журналист, т.е. човека, който е там сред политиците, сега е на пряката ни линия в тема на седмицата. Добър ден!
3: Добър ден!
2: Вие успяхте ли да се ориентирате кое от изказванията на Борисов, включително и от представителите на неговата партия, е реалното обяснение, защо партията, която твърди, че най-силната, с най-силните структури, пропуска тези избори?
3: Ами лично според мен това, което вие цитирахте, първите думи на Борисов, че сякаш не иска да участва само на олимпийския принцип, до голяма степен, поне моето лично мнение, че отговаря на този въпрос. Според мен Борисов се страхува, защото действително има възможността, участвайки, дори да не отиде на балотаж, нещо, което би било изключително зле за самата партия. Иначе предполагам, че са се надявали и са мислили, че е възможно да привлекат и Продължаваме промяната, Демократична България, както днес коментира да Елмитов, но пък мисля, че те пък си взеха много добре, научиха си урока, че подобно решение в този момент би се изтълкувало доста зле от техните избиратели, предвид така лошите спомени от сглобката. Така че, според мен, ГЕРБ просто се опитва да загрее за местните избори и към момента са решили да не трупат повече негативи. Сметнали са, че участие в президентските избори сега по-скоро ще бъдат негатив за тях.
2: Колко силен е гласа на хора като Делян Добрев, който каза, че неиздигането на кандидатура от ГЕРБ би било срамна слабост и би показало нерешителност. Сега, аз не припомних, че Борисов обясни, че повечето хора в партията искат да има кандидат, че ако наделее тази позиция, той ще се съгласи, защото се демократична партия, но пък в изявлението, което чухме преди малко, част от него, като да изглеждаше той да е наложил собственото си решение. Та в този смисъл, имаме ли представа какво всъщност мислят хората в ГЕРБ и дали там надделява тези, които смятат, че е грешка, ако приемем, че Делян Добрев е един доста популярен говорител, опозиционер?
3: Сега не искам да казвам нищо лошо за ГЕРБ. Те има своите избиратели и хората, които застават за тях, но някак си ГЕРБ никога не ми се е струвало, че в тази партия толкова демократично се вземат решенията, преди факта, че обикновено това, което казва лидера, става. Предполагам, че това е в по-голямата част от лидерските партии. В тази връзка, мисля, че каквото е казал Борисов, общо взето това е станало, колкото до Делян Добрев. Сега той винаги е бил опозиция. Даже си спомням, че Борисов така го наричаше по едно време любима моя опозиция или нещо подобно, имаше отношение към него. Така че факта, че той в момента така се отдръпна от самата формация в голяма степен, може би показва, че гласа му не е толкова силен към настоящия момент, според мен.
2: Тезата на Борисов, че ако ГЕРБ издигне кандидатура, това би било услуга за Илияна Йотова. Можем ли автоматично да тълкуваме сега, че след като ГЕРБ не е издигнал кандидатура, се прави услуга на тандема Гюров-Кандев, според вас?
3: Ами, възможно е, има някакво подобно тълкуване. От друга страна, нека не забравяме и факта, че представители на ГЕРБ застават в комитета на Йотова, така че малко е проблематично. Според мен Борисов се опитва да види на къде ще задуха вятъра и е много интересно как ще постъпи при втори тур, тъй като вероятно ще има такъв при балотажа. А допускам, че е възможно там той да отиграе някакъв ход, по-скоро да кажем. Така си мисля аз, че е възможно да се опита да подкрепи кандидата на Демократична България и Продължаваме промяната, което не съм сигурна, че би било в негова полза, а е възможно и да постъпи по друг начин. Според мен той изчаква да види какво ще се случи.
2: Това показва ли колко неясна като идеология ни е тази партия, след като тя се нарича евроатлантическа, център дясно, като да изглежда, че нейните представители в медийните изяви по-скоро демонстрират симпатия към левия кандидат Илияна Йотова, или просто толкова не могат да простят на ППДБ за ареста на Борисов, че това е обяснението защо по-скоро, ако гласуват, избирателите на ГЕРБ биха гласували за Йотова.
3: Ами честно казвам, ми се струва, че ГЕРБ се опитаха в много голяма степен така да се присламчат към Продължаваме промяната и Демократична България, само че там явно са искали да го изтъргуват по техния си начин, това, което чухме от Даниел Митов, нали, те да предложат президент, пък ние да предложат вице-президент. Те са се надявали на подобна сглобка, нещо, което вероятно би било в полза на Борисов, въпреки че много се говори и вероятно е така, че избирателите на ГЕРБ не могат да понасят тези на ППДБ, както и обратното. Но там е имало някаква надежда, че е възможно да се стигне до такова решение, и след като не се е стигнало, сега вече се опитват да разберат на къде, от кое ще спечелят повече. От Йотова или от Гюров, евентуално на балотаж.
2: Да спечелят какво? Да спечелят възможност да кажат, ако не бяхме ние, нямаше да е толкова убедителна победата или какво?
3: Ами нещо такова каза Борисов, когато застана зад кмета на София след това. Когато имаше така, даже той се опрекваше, че благодарение на него, ако си спомняте, да, е бил избран Терзиев.
2: Е, той застана, но ние после като видяхме разбивките на избирателите, видяхме, че всъщност избирателите не са го послушали. Та в този смисъл, вие имате ли някакво предварително очакване, как стратегически ще постъпи ГЕРБ на изборите, тъй като тя е втора политическа сила. Това са 300-400 хиляди гласа. Те имат значение, включително, между другото, за избирателната активност. Та, очаквате ли по-скоро на първи тур да не гласуват, а да гласуват на втори тур?
3: Допускам го. Сега според мен е важно уточнението, че доколкото решенията в самата партия се вземат еднолично от Борисов, според мен, толкова пък избирателите на ГЕРБ не са еднородна маса, според мен. И не е сигурно, както и вие споменахте в случая с Терзиев, че те ще послушат на 100% това, което Борисов казва. Аз чух от някои от привърженици на ГЕРБ, анализатори, хора, които са били свързани с партията, пък подкрепа за Гюров в някои техни участия по медиите. Така че там не е много ясно кой какво ще направи, но си мисля, че решаваш ще е втория тур, според мен.
2: Говорим за подкрепа на втория тур, включително евентуално на Гюров Кандев, но все повече се засилват гласовете на тези, които казват да не избързваме, докато не видим кои са кандидатите на Възраждане. Това мислене, обсъждане, преценяване в рамките на партия, която се е регистрирала за участие, явно ще участва. Какво идва да ви покаже? Просто Костадинов иска да държи напрежение около избора на партията или и там не могат да преценят кой би бил кандидата, който би застрашил за сега балотажа на Гюров Кандев?
3: Ами аз съм доста учудена, че до такава степен бавят имената на кандидатите за президент и вице-президент от страна на Възраждане. Според мен все още тече някакво чудене и там и не са съвсем сигурни какъв ход да предприемат, който би могъл да им донесе някакъв по-добър резултат. Така че не мисля, че само нарочно бавят, самите те имат някакви колебания, по мое мнение.
2: Защо биха могли да бъдат те? Смисъл, какво за Възраждане е важно на тези избори, освен евентуално да стигнат до балотажа? И ако прехвърлим въпроса неучастието на ГЕРБ, кого ощетява от двамата кандидати, то участието на Възраждане, кой трябва да се страхува от него?
3: Ами аз си мисля, че избирателите на Гюров няма как да бъдат взети от избирателите на Възраждане, така че битката по-скоро там ще бъде между тези на Йотова и тези на Възраждане. Не мисля, че опасността може да е в другата посока. Предполагам, че Костадинов ще се опита да издигне кандидат, който е по-ляв от Йотова, който да има по-крайни позиции от нея, който да може да убеди избирателите на Йотова, които да кажем, че са левоцентристи, по-скоро да ги придърпа към себе си. Така че аз си мисля, че нещо такова търси той. И сега въпросът е, може би, да не е пък съвсем фанатичен този кандидат, защото, нали, има някаква граница, която според мен не е добре да се минава, за да можеш да трупаш някаква полза от цялото нещо.
2: Победа на Възраждане е междинна. И достигане до балотаж, какво би дала, защото по-скоро, по-вероятно изглежда и да стигна до балотаж, така Йотова да е победител, но какво самочувствие би дала на Възраждане и респективно кой ще отиде в ъгъла?
3: Със сигурност би дало много голямо самочувствие на Възраждане, ако успеят да стигнат до балотаж, и нищо не е невъзможно, разбира се, в едни избори. Помним, че се е случвало партията на Волен Сидеров да отиде на балотаж, така че националистическите формации определено имат своята сила. Ясно е, че ако те успеят да отидат на балотаж, това би поставило дясното в ъгъла. Не съм сигурна, че чак до такава степен е възможно, защото това би означавало, че левите настроения в обществото изцяло са доминиращи, пък на мен ми се струва, че така има колебания и има много хора, които са дясно мислещи, още повече в тази кампания много се противопоставя, така външната политика взема много голяма роля и си мисля, че в страната все пак има и много хора, които мислят различно.
2: Предстои да видим. Благодаря ви. Това беше Златина Петкова от Евроком в тема на седмицата.
0: Тема на седмицата.
2: И сега темите, които ще коментираме с вас, те са продължение на разговора, който чухте след отказа на ГЕРБ да издигне собствен кандидат. Анализаторите пращат на балотажа Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Питаме ви обаче дали одобрявате решението и на двете двойки да се явят на изборите чрез инициативни комитети, особено при Гюров Кандев и опита за рязко разграничаване от политическа подкрепа. При Йотова видяхме, че тя благодари на партиите, които я подкрепят. Каква добавена стойност носят учени, артисти, спортисти, журналисти на една кандидат-президентска двойка? Гарантират ли участието на такива хора от различен спектър, от различни професии и повече гласове на избиратели? Могат ли да се спечелят президентски избори без политическа подкрепа, като това идва да каже и дали може, ако големи партии не застанат за тези инициативни комитети, какъвто не е случая, това какво би могло да даде на тези участници в този опит да се представят като независими кандидати. И също така ми е интересно да чуя дали смятате, че е лицемерно да се демонстрира надпартийност, когато в крайна сметка ще разчиташ на изборите на партийните структури, на тези, които стоят за теб. Разбира се, важно е да продължим да коментираме решението на партия ГЕРБ и нейния лидер от гледна точка на това, че вървим към състезание, в което всъщност партиите, като да изглежда да не са отпред, отиват ли си партийните кандидати. Можете да пишете в профилите на предаването в социалните мрежи, а след рекламите ви очакваме и на телефон 029-63-15-65, 029-33-6-7-4-3 и 0889-202-207.
4: Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете. Центрове за слуха. Чувам те.
5: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Мендовската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги Дик.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Политически некоректно.
2: Иван Бозуков пише, че в последна сметка партиите се създават за да прокарват политически интереси. Какви други интереси могат да представляват така наречените инициативни комитети? Никакви, разбира се, пише той. Колкото и привидно да са прикрити за тях, съставящите ги няма как да не гравитират около една или друга политическа централа. Ако не го съзнават, просто не разбират същината на политиката или имат твърде деформирано разбиране за нея. Що се отнася до отказа на ГЕРБ да издигне кандидат за президент, Борисов е наясно, че няма как да скочиш добре, ако не се засилиш достатъчно преди това. Намирам, че е прав да използва предстоящите избори като засилка преди скока си на местните избори до година, пише нашия слушател. Валентин Веков казва какъв балотаж. Гюров няма никакъв шанс. Тук само да припомня, че балотажа се коментира заради необходимостта от 50% участие на първия тур, което за сега социолозите не смятат, че е възможно да се постигне. Костадин Тонков, хората, участващи в инициативните комитети, не носят нито позитиви, нито негативи в избора на гласоподавателите. Те си имат свои политически пристрастия и ще гласуват според тях. Това, че дадена личност е в инициативния комитет на една или друга партия, една или друга двойка, няма да промени вота им, пише той. Към телефоните сега. Добър ден!
10: Добър ден, госпожо Великова.
2: Слушаме ви.
10: Обажда се Васко от най-голямото село в България, София. Искам да споделя, нали, моето мнение по отношение на това, което казвате за кампанията и инициативните комитети, които издигат въпросите кандидати. Това за мен е една мимикрия на партия. Просто да се скрият, ако случайно техните кандидати, които подкрепят, нали, не спечелят съответните гласове и не могат да стигнат дори до балотаж. И с това се изчерпва реално тяхната роля и участие, после ще има извинения, обяснения и така нататък, социологически, социологически, политологи, знаете как става, което се получава. А господин Борисов Нали, там при него ситуацията е съвсем различна. Човекът е доста страхлив, по принцип, според мен, въпреки че се прави на, нали, с мачо мен, както казва. Но това е при него положението и той е откакто е започнал неговата кариера, още от първите 90 години там.
2: Това е от страх, смятате, че се отказал.
10: Абсолютно, абсолютно. Той се притеснява, да, и съответно така са му, нали, подсказали неговите, как да кажа, господари.
2: Благодаря ви. Селим Али поставя интересен въпрос с позицията си. Той смята, че медиите са започнали предизборната кампания в полза на определени кандидати и казва, че има и други кандидати. Защо те не се споменават медиите? Зависимите медии втълпяват на гласуващите, че са единствените кандидати, така че ви предлагам, ако решите да разширите, дали пък сред другите кандидати може да няма изненада. Добър ден на следващия ни слушател.
11: Добър ден, госпожо Великова, Станимир Гелимачев. Госпожо Великова, интересни събития ставало от около изборите. Ивайловградската структура на Прогресивна България няма да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент на Република България. Местната структура са упълномощили депутатката от Ивайловград Светлана Митошева да разговаря с Румен Радев. И за сега местната структура в Ивайловград се дистанцира, тъй като в инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Илияна Йотова и името на кметицата на Ивайловград, госпожа Диана Овчарова. Много интересни ще бъдат събитията.
2: Тя от коя партия?
11: Диана Овчарова е от политическа партия ГЕРБ. Ага. Тя е фактически в инициативния комитет.
2: Да, както и други кметове, да, разбрах. И те кметове, заради това не искат да подкрепят и самата Йотова, така ли?
11: Самата Йотова,
2: това е интересно, да.
11: Това ще бъде много интересно.
2: Да, наистина. Благодаря ви. Наистина ще е интересно дали някои от членовете в инициативните комитети няма пък да объркат партийното гласуване. Борислав Найденов, един член на инициативен комитет по издигане на кандидат президентска двойка, написа на страницата си във Фейсбук, че бил поканен лично в такъв комитет. Поканата идвала или от кандидат президента, или от упълномощени негови представители. Според мен това е нагло и несъвместимо с демократичните либерални ценности, но е напълно резонно за соцобществото, например. Гражданите са свободни да се заузяват, да изразяват мнението си, да избират и да бъдат избирани. Инициативен комитет означава, че група хора са се събрали спонтанно и по конкретен повод и са решили да издигнат някой, с когото мислят по един и същи начин. Това е чистата представителна демокрация. Какво се получи на практика? Някой учтиво кани някого да го издигне в този ред на мисли. Съм против инициативните комитети в днешния вид, пише Борислав Найденов. Цветан Мънгов, практиката с инициативните комитети американизира нашите президентски избори, превръща ги в шоу, идентифицира дилема, намалява предвидимостта, но един прост микс от авторитети не помага повече от орел, рак и щука. Ще спечели този, който успее чрез своите застъпници от инициативните комитети да освети разпознаваеми вектори, таргети на конкретни нагласи от избирателите, тези, които правят силен тепа в ръка слаб. Ако говорим за Гюров Кандев, следва да се заложи на млади успешни кариеристи, модерните пюпита, спортисти и артисти и да се дръпнат назад нафталинените евроатлантици, чието фенове и без това ще гласуват за тях. Съответно, Йотова Вълчева следва да акцентират на антивоенния и умерен спектър, да покажат противниците на сляпото подчинение на Брюксел, да акцентират на националното в политиката. Много интересен коментар на нашия слушател. Към телефоните отново. Добър ден.
12: Добър ден, госпожо Великова. Дойде ли вече моя?
2: Дойде вашия ред. Здравейте.
12: Младен Дилов, здравейте.
2: Слушам ви.
12: Имам едно такова становище, което може би ще прозвучи като ерес, обаче ще го изкажа. Няма да го стесня. В тези избори за президент се влага много, твърде много пара в свирката, а не за движението на влака. Или, наречен България.
2: Или простичко казано, какво? Какво ни казвате?
12: Ами, президентската институция, която като абсурд в една държава, абсурдистан, се избира директно от народа, те с едни съвсем символични пълномощия. Тя не решава почти нищо в нашата политика.
2: Добре, благодаря ви. Разбрах тезата ви, че не са размерно пряк избор срещу доста ограничени правомощия, които и допълнително бяха ограничени. Тодор Тодоров, Борисов е не само пресметлив и лукав. Инициативните комитети са инициирани комитети, което ги прави фарс и евтин цирк за зомбирания електорат. Лариса Николова, не мисля, че е правилно формулирано издигането на кандидати за президент чрез инициативен комитет. Това е парадокс. Първо кандидатите се обявяват самия, след това обявяват инициативен комитет. Нека има подкрепящ сил от граждани, но защо чрез, пише тя. И Емил Събев, толкова много провали на партии и политици в продължение на годините, не е случайно, че кандидат-президентите избират по-неутрална форма на номинация чрез инициативен комитет. Така 2026-та ми се струва някак като 2034-та. Ще видим докъде ще стигнем по този начин. Тодор Тодоров, гражданските комитети са нов прием в българската политика. Да, те носят гласове, евентуално добавена стойност. По-жалко е, че от вчера лидера на ПП започна ниски кални борби, а уж те бяха големите технократи. Ако едната седмица излезе поредния доклад на прокуратурата и повторните потвърждаващи експертизи по трагедията Петрохан, ще стане още по-интересно. Чакаме кандидата на Възраждане, но като че ли наистина е по-добре да се спестят пари от балотаж и президента да бъде избран на първи тур, ако излезе масово да гласуваме. И това може да се случи, има победител. Последния слушател, добър ден. Слушаме добър ви.
13: Добър ден. На телефона е господин Ниагарски. Ало.
2: Слушаме ви.
13: Ами, много интересна ремарка тук права. Значи, след взривовете в Енко, Иляна Йотева умишля свикване на Съвета за национална сигурност. Това е много показателно. Значи, тя може и да движи такива неща. Нали? До сега обвиняваха, че не го свиква, а сега ще го свика.
2: Каза, че умисля, да.
13: Еми да, това е добре.
2: Добре.
13: От друга страна, нали, всичко си е наред у нас, ще минат и президентските избори, да, хубаво е, че ще минат. За нас е по-важно какво ще прави правителството.
2: Добре, за това ще говорим в следващи издания на предаването, доколкото се гледа на тези избори, като и на някаква оценка на управлението. А сега продължаваме.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев не са водени преговори и не са им поставени условия, заяви на брифинг в Перник лидерът на ДСБ Радан Кънев. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Подкрепата на Демократи за силна България към Гюров и Кандев е на база оценка на личностите им и на това, което са свършили, особено в служебния кабинет. Даваме много висока оценка и на инициативният им комитет, подчерта Радан Кънев. По думите му, тук нататък всичко зависи от способността им да мобилизират много повече избиратели от тези на партиите, които до момента са ги подкрепили официално.
3: А пък дали Борисов ще даде своята подкрепа, това е въпрос изцяло към него. Очевидно е, че господин Гюров и неговия екип не се пазарят за подкрепа. И аз мисля, че това е добре. Аз не мисля, че можем да ангажираме над 1 милион гласа на български граждани с пазарлъци. Напротив, те са много, много изморени от пазарлъците. Да се надяваме, че техните избиратели, чиято подкрепа е видимо поискана, ще я дадат.
2: Каза Кънев. Поводът за днешния брифинг бе първото изнесено разширено ръководство на Демократи за силна България, проведено в Перник. Идеята е тази практика да продължи и в други градове в страната. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Програма за развитието на България с ръст на инвестициите и промяна на данъчната система представи кандидата за президент Александър Томов, лидер на партия Българска социал-демокрация Евролевица.
4: Ние подкрепяме Прогресивна България за битката и с корупцията на известните лица. Ние не приемаме това, което става по повод на инфлацията, не приемаме това, което става по повод на инвестициите. И днеска ще чуете една много амбициозна програма, която рязко качва темповете на растеж, връща на българите социалната държава. Искаме промяна в данъчната система, минаваме към прогресивен данък, защото ние в момента имаме 2 милиона тежко бедни хора, от които 380 хиляди са деца. Това, което предлагаме, е система от инвестиции и качване на темповете на растеж около 4-5%.

0: Нивото на седемте езера в Рила е спаднало заради горещото лято, като най-видимо е това при езерото Бъбрека, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Всяко лято има спад в нивото на седемте Рилски езера, има и пресъхнали потоци, от които води началото си река Джерман, чието ниво при Дуплица също спада. Преди два дни по циркуса валял пороен дъжд, примесен с ситна градушка, наричана Сограшица. И при спаднали води езерата са голяма атракция за туристите, но има и такива, които нарушават забраните да влизат във водата, коментира планинарят от Кюстендил инженер Севдарин Атанасов, който в петъчния ден се качи на циркуса.
2: Хора, много чужденци, много испанци, румънци, евреи, всякакви там, нали? Най-различни английски говорещи, руско говорещи, всякакви много хора имаше, но влизат, газът в водата, какво е това желание да си топат мръсните крака в езерата, не мога да разбера. Там трябва да има постоянна охрана. Трябва някой да седи, примерно, на хижата и да има дрон, който да обикали, видели такова, да го заснеме и след това, иначе не мога да го хванат никой, нали, не мога да го стигна.
1: Този уикенд приключват ежедневните дежурства на планинските спасители от службата в Дуплица. От следващата седмица те ще реагират само при подаден сигнал за възникнал инцидент или ситуация. Постоянните дежурства ще бъдат възобновени зимата в разгара на ски сезона. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Двама души победиха едновременно в най-тежкия планински ултрамаратон в България – Пирин Ултра. Подробностите от редактора Таня Иванова.
3: От самото начало до финала Петър Христов и Микаел Витенберг от ЮАР се движеха заедно по трасето с дължина 160 км и 11 000 метра изкачване. Двамата бегачи го изминаха за 29 часа, 41 минути и 30 секунди. Стартът беше даден вчера в 5 сутринта в центъра на Банско, където беше и финалът. Планинското състезание има още няколко трасета, като 38-километровото е етап от световните серии по скайранинг. Там победи Кирил Николов Дизела при мъжете и Гергана Бошкова при жените. Освен традиционните дистанции тази година имаше за първи път и 15 км, а най-късата е едва 2 км, за да могат и децата да се пробват по стръмните баири на Пирин. За новините Таня Иванова.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
4: След обяд ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад и с него температурите ще се понижават. През нощта ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. В северо-западна България облачността ще започне да намалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 13 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Политически некоректно.
1: Аз гледам, когато избираме някой, не в това какво обещава, а в това какво е направил, какво има зад себе си. Ние избираме президент и вице-президент, които да обединят България. Стига с това разделение, стига с тия фоби, с тези фили. Ние трябва да бъдем обединени в една обща цел.
2: Тревожно е, че в последно време се появиха сили, които се опитват да ни разединят и да ни изправят един срещу друг отново. Тези сили водят посоката на България в обратната страна, назад. А ние имаме нужда да вървим напред.
3: Когато Камдев и Гюров влязат в стаята, аз не виждам, аз не усещам вчера, аз виждам и усещам утре.
4: Така мотивираха да са начало на инициативните комитети на Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, Христо Пимпирев, Александрина Панечанска и Константин Вълков. Много се коментира напоследък това ново явление в българския политически живот, инициативните комитети. Ще го направим и сега в Политически некоректно с политическия психолог Антоанета Христова. Здравейте, госпожо Христова.
5: Здравейте.
4: Ще ми позволите обаче, защото ми се струва, че е добре да се слушваме и с в хората, които не са професионални анализатори. Един от нашите слушатели, който е коментирал темата, Борислав Найденов, според мен поставя един много логичен въпрос, позовавайки се на член на инициативен комитет, който е разказал как е бил поканен лично да стане такъв, като поканата идвала или от кандидат президента, или от упълномощен негов представител. И той казва, според мен трябва да е обратното. Събират се едни хора, които мислят по сходен начин, създават инициативен комитет и излъчват кандидати. Нито първата двойка, нито втората двойка действаше по този начин. В този смисъл можем ли да говорим за инициативни комитети в класическия смисъл на думата?
5: Не, можем да говорим за подкрепящи комитети. В никакъв случай не за инициативни. Но вижте, реално погледнато, те обърквани понятието. А какво се случи и при двете двойки? И при двете двойки имаме издигане на кандидатурите от политически партии. Илияна Йотова очакваше все пак една договорка, едни разговори и с БСП, и с Прогресивна България, за да има смелостта да се кандидатурите. Без това да бъде заявено първоначално от партията, разбира се, но беше договорено с партията. Абсолютно същото беше с Кандев и с Гюр. Фактически хората след това не идват като тези, които са инициаторите за съответните кандидатури, а това са хората, които определят профила на кандидата. В този смисъл кандидата си ги кани, за да бъде подкрепен, защото по този начин показва собствените си предпочитания, собствените си приоритети и очертава на практика основното послание, което той ще има в предизборната кампания, чрез подкрепящите го лица.
4: Добре.
5: Така че горе-долу това е картината, да. Това е логистиката на неща.
4: Вие казахте, че така, очакването първо да видят дали ще получат голямата политическа подкрепа. Защо Йотова нямаше проблем да включи в инициативния си комитет политици? И ние имаме един заместник-председател на инициативния комитет, който е лидера на БСП, Крум Зарков. Докато виждаме, че в другия инициативен комитет няма политически лидери. Казвам изрично политически лидери, защото е ясно, че там се събират политически съмишленици. Но няма политически лидери. Защо това подвежда ли някой всъщност, кой стои, че партии стоят за тези два инициативни комитета?
5: Тази теза по принцип за ППДБ не отговаря на истината, защото аз там видях много политически активни, и то от лидерите, например, веднага казваме Екатерина Михайлова.
4: Е, да, ма тя какво? Тя е СДС, ако и трябва да се върнем назад във времето.
5: И ДСБ.
4: И ДСБ, да.
5: Председател на ДСБ.
4: Да.
5: В смисъл, това си е лидер. И тя беше голям лидер на десницата. Така че има си политици там. Това е голямо заблуждение. Сега, другото голямо заблуждение в този комитет, това, че ги наричат аполитични, т.е. това не са политици. Реално погледнати всички, те са пропагандатори. Те са бардове на неолибералната идея. Още с появяването на ПП ние можем да посочим точните лица, които са били пропагандаторите на неолиберализма и на ПП и на ППДБ като обща конструкция, по телевизиите. Това са известните лица. Тоест, тези лица, погледнато обективно, са повече от членове на политическа партия. Тези лица са повече от лидери на политическа партия. В този смисъл, комитета, аз ще го наричам подкрепящия комитет, на Гюров и Кандев, е съставен от много ясно профилирани личности.
4: Дали те самите осъзнават това, защото ние чуваме непрестанно Андрей Гюров да повтаря, ние сме надпартийни, ние не дължим на никого нито лоялност, нито спестяване на критики, това се отнася както за управляващи, така за опозиция. Това ли е идеята на това послание, което е така като червена нишка в неговите изказвания?
5: Много трудно може да каже това или просто то е толкова необосновано, че нямам думи. Нямам с какво да го категоризирам, защото Андрей Гюров е председател на, на парламентарната група на ПП. Освен това, той е бил много ярък представител на ПП. Той също изчака да бъде подкрепен от ПП. По никакъв начин той не доказва, че излиза извън рамките на ППДБ. И за това смятам, че между другото цялата кампания ще бъде подчинена на това да се запази линията. Винаги трябва да гледаме какъв е интереса на кандидат. И какво иска да ни каже чрез съответните символични действия. В случая тези комитети са символични действия. Чрез тази символика, за мене, ПП и ДБ ни казват, ние целим в момента силното активиране на всички избиратели, които получихме по време на последните парламентарни избори. Те ни трябват, за да може да стигнем до балотаж. Ако може тях да активираме, ние ще бъдем доволни, защото очевидно, че имаме проблеми с посланията и с протягането на ръка към разширяване на подкрепата.
4: Малко по-късно ще поговорим дали другите партии им помагат, но нека сега да отидем в инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев и ако следваме вашата логика, тогава можем ли да кажем, че това е инициативен комитет на Прогресивна България, БСП, АБВ, ГЕРБ, защото там също има ярки политически личности свързани с ГЕРБ. ГЕРБ, дано да не е пропуснано, ВМРО. Сигурно има и представители на други партии, които са част от инициативните комитети. Казваме ли същото и за този инициативен комитет, че това е една много особена сглобка от партии, които са били в, назад във времето опоненти. ГЕРБ, БСП. Това беше изконен двубой някога.
5: Да, точно така. Сега, това, което отиваме към профила на Йотова, нали? Защото това беше профила на Гюров, до сега профила на Йотова. Това, което знаеме за нея и това, което тя ни показа чрез този комитет, е, че той беше съставен от няколко групи хора. Едната група, това са всички тези, които са били свързани с нейното минало и кариера на развитие на политическото и битие. Какво ни каза с тези хора, които има и от Държавна сигурност, има от БСП, бившото БКП, има от всички
4: партии,
5: които излязаха от БСП.
4: Така.
5: Точно така. Това ни казва, аз не се срамувам от миналото, това, което съм аз, това е Йотова в резултат на всичко това, което ми се е случило. Другата група беше една много голяма, широк спектър на група от хора на изкуството и хора на образованието, висшето образование и на науката. Сега, това, което мога да кажа за тази група е, че Йотова издигна като основен приоритет, доколкото виждам идеята, че ние може да сме много различни по своите ценности и идеологически предпочитания, но ние можем да работим за надпартийни цели. Надпартийната цел на Йотова, така както я каза, защото аз в момента цитирам политическото и говорене, това е създаването на културен дом на България, нещо като на Гьоте институт. Следователно, нейната цел да докаже, че всички тези хора, които са много разнообразни и много противопоставящи се и мразещи се иначе в политиката, биха могли да се подчинят на идеята и да работят заедно на идеята за създаването на такъв културен дом. Тоест, единението е демонстрирано чрез именно тази група, която очертах. Учените, образованието и хората на изкуството.
4: Но това ли ще бъде темата на президентските избори? Защото от коментарите, които чувам и от изказваните, които се правят, като да изглежда, че друга ще е темата и тя е свързана с геополитиката. И в този смисъл, коя е Илияна Йотова? Тази, която казва на 6 септември, че няма спор, че Русия е агресор, или тази, която казва при учредяването на инициативния комитет, че Русия трябва да е чак част да е контактна точка в преговорите за мир?
5: А не мога да кажа. Ето това е големия въпрос. Интересното при нея е, че тя не определя, тя не се позиционира. Така, че по този начин привлича, т.е. дава възможност на няколко поне политически групички с тяхните пристрастия да ни се противопоставят грубо. Мисля си обаче, че тя е много по-близка до разбирането на ситуацията, до прогресивна България, разбира се. Защото зад нея стои прогресивна България и БСП. Следователно, и в същото време не трябва да отричаме, че тя беше един добър играч в Европейския парламент. Комбинацията между двете я прави по-различно от Радев, нали? Аз определено виждам много големи разлики между двамата. Радев дойде с идеята за юмрука.
4: Ама тя беше до него. Аз понеже чух тази ваша теза, но тя беше до него с юмрука. Тя не остана в президентството и не го остави сам.
5: Беше, но като че ли се опитва да сложи граница между сега и тогава.
4: Да, и да кажем още нещо, понеже двете сме слушали, то е редно като говорим за тези хора, да сме слушали какво са казали. Тя изрично каза за държавността и за това как са се противопоставили на противоконституционното нахлуване тогава в президентската институция. Т.е. тя отново потвърди, че е била част от тази вълна, която предизвика това влизане на Геше в прокуратурата, т.е. не се разграничи от юмрука.
5: Не, тя тогава, тя не може, забележете стила на поведение. Тя не се разграничава и не отрича нищо, което е направила до този момент. Въпросът е, че се опитва да разграничи една автономия, която демонстрира в момента, и един друг стил, защото ако там е бил юмрука, сега тук е събирането, единението. Освен това, ме ми се струва, че и чисто характерово като личност, тя е човек, който се опитва да решава нещата добронамерено, т.е. с добри отношения и с подаване на ръка, което е противоположно от другата страна. Там е, имам предвид, от другата страна е Гюров и Кандев. Там имаме твърди и категорично заемани позиции, които не предполагат подаване на ръка на другомислещите. Това е разликата. Хората, които избират Гюров и Кандев, ще ги изберат заради непреклонността им да следват съответните позиции. Докато нея, заради това, че може да създава добри отношения с най-различни хора.
4: Но двамата, Гюров и Йотова, имат обща история, нали така? Според вас, да. Кое е по-вярното? Че Йотова създаде възможността Гюров да бъде разпознат като кандидат за президент, защото всъщност до неговото влизане в служебното правителство се коментираха варненския кмет, в някакъв момент софийския кмет, коментираха се някакви други имена. Да. От друга страна обаче Гюров избра кандидата за главен секретар, който осигури ГЕРБ и ДПС да не могат да купуват гласове. Тоест даде възможност на прогресивна България да спечели тези избори честно. А не, нали, да сме... Тоест, те са някак... Позицията им днес начело на тази битка изглежда зависима. Кой от на кого трябва да е по-благодарен?
5: Гюров трябва да бъде благодарен на ПП.
4: Не, аз питам това, че Йотова го избра него.
5: Нямаше начин да избере друг, според мен. Тя на ней бяха вързани ръцете. Тя имаше определена група хора, които ми изглеждаха при всяко положение останалите, които и бяха като възможности.
4: В домовата книга,
5: в домовата книга, те бяха почти неизбираеми за тази позиция. Т.е. Гюро ги биеше от гледна точка на така изглеждаше по-сериозен като кандидат от всички останали. Освен това имаше и отказали се. Тоест, в тази ситуация той изцяло трябва да благодари това, че стана служебен министър-председател на измененията в Конституцията от страна на ПП и на ДБ.
4: А, и на ГЕРБ тогава, да не ги забравяме, и ДПС, защото домовата книга има много бащи.
5: Това беше най-голямото безумие, което стана, но въпросът е, че там трябва да благодари. На практика Йотова много добре, ако си спомняте, каза, че това не е нейния кандидат. Това не са нейните избори. Тя е принудена да направи избор. А това, че той проведе едни честни избори, между другото аз също смятам, че те бяха относително. Защото всичко е относително,
4: да,
5: при изборите.
4: Така е, но на фона на другите наистина ги слагам на високо, другите. Да.
5: Да, както примерно сега се притеснявам за следващите, но това е друга тема.
4: Ще говорим и за това, да.
5: Тези избори при Гюров бяха добре и ми се струваше, че, той наистина се опита в изборите да покаже, че се старае. Mm-hmm. И че наистина организацията на МВР, от която зависеше и от него, и от Кандев, ще докажат, че те могат да направят нещо добре. Тоест, те бяха свръхприоритизирали темата за изборите и ми се струва, че те се справиха. И затова трябва да ги поздравим.
4: И тя го каза, между другото. Да, сега моля ви да чуем още нещо от тези официални събития, които проследихме през тази миналата седмица, тази седмица още. Извадила съм нещо, което като да изглежда да ни показва двата пътя, по които ни предлагат да вървим, Йотова и Гюров. То по някакъв начин и да го коментирахме, но искам да го припомня на слушателите, защото така сложени един до друг звучат наистина много, много интересно. Какво каза Илияна Йотова, именно за тази, това, на което и вие акцентирахте, че тя не се отказва от миналото си, и какво каза Андрей Гюров при представането на инициативните им комитети?
6: Чух твърдения, че моят мандат ще бъде третият мандат на господин Румен Радев. Така могат да разсъждават хора, които имат проблеми със собствената си биография или с неосъществените си мечти. Впрочем, немалко от тях имат собствени мандати благодарение на господин Румен Радев. Изборът е между президент, който ще подкрепя усилията на правителството за възстановяване на държавността, а няма да бъде саботаж от първия ден. Не гледам на институциите днес като на бойно поле. Самоцелното противопоставяне не е моята сила. Но няма да се поколебая, когато едно решение не е правилно или накърнява правата на хората. Ако получа вашето доверие, ще продължа да бъда президент със собствен глас, собствена преценка и ясна отговорност за всяко решение. Моя отговорност и на моят екип.
7: Познавате ни, видяхте как работим за държавата и как следваме принципите си в служебното правителство. Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Тази промяна е необходима, защото и последните два президентски мандата не очертаха ясна визия за бъдещето развитие на страната, променящия се свят. Такава промяна изисква нови личности с енергия и воля да работят по различен начин, а не прегрупиране на старите пороци зад нови маски.
4: И така, какво мислихте, докато слушахте?
5: За Йотова е ясно. Нали, аз коментирах нейната теза за независимост, за това, че се обляга на това, което е.
4: Но в същото време и обещава да проявява характер, когато се налага. Да. Дали това ще се случи? Предстои да видим, в момента тя е в кампания. Да.
5: Аз не мога да кажа дали ще прояви характер. Мога да кажа толкова, доколкото забелязвам до момента поведението, то е тип кооперативно. Било е кооперативно с Румен Радев, било е очевидно достатъчно кооперативно и по принципи в БСП, и с колегите, и с хората, с които е работила до този момент. Относно тезата на Гюров, новото.
4: Да, тя добре, много се ползва от неговия инициативен комитет. Това е една от основните тези, че трябва, някои хора вече сме остаряли, трябва да отстъпим времето на новото.
5: И кое е новото?
4: А може би в случая си има предвид възрастта.
5: А тя не може, това е дискриминация.
4: А, не, не, глупости, аз предполагам, нали, не ми се връзвайте. Да кажем, не е бил, добре, да кажем, няма такава дълга политическа биография, каквато има тя, нали, защото все пак ние го научихме за него през 22-а година, когато ПП влязоха в властта.
5: По принцип той говори малко абстрактно. Тоест, при него имаме хвърляне на теза. Нека да има нещо ново, трябва да дойдат новите хора, трябва да имаме европейска ориентация. В същото време от другата страна също ти говорят за европейска ориентация. И в тази ситуация, когато той просто казва това трябва да го имаме, трябва да го имаме, веднага идва въпроса как. На нито един въпрос как Гюров не отговаря. Моето мнение, и то е мнение, което е на базата на това, че аз съм следила Гюров от неговата поява в публичното пространство. Защото ми е било интересно. Аз също в началото имах така любопитство към типа човек. Той говори изключително партийно пристрастно. И това е било винаги. При него имаме теза и много улеква аргументите към тезата. Когато търсиш аргументите, изведнъж се загубваш и винаги задаваш въпроса как, ама защо, ама по кой начин тая работа, която ти разказваш, се случи. Но това, което ми казваш, какви последствия води. При Гюров тези неща нямат взаимовръзка при вербализацията им, с което не казвам, че може би той си ги знае нещата, но при политическата вербализация не му се получават неща.
4: Добре, да, обаче...
5: Затова аз не мога да кажа нищо за Гюров повече от това, което казвам.
4: Въпроси. Въпросът е дали обяснението и пътя всъщност трябва да бъдат акцента на тези избори. Всъщност ние за какво гласуваме на 25 октомври? Питам ви, защото преди малко чух друга кандидат президентска двойка, която предлага някаква програма, включително и как да се овладее цените и така нататък. Нали, да си изясним всъщност за какво гласуваме. Гласуваме ли за някой, който ни дава път във всички сфери на живота, или все пак гласуваме с президент с ясни правомощия?
5: Функции, точно така. Това е голямо объркване сред много от кандидатите. Аз също чувам кандидати, които говорят като министър-председатели бъдещи.
4: Понеже има такъв път за някои хора, президентската институция отвори.
5: Да.
4: Така е. Но сериозно, ако говорим...
5: Не е за това. Сериозно, ако говорим, ние въобще не избираме човек, който ще управлява секторни политики. Ние избираме човек, който трябва да има морална оценка, да може да бъде... да има добър екип, за да налага обективно вето, когато има проблем, за да може хората да подкрепят, да разбират неговото вето, ако то е професионално изработено. Ние търсим човек, който има ясна международна ориентация, т.е. глобалната ориентация на България да бъде сочена ясно от този човек, или пък националният интерес, защото понякога път националният интерес може да не предполага толкова голяма категоричност в посоката, но да представлява националният интерес и по този начин да представлявах мислещите хора и гласоподавателите в тяхната по-голяма част, защото никога не може да бъде на 100%. Така че ние избираме, освен това, разбира се, човек, който е и главнокомандващ на нашата армия. Тоест, ние имаме ограничени правомощия. Ние имаме конституция, в която има сериозен сблъсък между популярността, с която този човек трябва да бъде избран, именно мнозинство, и в същото време ограничаване на функциите, и това отдавна трябваше да бъде поправено, а фактически ни предишните правителства вървяха по линията на още по-голямо ограничаване на президентските правомощия.
4: И ако избора, който ще направим, все още сме на спекулациите, защото ние наистина не знаем всички играчи и дали наистина това ще е двойката, която ще отиде на балотажа, но ако един от тези двама, които коментирахме до тук, бъде избран, какво означава това за българите, за избирателите? Какъв избор чрез избора си ще ни покажа, че са направили?
5: Сега искам да ви кажа, че аз очаквам интерес на предизборна кампания. На този ваш въпрос така да отговоря. И че очаквам, не ми е ясен балотаж. Има интересни заявки. Не само, че не знаем кой ще бъде от Възраждане, ами аз нека да ви кажа още един кандидат, който смятам, че може на пук на всички тези, които не гласуват, да отидат на там, говоря за Кристанов.
4: Ами да, не просто, той Борисов го посочи като възможно за избирателите на ГЕРБ, да.
5: Именно, именно. И затова, когато говорим кой ще отиде, нека да имам преди поне още две бойки. Очаквам да се появят и наистина да стане битка за втората позиция.
4: Има ли значение кое ще е името на Възраждане за това как ще продължи нататък към балотажа партията?
5: Има значение. Знаете ли защо? Защото има значение как, както говорих преди малко, вербализираш, изговаряш посланията. Примерно, Костадинов е с много ясна позиция. Той има много категорична. Мога да кажа понякога крайна, въпреки че последните седмици го гледам, че се опитва да обира, да не изглежда толкова краен в тезите си. Тъй като те му играят лоша услуга, му правят тези негови прекалено крайни тези. А Петър Волгин също е от хората, които е много ясен в изговарянето. Не забравяйте, че този човек идва от Европейския парламент и той носи цялата информация там какво се случва, особено по отношение на ориентациите ни, глобалните процеси. И в този смисъл той би бил много интересен дебатьор по време на предизборната кампания. Тоест, очаквам интересни сблъсъци. Струва ми се, че тази кампания ни очакват интересни сблъсъци. Кой, в зависимост от това, кой наделее над останалите именно в този дебат по големите проблеми, като имате предвид още нещо. Мнозинството българи са патриотично настроени. Глобалната, либералната и неолибералната линия губи сила. Все повече и повече.
4: Тоест, вие ми отговорихте на първия въпрос при хипотеза Йотова, Вълчев, Кандев, Гюров. Как ще изглежда, може би, съотношението на силите? Но преди
5: допускам,
4: това ми стана
5: че ще бъде полза на Йотова.
4: Да ви попитам, пак да продължим с да разиграваме хипотезите. Казвам най-общо човек на Възраждане, защото ние не знаем какво ще се случи, кого ще решат. И Христанов, той ще участва в изборите. От двойките, които сочат за фаворити, коя от кого да се притеснява?
5: Коя от какво може да вземе?
4: Да, точно така. Защото нали, през цялото време говорим за едни гласове. Те са ясно колко са и ще се текат на някъде. Да.
5: Определено хората на ГЕРБ могат, голяма част според мен няма да излязат да гласуват, но при балотажа могат да се разделят тези, които са активни и решат да отидат до урната и до машината в случая.
4: Да.
5: Мисля, че ще се разделят между Христанов, между може и да отидат и към Възраждане. И една много малка част да отидат към Гюров Кандев. Към Йотова не съм много сигурна. Струва ми се, че ще има. Може би ще има. Но двете първи, които най-много се коментират в момента, ми се струва, че няма да бъдат облагодетелствани от гласовете на ГЕРБ.
4: Добре. Обаче Възраждане са по-интересни. Да, Възраждане са по-интересни.
5: Възраждане ще си вземе хората. Както и ППДБ ще си вземе своите хора. Аз това ви казах в началото, че за мен е стратегията на кампанията.
4: Да си повторят резултата от парламентарните избори поне.
5: Те ще се опитат да направят това и аз смятам, че техните хора ще ги подкрепят. Защото само техните най-твърди избиратели могат да преглътнат кампанията, която правят. По-зрелите хора трудно преглъщат тази кампания. И затова за тях сме сигурни, че вероятно, хайде да не са на 100%, но 70-80% могат и да достигнат от гласувалите на парламентарните избори за тях. Да си ги вземат.
4: Да. Възраждам.
5: Сега, Христанов може да вземе.
4: Да.
5: Мисля, че Христанов може да вземе.
4: От кого?
5: От тях.
4: Отново от ППДБ.
5: Uh-huh. Да, от тях може да вземе, от ГЕРБ може да вземе, от негласуващи може да вземе.
4: ГЕРБ ги няма.
5: Не, не, казвам от избиратели на ГЕРБ.
4: А, да, добре, да, да събере, да събере ПП ГЕРБ, така?
5: Да събере от ГЕРБ, да събере хора, които, които са неактивни в гласоподаването, но могат да го хареса, защото той е от хората, които показват, че може да действа. Той е от действенчите политици. Той и прави нещата, не толкова много говори, колкото до този момент поне се възприема като функционален политик. И за това ми се ще има хора, които го харесват. Това се оглед, слушах сутринта, може би първото му предизборно интервю на практика. Беше много интересно, защото той беше много обран, много прагматичен и много, много умело посочи силните си страни. Без да се противопоставя. Което го прави така, че да бъде избран от тези, които не искат крайности. Т.е. от тези, които биха прескочили Възраждане, за да не гласуват за краен и противопоставящ се категорично президент. Затова ми се струва, че в Христанов има хляб.
4: Да, трябва да се следи, да. Що се отнася до Възраждане, да. Нали, най-очакваното нещо е те всъщност да обесилят Йотова, нали така? Ако на някой му се струва, че Русия е агресор, не е много в неговия като разбиране за тази война. Така ли смятате, че ще стане или Възраждане също като ППДБ ще се опитва да си повтори или леко да надгради над изборите си резултат?
5: Каква е основната разлика в профила между Възраждане и Йотова? Извън това, че Йотова не посочва Русия, т.е. посочва Русия като агресор, а Възраждане не посочва, напротив, казва, че Русия не е агресор. Това е основен параметър на разлика. Втория параметър на разлика е, че Йотова е мека, обединяваща и протягаща ръка, т.е. тя не говори крайно. Тя ще говори политически изключително коректно. От гледна точка пък обаче на Възраждане не очаквам такава политическа коректност на говорене. Те именно ще се опитат да си мобилизират хората в своята крайна позиция. Затова не ми изглежда, че взаимно ще си взимат. Няма да може взаимно да си взимат. Прогресистите, те ще дадат на Йотова основно. Прогресистите.
4: И сега да не забравим една партия, която доскоро имаше ореола на партията, която решава президентските избори. ДПС спази традицията, регистрира се за участие. Аз чувам различни предположения на вашите колеги. Някой казва, че може би ще номинират човек, други казват, че просто го правят ей така, защото винаги са го правили. Вашето по-скоро усещане какво е? Всъщност къде е Пеевски?
5: Моето усещане наистина, защото това усещане, нямаме информация какво става там, е, че точно толкова, колкото Борисов се чувства слаб и дезориентиран, точно толкова и Пеевски не знае коя посока да тръгне. Мисля си, че санкциите, външния натиск на посолствата, вътрешната нестабилност и движение на кметовете от ДПС в различни други посоки, го кара да се чувства много несигурен. Затова не изглежда ДПС да може да помага много. Не казвам, че няма да помогне някъде, но не смятам, че ще бъде вече онзи категоричен медиатор на резултат. Освен това, и двамата като че ли в момента са в такова дълбоко потапяне, за да могат от позицията на потапене да водят преговори. Това, че не издигат кандидатура, говоря особено за ГЕРБ, не споделям въобще мнението, че това е особено хитра позиция, че това е силна, че това е част от голямата стратегическа мисъл на Бойко Борисов. Не, това е за мене оценка на слабост, на несигурност и на възможност единствено да остане да изчаква, за да види с кого да разговаря. Това обаче по никакъв начин не значи, че ако той реши да подкрепи определен човек, с който е достигнал договореност, се получи такава договореност, че неговите избиратели ще го послушат. Там отдавна, поне вече година-две, нещата са тежко и безвъзвратно в процедура на скъсване.
4: Договаряне, казват, в по-силна позиция на договаряне. Договаряне за какво? За партиите си или за личното си оценяване биха били в
5: Пеевски? Говорим за лично оценяване. Лично оцеляване. Партиите отдавна са оставени на съдбата.
4: А кой може да им гарантира това оцеляване и какво всъщност означава оцеляване? Просто да няма разследвания, проверки срещу тях или просто да забравим, че съществуват? Защото все пак, нали, прогресистите, както ги наричате вие, са ни обещали борба с олигархията, посочили са ги като модела, като олицетворението на олигархията. Как може това да бъде забравено заради едно пропускане на президентските избори?
5: Както се казва, надеждата умира последна. И когато надеждата умира последна, това означава, че до последно човек се бори да договори собственото си бъдеще и оцелява. В този смисъл аз разбирам тази позиция. Не разбирам това, че са били направени толкова много грешки в процеса на управление, които в крайна сметка поставиха на риск не само собственото оцеляване, но на практика съществуване на собствените им политически партии. Това за мен е изключителна безотговорност към политическите партии и толкова добре построени политически партии. Партии, които бяха заели ясни политически ниши в даден период от време и след това ги напуснаха.
4: Има ли такава опасност Радев да върви по същия път?
5: Всичко може. Трябва да видим. Ние сме в много сериозно всички, цялата страна. Смятам, че всички хора се интересуват от политика в момента. Това е една от добрите новини. Преди толкова беше отвратително, че никой не искаше да се интересува и затваряше публицистичните предавания. В момента има любопитство какво се случва. Има нетърпение нещата да се случат. Почват да се трупат негативи от това, че нещата не се случват бързо и че се отлагат някои очаквани действия. Като, например, ВСС и така нататък. Очакваше се това да се случи много по-бързо, за да няма тази съпротива от страна на съдебната система срещу МВР и действията на МВР. Извършват се определени необосновани действия. Определени министри вече започват да дават едни да показват, че могат, други сериозно да показват, че не могат. И в цялата тая многоаспектност на впечатлението, което човек добива, си казва, да, Още малко идва есента и зимата и ще видим какво ще случва, особено на фона на цените.
4: Така, благодаря ви за този разговор. Аз искам да го продължим след изборите, защото тогава ще е интересно да видим всички тези тенденции през начина, по който са гласували избирателите. Те ще ни кажат и какво предстои в следващите месеци и включително и на местните избори. Политическия психолог Антоанета Христова в Политически некоректно. След преди да преминем към последната рубрика в предаването, да ви кажа и резултатите от нашата анкета. Попитахме ви, одобрявате ли издигането чрез инициативни комитети. 52% са гласували в Инстаграм, в Фейсбук, че не одобряват. На такова мнение са 67% в Инстаграм и толкова в Трец, а в Екс 60% одобряват избора през инициативни комитети.
8: Италия,
9: Неапол,
8: Венеция,
9: Рим,
8: Соренто,
9: Тоскана,
8: Римини,
9: Пулия,
8: Сицилия.
9: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте сега в bohemia.bg.
10: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
11: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
12: Black Star е безмилостен лидер в милитаризираната космическа организация Syndicate, която създава жесток тираничен режим. Този персонаж е централен в научно-фантастичната и фентази история от албума «Апокалипсис» на канадското прогресив рок дуо Crown Lands.
13: Ще го чуем в събота от 16 часа.
11: Картини от една изложба.
14: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин до Хоризонт.
15: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
16: Интересни времена
17: с Лилия Димитрова.
18: Световната метеорологична организация към ООН обяви, че има близо 70% вероятност тази годишния феномен Ел Ниньо да стане най-мощният в историята. Според организацията, Ел Ниньо ще достигне своя пик към края на тази година, но последиците му за климата ще продължат и през 2027, подчерта ръководителя Селесте Сауло.
19: Ел Ниньо ще достигне върхна точка към края на 2026, но неговото влияние ще се усеща дълго след това, включително и в глобалните температури. Мощният феномен от 2023 направи 2024 най-топлата година в историята. Не бива да се изненадваме, ако този рекорд бъде счупен.
18: Ел Ниньо е естествено климатично явление и не е причинено от изменението на климата. Явлението обикновено се появява на всеки 2 до 7 години и продължава около 9 до 12 месеца. Ел Ниньо придобива огромни мащаби пред очите ни, заяви генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Сега надпреварата е между нарастващите рискове и нашия ангажимент да предприемем действия в областта на климата и да защитим хората. Трябва да спечелим тази надпревара, призова Гутериш.
20: Ел Ниньо is strengthening.
21: Ел Ниньо се усилва и налива масло в вече горящата ни планета. Прогнозата на Световната метеорологична организация е, че през октомври почти всички сухоземни райони на Земята ще бъдат по-горещи от обичайното. Така се увеличава рискът от счупването на температурни рекорди и появата на екстремни явления. Намираме се в непознати води.
18: Индекса, който измерва отклоненията в температурата на морската повърхност в централната и източната част на екваториалния Тих океан, се е повишил от средно градуси половина над нормата през периода май-юли. Седмичните стойности между края на юли и средата на август са били между около 2,2 градуса и 2,6 градуса над средните, което показва продължаващо засилване на Ел Ниньо. Този изключителен Ел Ниньо има потенциала да нанесе огромен удар на общностите и икономиките по целия свят, заяви Селесте Сауло.
22: Ел Ниньо means the bold child.
19: Ел Ниньо означава момченце или младенец, защото е забелязан първо от перуанските рибари по Коледа. Звучи малко невинно, но този Ел Ниньо ще донесе сериозни бедствия на общности, икономики и снабдителни вериги по целия свят. Много сфери ще бъдат засегнати. Селско стопанство, търговия, риболов, здраве, енергетика, транспорт, водни ресурси са само част от тях. Вече виждаме поражения и разрушения от суша, наводнения и екстремно време. Очакваме тези ефекти да се умножат и увеличат с усилването на Ел Ниньо.
18: Ел Ниньо може да промени метеорологичните и климатичните модели на хиляди километри от тропическата част на Тихия океан. Всеки период на Ел Ниньо е различен, но големите явления често следват познати модели. Сред тях са суша в части от Амазония, Индонезия и Австралия, нарушаване на мусоните в Индия и промени във валежите в тропическите райони.
19: Ел Ниньо се формира в тропическата част на Тихия океан. Температурите на морската повърхност в района вече са над средните, продължават да се покачват. Океанските температури под повърхността също са изключително високи и в някои области с повече от 8 градуса по Целзий над нормата за юли и август.
18: В Централна Америка ефекта от Ел Ниньо вече се усеща. Перу, държавата с най-голям улов на аншоа в света, се сблъсква с критичен недостиг заради затоплящите се океански води. Властите на Панамския канал алармираха, че заради засушаването в района се налага да ограничат трафика през съоръжението. Управителя на хидрометеорологичния отдел на канала Ерик Кордоба заяви.
0: Навлизаме в нова фаза, в която трябваше да вземем решение да намалим броя на дневните преминавания от средно 36 на ден на 34. Броят на преминаващите плавателни съдове се намалява с цел да се пести вода.
18: В периода май-август са паднали с 44% по-малко валежи от обичайното, а месец юни е бил най-сухият в историята. Заради спадащите водни нива, властите отложиха въвеждането на ограничения за максимално тегло, за да може корабите да пренасят по-голям товар. Администратора Рикатор Васкес обясни.
1: Ако няма вода, не можем да преминаваме и трябва да пестим колкото е възможно, за да издържим до следващите дъждове. Обикновено тези дъждове започват през април и май, но тази година нямаше. Обикновено сухият сезон започва през декември, но смятаме, че тази година ще е много по-рано. Така че трябва да правим промени, за да се нагодим към необичайните природни условия.
18: Авиацията, един от най-климатично чувствителните сектори, е застрашена от по-горещи и бурни небеса заради промените в климата на Земята. Покачващите се температури затрудняват набирането на скорост на самолетите при излитане, което ще води до ограничения в товара и закъснения или пълна отмяна на полети в най-горещите дни. По-мощните бури и свързаната с тях турбуленция усложнява планирането на маршрути, обяснява пилота Брайан Аткинс.
16: Налага се полетите да се отклоняват, забавят или отменят. Мярката зависи от мощта на бурята, но в повечето случаи гражданските авиокомпании предпочитат да отложат полета до преминаване на бурята.
18: Климатичните промени са все по-резки и непредвидими и така дейността на летищата може да бъде изцяло блокирана от крайностите на времето.
23: Интересни времена.
24: Тук слагаме точката на Политически некоректно. Редактор на предаването беше Даяна Маринова. Музиката избираше Марина Великова. За връзката ни с вас социалните мрежи се грижише и Велина Георгиева. Василин Коев беше звукорежисьор. Аз съм Силвия Великова. Хубав ден!

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Горски служители от държавните горски стопанства в Гурково и Мъглиш и регионалната дирекция по горите Стара Загора участват активно в гасенето на големия пожар в село Димовци, който започва от Сливова градина, съобщи пресцентъра на Министерството на земеделието. Пожарът е обхванал приблизително 2000 декара горска територия. Успоредно с това горски служители участват и в гасенето на пожара под Царев връх на територията на Националния парк Рила. По предварителни данни огънят там е възникнал в резултат на мълния в близост до горски масиви. Работата на екипите се усложнява допълнително от силния вятър в района. В готовност за подпомагане на гасенето от въздуха е и хеликоптер Кугър. Сигнал за пожар е подаден и за землището на град Банкя, където горят сухи трави и храсти. Служителите на горското стопанство са на терен и подпомагат гасенето, съобщиха още от Министерството на земеделието. Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Ивайло Симеонов и независим кандидат за вице-президент професор Косьо Стойчев подаде документи за регистрация в Централната избирателна комисия. Симеонов, който е и кмет на община Елин Пелин, посочи пред медиите, че е дисциплиниран мъж, научен да спазва закона и като започне кампанията официално, ще отговори на всички въпроси, удобни и неудобни. Деца от Силистра поискаха от кмета място, където да могат спокойно и безопасно да карат велосипеди. Велопистата е обособена основно с доброволен труд, като и днес деца и родители продължават с разчистването и обезопасяването на терена. Репортаж на кореспондента ни Незабравка Кирова.
2: Идеята тръгва от самите деца.
3: Един ден бяхме с моите приятели на рампите в Силистра.
4: Дунавската градина.
3: Да. Дойди едно момче и ни каза, че тези рампи са ни малки. Решихме да питаме кмета, ако може да ни направи нови рампи.
5: Помагаме за пистата да можем да караме на различни места.
6: Обещах на детето ми да дойде да помогна, да има условия да кара безопасно.
2: Събира се пред общината и искат среща с кмета Александър Сабанов. В разговорите с тях се ражда и конкретната молба да имат свое място за каране извън натоварените пространства в Дунавската градина. Подходящ терен е намерен в квартал Исток до блок Рига. За 4-5 дни поляната е превърната в велописта.
7: Децата всеки ден от сутрин до вечер стояха тук, когато багерите насипваха скокчета, когато булдозера правеше, очертаваше пистата. Заедно можем много, а за децата сме готови на всичко. Да се научат, че когато дават своя труд, според мен и ще пазят повечето.
2: Така една идея, родена от децата, вече има свое място на една от най-високите

0: справедливост, отговорност и вяра в бъдещето, отбеляза посланик Димитрова. Барелефът на Апостола на свободата, чийто автор е скулпторът Николай Савов, бе официално открит от вицепремиера Александър Пулев. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че би искал да види Ирландия обединена, макар че не иска да създава никакви проблеми. Тръмп говори пред медиите заедно с ирландския министър-председател Майкъл Мартин, след като пристигна в Дъблин на двудневно посещение. Що се отнася до трафика през Ормузкия проток, Тръмп каза, че всичко ще се оправи. Той повтори, че войната с Иран вероятно ще приключи след междинните избори в Съединените щати през ноември и че цените на петрола ще спаднат след това. Американският президент ще пътува по-късно до своя голф курорт в Думбек, графство Клер, където се провежда голф турнир. В Дъблин и Думбек се очакват протести срещу визитата на Доналд Тръмп в Ирландия, съобщи BBC. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
1: След обяд ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. През нощта ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. В северозападна България облачността ще започне да намалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 14 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Бачковско хора повежда днешната среща в Имат ли песните спиране, уважаеми слушатели. На звукорежисьорския пулт е Поведа Лакова. Аз съм Цвети Радева и ви каним с Бачковско хора в ефира на Хоризонт, защото ще тръгнем най-напред към Първомай. Трети ден в град Първомай се вихрят буквално празниците на тракийския музикант. И Атанас Стоев, един от инициаторите за този празник и за единствения там паметник на тракийския музикант, ще ни разкаже повече и за историята, и за днешното проявление. Какво още ще коментираме? Една от първите наградени песни на фестивала Пирин Фолк, песен на Никола Ваклинов. Ще говорим за нея с изпълнителя Светлин Миланов. Ще откочим и до Хисаря, до събора Хайдут Генчо, за да чуем повече от Мария Шаралиева. Любчо Василев ще ни покани за голямото честване на Васил Герлимов в Стара Загора. И много-много още ще бъдем и в Кипър, за да ви поканим за българския събор там. И ще говорим за предстоящата премиера българска на световния танцов колектив, който сътвори една невероятна постановка Горбечи. Бачковско хоро и оркестър Канарите.

0: Здравите тракийски хора, които край нямат в град Първомай по време на празниците на тракийската музика. Добър ден, сега казвам на Атанас Стоев, един от инициаторите за празниците в Първомай. Здравейте, господин Стоев.
1: Добър ден, здравейте и на вас, и на слушателите, и всички, които обичат такова настроение.
0: Тази вечер оркестър Канарите закрива празниците. Как вие видяхте през погледа на опитния музикант, защото следите всички издания?
1: Следа всички времена.
0: Да.
1: От годините.
0: Да.
1: И оркестрите, които са минали в този период, и оркестрите, които сега излизат като нови млади оркестри, изпълнители на фолклора, на тая народна тракийска музика.
0: Да.
1: Дето казват първомайско звучение от
0: Нали, различно е. Различно е първомайското звучение общо от тракийска музика.
1: Ами, тя е толкова на различна и специфична, колкото в мелодията и така, особено в хороводните песни, в хороводното звучение.
0: Да.
1: Там се играе много часове право хоро.
0: Да.
1: И така хората обичат и да се пее, да се солира.
0: Има ли го първомайското звучене днес при младите оркестри? Предава ли се?
1: Ами, предава се, стараят се, но то вече има и други влияния, нали?
0: Да, така е.
1: Поколението, което учи в Котел франджанската музика, тези, които са към Родопите, към Широка Лъква.
0: Да, да.
1: Различните такива училища в развитието на поколението, всеки възприема онова, което му харесва.
0: Да. Така е, важното е, че не стихва интересът към тези празници и има развитие в годините.
1: Е, има, защото всеки носи нещо в себе си, така, което с времето го развива, с усещането си. Естествено, които са така музикални, било певци или инструменталисти, се изразяват това, което усещат.
0: Така е, и днес най-ярките оркестри за сватбарска музика, тракийски, не само тракийски, вече както казахте,
1: да,
0: събира
1: да.
0: Първомай. Какво ще чуят гостите на празника до вечера във вашите изпълнения?
1: Ами, всеки е подготвил програма така с възможностите и с тела си.
0: Да.
1: И избора какво да представи на публиката, защото първомайската публика, капризна публика, тя
0: със сигурност
1: на какво да е, не се весели, не се разиграва.
0: Да. А и публика ценител, тя знае.
1: Има много обаче за играчите, така да ги принудиш, да ги подведеш, да, да играят. Вече се иска онова, което те усещат, те, което възприемат като настроение. И Канарите тази вечер задължително, понеже аз съм сезонник така на
0: да.
1: И съм свирил и с първомайската група, с Стойчо Кузьмов, и с Садовска, и с Леновска, и те са такъв
0: да.
1: Стил, един маричански стил, казвам.
0: Да.
1: И горе-долу така моя стил.
0: И ние слушаме вече канарското хоро.
1: Да.
0: Вашия стил. Да.
1: Трябва да открием с първомайско хоро няколко първомайски неща, башковско хоро.
0: Да.
1: Да открием там с няколко песни, които първомайската група и после вече си почваме нашия репертуар, което съвсем няма разлика от това, което сме наследили. Защото
0: да.
1: Винаги съм казвал, че наследството може да се така преработва, да се променя много внимателно, за да не се губи връзката с това, което е родено с времето.
0: Пазите стила. Атанас Стоев, ръководител и създател на оркестър Канарите. До вечера ще ги чуете на празниците на тракийската музика в град Първомай, уважаеми слушатели. Благодаря ви!

0: Подобно на безкрайните прави тракийски хора са и тежките македонски хора, не само прави, но и македонски девятки. И сега отиваме към македонския край, към Сандански, за да си припомним наградената с първа награда песен в конкурса за авторство. Песента е с музика на Никола Ваклинов, признат майстор в македонската палитра. Изпълнител на песента е Светлин Миланов. Добър ден, господин Миланов.
1: Добър ден.
0: Честита награда.
1: Благодаря.
0: Интересното
1: благодаря
0: е, че...
1: за вашето внимание към мен.
0: Интересното е, че вие сте от Врачанско, не сте от македонския край, но някак си ви лежи тази музика или пък вие избирате Ваклинов. Как става?
1: Ами, в интерес на истината, аз независимо, че живея в Северозападна България,
0: да,
1: винаги в нашия дом и в нашето семейство са се слушали като че ли повече песни от пиринския край. Може би защото са по-комерциални, както и сега. Може би защото моите хора, с които съм живял семейството, ми са обичали тази музика. И за това така, аз от малък харесвам, обичам... пея пиринските песни, които са ми така, да се каже, на сърце. Разбира се, с времето включих в репертуара и песни, които са си от нашия край, характерни за Северозападна България, така че това е причината да харесвам толкова много и да изпълням и въобще да се появявам на фестивал, който е характерен единствено и само за пиринските песни.
0: А как виждате музиката на Никола Ваклинов? Един класик в
1: класик,
0: този стил,
1: безспорно,
0: можем да кажем.
1: Един доаен, той е създател, един от създателите на този фестивал, който така години наред, десетилетия се запази, може би единствен в България. Идеята на самия фестивал е наистина да стимулира авторите, да се създава авторска музика. Знаем, че в днешно време е много трудно и много скъпо да се прави авторска музика и благодарение на такъв фестивал, какъвто е Пирин Фолк, нали така авторите, пък и ние изпълнителите сме стимулирани да работим в тази насока, да създаваме авторски неща, да създаваме свой почерк в музиката и ако сме успели, това е най-голямата награда.
0: Така е наистина. Още веднъж честита награда. Сега ще прозвучи наградената песен и за нашите слушатели честита награда и на композитора Никола Ваклинов.

0: И сега към Хисаря заедно с вас, уважаеми слушатели. Събор Хайдут Генчо. Добър ден и честит празник на Мария Шаралиева, програмен директор на събора. Да чуем как е при вас в Хисаря.
1: Здравейте, добър ден. Много се радвам за това, че за поредна година ние сме в предаването ви и за това, че реализирате наистина и популяризирате всичко българско и родно.
0: За да чуват нашите слушатели, на ниво, че нищо не е загубено. Вие не ме ли чувате?
1: Готови за втория ден на събор Хайдут Генчо, в който след броени минути ще започне записването за пехливанските борби. От 16.30 ще започне фолклорната програма, традиционно с колективи, индивидуални участници от цялата страна. В 18 часа е и възстановката Хайдут Генчо, в която тази година ще вземат участие сдружения, национални движения и регионални клубове от цялата страна, които наброяват над 150 участника.
0: Мога ли да ви попитам нещо?
1: Да, разбира се.
0: Тези възстановки, какъв отзвук имат при вас в Хисаря? Защото виждаме ги вече навсякъде. Миналата седмица имаше възстановка на преселенията в село Владимирово Добричко. Ето сега чуваме възстановка на събитията при вас. Това ли е съвременният начин, една забавна, така да го кажем, форма или по-различна от тази в учебниците, младите хора да научат повече за историята?
1: Самата идея за самите възстановки, поне в град Хисаря, защото ние имаме такава реализирана и по време на априлското въстание, наречена Синджерли, 1876 година. Двете възстановки, тази за Хайдут Генчо и априлското въстание, са от почти вече 20 години
0: на сцена. Така да кажем.
1: Така да го наречем. Да, наистина. Не мога да намеря точната дума.
0: Да.
1: Но пък тази, която е в Веригово, датира от 1982 година, е първата възстановка, направена в град Хисаря, точно по историческите сведения за това как априлското въстание е дало отражение с исторически факти.
0: Следователно, това е една дълга традиция.
1: Абсолютно да. А начина, по който ние искаме, нали, да остане историческия момент, да остане автентичността, да остане наистина онова старо нещо, аз така го наричам, онзи стар момент, който да се пресъздаде, да се възприеме и да даде отражение върху младото поколение, ние мислим, че сме постигнали този ефект много преди години, преди доста години. И най-интересното е, че с така стечение на годините, мога да го кажа и с набрани опит, за това, че ние всички сме приятели с всички сдружения, регионални клубове и така нататък, сдружения на Следство Хисаря, работим вече от 2010, почти 16 години с абсолютно всички. Смело мога да ви кажа, че ние постигнахме целта. Изключително голяма част от нашите участници са млади хора, хора на средната възраст, хора, които искат да предадат и да запазят, да съхранят всичко онова, което традицията, историята и нашия бит са оставили у българина.
0: Чудесно! Има ли ги тези хора? Има ли ги тези хора като публика, като гости на събора?
1: Да. Смело мога да го кажа. Даже традиционно всяка година наши приятели, така по-близки приятели, които са от Северна България, от Южна България, Източна, Западна България, от цяла България, които идват при нас, дори така повишаваме и туристически културата в нашия град.
0: Сигурно.
1: И те остават няколко дни. И така... Да се каже, ние преживяваме заедно тези моменти.
0: Да.
1: Нали, не е само едно сдружение, една община да организират дадено мероприятие, напротив.
0: Така ние да поканим и нашите слушатели.
1: Един действителен празник на България.
0: Благодаря ви, Мария Шаралиева, програмен директор на събора Хайдут Генчо, който продължава и днес в Хисаря.

0: хора в Стара Загора, но не защото конушенци ще свирят, а защото ще честваме 50-годишния творчески юбилей на един изтъкнат хореограф Васил Герлимов. Добър ден сега казвам на господин Любчо Василев, който е главен художествен ръководител на ансамбъл Мизия Търговище. Те също ще участват. И за това, колега за колегата, да чуем защо е хубаво да бъдем на такъв празник. Здравейте, господин Василев.
1: Здравейте, Цвети, здравейте и на и ваши слушатели на прекрасното предаване.
0: Какво ще представи най-напред ансамбъл Мизия и защо отивате с радост, предполагам, да поздравите Васил Герлимов?
1: Васил Герлимов е един знаменитен български хореограф.
0: Да.
1: Трекиец, който става специална диря, бих казал, в българската хореография. Диря, която има последователи. Щом има последователи, значи той е дал нещо на нашата хореография. Защо отиваме? Отиваме няколко колеги с професионалните ансамбли и представители самодели.
0: Бургас, Търговище, Загоре, Чудесия, Пазарджик, много са. Павел Баня,
1: Пазарджик, Странджа, Ямбул, Мизия, Загоре, да. Настроение, Стара Загоре и така нататък. Да. Изключително се стави. Ще танцуваме негови танци.
0: Това ще бъде запомнящ се концерт.
1: В тези колективи той.
0: Да.
1: Много ми ще иска тук да използвам ефира ви и да споделя едно послание на един древногръцки мислител, философ.
0: Да.
1: Което за такива хора, като Герлимов казва, те са родени на Олимп. На Олимп, да. И боговете ги изпращат при хората да дават красота и култура. Васко е един от тези, които са родени там.
0: Той е роден на Олимп, обаче много скромно се е снимал как е поседнал на тъпана и ръководи своите танцьори. Така че много земен.
1: Колко е скромен въпрос е, че изкуството му е олимпийско, изкуството му е върховно, изкуството дава радост и утеха, дава емоция на хората, които го гледат.
0: Това ще бъде знаменателен концерт. Много би било добре да го видим и в София, да го видят и в други градове. Мислите ли, че може да стане това?
1: Станиславски казва, че в театре все възможно. Може да стане. Защо не?
0: Ще го очакваме, защото има
1: много,
0: какво.
1: Много искам да му пожелая от предаването на Васил Герлимов много здраве първо. Много здраве и да продължава така, да продължава да радва хората, както са го пратили боговете.
0: И аз му го пожелавам заедно с вас, да бъде здрав Васко Герлимов и да остави още много танци. А ние ще очакваме този концерт, поне да се появи по някоя телевизия, ако не дойдете в София.
1: По всяка вероятност ще се появи, да.
0: Благодаря ви, Любчо Василев, главен художествен ръководител на ансамбъл Мизия Търговище. Ние слушаме тяхно изпълнение сега.

0: И сега към Кипър, уважаеми слушатели. Най-напред с Анелия Христова да чуем повече информация за петия традиционен български събор, танцов ансамбъл Българи, Кипър и приятели. Кипър, 3 октомври. Здравейте, госпожо Христова.
1: Здравейте, здравейте на всички слушатели.
0: За пети път събирате много гости от фолклорната гилдия в България, но както и български групи от цяла Европа.
1: Точно така, да. За пети път. Реално събора, който организираме, е започнал още преди 15 години.
0: Да.
1: Поради различни обстоятелства е спиран и преди 5 години ние го възобновихме, като имаше малка пауза по време на COVID.
0: Да.
1: Като на първият събор имаше само две групи от чужбина, а вече български групи от чужбина, а вече да. Имаме 31 групи и участници от чужбина и България.
0: За 5 години. Да.
1: За тези 5 години ние се разширихме страшно много.
0: Кои са гостите
1: е много
0: ви?
1: Голям.
0: Кои гости очаквате тази година?
1: Ами очакваме гости от Англия, от Испания, от Германия, от Гърция, от къде още, от Австрия.
0: Да.
1: Така че от цяла Европа.
0: Започвате още на 1 октомври, на Международния ден на музиката.
1: Да, точно така. На 1 октомври. На 1 октомври е срещата ни с ръководителите, за да ги запознаем с програмата, какво включва, какво ново имаме, какво ни предстои през тези 4 дни.
0: Да.
1: И да се опознаем, самите ръководители да се опознаят помежду си, както ние с тях, така и те с нас.
0: И как продължава програмата?
1: Програмата продължава. На следващия ден ни предстои, т.е. в петък, на втори, ни да. Предстои семинар с професор доктор Георги Гаров. След този семинар правим парти, българско парти с хоротека, на която всички участници и гости, които идват като придружители на участниците,
0: да.
1: Се събираме и правим голямо парти.
0: И да кажем на нашите слушатели, че всъщност хоротеката е фокуса на всеки събор. Тези хоротеки, те се превръщат в една картина от поляните на събора в Коприщица.
1: Да, само че при нас е на закрито, защото иначе времето е много топло навън и предпочитаме да е на закрито.
0: Да,
1: но се играят много хора. Поканили сме диджей от България, който е много известен в тази среда с хоротеките, които се правят в България.
0: Чудесно. Да. И кулминацията на трети.
1: Кулминацията е на трети. Програмата започва с дефиле, което се провежда по крайбрежната улица в Ларнака. Т.е. затваряме цялата крайбрежна улица. Сцената е открита на същата крайбрежна улица.
0: Да.
1: И там се пренася цяла България.
0: И естествено, входът е свободен.
1: Площадът е свободен, входът е свободен. Да. Добре дошли са всички българи от българската общност, гости на града, българи, които имаме много туристи от България. Но и всякакви други туристи от чужбина, кипърци, и входът е свободен, което е най-важно, достъпно е за всеки. Събираме страшно много хора и голяма публика и се радваме, че по този начин разпространяваме българските традиции, танци, музика и така.
0: Ще ви пожелаем успех на този събор. Ние сега ще слушаме Ситно се хоро виеше на мъжката фолклорна група Перун. И така ще поканим нашите слушатели. Не, Ситно се хоро виеше трябва да прозвучи. Не, сменяме песента. Ситно се хоро виеше трябва да прозвучи, за да подкрепим поканата на Анелия Христова за петия традиционен български събор с вход свободен, крайбрежната сцена на Ларнака, танцов ансамбъл Българи, Кипър и приятели.

Бащин корен ще прозвучи сега. Така се нарича най-новата песен на формация Илиев. Илия Илиев, кларинетиста, вие го познавате много добре, уважаеми слушатели, като професора, така го наричат. Солистка е Цветина Маринова. Бащин корен всъщност е и онова, което свързва всички тези групи, които ще отидат на 3 октомври на традиционния 5-ти български събор в Ларнака, Кипър. И също така всички онези, които се събират на Мегдана на другата България и които ще видим скоро и в София. Оставаме заедно след 15 часа.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Курсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
3: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно, обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма Емко в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
4: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
3: В момента на територията на предприятието горят единични малки пожари, но няма опасност те да се разпространят извън него. Ситуацията се проследява с дрони, когато е безопасно да се влезе на територията на предприятието, ще бъдат загасени. Най-близкото село е на повече от километър разстояние от обекта и няма опасност за местните жители, подчерта вътрешният министър на нарочния брифинг за инцидента, случил се с нощ около 23 часа. Складът е частично засегнат, а двамата охранители, които са били на смяна, са успели да избягат. Складовете са проверени съвсем скоро, включително и след предходния инцидент. Директорът на обособено производство във фирма Емко, инженер Слав Чудимиев, поясни, че складът е използван в редки случаи. Там са се съхранявали барутни състави и около 100 броя среднокалибрени боеприпаси, които в момента не се влагат в производството. Димиев подчерта, че обектът е бил охраняван физически. Осигурено е и видеонаблюдение. И след инцидента от миналия месец охраната е била подсилена, но се съгласи, че са нужни допълнителни мерки за опазване на такъв тип обекти.
5: Всички такива фирми като нашата произвеждат продукти, свързани с отбраната.
3: Районът от село Донино към Царева Ливада остава отцепен от полицията. За новините Велина Махлебашиева.
2: От Да България, Демократи за силна България и Продължаваме промяната призоваха за свикване на консултативния съвет за национална сигурност във връзка с ескалиращите инциденти във военни обекти в страната. Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля свикването на консултативния съвет.
6: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
2: Коментира държавният глава Илияна Йотова пред журналисти. Експлозивът, с който атентатори се опитаха да взривят чрез дрон украински самолет на летището в Лайпциг, е бил доставен през България, съобщава германския вестник Велт, като цитира свои източници от разследването. Германските власти са идентифицирали извършителите. Единият от тях е човек на руското военно разузнаване, предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
7: След атаката с дрон срещу летище Лайпциг, германските служби за сигурност вече са успели да идентифицират двамата извършители. Според информацията, единият от двамата заподозрени, който отговарял за логистиката на нападението, е свързан с руското военно разузнаване.

0: Ле, именно събраните до момента следи доказват непоколебимо, че Русия стои зад атаката и бяха причина Германия официално да обвини Москва. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври, съобщи пресцентърът на партията. Президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България. С подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев, Продължаваме промяната заявява своята готовност да устоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България, се посочва в съобщението. Гюров и Кандев вече получиха подкрепата на Да България и Демократи за силна България. Източният и северният фронт на пожара край Гурковското село Димовци са под контрол. Работи се за овладяване на западния фронт, но затруднения създават труднодостъпния терен и силният вятър. Това каза пред журналисти на мястото на пожара директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Над 110 души военнослужащи и техника, горски служители и доброволци участват в гасенето. Огънят вече обхвана 2000 декара горска територия. Поради влошаване на метеорологичните условия в района на Пловдив, се е наложило двата хеликоптера, участващи в гасенето на пожара, да се прибърят. Към момента няма опасност за населените места. Пловдив се включи в националния протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи и в близост до населени места. Протестиращите се събраха на паркинга на голям търговски център на пътя за Карлово и тръгнаха с автошествие по големите булеварди на Пловдив. Репортаж на Даниела Добрева.
2: Десетки се включиха с автомобилите си в протеста в Пловдив и преминаха с мотошествие през няколко основни булеварда, като крайната точка беше площад Съединение. Целта е да се привлече общественото внимание към мащабното изграждане на енергийни съоръжения и последствията от него за земеделските земи, природата и населените места, обясня Олга Дочева от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите на протеста.
3: Искаме пълен мораториум срещу ВЕИ изграждането в България, докато не се направи една национална единна карта на мощностите, които вече са установени, тъй като има изключително много вече населени соларни панели из цяла България, както и ветрогенератори. Ние не знаем този ток къде отива, колко струва на българина.
2: Според присъстващите, изграждането на възобновяеми енергийни източници съсипва земеделската земя.
4: Ние искаме тези ветрогенератори и тези соларни системи да бъдат на земеделски земи. Това пречи и на животните, на растенията, на дърветата, на всичко.
5: Има достатъчно други индустриални зони, които не се използват, няма смисъл да се използва земеделската земя. До сега, като ги нямаше тези паркове, откъде ни идваше тока? Уж зелена енергия, тока пак
6: не
5: е скъп.
6: Не може да унищожаваме България. Това трябва да остане на нашите деца. Родните земи унищожават, в същия момент закриват Маришкия басейн.
2: За новините от Пловдив, Даниела Добрева.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви пред репортери в Дъблин, където е на посещение, че Иран вероятно е отговорен за въздушната атака срещу Саудитска Арабия, която затвори ключовия и петролопровод Изток-Запад. Той е един от основните маршрути на кралството за износ на суров петрол, който заобикаля Ормуския проток. Междувременно Ирак призна, че атаката с дрон срещу тръбопровода е извършена от една от провинциите му, граничещи с Иран, предаде BBC. Рияд съобщи за неуточнен брой ранени и щети. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
7: Добър ден! В момента температурите в страната са в широки граници, от 21 градуса в Перник до 32 в Ямбол и Елхово, до 33 в Сандански. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна през оставащите часове. До края на деня времето на страната ще се... До края на деня над страната ще се развива мощна купестодъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици, ще има условия и за градушки. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад и с него температурите ще се понижават. През нощта ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Интензивни и значителни валежи с грамотевици ще има на много места в страната, а в северо-западна България облачността ще намалее. Утре ще продължи да

0: духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до слънчевова. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, в София 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението при 57-ми километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас поради катастрофа. Затворена е лентата за изпреварване. Движението преминава през активната лента и се регулира от екип на пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
3: Black Star е безмилостен лидер в милитаризираната космическа организация Syndicate, която създава жесток тираничен режим. Този персонаж е централен в научно-фантастичната и фентази история от албума Апокалипсис на канадското прогресив рок дуо Crown Lands.
4: Ще го чуем в събота от 16 часа.
2: Картини от една изложба.

Бориславско, Хорона, Христо Карлов. Продължаваме в Имат ли песните спиране, уважаеми слушатели, за да научим повече за един нов спектакъл, който се появи премиерно на събора на Мегдана на другата България тази година в Мюнхен на 11-то издание. Спектакъл, който представя нов световен танцов колектив. Инициатор е Теодоси Теодосиев, Словачията, от който живее в Кипър, и с него се събират като самишленици танцори от други фолклорни български групи от чужбина. Ще чуем повече за този спектакъл, за музиката към него от именития музикант Васил Денев, и ще се опитаме да се свържем с някои от танцорите, които в момента са на творчески лагер тук в България, в Банкя, за да се подготвят да представят в началото на ноември пред българска публика този спектакъл. Спектакълът се нарича Горбечи, малко по-късно ще разкажем за това. А сега най-напред да ви припомня, уважаеми слушатели, да запазите все пак датата си 31 октомври най-напред за големия спектакъл Край Марица, също нов, също емблематичен, с нови костюми, с нови инструменти на фолклорен ансамбъл Тракия, и поканата ни е с тяхна песен.

Очакваме да се чуем с Теодоси Теодосиев, инициатор на световния танцов колектив. Това са танцьори от български групи в чужбина, от събрани 50 души от 25 страни. Но преди това да чуем една песен, която също е включена в спектакъла. Ще звучат и още такива песни в спектакъла «Горбетчи», който очакваме в София.

0: песни, които са златен фонд в Българското национално радио и в музикалната ни съкровищница, звучат в спектакъла Горбетчи, разбира се, в нова интерпретация. Добър ден, сега казвам на Теодоси Теодосиев, познавате го като Суватчията, защото е ръководител на група Суватчи в Кипър, нали, Теодоси? Здравейте!
1: Добър ден, Свети! Поздрав на всички слушатели на ДНР. Така е.
0: Така е, наистина. Добре, да кажем още няколко думи за световния танцов колектив. Събрахте се за премиера на събора на Мегдана на другата България в Мюнхен тази година.
1: Да, да, така е. За мен е огромно удоволствие да бъда днес вас и да разкажа малко повече за едни хора, които аз наричам моето голямо танцово семейство, световния танцов колектив Горбетчи, ново сформиран.
0: Да.
1: По моя инициатива и на мои колеги. Само да метно, че Горбетчи не е просто името, това име стоят доста българи, колеги, танцори, които живеят, както казахте, в доста държави по света, но като се чуе българският фолклор, българските автентични инструменти, там откъдето всичко се върши, там откъдето сме тъни,
0: да.
1: Българското от нас оживява, така да го кажа.
0: Да, да, да. Това ви накара да съберете тези хора и да сътворите спектакъла Горбетчи.
1: Да, разбира се, идеята се роди, че то стоим спонтанно на събор в Лион, както сме го казвали преди. Там се запознахме с Тинко Костадинов, първият човек, който откликна на тази моя идея, и така започнахме лека-полека по целия процес на работа да намерим да изберим хора, да познаваме лично и кои са ни препоръчани и така.
0: Да, повярваха ви също Станимир Минчев, който ръководи танцов състав България в Палма де Майорка, и той професионален танцор от Разград, и Радослав Йорданов, който живее в Берлин с фолклорен клуб Нестинари.
1: Точно така, ние четиримата сме като съоснователи на основата на този колектив Горбетчи.
0: И защо Горбетчи, сега да кажем?
1: Защо Горбетчи? Ами доста хора го смятат с, го свързват с думата горбет, но нашето не е точно като горбет. Защото това е нашата реалност. Ние
0: сме
1: хора, които съдбата е разпръснала по света по една или друга причина. Но все пак не искам да свържа думата горбет да звучи само като отнега и раздяла, където пускаме границите на България, нашата държава и родна земя. Искам да покажем другото лице на горбетчията. Човекът, който е тръгнал една борба с един куфар, надежда, мечта и е създал дом някъде далеч от нашата родина, но все пак е запазил езика, песента, танца и памета за България.
0: И не случайно избирате такива песни. Ние ще чуем сега и песента на Соня Кънчева, Любе, Любе, Първо Любе и Костадина Сине на Огражденска четворка. Но да кажем малко повече за спектакъла.
1: Да кажем малко повече за спектакъла. Спектакъла заглавие е завършване веселя след Балканската война. Идеята първоначално се роди да бъдем изцяло група само за мъже, поради липсата на мъже по принцип в чужбина.
0: Да.
1: Реалността е много малка. Последствие, след дълго разсъждавани предложения от колегите, решихме да включим жените и така създадохме образа на жената, понеже до сега никога не е показал на мъката, само се говорил за войната, за жертвите, но никой не е показал образа на жената, докато мъжът е на фронта.
0: Да.
1: И там се опитахме да включим малки елементи, части от нас самите, от същността, душевната болка на една жена, когато мъжът е на фронта, как се грижи за децата си, за ежедневието, за абсолютно всичко, че и тя все пак води война със себе си в собствения си дом.
0: Да.
1: Всеки ден, всеки ден.
0: Спектакълът е буквално фолклорен танцов театър с много съдържание и ние ще го очакваме в София. Знаете ли вече датата?
1: Да, знаем датата, 7 ноември в залата на УНСС. а да се събота от 19 часа ще направим, така да се каже, първата премиера на българска земя пред родна публика. Надявам се наистина да хората да го разберат за това и ако имат време да посетят и да го усетят. Не казвам, че това е спектакъл, нещо, което не са виждали, но ще видят българи, които се завръщат на родна земя, правят нещо наистина невиждано.
0: Но поне нещо различно по темата горбачи, ако можем така да кажем.
1: Да, да. Това е някои неща, ще ги запазим в изненада и като дойдат, надявам се да ги изненадаме.
0: Още една дата да си запазите, уважаеми слушатели, 7 ноември. Благодаря. Теодоси Теодосиев, Совачията, създател на световен танцов колектив и автор до голяма степен на новия спектакъл, който очакваме, веселие и завръщане и веселие след Балканската война. Ние слушаме две песни, които ще звучат и в спектакъла.

0: Много ми е драго, уважаеми слушатели, днес да ви представим едни композиции, сътворени от именития ни музикант Васко Денев, ръководител на оркестър Гергьовден, сътворени специално за постановката «Веселие и завръщане след Балканската война», постановка създадена от световния танцов колектив, ръководен от Теодоси Теодосиев. Ние очакваме този спектакъл в България, защото това са танцори, събрани от 25 европейски страни, даже и от Америка има. И ще бъде голямо събитие. Затова отрано бихме желали да ви представим музиката. И сега добър ден казвам на Васко Денев.
1: Добър ден. А какво да кажа? Зъмна ми е мой приятел Теодоси, който живее в Кипър. Той е един от добрите хореографи и танцори на България. Той ми разказа за неговия проект. Аз, защото това е много трудно нещо за сам човек, нали, да го направи, но...
0: Да, за това ви търсим, да кажете от вашия поглед, от вашата гледна точка.
1: Ми беше ми много трудно, защото работих почти половин година.
0: Да.
1: Лошото беше, че дистанцията беше много голяма. Ако бяхме всички в България, ще да. Бе много по-лесно.
0: Това е една от трудностите, наистина.
1: Много е трудно.
0: И все пак се умяхте да покажете някакси интонации и ритми от цяла България в този спектакъл.
1: Постарах се.
0: Да.
1: Не знае какво от моя страна, но долу горе.
0: Не знае какво от вашата гледна точка. Но
1: да.
0: Публиката реагира. Реагира и усети какво искате да покажете.
1: Да, но аз специално съм доволен от себе си на 50%, защото ако бяхме тук на място, да. Нещата щяха да станат по-добри. И така, аз си казвам твоето мнение.
0: Да. Въпреки това, да ви попитам, правят изключително впечатление специално мъжките гласове, мъжкото групово пеене. За вас кой е така най-силният момент от постановката? Ако има такъв.
1: Малко ми трудно да ви отговорим. Да. Аз нещата гледам от общата така картина. Всичко е... Аз плаках по време на този концерт, защото бях на концерта в Мюнхен.
0: Да, за първи път беше представен спектакъла в Мюнхен на събора на Макдана на другата България и не бяхте единствения, който е плакал, защото наистина публиката ставаше на крака.
1: Да, и то, когато има съчетание от музика и танци, нещата наистина станаха силни. Другото, което ме почисли, че тези хора, които идват от целия свят, аз си мисля, че тези хора живеят за тези три дни, които бяха в Мюнхен. И с голяма душа и сърце играха всички танцори по света, България, нали?
0: Така.
1: И това беше много вълнуващо за мен. И разликата между тези танцори, които са в България и извън България,
0: да.
1: Тяхното ниво за мен е много по-високо, като чули. Не знам. Моето мнение е, че са професионалисти. Работят по-професионално.
0: Да, да.
1: Това исках да кажа.
0: Да.
1: И те го правят всичко с любов, без никакви парични награди, нещо от този род. Те се плащат разходи. Това е много силно нещо. Много българско.
0: Много така е наистина. И за това с интерес очакваме този спектакъл и така заедно с вас да поканим нашите слушатели с част от музиката.
1: Разбира се, нека да заповядат и тези, които обичат българския фолклор, защото наистина това ще бъде нещо различно. Това може да го разбере всеки, който дойде на концерт.
0: Очакваме и нашите слушатели. Ще ви информираме, уважаеми слушатели, къде ще бъде този концерт в София. Ще бъде на 7 ноември, а сега слушаме част от музиката, композирана от Васко Денев и аранжирана за спектакъла «България след Балканската война за връщане и веселие».

0: И сега към лагерът в Банкя, който събира танцьори от световния танцов колектив, тук в България, за един уикенд отново на репетиция за спектакъла, за който ви разказваме, уважаеми слушатели. Добър ден, казвам на Тинко Костадинов от Дортмунд, Германия.
1: Точно така, добър ден. Нали? Драгите слушатели, добър ден и на вас.
0: Здравейте, вие днес сте с много натоварена програма. Преди малко кацнахте от Дортмунд и веднага сте в репетиционната зала.
1: Точно така.
0: Няма време.
1: Нямат време за отлагане.
0: Няма време за отлагане. Какво е за вас този спектакъл? Защо полагате всичките тези усилия? Казахме на нашите слушатели, че всичко само финансирате.
1: Да, в момента караме само на собствени сили и средства, на мускули, както се казва така.
0: Да.
1: Всеки отделя от времето си, от личните планове и да. Идва тук в София, където доста често правим нашите лагери.
0: Да.
1: Тъй като всички знаете, че сме от цяла Европа. Събирайки се в залата, се хвърлят доста тениски пот, доста труд. И да ви отговоря на въпроса какво е за мен този спектакъл.
0: Да.
1: Този спектакъл се роди от една проста идея на един паркинг. И съм много горд от факта, че успя нашия продукт да стигне до сцената.
0: Има дълбок замисъл във вашия продукт. И аз ви пожелавам да обиколи поне една голяма част от тези групи български фолклорни, местата, на които те живеят, защото има какво да се види.
1: Много ви благодаря за пожеланието. Аз също се надявам това да се случи. И в крайна сметка този продукт е създаден за да се развива, да се надгражда и да върви напред.
0: Да кажем малко от вашата лична история, защото в световния танцов колектив се събирате професионалните танцори, тъй като много от групите в чужбина са любители.
1: Точно така, да. В момента сме около 55 танцора от цяла Европа.
0: Да.
1: И не само от Европа.
0: Да.
1: Нивото е доста професионално. Моята лична история, пак казвам, с господин Теодоси.
0: Не, вие откъде тръгнахте към фолклора?
1: Към фолклора?
0: Да, къде играхте в България?
1: Аз съм дългогодишен танцор в детската градина, както се казва. Танцувам от доста години, завърших хореографското училище, след това в академията.
0: Да.
1: След това професионалната ми кариера е в ансамбъл България.
0: В Дортмунд.
1: Обиколил съм други. Не, за България.
0: В български ансамбъл България. Да,
1: ансамбъл България дълги години, танцор и солист. След това, за съжаление, дойде коронавируса и аз заминах за чужбина.
0: Да.
1: Но, както се казва, красата се е краста и тя никога не умира.
0: Да, и аз чувам от ваши колеги, че веднага или търсите група, или създавате. Чудесно.
1: Точно така, да.
0: Има ли с вас други танцори, които да чуем?
1: Има, да. В момента с мен са част от групата, тъй като, пак казвам, сме на семинар тук в залата танцовален.
0: Да.
1: Нека ви представя една дама, която сама ще се представи.
0: Може и да я познаваме. Кой е до вас?
1: Напълно е възможно.
0: Да.
2: Здравейте, добър ден. Казвам се Инна Котева.
0: Здравейте, Инна. Нашите слушатели са чували за вашето участие на Мегдана на другата България. С какви чувства сега сте в световния танцов колектив?
2: За мен е удоволствие да бъда част от този проект, защото с много вълнение и усилени репетиции се грижим да направим спектакъла ни завладяващ публиката.
0: Вие живеете и работите в Англия, ако не ме лъжи
2: памета? Да. Да, точно така. В Англия, Кент, област Кент.
0: В Кент. И сте също така от ранна детска възраст закърмени с танцовото фолклорно изкуство.
2: Да, всички ние танцуваме от малки и макар и да живеем в чужбина, не можем да оставим фолклора. И ръководим групи, танцуваме по 4 или 5 пъти в седмицата и за нас е удоволствие, защото за миг не забравяме нашите традиции, фолклор.
0: Да чуем какво е, как приемате този спектакъл. Доста различен.
2: Да, точно това ни плени идеята за този спектакъл, който е различен от обичайните, защото ще покажем нещо по-различно на сцената в Германия, на събора на другата България, на Мегдана на другата България, в Мюнхен. Публиката беше впечатлена точно това, че е много различен и докостваш сърцето на всеки българин.
0: А вие откъде идвате от фолклора? Къде бяхте танцор в България?
2: Ами в България съм танцувала в ансамбъл Графска младост в град Перник. След това продължих образованието си в Югозападния университет Неофит Рилски в класа на доцент Йордан Янакиев. Съм завършила българска народна хореография.
0: Успех ви желая! Някой ще чуем ли още от вашата група?
2: Да.
0: Да, кой там?
2: Мен е Калинка Георгиева.
0: Калинка Георгиева, нашите слушатели познават като, като организатор, един смел организатор на събора на Мегдана на другата България по време на COVID, виртуалния събор. Здравейте, госпожо Георгиева.
2: Здравейте. Чуваме и добър ден на всички слушатели.
0: Добър ден. Какво ви води сега в България? Не можете да пропуснете тези репетиции?
2: Разбира се, преди всичко ме води, както казаха и моите колеги, идеята да направим, да развием, да направим всичко възможно, да дадем от нас най-доброто, за да получим това, което искаме. Тоест, за да направим наистина, да отговорим и на запитването на публиката, защото, както ви каза колежката, загаднахме, че наистина публиката е впечатлена и ние наистина искаме да направим нещо много хубаво, неправено до момента и смятам, колкото е нескромно да звучи, че до момента нещата вървят много добре.
0: Това да се чува. И вие сте професионален хореограф, завършили сте Югозападния университет. Така ли беше?
2: Да. Или аз грешат? Съм родом от... Да, именно. Да, не, да. Не грешите. Родом съм от Дупница, танцувала съм в читалище Сура, град Дупница, след което в Югозападния университет Неофит Рилски. След това и мен живота ме принуди по някакъв начин да напусна България, но си отидох заедно с фолклора, с народната музика, с народния танц. И това е нещо, което ще го носим навсякъде по света, където и да отида.
0: Да, и вие го показвате, правите го на практика. Виждаме го и ще очакваме този спектакъл на 7 ноември. Даже си мисля, че ще бъде малка залата на УНСС.
2: Ами дай Боже, да наистина да имаме такава публика и ако интересът е наистина голям, защо пък не да не направим още няколко такива спектакъл.
0: И аз ви го пожелавам.
2: Още няколко концерта.
0: И аз ви го пожелавам и не само в София, може би и на други места в България и защо не там, където е възможно, където живеят повече българи по света, такива като вас, които се събирате в този световен танцов колектив.
2: Разбира се, дай Боже, не само по големите градове в България, из цяла България, там откъдето хората проявят желание, ние ще направим всичко възможно да дойдем и да покажем нашия труд, нашия спектакъл и нашето творение, така да се каже, нашия проект.
0: Успех ви желая, успех на репетициите и няма да имаме търпение. До 7 ноември малко остана. Калинка Георгиева беше това от Верона, която живее в Верона.
2: Благодаря да покана именно през вашия ефир. Да. Абсолютно всички слушатели сте добре дошли. Заповядайте, ще се забавляваме заедно.
0: 7 ноември, вечерта, 19 часа, Университет за национално и световно стопанство. Това бяха Калинка Георгиева, Ина Котева и Тинко Костадинов, танцори, хореографи, участници в световния танцов колектив, който очакваме в България. Световен колектив, 50 души от 25 български фолклорни групи в чужбина. Така завършваме това предаване, уважаеми слушатели. На звукорежисьорския пулт беше Победа Лакова. Аз съм Свети Радева и ви желаем един спокоен, слънчев съботен следобед.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонконг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант-контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
4: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването «Какво се случва».
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. От фирма Емко определиха като саботаж с нощните взривове в склад за боеприпаси край Дряновското село Горни Върпища. В позиция до медиите от Емко обвиняват държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърдят, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало в всекидневие от 2011 година насам. Не е приключено нито едно от разследванията на повече от 10 подобни инцидента във всички водещи предприятия от бранша, пише в позицията. В нея се посочва, че другото обяснение би било съпричастност на представители на самите власти към престъпна дейност. От Емко пишат, че безхаберното отношение на представители на държавата към тези саботажи насърчава техните извършители и поръчители и те продължават дейността си безнаказано. Настоява се Народното събрание да анализира причините за тези уязвимости на България и да предприеме мерки за тяхното отстраняване. От Емко изключват човешка грешка като причина за случилото се с нощи и посочват, че подобни инциденти се случват с нарастваща интензивност из цяла Европа. А България е, цитирам, най-пострадалата от подобни действия държава от Европейския съюз и НАТО. Затова трябва да се включи в общите усилия за предотвратяване на подобни посегателства. Украинският президент Володимир Зеленски е готов да се срещне с руския държавен глава Владимир Путин, ако двамата бъдат поканени на срещата на върха на G20 в Съединените щати през декември. Това заяви Зеленски в интервю за Deutsche Welle, дадено в Канада. Подробностите от кореспондента ни в Берлин, Капка Тодорова.
2: Трябва да се срещнем, да разговаряме и да вземем решения. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му няма значение какво ще каже той на Путин или какво Путин ще му отговори. Важен е резултатът, подчерта украинският президент. Тази година Съединените щати председателстват G20, а срещата на върха ще се проведе през декември в Майами, щата Флорида. Американският президент Доналд Тръмп заяви още през април, че участието на Русия вероятно би било много полезно. От началото на руската инвазия в Украина през февруари 2022 година Зеленски и Путин не са се срещали лично. Междувременно дипломатическите усилия за прекратяване на бойните действия отново се активираха, като американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер посетиха Москва и Киев за политически разговори. В интервюто Зеленски определи сега визитата им като добър сигнал. Украинският президент смята, че страната му е в по-силна позиция за преговори. Според него, Украина е значително по-силна на фронта в сравнение с миналата година, докато Русия плаща висока цена за ограничените си успехи. За новините, Капка Тодорова, Берлин.
1: Думите на американския президент Доналд Тръмп, че би се радвал да види Ирландия обединена, разбуниха духовете в Северна Ирландия, която е част от Обединеното кралство. Британското правителство реагира с изявление, че няма необходимата подкрепа за референдум и премиерът се придържа към споразумението от 1998 година, сложило край на десетилетията кървави сблъсъци в Северна Ирландия. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Доналд Тръмп заяви, че не иска да създава проблеми, но би се радвал да види обединение. Той допълни, че има приятели от двете страни и че обединението би било голям успех за всички. Според него, това все някога ще се случи. Тръмп каза, че Обединеното кралство ще има думата по въпроса, но вметна как би могло това да е нещо лошо. Не закъсня реакцията на юнионистите в Северна Ирландия, като лидерът на демократичната юнионистка партия Гавин Робинсън заяви, че конституционното бъдеще на Северна Ирландия ще бъде решено от народа на Северна Ирландия, а не от коментари в Лондон, Дъблин или Вашингтон. В същото време политически наблюдатели коментираха, че републиканците, начало с Шин Фейн, едва ли са се надявали на такъв подарък от страна на американския президент в подкрепа на тяхната кауза. И то в момент, когато републиканците стягат протест срещу Доналд Тръмп заради войната му в Иран. Последва и официална реакция от Даунинг Стрийт 10, откъдето припомниха думите на британския премиер.

0: Калината вертикален километър, а днес беше най-бърз в класическата дистанция 40 км с 2000 метра изкачване. През юни Шабан Мустафа спечели 3 златни медала от световното първенство по планинско бягане за ветерани в Чехия. Пътна информация, възстановено е движението при 57 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас, което временно беше само в активната лента поради катастрофа. Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
1: До края на деня над страната ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад и с него температурите ще се понижават. През нощта ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Интензивни и значителни валежи с грамотевици ще има на много места в страната, а в северо-западна България облачността ще намалее. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевични бури ще има в източната половина от страната, в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, в София 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 16 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

Добър ден, уважаеми госпожи и господа! В днешното издание на нашето предаване ще ви разкажем научно-фантастична и фентази история за тираничен режим с препратки към нашата действителност. Аз съм Сергей Шишов, вие слушате картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Solvec ЕОД и следващите два часа заедно с Алекс, Симона Дянкова и тон-режисьора Победа Лакова ще ви представим албума «Апокалипс» или «Апокалипсис» на канадската прогресив рок група Crownlands. И така, днес ще бъдем с изпълнението на Crownlands. Започваме с песента «Citadel» или «Цитаделата» от вторият им албум «Fearless» или «Безстрашният», издаден на 31 март 2023 година.

0: Музиката на канадското дуо Crownlands се характеризира с тежък, динамичен, класически психеделичен прогресив рок, воден от запомнящи се китарни рифове, разтърсващи клавишни синтезатори и извисяващи вокали с масивни епични аранжименти, към които ще добавим масивни звукови пейзажи и сложни полиритми. Те са силно вдъхновени от класически изпълнители, като са народниците си Rush и ранните Led Zeppelin, наред с модерни хеви метал и блуз рок изпълнители. Текстовете им отразяват темите за съпротивата и връщането на властта към коренното население на Канада. Имат съвместни изяви с редица музиканти, сред които Kiss, Jack White, Greta Van Fleet, Rival Sons и Alex Lifeson от групата Rush. От създаването си през 2015 година до сега имат издадени 4 студийни албума, едно концертно заглавие, 4 разширени сингъла и 7 обикновени сингъла. Имат близо 8 милиона стрим или прослушвания в музикалните платформи, а през 2021 година печелят наградата Juno, канадският еквивалент на Грами. Наш гост днес е господин Владимир Иванов, който ви е добре известен с предпочитанията си към рок-музиката, най-вече прогресив рока. Добър ден и добре дошъл, Владо.
1: Добър ден на всички на слушателите.
0: Днес представяме по твое предложение новата за нашето предаване група Crownlands. Какво искаш да кажеш на нашите слушатели за начало на разговора ни?
1: Ами, искам да кажа, че това е една ретро-ориентирана група. От стила им е
0: към 70-те години,
1: 70-тарски,
0: да.
1: Точно по мой вкус, но за разлика от други подобни групи от по-малото поколение, при тези двамата звуците са свежи, такива живи, просто нали, не звучат вехто.
0: Модерен инструментариум вкарват.
1: Абсолютно вкарват и съответно винаги ме очудило как трима души могат да вдигат толкова шум, слушайки Emerson, Lake & Palmer. Сега като изслушам тези двамата...
0: Кажи и Крим, да.
1: Е, добре, нека и Крим да сложа, може и Ръж да сложа.
0: Да сложи и Ръж.
1: Да, но сега тези двамата пък надминават очакванията ми, защото са само двама, нали, и съответно свират на каквото им попадне и го правят никак не е зле, нали.
0: Тя да не ни се съди Джими Хендрикс, него го забравихме.
1: Да, забравихме го. Аз, между другото, днес все още съм в добро настроение, тъй като Тотнъм не е играл.
0: Още не е играл.
1: Да, и съм така...
0: Очакваш да загуби ли да ти развали настроението?
1: Обикновено мъките уикенда са свързани с това нещо, но в случая всичко е окей.
0: И така, уважаеми слушатели, нека сега да пристъпим към албума Апокалипсис, издаден наскоро, през май 2026 година. И ето какво имам за встъпление. Black Star е безмилостен военен командир и високопоставен лидер в тираничната космическа организация Syndicate. Създава опасен, радикализиран и смазващ милитаризиран режим, роден от отчаяние, политически колапс и алчност под умиращото слънце на звездата Ксърган Прайм. Започва с революционен план, метастизира в междугалактическо завоевание, кулминиращо в унищожаването на планетата Карагон и гибелта на нейните героични драконови ездачи. Пътят му към корпоративно превъзходство и безмилостна експанзия в крайна сметка води до гражданска война на родната му планета и смазваща загуба на собственото му семейство. Този персонаж е централен в научно-фантастичната и фентези история от албума Апокалипсис, в който откриваме реални обществени механизми чрез фентези призмата, по-специално как страхът се използва като оръжие от властовите структури. Става дума за системна трансформация, корпоративна експлоатация и тежката цена на насилствените конфликти в една вселена, вдъхновена отчасти от настолните ролеви игри. Така и несказателно се пренасяме в съвременните проблеми на нашето общество, като корпоративната алчност, радикализацията и циклите на насилие. И ето какво споделят в интервю вокалистът и барабанистът Коди Боулз и мултиинструменталистът Кевин Ком.
2: Hey guys, we're Crownlands.
0: Здравейте, здравейте. Продуцирането на Апокалипсис беше наистина вълнуващо за нас. Единственото нещо, което знаехме от самото начало, беше, че действието ще се развива някъде сред хронологията за Безстрашния и ние просто го фиксирахме. Имахме много по-предварителна визия обаче за това, къде виждаме дължината на отделните композиции в албума. Защото преди дори да започнем да пишем песен, главата ни се въртят зъмните колела за това какво ще бъде на първата страна на плочата и какво ще бъде на втората. и винаги се опитаме да мислим за този поток. И някак си гледаме като виртуална визия целия албум и сюжета, а след това се опитваме да го докараме възможно най-близо до финалната линия. Този път поставихме сюжета на преден план, иначе първо пишем музиката. Така че от самото начало знаехме, че искаме да разкажем историята за Апокалипсиса и Syndicate, хронологията като предистория на албума. Fearless или Безстрашният. Историята всъщност започнахме с песента The Oracle или Оракулът от 2021 година в EP White Buffalo или Белият бил. Ние ще чуем след малко тази композиция и след това тази линия продължи с албума Fearless, където композицията Star Lifter или Крадец на звезди разказахме същината на нещата. Следващите албуми Ritual 1 and 2 също са част от повествованието, отразявайки периода на спокойствие в историята, докато албумът Апокалипсис собствено разказва предисторията на Безстрашния. Винаги сме били много стриктни към концепцията, за да се уверим, че албумите или песните от цялата хронология на Fearless могат да работят заедно като едно гигантско парче. Всъщност не ни интересуваше колко дълги ще са песните, затова имаме и 19-минутна, имаме и 1-минутна. Така че когато правим музика, това е просто музиката, която сме си представили. Само следим за развитието на темата, как звучи това, как звучи онова, за всички тези хик и грезет. Ние постоянно си говорим за това, спорим, караме се, въртим се напред-назад и когато решаваме, че нещо става, че това е наистина яко, го оформяме. Това е също като битка в космоса, например фотка от астероидния пояс, The Asteroid Belt, от композицията Апокалипсис. Те сякаш се борят за нещо, което се случва, а вие сякаш виждате този филм в главата си и след това се опитвате да го ловите с думи, завършват Коди Боулс и Кевин Комо. Първото за изпълнение от албума Апокалипсис е инструментално. Той е озаглавено Proclamation 1 или Прокламация 1. За него музикантите от Crownlands са подготвили следния пояснителен текст. Тези летописи разказват събитията, известни като гибелта на хората от Ebon Flight. Те охващат както времето, така и пространството, описвайки в детайли жестокостта на Syndicate и с цялата галактика под предводителството на Black Star, юмрукът на Syndicate. Често насилието ражда насилие, а омразата – омраза. Докато Syndicate се наслаждава на плячката от войните си по необятните светове, вълна от страдания и размирици се надига срещу самите тях. И това е изхроника за Безстрашния от Оракула на Карагон. Уви, Апокалипсисът започва. Втората песен е Foot Soldier of the Syndicate или Редови боец на Syndicate и ето въведението на авторите за нея. Записите от времето на ранния Syndicate разкриват една прецизна жестокост. Страхът бе тяхната догма, а недоимъкът – тяхната вяра. Те изградиха империя върху яростта на най-отчаяните, изправики близки хора един срещу друг в името на печалбата и алчността. Мислите на войниците бяха прекроени, учиха ги да убиват заради живот, който самите те никога нямаше да изживеят. И тук звучат следните думи, но преди да ги чуем, уважаеми слушатели, ще направя оговорката, че пълното съдържание на текстовете на песните в превод на български може да намерите на интернет страницата на нашето предаване картини от една изложба.com. И така, гледаме надолу. Контролираме това, което имаме. Безкрайна информация на всяко ниво. Може да се довериш на всяка наша дума, няма от какво повече да се страхуваш в рамките на тези стени. Редови боецо на Syndicate, ти си само едно агне, предназначено към клане. Ще ти изпратим гроба. Наблюдаваме и превръщаме омразата в оръжие. Открий огън! Няма време за разговори. Ние определяме правилата и знаем твоите тайни. Когато те поставяме на колене, трябва да се подчиниш. И така да чуем композициите Proclamation 1 или Прокламация 1 и Foot Soldier of the Syndicate или Редови боец на Syndicate.

слушаме канадците от дуото Crown Lands и албума Апокалипсис. Албумът Пътник от галактиката на Павел Стойчев и неговия проект Сурбахар имаше радиопремиера при нас в предното ни издание. Той предизвика вашия оживен интерес, както и разговор ни с самия него, с Павел Стойчев, музикант, композитор и звуков дизайнер. И аз искам да благодаря за добрите думи на Надежда Бояджиева от Карпачево Ловешко, Денка и Колю Явашеви от Константенец Разградско, както и на доцент Александър Сладкаров, Николай Петров от Младостри и Александър Георгиев от Студентския град, всичките от столицата. Доцент Анастасия Шевкенова, много ми хареса предаването. Особено впечатление ми направи включването на фолклорни елементи във втората част с кавала и цигулката, а и пианото беше съвсем на място. Академик Олга Влахова. Получи се нещо интересно и забавно, доста необичайно, благодаря. Надежда Филипова, Ивета Кръстеви и Валерия Илиева от Долна баня ни писаха. Участвахме в астрално пътуване на вечната душа в далечна галактика, а фантастичната музика, която е изпълнена с български фолклорни инструменти, екзотичен глас, ударни инструменти, китари и пиано, беше изумителна. Благодарим! Във Фейсбук открихме и следните редове. Александър Заралиев. Това е много добро предаване. Павлинка Георгиева. Слушам предаването, защото долагам нещо различно от другите музикални предавания, което те държи до край и не изключвам радиото. И днес, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на прякото ни излъчване на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги телефонните номера, на които нашия екип ви очаква. 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207. Сега да се върна към темата на днешното предаване. Канадската група Crown Lands, дуото на Коди Боулс и Кевин Комо и албума Апокалипсис. Бащата на Коди е бил барабанист, така че Коди е започнал да свири на барабани, когато е бил на около една годинка. Просто е блъскал по тенджери и тигани. Баща му на Кевин пък е запален по фолк музиката, той е бил добър китарист, така че Кевин се запалва по музиката чрез Боб Дилан, Джон Прейн и Пол Саймън. Майка му пък е била голям фен на Eagles. По време на пътуванията често са слушали в колата Queen и Creedence Clearwater Revival. Началото е през 2015 година, когато Коди Боулс и Кевин Комо започват да свират джем музика в плевнята на един техен приятел в Ошава, провинция Онтарио. Те собствено са от същия този град. Комо учи класическа музика в Western University в Лондон, Онтарио, а Боулс учи психология и музика в York University в Торонто. Ранният звук на дуото е блуз, но с развитието им започва да се появяват все повече и повече влиянията на прогресив рока. Кевин работи на две места на пълен работен ден. Трябва да ви кажа, че изборих някъде около 10-15 места, където той е работил, какво ли не е правил, за да си изкарва прехраната, и финансира всичко за групата през първите няколко години, докато Коди ходи на занятия. Те избират името Crown Lands или Земи на короната, с нагласата да се разруши концепцията за канадската земя на короната или земи, притежавани от правителството, а те са откраднати от първите нации на американския континент, т.е. от индианците. Първият им дългосвирещ сингъл «Мантра» е издаден на 18 август 2016 година. Вторият се появява на 8 септември 2017 година, а през 2018 година групата подгрява концертите на китариста и певеца Джак Уайт по време на канадската част от турнето му. На 11 юни 2020 година пускат в продажба третия си дългосвирещ сингъл с кавър версия на песента Birds от Нил Янг. Дебютният им едноименен албум е издан на 13 август 2020 година и е продуциран в Нашвил, щата Тенеси. А това трябва да ви говоря много, защото там се издават, може би, ние от най-качествените като звук музики в наше време. И той е продуциран от Дейвид Коп, също едно знаменито име в музикалния бранш. Албумът е предшестван от сингъла End of the Road или Краят на пътя, протестна песен за проблема с изчезналите и убити жени от коренното индианско население, чието видео включва разказ от Таня Тагак от племето на инуитите. На 6 юни 2021 година Crown Lands получават наградата Juno за група на годината, осъществила пробив. Така започва пътят им към световната слава, за което ще продължим разговор с Владимир Иванов след малко. Сега сме подготвили следващата композиция от албума Апокалипсис, чието заглавие е Black Star. Едокак ни въвеждат с нея музикантите от Crown Lands.
От всички военачалници на Синдикейт, никой не въплащаваше волята му по-пълно от Блек Стар, юморкът на Синдикейт. Той се въздигна от пепелта на един умиращ свят, носейки знамето като превръзка, стягаща празнотата в сърцето му. Сянката му се простираше сред звездите. Малци напомнят човека, но всички треперят пред тежестта на името му. А ето и текстът на песента. Всички лъжи, които са ни казвали преди, пораждат бунт. Сега знам, че сме били компрометирани отвъд всякаква мярка. Свят, където благодатта е трудна за намиране и надеждата не може да понесе мощта на Блек Стар, духът ти е продаден. Планетите са разкъсани. Ехтят отчаяни гласове, носещи се из космоса. Блек Стар, нека Вселената го види с глас като гръм, когато разпръсква парчето от душата си в космоса. И така да чуем Блек Стар.

0: Вие сте на вълните на програма Хоризонт, слушате предаването Картини от една изложба, в което днес ви разказваме за Crown Lens и албум Апокалипсис, а междувременно вече имаме и мнение на един от нашите редовни слушатели, а и приятел на предаването, и това е професор Пламен Павлов, и знаменитият историк и добър познавач на прогресив рока, който казва отново, Пламен казва отново, Владо и Сергей са намерили нещо интересно, нещо ново, хубава музика да звучи в рамките на предаването Картини от една изложба. Благодарим му за добрите думи. Така че, Пламен, ако имаш желание и възможности, може да се включиш по-нататък в хода на нашето предаване. А ние сега продължаваме разговора си с нашия събеседник Владимир Иванов, който до днес има, знаеш колко имаш, Владо? 170 участия сред нашите 1081 емисии на вълните на Българското национално радио.
1: Аз съм спешъл гест.
0: Как?
1: Както пееха Мерилион.
0: Да поговорим сега за дискографията на Crown Lens. Тя съдържа общо 4 студийни заглавия до сега. Кой албум на Crown Lens ти направи най-силно впечатление?
1: Ами, аз да ти кажа, това Fearless, който е...
0: Fearless
1: е, може би, най-добрия.
0: Да, и аз така мисля.
1: Но...
0: А защо не го не започнахме да попредставяме?
1: Защото този пък е точно в моята кръвна група.
0: Ето какво било.
1: Има жица. А нема ли жица, знаеш какво трябва да се прави. Хората са се изказали както трябва. Освен това...
0: Fearless е хубав албум.
1: Той е хубав албум, безспорно, но... аз.
0: Ние от него ще пуснем една композиция. 18 минутна има там.
1: Аз съм привърженик на този, който представяш в момента.
0: Той ти е най-на сърце.
1: Да.
0: Апокалипсис.
1: Да.
0: Имат между другото два ритуал, one and two, ритуали, едно и две, и те са доста по-различни, искам да ти кажа. Те са с атмосферна така нагласа. По-меки са.
1: Те не са ми, така се каже...
0: Близки.
1: Близки, защото ти каза, че стигнали до световната слава.
0: Стигат,
1: аз ще ти кажа друго обаче. Излез на улицата и попитай 100 човека, както имаше едно предаване. Попитахме 100 човека, нали?
0: Да.
1: Трябва да ти кажа, че ако един ти отговори какво е Crown
0: Lens,
1: да, аз ще си заложа дипломата от Магнорската школа, дето я нямам.
0: Виж сега, тези, които следят и наградите Juno, и тези, които следят Progressive Rock, ще ги знаят. Аз следя в рецензиите, в отзивите, в най-реномираните Progressive Rock издания, трябва да ти кажа, че там са с много силен отзвук.
1: Еми,
0: затова
1: може...
0: ти говоря световна слава. Световната слава не е тук на как да го кажа, на булевард Цариградско шосе или Царя там, където искаш.
1: Да, знам, че ние сме малко в миманса на,
0: на
1: Европа и на света, ама все пак...
0: Кажи ми у нас прогресив рок група, като изключим тия нашите приятели Untold, кажи ги на Даниел групата. Ние нямаме кой знае какви силни традиции. Едно време водеха формат Студио Балкантон за прогресив рок група.
1: Ами тя е, между другото. И защото,
0: повече отиде към рок.
1: Аз друга група, освен нашите приятели напоследък, които издават, освен ФСБ, не знам да е посмяла да докосне композиция на Gentle Giant.
0: Не, няма кой.
1: Значи това,
0: това е толкова трудно.
1: Да можеш да го изсвириш или да го пресъздадеш е уникална.
0: Косио Румен и Петър Славов, Пепи Славов, това беше върха според мен в тяхното изпълнение. Аз най-си харесвам, между другото, точно черния албум на формацията. Първия. Те там е на Gentle Giant.
1: Значи той мисли, се казваше Non-Stop или нещо такова.
0: Non-Stop, да. Черни.
1: Ами то всъщност там той имат една или две техни композиции. Другото е Патрик Мораз.
0: Кавър вече. Дори 10 години и тя е кавър, тя не е техна.
1: Та е късно вече.
0: Как там? От там е?
1: Не от там, не от първия.
0: От първия там е.
1: Си главата за това. Това е от онзи с очите черния, който ти казваш, който наричаш черния. Пак ще се срещнем след 10 години. Първият е нон-стоп с една клавиатура.
0: Е, с клавиатурата? И там не беше на втората страна.
1: Не. Значи след 10 години те много късно го ги пиха.
0: Може съм се объркал вече. Чакай се, това е 77-ма година.
1: 77-ма е Gentle Giant и Патрик Мораз.
0: Да.
1: А след 10 години излезе по-късно. Няма значение, да е става въпрос, че те наистина са прогресив рок група.
0: Последък правяха повече хард рок, поп рок, такива неща.
1: Има, те винаги на концерти са свирили примерно композиции от по-ранните си периоди, така че нямам забележки там, но
0: Абе, най-добрата ни група беше тя.
1: Така, така.
0: Това е.
1: Но Крон Ленц, нали, световната ни слава, според мен, те първа предстои, ако продължат в този стил, нали?
0: Да.
1: А все пак...
0: На тех големи проблеми, те казват самите, ние, за да успеем да постигнем най-големите си върхове, трябва да влезем в Щатите. Това го направихме, казва, на два пъти, като подгряваща група на Грета Ван Флийт и с Джак Уайт. И с Кис, а три пъти са били. Вие, каза си, нямате представа, искате по 40 000 долара такси за едно за друго от Канада да влезеш. Аз не очаквах това нещо за тях. И три месеца се чака, за да се получи разрешение да гастролират в Съединените щати. Каза, това за нас е огромно препятствие. Може си представиш, канадска група има проблеми да свири в Щатите.
1: Ема, то това е покрай последните политически събития.
0: Е, вероятно.
1: Преди издавали са имали, но те преди пък не са съществували горките, така че... Не, става въпрос, че...
0: Аз се чудя, Ръж пък как свираха?
1: Ръж те направиха... Е, не, Ръж са институцията.
0: Пак канадска.
1: Те направиха голямо щатско турне.
0: Ми да.
1: Между другото, ги чакаме на 17 март в Штутгарт, където
0: да.
1: Ще ги гледаме.
0: Гледа го това нещо, видя го.
1: Там сме.
0: Там ли си?
1: Там съм, разбира се. Айде. Това нещо не се...
0: Ще ми го изпееш после, като се върнеш.
1: Да, точно като Геди Ли ще ти го изпея. Между другото, Коди Боулс е, може би, един от най-добрите имитатори на Геди Ли, който
0: много
1: е чувал в живота.
0: Много е близък като Бленда.
1: Един от най-добрите. Просто...
0: Да, точно така е.
1: Как го докарва, значи това ми прилича на звуците, които издават тези жените Хенио, дето са гуморкачките от Южна Корея. Нали, те като издават на повърхността, издават един такъв специфичен звук, който издишат, нали? Този юнак точно по този начин пее и се... Абе, влага се, момчето.
0: Влага,
1: просто
0: влага.
1: И композициите са много добри.
0: Коди Боулс. Точно той е с... има такъв произход, нали? Твърдяха в началото, че той имал индианско потекло. Не. Оказва, че неговото потекло е по-скоро от негрите, които са примили на страната на Франция и са воювали срещу англичаните в, по време на освобождението на Америка, независимостта. И те са преселили,
1: значи,
0: в Канада.
1: Има ли някой натурален канадец? Геди Ли е някакъв от индианско потекло? Живойнович Лайсън е от сръбско потекло? Може би Нил Пърт, Бог да го прости, беше истински канадец. Но те там всичките са някакви такива сурогатни типове.
0: Така е, така е. Какво направиш?
1: Живи и здрави.
0: Страна на емигранти. Така е.
1: Много ги харесвам.
0: Да.
1: И страната, и групата изобщо.
0: Добре. А ето какво сме подготвили в рубриката Любопитно. Двамата музиканти, Коди Боулс и започват всеки ден с психеделична терапия, последвана от йога медитация. Коди Боулс разказва: учих свирене на западноафрикански ръчни барабани, танци, пеене, както и на афрокубински барабани в продължение на 5 години в университета, така че видях това като перфектен шанс да покажа друго свое измерение и в по-широк смисъл на групата, което по-малко слушатели биха очаквали от прогресив рок група. Дуото е силно повлияно от канадската група Ръж, затова стана дума преди малко с Владо. Други работят с Тери Браун, продуцентът на класическите ранни албуми на Ръж, докато оформят своите грандиозни многогласни сюити. Техният сингъл от март 2021 година, Context, Fearless Part 1, е израз на почет към групата Ръж и това е композиция от 10 части с откази, препращащи към творчеството на Ръж. Ние ще я чуем след малко. Те правят демо на тази песен с Тери Браун, продуцент на първите 9 албума на Ръж, а по-късно работят и с Ник Расколинец, ко-продуцент на 2 албума на Ръж, и с другия продуцент на Ръж, Дейвид Ботрил, и това, както ви казах, ще го прозвучи след известно време. А ето какво споделят други музиканти за Crown Lands. Джеймс Лабри, вокалист на прогресив метал групата Dream Theater. Crown Lands са най-добрата нова група за 2021 година, заявява той в интервю за списание Revolver. Джин Симънс, бас-китаристът на хард-рок групата Kiss, заявява за Crown Lands в интервю за изданието Rolling Stone. И имаме група, с която свирим в Канада. Те са фантастични. Двама души, без касети, казват се Crown Lands, трябва да ги чуете. Сега предлагам на вашето внимание, уважаеми слушатели, следващите две изпълнения от албума Апокалипсис, първото от които е The Fall, или Падението. Авторите ни въвеждат така. По време на събитието, останало в историята като гибелта на Ebon Flight, пътищата на двама влюбени се пресичат сред отломките, докато флотилията на Black Star се спуска, за да заличи света. Душите им се срещат, само за да загинат, но в последния си дъх те отказват да умрат сами. И тук звучи следният текст. Оставих свещ на прозореца, скъпа, но теб те няма. Небесата плъмтят и призовават виждите глутници, които ловуват в нощта, чувам как се приближават. И най-после виждам лицето ти, въпреки зова на мрак. Виждам как Black Star наближава и моретата се надигат. Затвори очи и хвани ръката ми, докато звездите падат. Усещането, когато падаш, втурвайки се към ръба, прегръщай ме до самия край. Втората композиция има заглавието The Revenants One, или завърналите се от отвъдното, първа част със следното пояснение. Смята се, че съществата, наричани завърналите се, са призрачни останки на драконовите ездачи от планетата Карагон, останали откъснати отвъд ледените простори по време на първото нахлуване на Синдикейт. Тяхната гибел, отбелязана в архивите просто като неизбежни съпътстващи загуби, разкрива истинската същност на колонизаторската доктрина на Синдикейт. Онези, станали свидетели на последиците, рядко говорят за случилото се, ала аз съм видял достатъчно, за да разбера тяхната безцелна скръб, твърди оракулът от Карагон. А ето какво пее Коди Болос. От мрака маршируват те, сломените души към храма на прекрасната дама. Мнозина биха нарекли пъти им потиснически, докато разпалват пламъците на отчаянието. Нападаме боговете на веселието, които бягат преди зората. Отново и отново си навличаме наказанието им, завърнали се от отвъдното, въздигащи се от милостта. И така да чуем песните The Fall или Падението и The Revenants One или Завърналите се от отвъдното, първа част.

Ето така, уважаеми слушатели, завършва първата част от албума Апокалипс или Апокалипсис на канадската прогресив рок група Crownlands. В картини от една изложба ще продължим представянето на този албум и разговор с господин Владимир Иванов след новините на програма Хоризонт в 17 часа, които ще представи Виргиния Върбанова. До тогава предлагам на вашето внимание още една песен на Crownlands, която е Context Fearless Part 1 или Context Безстрашния част 1, включена в техния албум Fearless или Безстрашния от 31 март 2023 година. И именно за нея стана дума преди малко и това е композицията, посветена на групата Rush с участието на продуцентите Тери Браун, Ник Расколениц и Дейвид Бутрил. И така да чуем Context Fearless Part 1 или Context Безстрашния част 1.

0: Horyzont.
1: часа. Емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Пловдивски криминалисти разбиха организирана престъпна група за разпространение на фентанил. Иззета половин килограм от силно токсичната дрога. Арестувани са 6 души в момент на доставката на наркотика, който е трябвало да бъде пласиран в квартал Столипиново. Даниела Добрева от Радио Пловдив допълва.
2: По време на спецакцията, извършена от служители на криминална полиция и сектор специализирани тактически действия на територията на Пловдив и област Пазарджик, са извършени 6 обиска. При претърсването на автомобил, управляван от един от задържаните, открита и иззета пресовка с кафяво прахообразно вещество. Експертното изследване установило, че наркотикът е фентанил с тегло близо 500 грама, което се равнява на над 1000 дози. Иззети са още мобилни телефони, над 8000 евро, вакуумна машина и други вещи, имащи отношение към разследването. Материалите са докладвани на окръжна прокуратура Пловдив. Петима от задържаните са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и задържане и разпространение на дрога. Законът предвижда за това престъпление от 5 до 15 години затвор. Работата по случая продължава. За новините от Пловдив, Даниела Добрева.
1: Два пожара са догасявани в Рила. Единият е над Царев връх на 2000 метра над морска височина, който е възникнал вчера следобед, а другият над Кирилова поляна, пламнал на 30 август. С повече информация слушаме кореспондента ни Кирил Фалин.
3: И двата пожара са причинени от мълния. При гасенето над Царев връх се е включил вчера и хеликоптер. Пожарът е на териториите на област Благоевград, по-голямата част и на Кюстендилска област. Говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил, Катя Табачка.
4: Кюстендилски пожарникари и благоевградски. За гасенето му беше включен и хеликоптер. И тази сутрин отново отидоха колеги от Кюстендил, като два екипа има. Като пожарът е овладян.
3: При пожара над Кирилова поляна, който се гаси 2 седмици и днес има дежурство. Тлеят дънери и торф, гаси се само с дрон, доставен и ръководен от бизнесмен-доброволец, като при всяко облитане се качва по 80 литра вода. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Над 70 автомобила от Западна България, ескортирани от полиция, се включиха в националното протестно шествие срещу безразборното изграждане на фотоволтаици и ветрогенератори. Участваха местни сдружения, фермери, ловци, жители на засегнати селища. Репортаж на кореспондента ни Елена Тамакярска.
5: С клаксони, знамена и плакати колоната автомобили потегли от Радомирското село Прибой в посока Радомир и Другани по автомагистрала Струма се насочи към пътен възел Даскалово. Оттам маршрутът продължи през Перник по вътрешноградската магистрала, след което автопоходът пое обратно в посока Радомир. Финалът отново в село Прибой, където ще има митинг. Никой от нас не е против зелената енергия, ние сме против унищожаването на България под етикета зелено, заявиха участниците в автошествието.
6: Положението е тежко, особено в община Радомир. До момента са около 14 000 декара засегнати, а са скрити, понеже хората много се вълнуват вече, още толкова за бъдещи изграждания.
5: Каза координаторът на протеста за Западна България Мирослав Бонев. Като негативни последици върху природата, той посочи твърденията за локални засушавания при изграждането на големи соларни централи.
6: Второ, както в случая в Раковец, е засегнат водния пояс и каптажа, остават хората без вода.
5: Протестиращите настояват за пълен мораториум върху изграждането на ВЕИ индустриални проекти, докато държавата не гарантира защитата на природата, земеделските земи, горския фонд и интересите на местните общности. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В Добрич протестът започна с затваряне за около 20 минути на 5 входно-изходни точки на града. Кръговите кръстовища на изходите за Бълчика, Албена, Шумен, Генерал Тошево и Крушари в района на квартал Рилци. След това участниците се включиха в автошествие, предшествано от митинг на площад Демокрация. Протестиращи в Русе проведоха автошествие в града, към което се присъединиха и хора от Силистра и събираха подписи в подкрепа на провеждането на референдум по темата. Протест имаше и в Пловдив. Москва все още не е решила дали руският президент Владимир Путин ще пътува до срещата на върха на G20 в Майами през декември. Това съобщи Интерфакс, като се позова на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. По-рано днес помощника на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков заяви, че възможността Путин да присъства на срещата на върха дори не е била обсъждана в Москва. Коментарите са в отговор на

0: Интензивни и значителни валежи с грамотевици ще има на много места в страната, а в северо-западна България облачността ще намалее. Утре валежи и грамотевични бури ще има в източната половина от страната, в процес на отслабване и спиране. Над западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в северо-източна България до 27 градуса в западните райони на Горно Търкия. Киската низина, в София 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

предаването «Картини от една изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума «Апокалипс» или «Апокалипсис» на канадската прогресив-рок група «Crownlands». Аз съм Сергей Шишов и казвам добър ден на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат изпълнените на «Crownlands». Ето най-популярното сред тях –

Чухме Crown Lands с песента Wild Buffalo или Buried Bible от техния едноимен разширен сингъл, издаден на 16 септември 2021 година. В музикалните платформи тази песен има над 3,5 милиона стрими или прослушани и това е, както вече ви казах, най-популярната тяхна песен. Между другото, това се дължи отчасти на видеоклипа, към който те са сложили силни кадри, свързани с положението на индианците в Канада. И днес, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на предаването на телефоните на програма Хоризонт. Това вече го направиха доста наши слушатели. Вече ви казах за професор Пламен Павлов. В първата част на нашето предаване още едно хабилитирано лице, доцент Анастасия Шевкенова се обади. Тя е силно впечатлена както от музиката на Crownlands, така и от информацията, която са подготвили и която ние им предоставяме преди всяка една композиция и става ясно всъщност за какво се пее във всяка една песен на Crownlands. Също така се обади неделя от Разград, която с цялото семейство са около радиоприемника и те много силно са впечатлени от музиката в албума Апокалипсис, който звучи днес. А телефонните номера на които можете да се обадите и нашия екип ви очаква на тях са 02-963-1565 02-93-36-743 и 0889-202-207. На нас ни предстои да чуем следващата песен от албума Апокалипсис, издаден през май 2026 година и ще ви припомня встъпителните думи. Black Star е безмилостен военен командир и високопоставен лидер в тираничната космическа организация Syndicate. Създава опасен, радикализиран и смазващ милитаризиран режим, роден от отчаяние, политически колапс и алчност по номиращото слънце на звездата Xargon Prime. Започва с революционен план, метастазира и в междугалактическо завоевание, кулминиращо в унищожаването на планетата Карагон и гибелта на неговите героични драконови ездачи. Пътят му на корпоративно превъзходство и безмилостна експанзия в крайна сметка води до гражданска война на родната му планета и смазваща загуба на собственото му семейство. Този персонаж е централен в научно-фантастичната и фентази история от албума Апокалипсис, който слушаме днес и в който откриваме реални обществени механизми през фентази призмата. По-специално, как страхът се използва като оръжие от властовите структури. Става дума за системна трансформация, корпоративна експлоатация и тежката цена на насилствените конфликти в една вселена, вдъхновена отчасти от настолните ролеви игри. Така и несказателно се пренасиме в съвременните проблеми на нашето общество, като корпоративната алчност, радикализацията и циклите на насилие. Втората част на албума Апокалипсис ще започнем с песента Through the Looking Glass или Отвъд огледалото, за която авторите споделят. Най-старите летописи свидетелстват за забележителната издръжливост на хората от Ebon Flight, ала дори те не успяват да уловят напълно тяхната непоколебимост. През скованите от лед морета те се възправят срещу нашествениците, макар да се сражават със сила и достоинство, малцина се завръщат от ледената паст, за да спасят живот, който мнозина биха сметнали за невъзможен. И ето текстът на песента. Дойдох отвъд морето, оттам където спи древният мрак и ето ги, прекосяват небето. На крилете на дракона ние летим над морето, за да преследваме видението в нощта. Отвъд огледалото ще откриваме света. Ти и аз ще устояваме позициите си. Пламъците на войната отклоняват живота от правия път. Въпреки всякаква надежда, това няма значение. В крилете им закриват небето. И така композицията Through the Looking Glass или Отвъд огледалото.

0: Програмата е Хоризонт, предаването е картини от една изложба, което днес ви разказваме за канадците от Crownlands и албума Апокалипсис. Ето какво споделят в друго интервю вокалистът и барбанистът Коди Боулс и мултиинструменталистът Кевин Комо. Когато започнахме да пишем музиката за албума Апокалипсис, излезе казусът, че тя просто не звучеше като продължение на албума Fearless или Безстрашният. Звучеше като нещо, което е станало преди. Когато съчинявахме песента Through the Looking Glass, а ние сега току-що чухме тази балада, за яздане на дракон, просто звучеше малко повече като средновековна страна на нещата, отколкото като научно-фантастична, като музика с поглед в бъдещето. И това всъщност е една от най-леките песни, които някога сме писали. Повечето ни песни са сложни по отношение на тактовите размери и хармоничната структура, а по-голямата част от Through the Looking Glass е изградена от 3 или 4 акордови прогреси и просто звучеше сякаш заемаш различно пространство от обичайната ни музика. Усещаше се по-оптимистично и сякаш противоречеше на общите теми на Апокалипсис. И това ни накара да се запитаме. Защо е оптимистична? Кога се случва това? Преди Апокалипсиса ли е или след него? Но просто ни се струваше очевидно, че е било преди Апокалипсиса. Това някак си подчертава последния триумф на ездачите на дракони преди окончателното им поражение. Пък и ние всъщност не знаехме над какво триумфират. Може би триумфират над себе си или над фамата или каквото иде, и това се случи по-късно. Това всъщност е забавната част на процеса, защото просто си казваме: какво ще кажеш за това, какво мислиш за онова, какво ще кажеш за някаква древна заплаха? Може би са преодолявали тези заплахи преди, знаете ли? А просто правихме нещо като ретроспекции и това е нещо, в което се е превърнало. И тази песен сякаш вземаше подобно пространство като друга на наша композиция «Дамата на езерото». Да, и мисля, че разглеждането в детайл на тези триумфи и премеждия през тези древни войни на тази планета ни дава малко бягство от събитията, които се случват по света. Но също така ни позволява да размишляваме върху борбите, които виждаме. Както знаете, толкова много от нас преминават през трудностите на едно съвременно общество. И това ни позволява да се справим с това, но също така да се забавляваме и да си помислим какво би било да яздиш епичен, гигантски, космически дракон, завършват Коди Боулс и Кевин Комо. Албумът Апокалипсис е издаден на 15 май 2026 година, като е записан в Канада в студиото Шалей, провинция Онтарио и Съединените американски щати, в студиото Рок Фалкън в Нашвил, щата Тенеси, с участие на Коди Боулс, вокали, флейти, барабани и перкуси и Кевин Комо, електрически и акустични китари, бас-китара, синтезатори, мелотрон. Важно място взема и работата на продуцента Ник Расколинец, работил преди това с Foo Fighters, Rush, Alice in Chains, Иван Сен и също така другият продуцент Дейвид Боттрил, когато знаем пък от работата му с Питър Гейбриел, формациите Tool и Muse. Така се получава впечатляващ албум с високоенергичен хард-рок и винтидж прогресив рок, включва сложни синтезаторни арпежи, тежка китарна работа и впечатляващи вокални партии. Албумът получава поредица положителни отзиви, ето някой от тях кратце. The Progressive Rock Subway. Апокалипс не е просто колекция от хитове, а истински прог-рок епос, като всяка песен е част от единна визия и по-голямо тяло. Музикантите използват грандиозни кинематографични звукови пейзажи, за да съответстват на огромната си тематична тежест. И още едно издание – The Prog Report. Този албум е най-предизвикателната и развита продукция на Crownlands до сега и със сигурност е истинската сделка по отношение на жанр, обхват, широта на музикалността, приключение и оригиналност. Албумът звучи отлично, въпреки често предизвикателната си многопластова сложност. Инструментите са ясни, мощни и добре разделени, а цялостният микс е много приятен. Инструментацията е изумителна. Специално внимание заслужават барабаните на Боулс, чието превъзходство е изложено на риск да бъде пренебрегнато заради другите му таланти на пеенето, примерно, а патентованата техническа магия на Комо заслужава подобна висока оценка. Като цяло това е изключително добре балансиран албум. И веднага е въпросът към нашия събеседник Владимир Иванов. Владо, какви асоциации имаш от този албум? Ти така в разговор помежду си ни каза, а и отчасти в първата част на предаването, че този албум е много близо до твоя така, да кажем, модел на прогресив рок.
1: Значи, звуковият пейзаж тук е много широко обхватен, така да се каже. Те използват както такива лирични отклонения в композициите си, така и много мощ и сила, което е присъщо за hard and heavy групите, които, примерно, да речем, мога да дам... То е приблизително сравнение, но да речем, аз много обичам групата Threshold, но те са в тази линия, в която, нали, мощта е основата на нещата в този стил, докато тук момчетата правят нещата много разнообразно, което за мен е върха на сладоледа, както се казва, тъй като, нали, такива ретро-младежки групи просто няма. Освен Грета Ван Флит, аз не се сещам за друга, която да се доближава дори на йота до подобен тип звучение. И те за мене са истинско откритие, тъй като аз ги следя от самото начало, но така или иначе, освен този предишни албум, който цитирахме, другите не са ме впечатлили чак толкова. Както и да е, имат такива едни хармонизирани китарни линии, които, нали, са присъщи за групите от онова време, което ние харесваме повече, нали. Сега аз се надявам да тази музика да допадне на по-младите слушатели, не само.
0: Очевидно допада. Аз гледам колко каква е слушаемостта на този албум. Ема е излязъл преди 3-4 месеца.
1: А ти какво спомена 8 милиона слушания за онази композиция, която...
0: 3,8, да. White Buffalo. 3 милиона и 800 хиляди.
1: Това е тези младежите, които слушат от интернет, от...
0: Spotify.
1: Спътниците музика.
0: Еми да, вижте...
1: Не си купуват дискове, не си купуват плочи.
0: Предпочитат да слушат... Днес така се слушат.
1: Значи това ще мине и ще отмине и то, вярвай ги. Физическият носител отново ще се върне и ще е модерен.
0: Виждаш, че виниловите плочи все повече и повече настъпват.
1: Така и трябва да бъде.
0: А между другото искам да кажа на нашите слушатели, че ние представяме албум Апокалипсис в версия на свалена от винилова плоча. Владо ми беше дал едно копие от албума, така като демо версия, но аз се постарах да намеря версия от албума в винил, и то се личи качеството в звука. Така, нещо друго да кажеш? Той е записан фантастично и не случайно аз споменам Нешвил, защото искаш ли добър звук днес да чуеш, слушай в Нешвил какво е направено.
1: Саунда е перфектен.
0: Еми, за това е направено.
1: Нямам забележки, аз в момента даже този албум...
0: С тия продуценти двамата.
1: Да, го слушам на слушалки тук в студиото, дори не се сещам да ги сваля, тъй като саунда е умопомрачителен, поне за моите уши, пък...
0: Да, но да успее така да стигне и до нашите слушатели, надявам се предавателите на Хоризонт да успеят да го направят. А сега да се насочим към последното изпълнение от албум Апокалипсис. То е с едноименото заглавие и има 13 части. Пояснителните бележки към албума авторите са написали. За да се проумее апофазата, това е една особена дума за някои от нашите слушатели, ще кажа, че това означава казване на това, което не е, вместо какво е. По отношение персонажа на Безстрашния трябва да се проследи сянката на неговия вечен противник. Затова започваме не с възхода му, а с разрухата, причинена от Black Star, чиято ръка погубва Ebon Flight и тласка космоса по спиралата на гибелта. И ето за какъв текст пее Коди Боулс. Дракони и демони на фона на небе, разтърсвано от гръмотевици, те поразяват руините, краят приближава. Огънят на Блек Стар изгаря небето, причернял пламък, поглъща нощта. Ще се бием до край. Светът е помрачен от сянката на смъртта. Докато чукът на Блек Стар бележи последния им дъх, запалете огън, за да се стопите. Продължавайте да летите през бурята. Опитахме се да променим циклите на омраза, но вече е твърде късно. След като си отидохме, след като загинахме, не виждате ли, че тази планета е моя? Ще повалим всичко по пътя си. Родният свят на Блек Стар обаче изпадна в хаос. Гражданска жажда за кръв. Всичко свършва с нас, сега и ние ще умрем. Идвам през вълните, те се разбиват, преобръщат се над главите ми. Но знам, че тя не е там. Наистина исках любов, но загубих всичко, което ми беше скъпо. Два свята, разкъсани от силата на указа от пепелта, възникна синдикейт. Кой ще се изправи срещу този зловещ облик, за да спаси безпомощните сред надигащия се прилив? Безстрашният ще възкръсне сред звездите горе. Омразата ражда омраза. Вечна омраза. Вече е твърде късно. Всичко е загубено. Идва апокалипсисът. И така епичната 19-минутна песен Апокалипсис.

0: Ето така, уважаеми слушатели, завършва албумът Апокалипс или Апокалипсис на канадската прогресив рок група Crownlands. Междувременно ни се обади още един наш слушател, господин Марин Стойчовски. Много му харесва музиката, която звучи този следобед в ефира на програма Хоризонт. А последните новини от Crownlands са свързани с промотирането на албума Апокалипсис тази есен. Първите две представления са на 29 и 30 октомври в Кембридж, провинция Онтарио в Канада, последвани от гастроли в още канадски градове Ошава, Хамилтън, Лондон, Сейнт Катанис и така до 30 ноември столицата Отава. Преди да се разделим с вас, уважаеми госпожи и господа, ще ви съобщя, че следващата събота, но с начало след новините в 22 часа в редовното ни време, ще отбележим 100 години от рождението на Джон Колтрейн, гениалният джаз-саксофонист, ръководител на бенд и композитор, който се нарежда сред най-влиятелните и високоценени фигури в историята на джаза и музиката въобще през 20 век. Ще представим неговия магнум опус, всепризнатият шедьовър A Love Supreme или Върховна любов, вдъхновен от съчетанието на религиозни вярвания и музикални традиции на народи от Азия, Африка, Латинска Америка, на чиято основа Колтрейн представя своята собствена визия от изключително висок порядък. Структурно отношение албумът представлява сюита от 4 части, тематично свързани с разбирането за духовното извисяване, пробуждане на духовните сили чрез медитация, посвещаване и озарение. Този албум е записан от квартет с участието на пианиста Макой Тайнър, контрабасиста Джимми Гарисън и барабаниста Елвин Джонс, е най-успешният в кариерата на Колтрейн. Той е обявен за албум на годината от реномираното издание Downbeat, Библията на джаза, и в наши дни достига статута на платинен по брой на продажбите само за територията на Съединените американски щати, като има над 55 милиона прослушвания в музикалните платформи. Майлз Дейвис, Джон Маклофлин, Карлос Сантана, Боно от Юту, Джошуа Редман, класическите музиканти Стив Райх, Тери Райли, Ламонт Янг и мнозина други не крият високите си оценки за него. А църквата Свети Джон Колтрейн, Сан Франциско, провежда служби изцяло посветени на слушането на албума A Love Supreme като божествена литургия. Наскоро бе направена нова версия на този албум в моновариант, а ние ще ви дадем възможност да я оцените идната седмица. Ще напомня, че желаещите да получат предварително по имейл съдържанието и обложката на албума Върховна любов, може да ни пишат на адрес kartini@bnr.bg или да се обърнат към интернет страницата на нашето предаване kartiniotanaizlozhba.com. Знаете, имаме и Facebook профил kartiniotanaizlozhba. Вашите предложения, мнения и препоръки можете да изпратите на същия адрес, както и офертите за рекламиране в предаването Картини от една изложба. А сега в минути до 18 часа ще звучи още едно изпълнение на музикантите от Crownlands. То се нарежда сред най-ценените от почитателите на дуото. Става дума за епичната композиция Star Lifter Fearless Part 2 или Крадец на звезди, безстрашният част 2, издадена като сингъл на 1 февруари 2023 година и включена в албума Безстрашни от същата година. Ние ще чуем откъс от нея. Днес новините в 18 часа ще представи Лилия Герчева, а сега нашия събеседник ще каже заключителните си думи. Владо, заповядай.
1: Ами, Сергей, аз мога да кажа, че Апокалипс е страхотен албум. И той гордо носи своите ретро влияния, използвайки ги за да създаде нещо интензивно и вълнуващо. Рифовете са креативни, диви. Какво му трябва повече на един рок фен? Питам аз. Това е.
0: Да слуша нашето предаване.
1: Естествено.
0: Благодаря ти за участието и остани със здраве.
1: И аз благодаря.
0: Разговаряхме с господин Владимир Иванов, ценител на прогресив рока. Вие слушахте Картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Словека ЕОД, чието екип Алекс Симона Дянкова, тон режисьора Победа Лакова и аз, Сергей Шишов, ви желаем добро настроение с програма Хоризонт.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 септември, събота. В студиото е Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Пожарът на терена на военните складове в Дряновското село Горни Върпища се е разпространил извън пределите на базата в гориста и труднодостъпна местност. След снощните взривове там, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започва проверка на всички складове за боеприпаси в страната. Локализиран е пожарът в района на Гурковското село Димовци, който обхвана 2000 декара горска територия. Националният съвет на Продължаваме промяната реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Украинският президент заяви, че е готов на среща с Владимир Путин през декември в Майами. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в складове на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност тези обекти. Пожарът на терена на военните складове се разпространил вследствие на вятъра извън пределите на базата в гориста и труднодостъпна местност. Екипи на пожарната са на терен. При необходимост могат да разчитат и на допълнителни сили. Репортаж на кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
1: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно, обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма МКО в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
2: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
1: Най-близкото село е на повече от километър разстояние от обекта и няма опасност за местните жители, подчерта вътрешният министър на нарочния брифинг за инцидента, случил се снощи около 23 часа. Складът е частично засегнат, а двамата охранители, които са били на смяна, са успели да избягат. Складовете са проверени съвсем скоро, включително и след предходния инцидент. Директорът на обособено производство в фирма МКО инженер Славчо Димиев поясни, че складът е използван в редки случаи. Там се съхранявали барутни състави и около 100 броя среднокалибрени боеприпаси, които в момента не се влагат в производството. Димиев подчерта, че обектът е бил охраняван физически. Осигурено е и видеонаблюдение и след инцидента от миналия месец охраната е била подсилена, но се съгласи, че са нужни допълнителни мерки за опазване на такъв тип обекти.
3: Всички такива фирми като нашата произвеждат продукти, свързани с отбраната.
1: Районът от село Донино към Царева Ливада остава отцепен от полицията. За новините, Велина Махлебашиева.
0: В позиция до медиите от фирма МКО определиха като саботаж с нощните взривове. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало в всекидневие от 2011 година насам. Не е приключено нито едно от разследванията на повече от 10 подобни инцидента във всички водещи предприятия от бранша, пише още в позицията. В нея се посочва, че друго обяснение би било съпричастност на представители на самите власти към престъпна дейност. От МКО изключва човешка грешка като причина за случилото се. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев направи връзка между случилото се в България и предупрежденията за предполагаема руска саботажна дейност в Европа. По думите му, депутатите са поискали свикване на консултативния съвет за национална сигурност, реакция от правителството и информация за действия на българските служби срещу предполагаеми руски саботажни операции. Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на МКО.
4: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: На журналистически въпрос за критиките относно случая с помилването през 2022 година на мъж, осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици, Илияна Йотова каза:
4: Каквото имаше да кажем по случая, ние го казахме много изчерпателно вчера в позицията, която разпространихме, колеги, и до всички вас. Ние сме в предизборна кампания. Ясно е. Аз бях предупредена още преди един месец, че търсенето от моя страна на съгласие няма да срещне отговор.
5: Към днешна дата смятате ли, че е било грешка все пак?
4: Ще има повече подробности по случая след няколко дни.
0: Каза президентът Илияна Йотова. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 20.

0: Мятат, че така заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. Днес в Перник лидерът на ДСБ Радан Кънев каза, че единодушното решение на изпълнителния съвет за подкрепа на тази двойка е на база оценка на личностите им, на свършеното, особено в служебния кабинет и на инициативния им комитет. С тях не са водени преговори и не са им поставени условия, изтъкна Кънев.
1: А пък дали Борисов ще даде своята подкрепа, това е въпрос изцяло към него. Очевидно е, че господин Гюров и неговия екип не се пазарят за подкрепа. И аз мисля, че това е добре. Аз не мисля, че можем да ангажираме над 1 милион гласа на български граждани с пазарлъци. Напротив, те са много изморени от пазарлъците. Да се надяваме, че техните избиратели, чиято подкрепа е видимо поискана, ще я дадат.
0: Вчера от Да България съобщиха и че техният национален съвет с единодушие е взел решение да подкрепи Гюров Кандев, за да се гарантира европейската посока на развитие на България и с надеждата, че избиратели на други партии ще ги подкрепят на вота на 25 октомври. За новините Мария Филева.
2: Програмата за развитието на България с ръст на инвестициите и промяна на данъчната система представи кандидатът за президент Александър Томов, лидер на партия Българска социал-демокрация Евролевица.
3: Ние подкрепяме Прогресивна България за битката и с корупцията на известните лица. Ние не приемаме това, което става по повод на инфлацията, не приемаме това, което става по повод на инвестициите. Искаме промяна в данъчната система, минаваме към прогресивен данък, защото ние в момента имаме 2 милиона тежко бедни хора, от които 380 хиляди са деца. Това, което предлагаме, е система от инвестиции и качва на темповете на растеж около 4-5%.
2: Кандидатът за вицепрезидент Сергей Инджов постави акцент върху иновациите.
4: В момента ролята на президента и на вицепрезидента е силно подценена. Тя не съответства на мястото, което той трябва да заема. Ето виждам вашите стативи, те са три краки. Нашата власт в България също трябва да бъде три крака. Изпълнителна, съдебна и президентска. Президентската власт е силно окастрена. В момента нашето столче се държи на нестабилно. Така че очаквайте от нас една силна програма.
2: Каза Сергей Инджов. На 22 септември кандидат-президентската двойка ще представи членове на Националния експертен съвет в подкрепа на предизборната програма. Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Ивайло Симеонов и независим кандидат за вице-президент професор Косио Стойчев подаде документи за регистрация в Централната избирателна комисия. Симеонов, който е и кмет на община Елин Пелин, посочи пред медиите, че е дисциплиниран мъж, научен да спазва закона и като започне кампанията, официално ще отговори на всички въпроси, удобни и неудобни. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. Съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов и уточни, че към момента на място работят 120 души. Екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и от двата и комплекса, както и служители на полицията. Моника Съртонева с подробностите.
5: Пожарът избухна вчера следобед, като огънят е тръгнал от сухи треви в източната част на село Димовци. Много бързо обаче се е разпространил заради горещото и сухо време и е навлязал в горски територии, каза областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов и допълни, че пожарът е обхванал 2000 декара.
6: Като към настоящият момент 120 човека работят там, както от екипите на пожарната, така и доброволци от Марица Исток, от двата комплекса, също така органите на полицията са там, но няма опасност. Нито за населението, нито за жилищни постройки. Аз самия допреди малко бях в самото село, между самите постройки и върху жилищните площи, така че няма никакъв риск за гражданите.
5: Източният и северен фронт на пожара се под контрол, като се работи за овладяване на западния фронт, но затруднение се издава и трудно достъпния теран и силния вятър. Това коментира по-рано днес на мястото на пожара директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
7: Сложен е пожара, защото вече е на доста голяма площ, около 2000 декара, което на фона на този пресечен терен го прави сериозно предизвикателство. Същевременно от наша страна са съсредоточени доста екипи. На този етап може да се каже, че вятъра ни създава много сериозни проблеми и основната пречка, както и на места недостъпния терен.
5: Комисар Джартов съобщи още, че заради усилващия се вятър се е наложило хеликоптерите да бъдат изтеглени. Според метеорологичната прогноза, по-късно тази вечер в района се очакват валежи. За новините Моника Съртонева.
2: Два пожара

0: да огасяват в Рила. Единият е на Царев връх на 2000 метра над морска височина, възникнал вчера след обяд. Другият на Кирилова поляна, причинен от мълния на 30 август. На терена и на двете места са екипи на пожарната, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: И двата пожара са причинени от мълния. При гасенето над Царев връх се е включил вчера и хеликоптер. Пожарът е на териториите на област Благоевград, по-голямата част и на Кюстендилска област. Говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил, Катя Табачка.
2: Кюстендилски пожарникари и благоевградски. За гасенето му беше включен и хеликоптер. И тази сутрин отново отидоха колеги от Кюстендил, като два екипа има. Като пожарът е овладян.
1: При пожара над Кирилова поляна, който се гаси две седмици и днес има дежурство. Тлеят дънери и торф, гаси се само с дрон, доставен и ръководен от бизнесмен-доброволец, като при всяко облитане се качва по 80 литра вода. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Сигнал за пожара подадени за землището на град Банкя, където горят сухи треви и храсти. Служители на горското стопанство са на терен и подпомагат гасенето, за да не достигне огънят до близка Борова гора. Протести в няколко града в страната срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи и в близост до населени места. Пловдив също се включи в националния протест, като участниците се събраха на паркинга на голям търговски център на пътя за Карлово и тръгнаха с автошествие по големите булеварди на Пловдив. Репортаж на Даниела Добрева.
3: Десетки се включиха с автомобилите си в протеста в Пловдив и преминаха с мотошествие през няколко основни булеварда, като крайната точка беше площад Съединение. Целта е да се привлече общественото внимание към мащабното изграждане на енергийни съоръжения и последствията от него за земеделските земи, природата и населените места, обясня Олга Дочева от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите на протеста.
4: Искаме пълен мораториум срещу ВЕИ изграждането в България, докато не се направи една национална единна карта на мощностите, които вече са установени, тъй като има изключително много вече населени соларни панели из цяла България, както и ветрогенератори. Ние не знаем този ток къде отива, колко струва на българина.
3: Според присъстващите, изграждането на възобновяеми енергийни източници съсипва земеделската земя.
5: Ние искаме тези ветрогенератори и тези соларни системи да бъдат на земеделски земи. Това пречи и на животните, на растенията, на дърветата, на всичко.
6: Има достатъчно други индустриални зони, които не се използват, няма смисъл да се използва земеделската земя. До сега, като ги нямаше тези паркове, откъде ни идваше тока? Луж зелена енергия, тока пак
7: не
6: е скъп.
7: Не може да унищожаваме България. Това трябва да остане на нашите деца. Родните земи унищожават, в същия момент закриват Маришкия басейн.
3: За новините от Пловдив, Даниела Добрева.
0: Над 70 автомобила и от Западна България, екскортирани от полиция, се включиха в националното протестно шествие срещу безразборното изграждане на фотоволтаици и ветрогенератори. Участваха местни сдружения, фермери, ловци и жители на засегнати селища. Колоната тръгна от Радомирското село Прибой по автомагистрала Струма и стигна до Перник, като завършва отново в Прибой, където е планиран митинг.
8: Положението наистина е тежко, особено в община Радомир. До момента са около 14 000 декара засегнати, а са скрити, понеже хората много се вълнуват вече, още толкова за бъдещи изграждания. Второ, както в случая в Раковец, е засегнат водния пояс и каптажа, остават хората без вода.
0: Каза координаторът на протеста за Западна България Мирослав Бонев. Протестиращите настояват за пълен мораториум върху изграждането на ВЕИ-индустриални проекти, докато държавата не гарантира защитата на природата, земеделските земи и интересите на местните хора. В Добрич протестът започна с затваряне за около 20 минути на 5 входно-изходни точки на града. След това участниците се включиха в автошествие, преди да се съберат на митинг на площад Демокрация. Участниците там настояват за установяване на започнатите процедури за изграждане на ветропаркове в област Добруджа до законодателното уреждане на процеса. Протестиращи в Русе проведоха автошествие в града, към което се присъединиха и хора от Силистра и събраха подписи в подкрепа на провеждането на референдум по темата. Експлозивът, с който атентатори се опитаха да взривят един Чрез дрон украински самолет на летището в Лайпциг е бил доставен през България, съобщава германският вестник Велт, като цитира свои източници от разследването. Германските власти са идентифицирали извършителите. Единият от тях е човек от руското военно разузнаване, предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
9: След атаката с дрон срещу летище Лайпциг, германските служби за сигурност вече са успели да идентифицират двамата извършители. Според информацията, единият от двамата заподозрени, който отговарял за логистиката на нападението, е свързан с руското военно разузнаване ГРУ. Експлозивът, използван в Лайпциг, е бил доставен в Германия през България и Сърбия. Разследващите предполагат, че той е бил транспортиран в кухини на товарни автомобили и след това е скрит в тайници, заровени в земята. След анализ на данните от автомобил под наем, използван от заподозрените, полицията открила няколко тайника в района около летището в Лайпциг. Данните изнася днес вестник Велт, който е получил достъп до неизвестни до сега материали от разследването и е разговарял с високопоставени служители от службите за сигурност. Вестникът съобщава, че разполага с пълните имена на заподозрените. Това са беларуският гражданин Андрей К. и руснакът Олег Ле. Именно събраните до момента следи доказват непоколебимо, че Русия стои зад атаката и бяха причина Германия официално да обвини Москва. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Русия и Украина продължават размяната на взаимни удари по промишлени обекти, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов на среща с Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. Обобщение на събитията от редактора Михайлина Димитрова.
10: В интервю за Deutsche Welle, дадено при визитата му в Канада, Зеленски заяви, че няма значение какво ще си кажат двамата. Важен е резултатът. Трябва да се срещнем, да разговаряме и да вземем решения, добавя той. Кремъл отговори, че все още няма решение дали Путин ще пътува до Майами. Говорителят му Дмитрий Песков повтори позицията на Москва, че ако украинският лидер иска да се срещне с руския си колега, той трябва да дойде в Москва. На този фон двама загинаха в Запорожие, един в родния град на Зеленски, Кривой Рог, където има и ранени, както и в Одеска област и Киев. Руското министерство на отбраната потвърди, че са ударени украинския производител на стомана Запорожстал, комплекс на Интерпайл Стил в Днепро и няколко завода в Кривой Рог, между които комплекс за обогатяване на желязна руда. Атакувани са и два товарни кораба, пристанище Черноморск. Повече от 20 души са пострадали, сред които и 5-месечно бебе, след сутрешната руска ракетна атака срещу Одеса. Украинските военни от своя страна са поразили петролна рафинерия в Саратов. За новините Михайлина Димитрова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е на посещение в Ирландия, където взе отношение по редица актуални въпроси, свързани най-вече с войната в Иран, но направи и изненадващо изявление, че би желал да види остров Ирландия обединен. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Палунов.
11: Пред репортери в Дъблин се среща с ирландския премиер Михал Мартин, американският президент заяви, че Иран вероятно отговорен за въздушната атака срещу Саудитска Арабия, която затвори критичния петролопровод Изток-Запад. Това е един от основните маршрути на кралството за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузския проток. Междувременно Ирак призна, че дронът, ударил тръбопровода, е изстрелян от една от провинциите му, граничещи с Иран. Риас съобщи за неуточнен брой ранени и щети. Инцидентът се случва на фона на голямо настъпление на подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен, което оказва засилен натиск върху световните маршрути за превоз на петрол. По повод на хутите Тръмп заяви:
12: We've had discussions, the Houthis called us.
13: Водихме разговори. Хутите ни се обадиха и не искат да се бият с нас. Дадоха ни да разберем, че не искат да се бият с нас. Не искат да ги преследвам. Те биха предпочели да не се намесваме. И пропускат повечето кораби. Има само една държава, от която не са много доволни и ще оправим това.
11: Ето как американският президент отговори на въпроса кога ще приключи войната с Иран.
13: Мисля, че е много скоро. Вероятно ще е веднага след междинните избори. Те се опитват да се забавят колкото е възможно по-дълго, за да усложнят изборите, но мисля, че хората са разумни, защото Иран не може да има ядрено оръжие.
11: Изненадата дойде, когато Доналд Тръмп коментира чувствителния въпрос за обединение на Република Ирландия и Северна Ирландия. Според него това все някога ще се случи и той би се радвал да види обединение. Юнионистите в британската провинция реагираха с изявление, че конституционното бъдеще на Северна Ирландия ще бъде решено от народа на Северна Ирландия, а не от коментари в Лондон, Дъблин или Вашингтон. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Отново у нас студенти в над 100 специалности ще могат да учат безплатно, ако сключат договор с работодател. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
14: Студенти в 102 специалности ще имат възможност да се обучават безплатно през настоящата академична година. Условието е да сключат договор с работодател от списък, одобрен от държавата. Финансовата подкрепа е за държавните университети. Целта е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението в специалности, където има недостиг на високо квалифицирани кадри, предимно от областите технически науки и здравеопазване. Фирмите ще имат възможност да сключат договори с бъдещите висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място, а държавата ще покрива разходите за обучението на тези студенти. За новините, Мира Стефанова.
0: След ино шествие до катедралния храм Свети Александър Невски, воден от българския патриарх Даниил, бе дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден. Той се чества на 14 септември и е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Спасителят Исус Христос. Шествието тръгна от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен, където беше отслужена малка вечерня от патриарх Даниил.
15: За православните християни честният кръст е дървото на живота. На кръста Господ победи смъртта. Затова наричаме честният кръст животворящ. Кръстът е велика светиня. Вижте силата му. До разпятието на Господ Исус Христос и при самото разпятие всички човеци са се страхували от кръстната смърт. След възкресението вече кръстът е извор на сили. И затова решихме да отбележим намирането на честния кръст и празното въздвижение на честния кръст Господен с кратко богослужение в храма, посветен на честния кръст, от тук от храма, заедно с частичка от честния кръст, да извършим едно литийно шествие до Свети Александър Невски, да се благослови нашия град, да се освети пространството, да се освети градът ни, всички да се укрепим и да славим Бога с живота си и с делата си. Честит и благословен празник на всички!
0: Катедралата Свети Александър Невски, където ще бъде отслужено седнощо обдение, вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов. Утре в 9:30 часа отново в храма ще бъде отслужена патриаршеска света литургия. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. В студиото Антони Йорданов. Добър вечер.
16: Добър вечер. В първия мач от днешната програма на Европейското първенство по волейбол в Арена София, настоящият шампион Полша победи Израел с 3-0 гейма. От 19 часа е срещата България-Украина, която е ключова за призовите места в групата. Същевременно министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов се срещна с президента на Европейската конфедерация по волейбол, хърватина Роко Сикирич. Темите на разговор са били развитието на волейбола и домакинството на България. В срещата участва и президентът на Българската федерация Любомир Ганев. Русица Денчева се класира за първи път на финал в състезание от веригата на женската тенис асоциация. На турнира в Анталия, Турция, от ниво 125 с награден фонд 115 000 долара, 19-годишната българка елиминира испанката Ирене Борио с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 4. За титлата утре Денчева ще спори с победителката от мача на рускинята Алевтина Ибрагимова с испанката Алисия Линана, които играят в момента. Никола Цолов отпадна в 15-та от общо 23 обиколки на спринтовото състезание от автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид. Българинът докосна фатално предпазната стена на пистата с задната част на болида и се завъртя, а двигателят му угасна. Лидерът в генералното класиране Цолов загуби 3 точки от аванса си пред Рафаел Камара, след като бразилецът завърши 6-ти. Разликата между двамата е 8 точки преди утрешното основно състезание. Футбол. Националният фен-клуб на Черно море излезе с позиция, като призовава за масови оставки. Отборът има само един успех от 9 мача този сезон, а вчера пропусна да победи Локомотив София, след като водеше с 2-0 и без човек повече. В позицията се казва, цитирам: „Време е за ново начало, от този момент нататък ще се борим за истинска промяна. Прахът в очите вече е отмит. За нас няма друг вариант, освен тотална чистка и цялостна промяна.“ В 19 часа е началото на матч от 9-я кръг на Първа лига ЦСКА 1948 Дунав. От 21:15 е срещата ЦСКА Арда, която може да следите пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва в 21 часа. В 4-я кръг в Англия се играят 5 матча. Резултати около 65-та минута. Астън Вила Нотингам 0-1, Борнемут Брентфорд 2-2, Кристал Палас Ипсвич 1-2, Ливърпул Фулъм 0-0, Челси Хъл 2-2. Германия, 3-ти кръг, Аугсбург Байер Леверкузен 2-2, Дортмунд Падерборн 3-0, Майнц Айнтракт Франкфурт 1-3, Фрайбург Борусия Мьонхенгладбах 5-0, играят се заключителните минути на матча Хофенхайм Штутгарт 2-1. Испания, 5-ти кръг, Расинг Сантандер Алавес 2-1, Осасуна Еспаньол 0-2 на полувремето и 4-ти кръг в Италия, Дженова Фрозиноне 1-1.
0: Информация и прогноза за времето ще чувам от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
17: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Кюстендил и Перник до 32 градуса в Елхово и Ямбол и от 7 градуса навърх Мусала до 11 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, а атмосферното налягане е 949 хектопаскала. През нощта с доумерен вятър от запад и северозапад страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури ще има на много места, с изключение на северозападна България, където и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Утре ще продължи да духа умерен северозападен вятър и ще захладнява и на юго-исток. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната, като в следобедните часове ще са в процес на отслабване и спиране. Над Западна България облачността ще е променлива, намаляваща често и до предимно слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в крайните западни райони на Горно-Тракийската низина, в София 22-23 градуса. По Черноморието от облачността ще е значителна, ще има и валежи и гръмотевични бури, до вечерта ще са в процес на спиране. Ще духа до умерен вятър от север и северозапад. Максималните температури там ще са 21-23 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В понеделник ще преобладава слънчево време, сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, а около или след пладне над западните райони ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне, максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. През нощта срещу вторник отново ще се заоблачи и във вторник времето ще е със значителна облачност. На много места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от северо-исток. Ще се задържи сравнително хладно, с преобладаващи минимални температури между 11 и 16 градуса и максимални между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
18: При област Велико Търново на път 1-5 движението по участъка Полски Трамбеж по Ликраище, съответно километър 65 до 90-я, се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. При област Кърджали движението по пътя Кърджали-Маказа в обхвата на километър 324 се осъществява с повишено внимание поради извършване на изкопни и насипни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. С поведението си на пътното платно, нека сме пример за останалите участници в движението.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин чуйте още веднъж водещите новини. Пожарът на терена на военните складове в Дряновското село Горни Върпище се разпространил извън пределите на базата в гориста и труднодостъпна местност. След снощните взривове там, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че започва проверка на всички складове за боеприпаси в страната. Локализиран е пожарът в района на Горковското село Димовци, който обхвана 2000 декара горска територия. Националният съвет на Продължаваме промяната реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев. нова размяна на удари между Русия и Украина. В същото време украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов за среща с Владимир Путин през декември в Майами. Светино шествие до катедралния храм Свети Александър Невски, водено от българския патриарх Даниил, бе дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Жеко Жеков.
19: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Viena,
1: Budapešta,
0: Залцбург,
1: Мюнхен,
0: Прага.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
5: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Galen Spector.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Музикален спектър по Хоризонт. Днес работим с звукорежисьора Жеко Жеков. Аз съм Дани Стойкова. Предаването започва с много хубава музика и, разбира се, добро настроение. Изпращаме лятото подобаващо с някои от най-слушаните нови български парчета за изминалите месеци, след което посрещам и гостите си за днес. Северин Георгиев и Жаклин Костадинова ще ни представят най-новата си музика, а пък в финалните минути в предаването по традиция ще отредим на рубриката ни в партньорство с Музикаутор без резервация. Останете с нас!

0: първия ни разговор в предаването Музикален спектър днес ще ви срещнем с един млад изпълнител, който върви смело напред към сбъдването на своите мечти. Жаклин Костадинова е при мен, за да ни представи своя дебютен авторски сингъл «Аз и ти». Жаклин пише сама музиката и текста към парчето, което определя като най-личната крачка в творчески път до момента. Аз нямам никакво търпение да ни разкаже повече за тази песен. Жаклин, добре си дошла при мен. Здравей!
1: Добре, Заварио. Много благодаря за поканата.
0: Как си? Да те питам първо след дългия път от Бургас до София.
1: Супер съм. Супер съм заредена с много приятни и вълнуващи емоции.
0: А, така, изглеждаш така вдъхновена, готова да твориш, да се радваш на живота и да покоряваш се по-големи сцени.
1: Е, надявам се. Благодаря за комплимента.
0: Аз споменах, че «Аз и ти» е твое дебютно авторско парче.
1: Да.
0: Преди да си поговорим обаче за него, моля те да разкажеш малко повече за себе си на слушателите, които не те познават все още. Аз лично разбрах за теб покрай гласът на България, в който ти участва в последния сезон.
1: Да.
0: Точно така. Но така, твоята любов към музиката, към изкуството датира много преди това предаване.
1: Да. Ами, аз се занимавам с музика от много малка, от 4 годишна възраст. Моите родители са ме записали на хор. Първо започнах с група в хор и след това на 6 години започнах да пея индивидуално, като съм се явява през годините на много международни, национални конкурси тук в България или в чужбина. И също така съм участвала в няколко формата. Гласът на България, когато бях на 9, участвах и в шоуто на Слави, в един негов формат. И продължавам да творя, като следващата крачка голяма, която направих, е да започна да пиша своя музика. Но не уча в музикално училище, нямам реално музикално образование до сега. Но се старая това да не ми попречи, аз се ограмотявам, чета, гледам клипчета, просто боравя, опитвам се да боравя с музиката.
0: А може ли според теб един артист, изпълнител, без да има такова музикално образование, спокойно да си прави музика в днешно време, както казваш ти покрай клипчета в интернет, YouTube, то има безгранично поле от информация,
1: да,
0: което властва в момента?
1: Да, аз не смятам, че трябва да имаш музикално образование, за да си добър в това, което правиш. Смятам, че по-скоро с труд и с упоритост и с знания можеш да постигнеш повече, отколкото, нали, с образование. Не смятам, че трябва да си или пък да си спец в дадено нещо. Всеки прави грешки и се учим от грешките си все пак.
0: Но Деве ми сподели, че може би до година, когато завършиш, всъщност ще кандидатстваш в Софийската консерватория.
1: Да, силно се надявам да успея да... Ще се пробвам, разбира се, пък каквото стане.
0: Кои са, така, може би най-големите сцени, на които си се изявявала ти? Споменахме множеството конкурси, сцената на гласът на България. Всъщност, тя ли е най-големия форум?
1: Ами да, в България бих казала, че да, това е най-големият форум, но съм участвала в чужбина, в доста престижния фестивал Славянски базар в Витебск, в Беларус. Той се сравнява горе-долу с детската Евровизия. Толкова грандиозен, с много участници от различни страни. Реално през моята година, аз участвах преди 4 години, през 2022, завоювах третото място, което е изключително трудно, тъй като, нека бъдем честни, там общо взето е на политически основи и много трудно всъщност пробива някой, който не е от руските страни. И съм изключително благодарна тогава. Имаше участници от Мексико, от Канада, не само от Европа, от целия свят. И това смятам, че беше голяма гордост за мен. И ме посрещаха така с много радост, щастие и любов всички.
0: Аз това щях да те попитам, ти как си се усещала в тази среда. Предполагам, за първи път си участвала и на такъв конкурс извън нашата страна.
1: Да, аз участвала съм и преди в конкурси в Румъния. Също доста престижни, но това може би беше така до тогава престижния фестивал и най-голямата сцена, на която бях участвала.
0: Какво ти дават подобен тип изяви? Гласът на България, ето сега този конкурс, за който си говорихме, дори най-малките сцени, всъщност, на които си се качвала, по-голяма увереност ли е в собствените ти способности, повече спокойствие ли?
1: Бих казала повече увереност. При мен спокойствие не е много, не влиза в моя речник. Винаги имам някаква тръпка. Може би през годините е прераснал от притеснение по-скоро във вълнение, но се опитвам това да не ми попречи, защото има и нали, тази граница, която е, че може да ми попречи нали, прекалено много да се развълнувам. Но аз смятам, че ако я няма тази тръпка, всъщност това нещо не трябва да го правя. И затова до ден днешен, дали ще е на някаква малка сцена в бар, ресторант или пък на голяма сцена, като някоя арена, винаги има тази тръпка преди да изляза и да забавлявам публиката и да пея.
0: А имаш ли си ритуали преди да излезеш на сцена, които така те успокояват или по-скоро не разчиташ на такива неща?
1: По принцип не разчитам, но винаги се старая да съм пила вода, да съм добре хидратирана и да дишам спокойно, да си изравня дишането, защото понякога наистина доста се така се изнервям, но това се опитвам наистина да го предотвратя с дишане.
0: Да, както знаем, диафрагменото дишане всъщност е основата и на пеенето и като цяло на един така по-здравословен начин на живот.
1: Да.
0: Не само в певческото изкуство.

0: С младата и талантлива Жаклин Костадинова продължаваме да си говорим за дебютното и авторско парче «Аз и ти» и вдъхновението по пътя на един млад изпълнител. Мисля, че дойде време сега пък да ми разкажеш повече за «Аз и ти». В какъв момент от твоя творчески житейски път всъщност дойде тази песен?
1: Самата песен бих казала, че доста спонтанно се получи. Не е било планирано самото и писане. Просто седнах и се изляха и думите и мелодията. Не е било, нали, мелодията да дойде преди текста. Едновременно всичко. Първо така припева и дойде след като... Няма да навлизам в подробности, но имах токсични взаимоотношения с мъж, които прераснаха в, така да кажем, физически тормоз, психически. И всъщност, може би това беше един вид подбудата да напиша тази песен със своите преживявания и да покажа, че всъщност, въпреки този целият тормоз, тази манипулация, можем да излезем по-силни и по-смели от цялата ситуация и да намерим себе си. Тази песен е всъщност за моментите, които трябваше да оставя, въпреки че болеше, за да продължа напред и за да намеря себе си.
0: Тоест, бихме могли да кажем, че тази песен е вид пречистване за теб.
1: Да.
0: Под
1: да,
0: точно форма така. Терапия.
1: Да, точно така. И всъщност текста, както казах, текста и музиката са мое дело. За аранжимента ми помогна Васко Иванов Декстър, за което съм му изключително благодарна. Той през годините сме се срещали по множество конкурси, фестивали. Той ми е бил жюри и просто реших да му пиша, защото реших, че нямам какво да губя всъщност. И му писах и той така доста бързо отговори и се съгласи да ми помогне с моята идея и всъщност при него записахме и финализирахме песента. Също така много ми помогна моят баща, той ми свири всъщност китарите в песента. Той много ми помага с всичко и след това заснехме и клип към песента, който е показва точно контраста между тъгата, чувството за слабост, за самооценност, след това смелата, силна жена, която е излязла от тази ситуация, е намерила себе си.
0: Ти чувстваш ли се сега тази смела и силна жена?
1: Да.
0: Като такава?
1: Да, бих казала, че да.
0: Сега си на 17.
1: На 17, да.
0: На 17 вече се чувстваш така, представям
1: да.
0: Си.
1: Да.
0: След няколко години.
1: Да се надяваме, че винаги така ще се чувствам тук нататък.
0: Така и трябва, да, пожелавам ти го. Добре, с Декстър, той тук в София, ти му пращаш записи от
1: да.
0: Бургас и той в София да. Си прави неговите си неща.
1: Да, и също така се наложи често да пътуваме, тъй като някои неща трябваше да се презаписва, трябваше да обсъждаме други, нали, по самия аранжимент или по самото изпяване. Не смятам, че съм доста претенциозна, но искам всичко просто да минава така гладко и затова имахме доста така, бих казала, преговори за някакви малки неща и вече от всъщност това е 11-тия запис, от 11-тия път вече смятам, че беше перфектен.
0: Виж сега, 11 е щастливо число, така
1: да,
0: че
1: да.
0: Не е било случайно.
1: Така е, да.
0: Добре, а какво е чувството да създаваш авторска музика? Защото това е един от първите ти опити и да. Предполагам, че вълнението е много по-голямо
1: да.
0: При теб.
1: Разбира се, вълнението е много голямо и честно казано, не се чувствам, че нещо мога да объркам. Дори да объркам, аз знам, че ще се науча от грешките си, тъй като това ми е наистина първия път. И с времето и с опитът тези неща ще се изгладят. И смятам, че това е призив, апел към хората, които един вид се притесняват да започнат. Няма от какво да се притесняват. Нека направят тази първа крачка и всъщност ще видя, че не е страшно, нали? Няма нищо да им стане. Всъщност могат наистина да помогнат на някой с даденото послание в песента, ако има такова. И смятам, че има толкова много талантливи български млади артисти, които се страхуват да направят тази крачка. Затова призовавам да я направят, за да можем да слушаме много още качествена българска музика.
0: А според теб откъде проистича този страх? От това да не бъдеш съден от другите, да, да най... бъдеш достатъчно добър?
1: Да, най-вече от, може би от... дали ще бъдат съдени или не от широката аудитория, тъй като имам доста лоши хора. Аз това съм го научила през годините от конкурси, от всичките формати, но се старая това да не ми повлияе. Естествено, не бих казала, че го подминаваме ето така. Да, повлияваме от време на време. Даже доста страдам. Имала периоди, в които съм изпадала един вид в депресия от чуждите коментари, но се опитвам хорското мнение да не ми влияе толкова много, да слушам един вид да го приемам като градивна критика. Защото, но има също така и разлика между хейт и градивна критика. Така че гледам да приемам критиката, а не хейтът.
0: Има и предвид, че колкото по-успешна ставаш, толкова,
1: да,
0: повече,
1: толкова повече
0: това нещо ще расте.
1: Да.
0: Така че трябва да имаш дебела кожа.
1: Да, така е.
0: А насочила ли си се към определен стил музика, който искаш да правиш? Или по-скоро сега опитваш нови неща, експериментираш?
1: Да. В момента бих казала, че експериментирам, тъй като най-често пея в жанровете на госпел, R&B, сол, докато сега малко повече навлизам в поп-музиката, бих казала. Тази песен бих я определила като поп-R&B. По... също така един вид комерциално, но на мен това ми харесва, не го правя с нежелание. Аз съм фен на всякаква музика, не съдя хората, които имат различен вкус от мен, подкрепям абсолютно всички, дори да не е моето, аз подкрепям избора на човека срещу мен, тъй като всякаква музика е музика.
0: Още нещо много важно като новина за теб, забравихме да го споменем в разговора. Поканена си да представиш България сред петте избрани чуждестранни изпълнители във фестивал Нью Йорк Канта за следващата година в САЩ.
1: Следващата година, да. Трябваше да бъде тази, но тъй като няма да се проведе вече за следващата година, то е огромен форум за италианското общество в Америка всъщност, точно в Нью Йорк. Те го организират и за реално самия фестивал е за популяризиране на италианската култура, музика. Всъщност там се избират за финал, кандидатстват супер много хора от Италия и от чужбина и всъщност на финал допускат 10 човека, 4 човека от Италия, един човек от района на Сан Ремо и 5 човека от чужбина. Всички се явяват с италианска песен, която е писана за тях. И в момента се пишат песни за мен от маестро Роко Палацо. И действаме за другата година, стискаме палци и дано всичко бъде наред до тогава.
0: Това ли е нещо, към което сега да, си насочила фокуса всъщност най-много?
1: Да, бих казала за момента, но все още така бих казала, че е в зародиша всичко. Старая се в момента да обръщам внимание на всичко. Имам и доста участие, за което съм доста благодарна. Предстои ми също така конкурс след 2 седмици и просто жонглирам с всичко, но смятам, че успявам и се справям добре.
0: Стискаме ти палци и ти желая много голям успех. Всичко, с което се занимаваш до края на тази година, следващата година, ти всъщност кога трябва да заминеш за щатите?
1: Следващия октомври или ноември би трябвало.
0: Имаш една година време.
1: Да,
0: да. Да създадеш още няколко авторски песни.
1: Да,
0: между другото.
1: Дано.
0: Добре, благодаря ти, че дойде чак от Бургас до София.
1: И аз много благодаря за поканата отново.
0: За да си поговорим, сега ще чуем твоята песен Аз и ти и си желаем до нови срещи и успех.
1: Благодаря много, до нови срещи.

0: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
1: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на Община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
0: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Започваме на 14 септември.
3: Ден преди началото на новата учебна година.
0: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Horizont.
1: В 19 часа новините представи Лилия Герчева. Ликвидиран е пожарът на Царев връх в Рила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Днес на терена бяха огнеборци и два екипа от районните противопожарни служби в Кюстендил и Благоевград. Огънят, причинен от мълния на 2000 метра над морска височина, вчера след обед обхвана около 30 декара лесонепригодни площи. При пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август и днес имаше дежурни, теренът ще се наблюдава и утре. Тлеят дънери и торф, гаси се само с дрон, а екипите работят пожарът да не слезе в по-ниската част на планината и да засегне горски площи, предаде кореспондентът ни Кирил Фалин. Министерството на здравеопазването ще използва купените преди година домашни тестове за рак на дебелото черво и за рак на маточната шийка, за които преди няколко месеца министър Кати Ивкова обяви, че с изтичащ срок на годност. През седмицата Ивкова уточни, че част от тестовете са годни до април до година, а повечето от тях са със срок за използване до 2029. Очаква се до дни министерството да разпространи информация откъде хората ще могат да получат такъв тест. Още от репортера Елена Бейкова.
2: За да бъдат проведени национални скринингови кампании за рак на дебелото черво и на маточната шийка, в края на миналата година редовният кабинет Желязков проведе обществена поръчка, по която са доставени над 70 000 домашни теста за двата вида заболявания. През пролетта служебното правителство разпореди проверка на процедурата, прекрати поръчка за подготовката на информационна кампания и обяви пилотно провеждане на скринингите в три области у нас, насрочено за юни. Това не се случи, а след идването на новия редовен кабинет, министър Катя Ивкова обяви, че има организационни неуредици и предстои да се вземе решение какво да се предприеме. В сряда Ивкова заяви готовност за начало на програмите.
3: Доста време ни беше необходимо, за да организираме логистиката и за да може в крайна сметка да е ясно, че закупените скринингови тестове всъщност наистина ще може да се тестват в лаборатории в страната, така че да е удобно за всички граждани, които лежат и на двата вида скрининг.
2: Програмата за рак на дебелото черво ще бъде насочена към мъже и жени на възраст от 45 до 75 години, а за рак на маточната шийка към жени от 25 до 65 години. За новините Елена Байкова.
1: В Перник се провежда републикански многожанров фестивал на хора с увреждания. Тази годишното издание 19-то поред и е финансирано от общината, съобщи председателят на регионалната структура на Съюза на инвалидите Анита Тараланска. Предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
4: Над 600 участници от цялата страна пристигнаха в Перник, за да се преживеят заедно празника. Сред тях има групи от Варна, Смолян, Бяла Слатина, Кнежа, от София, от почти всички краища на България. Фестивалът е многожанров и наред с програмата на откритата сцена в пернишкия квартал Църква има и алея на занаятите. Хората са доволни, усмихнати и щастливи, каза председателят на регионалната структура на Съюза на инвалидите в България и глав организатор на фестивала Анита Тараланска.
5: Ние сме хора с силен дух и с голям оптимизъм.
4: Добави тя. Целта на проявата е да се подпомогне социалната интеграция на хората с увреждания. Сред участниците има представители на читалища, социални заведения, пенсионерски клубове. Тараланска заяви, че още от сега започва подготовка за следващото 20-то издание, което ще се проведе до година и е юбилейно. От Перник, Елена Тамакярска.
1: 14-годишният Боян Тасев от Варна и 10-годишната Теодора Апостолова от Бургас са сред отличените млади автори в юбилейното 20-то издание на конкурса «Бодлите на таралежите», организиран от фондация «Братия Мормареви». Боян е награден за хумористичен разказ за малко момче и неговата баба, а Теодора за творбата «Най-голямото съкровище», посветена на приятелството. Всяка година в конкурса участват стотици деца, около 15 са лауреатите, като 4 тях получават награди. През годините в конкурса са участвали над 1200 български ученици, а наградените ученици и педагози са над 150. Президентът Илияна Йотова определя конкурса като символ на доброто.
0: На тези деца ние им разкриваме голямата книга на литературата, на изящното слово. Запознах се с този конкурс преди време. Първата асоциация беше, че този конкурс е като Бялата лястовица на Йовков. Бялата лястовица, която винаги ще остане мечтата на надеждата, за да я види едно болно момиче, но и символ на доброто. Този конкурс за мен е символ на доброто. Участието ви в този конкурс, това, че сте се осмелили да изложите душите си и умовете си върху писаното слово, това вече е вашия голям успех и голяма победа в книгата на живота. Желая ви да бъдете все така талантливи. На добър час!
1: Каза президентът Илияна Йотова. Сега следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Красимир Стоев.
6: През нощта с доумерен вятър от запад и северозапад в страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гърмотевични бури ще има на много места, с изключение на северозападна България, където и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Утре ще продължи да духа умерен северозападен вятър и ще захладнява и на югоизток. Валежи и гърмотевични бури ще има

0: Horyzont.
1: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
2: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното парце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
8: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
8: Писател.
6: Наука.
9: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
7: Пазител.
8: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
8: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
10: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на BNR.

0: Musicalen Spectre. Musicalen Spectre.
1: Малко след 19 часа, скъпи слушатели, вие сте с програма Хоризонти и предаването Музикален спектър. Днес работим с звукорежисьора Жеко Жеков, а аз съм Дани Стойкова. Останете с нас до 20 часа.

0: Живото днес.
1: Живот като филм е името на най-новата песен на Северин Георгиев. За вдъхновението, което стои зад написването на парчето, ни разказва Северин, който е при мен в студиото. Здравей! Много ми е драго да те видя. Не сме се виждали от половин година, сигурно.
2: Да, не е толкова много време, но на мен ми е много приятно да съм отново в твоето предаване. Всички слушатели на Българското национално радио. Има нова песен, така че се надявам на хората да им хареса.
1: Сигурна съм, че ще им хареса. Те ще чуят след нашия разговор. Всъщност, последно, така по спомен, с теб си говорихме по повод следа. Предпоследната ти песен беше тя, нали? Или се бъркам?
2: Не, мисля, че се бъркаш. Спредо мен. Следващата песен пак се видяхме, да.
1: Два пъти сме се виждали,
2: да.
1: Сега трети път за щастие.
2: Да.
1: Сега пък идваш няколко месеца по-късно с така по-баладично парче. Какво провокира това желание от теб да създадеш именно такава песен?
2: Аз по принцип не правя песен за песен. Имам вече няколко направени песни и си избирам според случая и момента. А момента беше, че имам подходяща песен за фестивал и реших да пробвам. Тя не е създадена специално за Бургас и морето, където участвах с нея, но реших да пробвам, защото ми се стори подходяща и тя се оказа пък финалист на фестивала тая година. Това е причината да я пускам сега, защото той беше излъчен съвсем скоро по национална телевизия и така я промотирам и с клип.
1: И с клип. Да, ти всъщност почти всички твои парчета си имат клип.
2: Да, аз предпочитам така да ги представям с, нали, цялостно аудио, с видео, за да си има своя момент всяка песен. Защото все пак и не съм такъв изпълнител с голямо име, да мога да си позволя да направя един цял албум и той да звучи така в цялост, а всяка песен искам да си давам шанс, докато ги събера в един момент за албум.
1: Ти се самофинансираш, нали така?
2: Да,
1: нямаш.
2: Самопродуцирам се, самофинансирам се, което също не е лесно, но с много работа.
1: С много работа, имайки предвид, че ти се занимаваш само с музика, т.е. ти изкарваш своите пари само чрез пеене.
2: Да, така е. Да. Просто работя в Верига Пиано Барова и там имаме доста работни вечери и това ми позволява.
1: Да продължиш напред.
2: Да.
1: Добре, има ли моменти, в които наистина сега този финансов аспект, каквото и да си говорим, си е трудоемък? Има ли такива моменти, в които така се поотказваш от правенето на авторска музика?
2: Аз съм доста постоянен в нещата, които правя, както примерно клипчета в TikTok съм ги започнал и не ги спирам, така и с музиката. Не съм си мислил никога да спра. Просто не мога да поддържам едно такова темпо, както, нали, други колеги поддържат на 3-4 месеца нова песен с нов клип. Моите са една или две за година, но се справям. Когато има желание, сега съм се намерил начина, намерил съм си хора, с които да работя и се получава.
1: Казваш хора, с които да работя, Деян Стойчев и Павел Николов. За тази песен,
2: да. Иначе Деян Стойчев за пръв път работя. Това ми е първата песен от моите. Това ми е пета подред. Първата, която не е по моя музика и текста е само една част от него мой. Всички други сега ми бяха по моя музика. А той е млад композитор, който ти първа прохожда. Има няколко песни на Невена Цонева, които е правил. Павел Николов, вече това ми е втора, която съм издал с него. Павел Венцевенско, както го знаят хората. Втори аранжмент, но аз имам още две негови, които те първо ще бъдат издадени, така че, нали, той е човек, който се работи редовно.
1: Работата помежду ви как върви? Бързо ли се разбирате, стиковате или по-скоро така има леки
2: Да, не, няма конфликти. С него. Да, затова е вече поредна песен. Имам още две неиздадени с него, защото се работи лесно с него, много е отговорен. Има такива други, с които съм работил, които ми забравят часове в студиото, отивам, тя ги няма или пък се измарят лесно, дай ще продължим друг път. Докато при него, като отида, аз и знам, че от обяд до вечерта, докато почти нея финализира като аранжмент, не си тръгвам и той не става от компютъра и от студиото. Така че доста така лесно се работи с него.
1: Това е много хубаво, че го казваш, защото все по-трудно, поне на мен ми става да намирам хора, с които качествено да си върша работата, така че и да не си вдигаме нервите.
2: Да, нямам проблеми. Аз и с другите, които работя, другия Ангел Проданов, също нямам проблеми. Просто е така малко по-млад и малко по-бързо му...
1: Не обознавам.
2: Да. Ами бързо се измаря, но пак и с него подготвям песен и това са двамата човека, с които работя по аранжментите и съм много доволен.
1: Добре, а сега за видеото с кого работи?
2: Аз работя само с един и същ. Той се казва Павел Симеонов, Shutterflow, варненски режисьор. И затова и клипът е сниман близо до Варна, в местността до побитите скали. Но не самите скали, които са, има до тях като пустиня. Използвахме да наситим, нали, това празно пространство пустинно с допълнителни неща, създадени с изкуствен интелект. Ще се радвам слушателите да идат в YouTube и да видят видеото, защото е интересно, получи доста добре, има неща създадени, не знам дали си го гледала ти, с коне,
1: гледала съм го, да.
2: Клоун, вещица, змия, се получи разнообразно.
1: Като мини филм е според мен и наистина много добре допринася за възприемането на цялата песен.
2: Това беше целта, като филм и да символизира много неща от текста, защото аз пея за смях, за радост, за тъга.
1: А има ли лични преживявания зад този текст, които стоят?
2: Тя е малко по като други мои песни Следа и проче, малко по-така глобална. За живота, представен като един филм, в който може да е комедия и драма и трагедия. На всеки живот има такива разнообразни нюанси и ние сме си режисьори, в крайна сметка, на собствения филм. Така че не е нещо конкретно лично, ами просто това текста не е само мой.
1: Не е само твой, да.
2: Да.
1: Добре, ти така вече си доста разпознаваем в своята музика. Аз лично в нея откривам една комбинация между модерен звук и лека меланхолия в част от парчетата ти. Права ли съм?
2: Да, аз обичам хубавата българска песен и музика, дори, нали, на работа пея доста по-пестрадни песни. Но факта, че работя с такива млади композитори, които използват нови звуци и доста електронен звук. И това прави комбинацията като, нали, така една мелодична песен, с представена с модерен начин, с нови звуци.
1: А хората, като идват в бара да ви слушат, какво искат да чуват най-много?
2: Най-често обичат любимите си песни. Ние се опитаме да разнообразяваме с нови неща, нови беги и чужди актуални неща, но в крайна сметка хората, като отидат на бар, дори най-младите, са дошли да чуят песни като Синева, Фалшив герой, нещо на Лили Иванова, те стари български класически, Де Праскови две череше, винаги наследство, не може да мине без нея, те си търсят точно това. Въпреки това, че се опитваме да налагаме и нови неща актуални, винаги поръчките са...
1: Камъка си тежи на мястото, да, както се казва. То това от години и властва сякаш.
2: Ами да,
1: тенденция.
2: Това са песни, които са си останали и ще продължава да се искат, да се търсят.
1: Добре, а ти какво мислиш за навлизането на AI в правенето на музика? Ето сега Suno е супер популярно. Какво е то? Приложение ли?
2: Аз много не съм го ползвал, но като сайте, мисля, че не се го теглиш. Но както да е, знаем какво прави. Той създава музика по някакви начини. Създава аранжимент, създава мелодия.
1: Всичко цялостно. Текст, мисля, че също
2: текст,
1: може
2: мисля,
1: да
2: че не трябва да се го напишеш по друг начин. Или ти сам, или ChatGPT, да речем.
1: Но пак е,
2: за текста
1: може...
2: мисля, че не може.
1: Всичко да
2: може
1: направи.
2: Цялото да направи. За мен е полезно, от гледна точка, ако имаш много хубаво демо вкъщи, да изпято дори с китара или по някакъв начин. Като го пуснеш на Suno, можеш да направи много хубав вариант на демо версията в един цялостен вариант и в различни звучения да намериш какво ще ходи на тая песен. И оттам нататък не да си използваш готовия аранжимент, но да имаш насока за направата на песента. Но лошото е, че примерно много хора ми пишат, в момента ми предлагат песни. Нали, аз не знам какви са предполагани композитори. Когато кажа, нали, пусни да чуя какво има, ще ми предлагат неща, създадени с Suno, за които искат пари, и това не са музиканти от среща. И аз им задавам въпроса, защо, нали, да си купя тая песен от теб, да си я платя, като аз мога, ако искам, да отида и сам да си я създам. Или дори да е по-хубава, не се знае. Така че помага на музиканти за направата на нещата малко по-лесно, но и създава някакви хора, които решават, че са музиканти, а те нямат изобщо представа
1: много
2: от музика.
1: Много лошо звучи това, честно
2: казвам. Така е, да, да ми получавам доста продължения. Да.
1: Превърнала е се явно в бизнес, така, по твоите думи.
2: Ами,
1: не разбирам.
2: Това, да, може би някой се опитва да направят бизнес, а не знам кой, нали, се купи песен от Suno, ако може да се създаде самичък.
1: Ами надяваме се истинските композитори, така истинската музика да вземе превес и да продължи.
2: За сега смятам, че поне ние певците на този етап не сме застрашени, защото нищо не може да замени, нали, живото преживяване от клуб, концерт и прочее. Но смятам, да, че доста хора вече пропускат работата на композитора, на аранжора. Има доста песни, които са пуснати директно с този аранжимент, което не е хубаво, но и все пак качеството на един човек, който аранжира професионално, няма, не се доближава достойно за сега.
1: Да, много хора все още обаче не могат да различат песен, направена от AI, от песен, създадена от жив човек.
2: Да, дори са ми любими някакви такива песни, да. Но нали, за, на мен ми звучат много еднакво. Гласа, който пее, почти един и същ.
1: Ние го знаем кой вече.
2: Да, мъжка е един, женска е един и звучението е много еднакво, но пък има доста световни хитове, които в последствие разбирам, че те са направени с изкуствения интелект.
1: Добре, а сега за теб да те питам, какво ти предстои след живот като филм? Мислиш ли да създадеш албум, да кажем, EP? Сега по-модерно EP да се прави.
2: Ами то няма да е EP, защото аз имам вече 5 песни и 2 акустични версии към тези 5
1: издадени. То си цял албум,
2: 7 и имам вече 3 готови, които не са издадени, които нали, са вече 10 трака. Но не знам, не съм се решил още, не съм събрал смелост да издам албум, защото не знам дали има смисъл да... Да, като се съберат вече издадени поне 10, мисля да издам нещо, но пак е трудоемко, трябва да събереш музиканти, да направиш една промоция, концерт. За сега нямам тая смелост, но не се знае.
1: Не се знае.
2: Следващото интервю може да е по този повод.
1: Ще видим. Оставяме финала отворен.
2: Дай Боже.
1: Добре, много ти благодаря за разговора.
2: И аз благодаря.
1: Успех и слушаме Живот като филм и Северин.

0: Музикаутор и Рок Академия представят Без резервация. Рубрика за подкрепа на млади автори и нова българска музика.
1: Без резервация, рубриката ни за млади таланти, подкрепена от Музикаутор, продължава и днес. С Васил Гюров приветстваме музикантите Кубрат Аргилашки и Борис Божилов от група Спални места. Момчета,
2: здравейте.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Как сте? В какво настроение ви откриваме днес?
2: Превъзходно.
3: Много лятно и свежо и готино.
1: Хубаво е, че все още ви е лятно, въпреки че септември месец вече е факт.
3: Не, точно тогава целият купон се натрупва в момента, да.
1: А, така.
3: Това с тия, където са събудили, първо са готови за купон.
4: Разкажете нещо повече за Спални места. Как се събрахте, как творите, как е ситуацията сега?
2: О, дайте. Отдавна.
3: Ситуацията сега е както никога преди. Но иначе се събрахме през 2018-та. Аз и първият ни басист много харесваме да свириме пънк-рок по градинките с китара. И един ден просто така се запознахме и решихме да си направим група. След това дойде Борко и започнахме, а ние... А той даже преди слуша метал и извънъж
2: започна. Да, свирих в една метал група 2. Звъннаха ми вечерта преди един концерт и ме поканиха да свира с тях. Научихме набързо нещата.
3: И от метали започна свири пънк-рок човек.
4: В кои градинки станаха тия неща?
3: О, народен, интересно. Това беше меката, това беше все едно... Как да кажа, все едно да тиш... Се отиваш на църква, народен беше, само там се ходиш, и това беше.
4: Народен театър имаш преди.
3: Точно така, точно.
4: Да.
1: То все още му е така.
3: Еми, малко затихна му славата, но едно време, каквото беше.
4: През годините съм наблюдавал някои такива места, енергийни да ги кажем, които са събирали така хора и впоследствие се местят на други, но важното е, че винаги има такива спотове, което е
3: хубаво. Това беше място, където събираха бандите, смисъл хора, където свират банди, се събират там.
1: А и? Къде се събират сега хората, които свират в банди?
2: Продължават да циркулират по градинките, но както казах, Васко, нещата се...
3: Наляво на дясно.
2: Да, местят се по градинките. Вече не е само народен, на градинката на Кристал.
3: Няма. Доста. На яхти също се местно партията в света.
1: На яхти?
3: Естествено, не може.
1: Ще да се преориентираме и някакъв ваше стил музика на яхти.
3: Да, да свири
1: добре.
4: Това е хубаво. Трябва значи да се измислят и плавателни канали в София повече, за да може яхтите да...
3: Да си събират децата на яхтите, знаят от да. За какво става дума отрано.
4: Това е хубаво.
3: Или поне водни колела да бе.
4: А с творчеството как сте? Кой твори? Заедно ли? По-отделно ли пишете? Как това също е интересно, като говорим за...
3: Ами... Примерно идва идея, най-често нали, на мен е била или на Тото, и просто влизаме и пък държиме чрез Борко да изразим, нали? Има идея.
2: Идва някой на репетиция, ако брат или Тото преди, свири някакво рифче, е това много яко и оттам захапва целият процес на репетиция, довършваме някакви неща.
3: То трябва да им го покажеш малко, да ги закачиш първо, докато свирите песта, докато се разгреш, така го свириш малко да им влезе, нали, под главите и след това. Като... и пичо, що не пробваме това?
4: То като в градинки точно.
3: Да,
4: а текстовете, заедно ли ги пишете, това винаги е интересно или по-отделно?
3: Аз смисъл,
2: зависи,
3: но най-често смисъл припевите най-често идват и така и вече около припевите, куплетите ги пишеме заедно. Но припевите винаги идват заедно с мелодията.
4: Супер, това е хубаво, че има различни ситуации, в които се твори.
3: Да.
4: Винаги е интересно и за творците, и за публиката. Нещо за публиката, някакви към нея така обръщения, бележки. Съвети.
3: О, съвети.
4: Да.
3: Значи искам, защото аз знам, че ни слушат много млади банди така. И искам да дам един съвет, и това е като си купите, като си направите първия, нали, първите тениски, първата стока. Да не я оставяте в кашона. Защото ние си дадохме сметка, че нашата стока, нашите дискове и тениски ги държим в един същи кашон от 8 години. Той е видял дъжд, сняг, какво ли
2: просто
3: не.
2: Просто не правете нещата като нас.
3: Купе си един куфър за стоката, това ще кажа на си
1: добра, стока. Реклама, извинявай, че добра автореклама си направиш сега.
3: Защо? Каква е рекламата?
1: Да не правят като вас.
3: Ами да, точно
2: така.
3: Ние започваме, значи искаме да направим семинар за това какво да направят групите. Ние всичко да
4: от друга страна, като сте пънк, би трябвало да има така някакво и такова отношение към стоката, както вие наричате.
5: То няма друго.
4: Истинският пънк, според мен, трябва да е Лин Кашон, трябва да е доста уморен. Но, да. Интересно е, че го наричате стока. Това е още много да го... Но така, сигурно е някакъв междузаводски такъв, междугрупарски хумор.
3: Да.
1: Да чуем нещо от вас, искате ли?
5: Ами да, ние... тук си слушахме в колата, така че
2: да,
5: пускайте вие.
2: Да.
1: Какво да
4: беше първото парче?
5: Цена.
2: Билет. Не, аре, цена да бъде.
1: Цена, последно.
5: Цена, да.
1: Добре, слушаме
5: по
1: цена.
5: По темата.

0: Музикаутор и Рок Академия представят Без резервация. Рубрика за нова българска музика.
1: Цена на група Спални места, чухме преди секунди. Каква е тази цена сега, за която сте?
2: Цената на билетите. Добра ли е в България?
1: Какво от еврото ли е?
3: Зависи колко ти се пътува.
4: И това, но откакто минахме към евро, 10 лева вход стана 10 евро вход. Както и всичко останало, което...
2: Имам предвид билетите за концерти, да.
5: Да.
2: Какво мислите по този повод, но така да е. Според мен един от проблемите е, че има много безплатни концерти и фестивали, които по някакъв начин не помагат на тези, които са истинските, защото много хора са на мнение, че истинските творци, истинската публика е тази, която е готова да си купи билет.
4: Безспорно,
5: ама
4: това
5: пък,
4: е проблем.
5: Не ли е интересно обаче пък да свириш пред хора, които за първ път, които никога не са те виждали, нали, безплатен концерт, някой ще дойде, ще чуш, все едно, нали, творчеството...
2: Баланса между това, да, много хубаво, че си говорим за това, кажи.
5: Ами защото все едно, нали, творчеството не е само да си е за моите хора, ми примерно, нали, то е изразяване, в смисъл, то дори човек, който не очакваш, може да се препознае в тебе, и ако свириш на безплатен концерт, къде ще дойдат хора, които няма да не биха те чули, иначе ми ще е доста интересно.
2: Това, между другото, е много дълга тема, която няма да имаме време в момента да я разнищим, но аз ходейки и разговаряйки с различни общини, винаги съм го поставил този въпрос, че малко би трябвало да се замислят тези, като говорим за общини, за обществени телевизии, включително и медии. Е хубаво да се дава по-широка, така по-пъстро да се представят нещата, не едни и същи хора да се пускат или едни и същи хора да се канат на концерти. За съжаление, мисля, че има какво да се направи в това отношение. Безплатните концерти, които се организират в общините, обикновено са свързани с много малко имена, да не говорим, че не се дава никаква възможност на младите. Тоест, би трябвало да има разнообразие, първо, от към имена и от към творци, а второ, да има един запазен процент, както правят цивилизованите общества, който е между 20 и 40 за млади творци. Не говорим само за музика, говорим за всякакви изкуства и когато става въпрос за култура, това е.
5: Аз също мисля, че трябва да се канат по такива концерти, трябва да се канат повече различни групи, а не само еднаквите, които се въртат.
2: И тогава безплатният концерт, за да могат повече хора да видят различни артисти и до различни неща да се докоснат, би имал смисъл, иначе той няма много образователна функция, кое е едно и също всяка година.
5: Да, но важно, нали?
2: Значи сме на едно мнение, т.е. цената на билета... Я разнищихме. Кажете нещо друго, което бихте искали да споделите с широката публика на Националното радио.
5: Водиме преговори с първия ни басист да се върне в групата и смятаме да продължим творчеството си, защото бяха малко в застой.
4: Ние сме, все още не бяхме.
2: Ето през националния ефир отправяте покана, така да го разбираме.
5: Точно така. От момента адвокатите ни преглеждат договорите, в път сме на споразумение.
1: И вие що имате и договори?
5: Ми,
1: за съвсем различно ниво на работа говорим тук.
5: Мога да сме панкари, но ако няма един договор, просто едно не съм.
2: Договорите седат ли в кашона с тока?
5: Май са отзад.
2: Нали?
5: Да. Под сушерите ли къде бе?
2: Веднага това си представих.
5: Да, така е.
1: Времето ни притиска, за съжаление, така че бих ви помолила да ни споделите кое е следващото парче, което бихте желали да пуснем в ефир.
4: Билет.
5: Мисля, че Билет е парчето, с което искаме да завършим интервюто. Поздравяваме всички наши слушатели и нашите бъдещи слушатели са добре ушли да ни последват в интернет и да си вземат стока. Продаваме стока.
1: Много концептуален разговор стана. За цени, билети, евро, яхти.
5: Живота е бизнес.
1: Живота е бизнес.
2: Много интересно, да. Така че пожелаваме успех от сърце.
5: Беше ни много приятно.
1: И на нас група Спални места.

0: Музикален спектър.
1: Дойде време да си кажем чао за сега. Това бе всичко от предаването Музикален спектър по Хоризонт. Работихме с звукорежисьора Жеко Жеков. Аз съм Дани Стойкова. Останете с нас. Слушаме Руши и най-новото от него. Три дни чудеса. До скоро.

0: Horyzont.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. При инцидента с загиналото 4-годишно дете в Сливен не е участвало превозно средство, съобщиха от полицията в града. Сигналът е получен в късния следобед. По първоначални данни, две деца са се сблъскали по време на детска игра, като те не са се познавали и дори не са играли заедно. Предприети са действия за изясняване на обстоятелствата, извършени са множество процесуално-следствени действия. Въз основа на събраните до момента доказателства, установено, че при инцидента няма участие на тротинетка или друго превозно средство. Той е възникнал между двете малолетни деца, а вчера от полицията съобщиха, че те са се блъснали по време на игра. По-малкото е паднал и е починал вследствие на получената травма. За гарантиране на обществения ред в квартала има засилено полицейско присъствие, включително сили от жандармерията. По случай е образувано досъдебно производство. Временно движението при километър 188 по пътя Габрово-Казанлък се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, информират от агенция Пътна инфраструктура. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция, шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост. Ограничено е движението в двете посоки при километър 177 по пътя Ботевград-Мездра в района на местността Купяновец, също заради катастрофа. Обходните маршрути за леки автомобили Ботевград, Литаково, Рашково, Ребърково и обратно, а за моторните превозни средства в посока София, през Ребърково, Злидол, Своге, Нови Искър, за камиони над 12 тона в посока Враца, през Ботевград, магистрала Хемус, Ябланица, Златна Панега, Роман, Кален и Мездра. Шофьорите и там да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от пътната агенция. Над половината медицински сестри в детските градини в София са над 62 години. Твърдението, че няма кадрови проблем, не отговаря на фактите, се посочва в позиция на Столичната община по повод изказването на министъра на здравеопазването Катя Ивкова, в което се твърди, че промени в нормативната уредба не се налагат и няма проблем с липсата на персонал в детските ясли. За законодателна промяна настоя вчера Столичната община. В противен случай, според позицията й, има риск да бъдат затворени 78 яслени групи, което означава, че над 1700 деца са в риск да останат без грижа, предупредиха от общината. Повече от 52% от всички 713 медицински сестри в детските градини в София са над 62 години, от тях 175 са над 70 години, допълват още от местната администрация. Оттам са изпратили писмо до Здравното министерство, в което са приложени становища на Българския лекарски съюз, Софийската му колегия и Българската педиатрична асоциация, които подкрепят идеята грижата за най-малките деца да бъде организирана от различни специалисти. Президентът Илияна Йотова връчи награди на отличници, магистри и докторанти от Висшето училище по телекомуникации и пощи. На празнична церемония беше отбелязана 145-та годишнина от създаването на учебното заведение. Юбилейното честване под надслов 145 години, традиции, иновации и развитие е под патронажа на държавния глава.
2: Най-важното в този университет са хората, защото извън техниката, това училище има мисия. Мисията на студентите, на докторантите, на преподавателите. На хората, които не се задоволяват да четат само учебници, да слушат лекции. Те са днешните ни откриватели. Те са хората, които напред във времето предвождат българската наука. Особено място е Висшето училище по телекомуникации и пощи. Защото, подобно на разбира се на много други висши училища, тук се твори знание, но се хвърля поглед и напред в развитието на човешката цивилизация. Тук времето не спира никога и сякаш следващите години вече са в аулата, в залите, в които се слушат лекциите. Всичко е обърнато към бъдещето.
1: Каза президентът Илияна Йотова на празничната церемония за 145-та годишнина от създаването на Висшето училище по телекомуникации и пощи. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
0: През нощта с доумерен вятър от запад и северозапад в страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури ще има на много места, с изключение на северозападна България, където и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Утре ще продължи да духа умерен северозападен вятър и ще захладнява и на югоизток. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната, като в следобедните часове ще са в процес на отслабване и спиране. Над Западна България облачността ще е променлива, намаляваща често и до предимно слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в крайните западни райони на Горно-Тракийската низина, в София 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

представиха на публиката квинтет с китара номер 4 «Фанданго» от Луиджи Букерини. Третата творба беше 4-те годишни времена от Буенос Айрес от Астор Пиацола в аранжимент на квартет Булдер, както и два биса. Една много красива и темпераментна програма, малко необичайна за квартет Фрош, която донесе много радост на публиката. За начало, нека чуем две части от китарния квинтет от Букерини, след което ще научим повече за партньорството между Мигел Трапага Санчес и Фрош от Негина Стоянова, примариус на квартета.

0: Прозвучаха първите две части из квинтет за китара, две цигулки, виола и виолончело номер 4 фанданго от Луиджи Бокерини. Изпълнението беше на испанския китарист Мигел Трапага Санчес и четирите дами от квартет Фрош. Негина Стоянова цигулка, Петя Димитрова цигулка, Мария Вълчанова виола и Теодора Атанасова виолончело. Запис от гостуването им на международния фестивал Мартински музикални дни в Русе тази година. Програмата с произведения от Албенис, Бокерини и Пиацола беше изненадваща за състава, който иначе свързваме главно с музика от авангарда от 20 и 21 век. А с испанския китарист Мигел Трапага Санчес това беше втората им съвместна изява. Познанството им е от 2025 година от фестивала Варненско лято. Примариусът на квартета Негина Стоянова разказа за това партньорство пред Ирена Гаделева, специалния пратеник на фестивала в Русе през март.
1: Имахме щастието да бъдем поканени на Варненско лято през септември, където организаторът ни срещна с нашия приятел вече Мигел. Ние тогава не се познахме, запознахме се по повод концерта, който трябва да дадем заедно и се харесахме от първи момент. Усетихме се като музиканти, толкова лесно се музицира с него. Той има изключително чувство за камерна музика. Готов е на всичко за състава. Ние също имаме такова отношение към камерното музициране и наистина резултатът беше много приятен за двете страни. А този концерт беше посветен на средиземноморската музика. Там свирихме Ботезини, един квинтет с контрабас. И аз си помислих, че всъщност хич не е лошо тая тенденция да продължи, макар и в съвсем друга посока, но подобно чувство да развием. Да.
2: Направим впечатление, че за него Бокерини е испанска музика. Да. За вас, Фрош, повече като класика, която изпълнявате ли или сега той ви повлиява?
1: Всъщност испанското чувство идва от последната част, която е заглавена фанданго. Иначе в първите две части изключително класическо звучение има. Разбира се, бароково, а ние много обичаме да свирим барок.
0: Остава да чуем следващите две части от китарния квинтет Фре мажор от Луиджи Бокерини. Граве Асаи и финала, въпросното фанданго, дало името на цялата творба.

0: В небе с българските музиканти по Хоризонт. Днес слушаме записи от концерта на българския струнен квартет Фрош и испанския китарист Мигел Трапага Санчес. От изявата им на международния фестивал Мартински музикални дни в Русе тази година. Тя беше на 14 март в доходното здание на Крайдуновския град. В изпълнението на музикантите чухме квинтет за китара, две цигулки, виола и виолончело, номер 4 фанданго от Луиджи Бокерини. Негина Стоянова, примариус на квартета, разказа и за малко познатия аранжимент на другата творба в програмата – четирите годишни времена в Буенос-Айрес от Астор Пиацола, в версията за струнен квартет.
1: Ние също не ги бяхме чували в България, но сме почитатели на това произведение, сигурно както повечето музиканти. Кипи ни кръвта, като го слушаме. Някои от нас успявали да го изсвират в различни състави. Има безброй аранжименти, като започнем от трио, през сол цигулка с оркестър, много, разбира се, танго състави, които Пиецола е правил, с много ударни инструменти, с пиано, разбира се, с бандо, без това няма как. За нас беше важно да издирим за нашия състав такъв аранжимент. Така намерихме в интернет пространството по-скоро аранжименти на квартети, които сами се опитват нещо да направят с целия този текст. Доста от тях не ни удовлетвориха и наистина го смятаме за голям късмет това, че намерихме точно този, който от първи момент ни запали. Това е квартет Болдер, които освен, че невероятни изпълнители. Всъщност, ако трябва да съм честна, с изпълнението си ни вдъхновиха много и след това с голяма радост установихме, че те са направили с ноти и предлагат наличие за купуване този аранжимент да бъде разпространен и така ние се възползвахме моментално от тази възможност.
0: Сега ще прозвучат четирите годишни времена в Буенос-Айрес от Астор Пиацола. Лято, есен, зима и пролет. В изпълнението на дамите от квартет Фрош. Негина Стоянова – цигулка, Петя Димитрова – цигулка, Мария Вълчанова – виола и Теодора Атанасова – виолончело.

0: Това бяха 4-те годишни времена в Буенос-Айрес от Астор Пиацола. Лято, есен, зима и пролет. В изпълнението на квартет Фрош в състав Негина Стоянова цигулка, Петя Димитрова цигулка, Мария Вълчанова виола и Теодора Танасова виолончело. Запис от концерта им на фестивала Мартенски музикални дни в Руса тази година, който слушаме днес в Наби с българските музиканти по Хоризонт. Съставът е чест гост на фестивала, затова и цигуларката Негина Стоянова от квартет Фрош обобщи отношението на четирите изпълнителки към този форум така.
1: За Мартински музикални дни ние имаме дали късмета да започнем нашата работа с Ива Чавдарова или по-скоро шанс би го казала. Толкова години да успеем да се намерим мястото в тази богата фестивална програма, но не само това, ами и изключително висококачествени състави пристигат тук и за нас е наистина много важно да успеем да сме на нивото на всички тези колеги от цял свят. И сме много щастливи, че успяхме, въпреки малко по трудните за слушане понякога програми, да възпитаме и да спечелим сърцата на публика, която наистина ни препознава тук като техния състав, който с нетърпение очакват да посрещнат всяка година на Мартински музикални дни.
0: Сега ще чуем отново квартет Фрош, вече с бисовете, с които съставът отговори на горещите аплаузи на русенската публика. Разбира се, записът отново е от гостуването на изпълнителите на фестивала Мартенски музикални дни в Русе тази година. Така ще завърши срещата ни в Небис българските музиканти. Приятни часове с Хоризонт ви пожелаваме звукорежисьорът Боян Тодоров и аз Татьяна Иванова.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа по Българското национално радио следва обзор на водещите новини, представен от Лилия Герчева. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след снощните взривове в склада на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
2: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно, обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма МКО в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
3: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
2: Районът от село Донино към Царева Ливада остава отцепен от полицията. За новините, Велина Махлебешиева.
1: В позиция до медиите от фирма МКО определиха като саботаж с нощните взривове. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало във всекидневие от 2011 година насам. От МКО изключва човешка грешка като причина за случилото се. Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на МКО.
4: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
1: Каза президентът Илияна Йотова. Детска игра, а не електрическа тротинетка е причината за трагични инциденти. Смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда, съобщават от полицията. В отговор на появилите се твърдения в медийното пространство и социалните мрежи, информира Стоян Радев.
5: В съобщението на областната дирекция на МВР Сливен до медиите се казва следното, цитирам, въз основа на събраните гласни и технически факти и доказателства се установява, че при инцидента няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друго превозно средство. Инцидентът е възникнал между две малолетни деца. Край на цитата. За гарантиране на обществения ред в района на квартал Надежда има засилено полицейско присъствие, подсилено с силите от зоналното жандармерийско управление в Бургас. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така те станаха третата партия, която застава зад номинациите им след Да България и ДСБ. Според Продължаваме промяната, президентският вот е избор за посоката, в която ще се развива България и заради това партията смята, че с подкрепата си за Гюров и Кандев заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции и върховенството на закона и европейския път на България. По-рано лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви, че Гюров и Кандев не са водени преговори и не са им поставени условия.
6: А пък дали Борисов ще даде своята подкрепа, това е въпрос изцяло към него. Очевидно е, че господин Гюров и неговия екип не се пазарят за подкрепа. И аз мисля, че това е добре. Аз не мисля, че можем да ангажираме над 1 милион гласа на български граждани с пазарлъци. Напротив, те са много изморени от пазарлъците. Да се надяваме, че техните избиратели, чиято подкрепа е видимо поискана, ще я дадат.
1: Каза Радан Кънев. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов и уточни, че към момента на място работят 120 души, екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и от двата и комплекса, както и служители на полицията. Той уточни, че огънят засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидиран е пожарът на Царев връх в Рила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Днес на терена бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът, причинен от мълния на 2000 метра над морска височина, беше обхванал около 30 декара площи. При пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август и днес имаше дежурство, теренът се наблюдава и утре, тлеят дънери и торф, гаси се само с дрон. Екипите работят пожарът да не слезе в по-ниската част на планината и да засегне горски площи. Протестни шествия се проведоха в 5 региона в страната срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи в близост до населени места. Десетки се включиха с автомобилите си в протеста в Пловдив. Автошествието премина по големите булеварди на града до крайната точка площад Съединение. Целта е да се привлече общественото внимание към мащабното изграждане на енергийни съоръжения и последствията от него за земеделските земи, природата и населените места, каза Олга Дочева от другата за запазване на България, които са сред организаторите на протеста.
7: Искаме пълен мораториум срещу ВЕИ изграждането в България, докато не се направи една национална единна карта на мощностите, които вече са установени, тъй като има изключително много вече населени соларни панели из цяла България, както и ветрогенератори. Ние не знаем този ток къде отива, колко струва на българина.
1: Над 70 автомобила от Западна България също се включиха в националното протестно шествие. Автошествие имаше и в Добрич и Русе, където събираха подписи в подкрепа на провеждането на референдум по темата. Русия и Украина продължават размяната на взаимни удари по промишлени обекти. Двама души са загинали в Запорожие и един в Кривой Рог, където има ранени. Повече от 20 души са пострадали сред сутрешната руска ракетна атака срещу Одеса. Украинските военни са поразили петролна рафинерия в Саратов и два завода в Самарска и Ростовска области. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов на среща с Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. Кремъл отговори, че все още няма решение дали Путин ще пътува до Майами. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков повтори позицията на Москва, че ако украинският лидер иска да се срещне с руския си колега, той трябва да отиде в Москва.

0: Турция от състезание с ниво 125 с награден фонд 115 000 долара. 19-годишната българка елиминира испанката Ирене Бурио с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 4. За титлата утре Денчева ще спори с рускинята Алевтина Ибрагимова. Никола Цолов отпадна в 15-та от общо 23 обиколки на спринтовото състезание от автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид. Българинът докосна фатално предпазната стена на пистата с задната част на болида и се завъртя, а двигателят му угасна. Лидерът в генералното класиране Цолов загуби 3 точки от аванса си пред Рафаел Камара, след като бразилецът завърши 6-ти. Разликата между двамата е 8 точки преди утрешното основно състезание. Британецът Ландо Норис с Макларан спечели квалификацията за неделната Гран-при на Мадрид във Формула 1. Испанецът Микел Ланда спечели предпоследния 20-ти етап от колоездачната обиколка на Испания, който бе с над 5000 метра положителна денивелация. Неговият сънародник Енрик Мас запази солидна преднина на върха в класирането от 2 минути и 15 секунди пред Примош Роглич и на практика си гарантира крайната победа, защото утрешният последен етап е 112 равнини километра. Футбол. Отборът на ЦСКА 1948 победи Дунав Русе с 2 на 1 в матч от 9-я кръг на Първа лига. От 21 часа и 15 минути е срещата ЦСКА Арда, която може да следите пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините. Резултати от Европа. Англия 4-ти кръг, Астън Вила, Нотингам 1 на 2, Борнемут, Брентфорд 2 на 2, Кристал Палас, Ипсуич 2 на 3, Ливърпул, Фулъм 0 на 0, Челси, Хъл 2 на 2, Германия 3-ти кръг, Аугсбург, Байер Леверкузен 2 на 2, Дортмунд, Падерборн 3 на 0, Майнц, Айнтрахт, Франкфурт 1 на 3, Фрайбург, Борусия, Мюнхен, Гладбах 5 на 0, Хофенхайм, Штутгарт 2 на 1, 5-ти кръг в Испания, Расинг, Сантандер, Алавес 2 на 1, Осасуна, Еспаньол 0 на 2, 4-ти кръг в Италия, Дженова, Фрозиноне 1 на 1, Лацио, Милан 2 на 2 и 4-ти кръг в Франция, Страсбург, Монако 1 на 1.
1: Прогнозата за времето ще чуваме от Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! В момента в страната вятърът е умерен от запад-северозапад и на много места в Западна и Централна България има валежи, а в Югозападна и на места и гръмотевична дейност. Столицата, температурата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. През нощта ще духа умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места. В северозападна България опасността ще намалява. Утре ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него ще нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. На Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони и на Горно-Тракийската низина. В столицата максималната температура ще е 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя железница Ковачевски в района на Вилна зона Ярема при 21-я километър се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътни полицаи. Възстановено е движението по пътя Габрово-Казанлък при 188-я километър, където също по-рано тази вечер бяха наложени ограничения заради пътен инцидент. Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: sport y música.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Започва седмичното обзорно предаване «Спорт и музика». Звукорежисьор е Жеко Жеков, музиката избира Иван Нотев, пред микрофона е Антони Йорданов. Ще бъдем заедно до полунощ, като основна тема в предаването ще бъде матчът от деветия кръг на първа футбол.

лига между отборите на ЦСКА и Арда. Срещата започва в 21:15 и ще я предаваме пряко. На Европейското първенство по волейбол в момента българите играят с тима на Украина. Резултатът за сега е 2 на 1 гейма за украинците и 21 на 15 точки в четвъртата част отново за украинците. В Ловеч бе организиран благотворителен футболен матч в памет на Ферарио Спасов. Столичната Асикс Арена е домакин на международен турнир по художествена гимнастика. По темата ще чуете интервю с Христина Шикерова, президент на клуб София Спорт, организатор на състезанието. Традиционно ще чуем наши кореспонденти от чужбина, ще следим и актуалната спортна информация.

0: Уважаеми слушатели, след секунди ще бъдем на националния стадион Васил Левски, откъдето ще следим пряко срещата от деветия кръг на първа футболна лига между отборите на ЦСКА и Арда с коментара на Христо Денев. Сега поглед обаче към волейболния матч от Европейското първенство между България и Украина. 2 на 1 са гемовете за Украина. 25 на 23, 25 на 22. След това българите спечелиха с 25 на 21. В четвъртата част, за съжаление, украинците отново водят с 22 на 18 точки. Ще ви информираме за крайния резултат. Сега към националния стадион. Христо, вие сте.
1: Здравейте, добър вечер от националния стадион Васил Левски. Първа минута на двубоя между тимовете на ЦСКА и Арда. 0 на 0. Игра в центъра, както се казва. Малко за атмосферата. Не чак толкова много фенове на националния стадион. Да не кажа, че обидно малко в сравнение с това, което преди дни бе тук на този стадион в матча за Суперкупата на България. Тук новината е, че сред малцината в централния сектор е вече бившият треньор на червените Христо Янев, но затова се малко, тъй като още във втората минута Арда повежда в резултата. Атака по дясното крило, центриране в наказателното поле и струва ми се централният нападател на тима от Кърджали Георги Николов дава аванс с глава. Така изненадващ развой и тук на националния стадион на Васил Левски, не само в Арена София. Арда повежда в резултата с буквално първата си атака. По десния фланг бе изпуснат Светослав Ковачев, хубаво центриране в наказателното поле и буквално на метър-два от вратата нямаше как централният нападател на гостите Георги Николов да обърка ситуацията. Бирсен Карагенен, поправям се, той е голмайсторът за тима от Кърджали. И така в рамките на 2 минути ЦСКА започва за втори път от центъра. Дори нямахме възможност да се запознаем с съставите на двата отбора. Започваме с гостите. Александър Тунчев залага на следните 11. На вратата е капитанът Анатолий Господинов. В защита от ясно наляво са Васил Попов, Мартин Паскалев, Виктор Любанов и Вячеслав Велев. В средата на терена са Лъчезар Котев и Доминик Янков, Станислав Иванов, Светослав Ковачев и Бирсен Карагирен. Пък подпомагат единствения в по-предни позиции Георги Николов. Някои промени в селекцията на червените. Временен наставник на тима е Даниел Моралес. Той залага на средните 11. На вратата е Фьодор Лапухов. Защита са Давид Пастор, Теодор Иванов, Жан-Филип Бамен и Андрей Йорданов. В средата на терена с капитанът Бруно Жордало, заедно с Джеймс Ето, Стефан Осенси и Каталинито. В предни позиции Йоанис Питас и Жоел Цварц. Да видим дали ще има промяна в прочутия ромб, с който, на който по-скоро залагаше Христо Янев в някои от мачовете на червените. Тук страхотен шут на Жоел Цварц от повече от 25 метра. Обърна се, беше с гръб към вратата, запази своето предимство, обърна се и с силния си ляв крак стреля много силно към вратата на Анатолий Господинов. Топката мина близо до страничната града, но този матч започва много обещаващо. Четвърта минута, 0 на 1 е резултата в полза на Арда. Червените пък с първи шанс и сега доста футболисти в червен спортен екип са пренесени в полето на гостуващия тим. Главен съдия на срещата е Михайло Павлов. Негови асистенти са Милен Арабаджиев и Мартин Мачев. Четвърти рефер е Кристина Георгиева. За системата за видеоповторение тази вечер отговарят Любослав Любомиров и Антонио Антов. Центриране сега в наказателното поле на Арда. Справят се възпитаниците на Александър Тунчев в тази ситуация. Иначе делегат на Българския футболен съюз е Кирил Лозанов, асистски наблюдател Александър Костадинов. 0 на 1 резултата, вече 5 минути ЦСКА срещу Арда, след гол още във втората на Бирсен Карагирен. Изключително бързи нападатели има на свое разположение Александър Тунчев, показаха го и още в началото на втората минута с комбинацията, с която успяха да поведат в резултата. Атаката тръгна от странично хвърляне, все още не усетили и не влезли в мача Червените, както се казва на футболен жаргон, нощ от съблекамната получиха гол по десния фланг на нападението. Там Андрей Йорданов в защитата на ЦСКА, на полевия фланг. Тоест, той заменя Анджело Мартино, който по-рано днес стана ясно, че няма да може да играе тази вечер заради заболяване. Андрей Йорданов не очакваше толкова бързо изпълнение на тъча, подаването към Ковачев и оттам центрирането към Бирсен Карагерен. И той и Георги Николов атакуваха топката на стрелкови позиции. Перфектно бе доставено това центриране.
0: Христо, чуваш ли ме? Ще те прекъсна за секунда, защото завърши волейболния матч на Европейското първенство и за съжаление България загуби от Украйна с 1-3 гейма. Украинците спечелиха първите две части 25-23 и 25-22. След това българите победиха с 25-21 и четвъртия гейм завърши 25-21 за украинците. Тази загуба е неприятна поради следния факт. Първите 4 отбора от нашата група ще играят на кръст с първите 4 отбора от групата в Клуж-Напока в Румъния. Там са Франция, Германия, Румъния, Латвия, Турция и Швейцария. Ако украинците спечелят и следващия си матч с Португалия, след това им остава матч с Полша. На България предстоят матчове с Израел и Полша. И ако логиката се следва, то би трябвало България да завърши на трето място в групата, което пък вече става по-трудно класирането за финалната четворка, защото на осми на финалите България ще срещне, това разбира се прогнози сега, ако е трети в групата, втория от, от групата в Румъния, където вероятно ще бъде Германия. Но след това на четвърт финалите нашият отбор ще се изправи много вероятно срещу Полша. Поляците в момента са настоящи европейски шампион, победители в Лигата на нациите и в много добра форма, така че рискът вече за отпадане в осми на финалите съществува. Естествено, не го пожелаваме на нашите. Имат сили да го преодолеят. Могат да бият и поляците. Предстои да видим. Разбира се, сега Христо отново към тебе, към футбол.
1: Да, наистина интересни матчове предстоят в Арена София. Тук пък на националния стадион Васил Левски. Сега атака за Арда. В наказателното поле Георги Николов излезе леко неразчетено. Фьодор Пулхов, но от тази линията Николов нямаше какво направи. Силен шут сега на Светло Ковачев от близо 20 метра. Право в ръцете на Фьодор Пулхов. 8-ма минута. Тимът на Арда с втори точен удар. Вече тимът от Кърджали води в резултата след попадението на Бирсен Карагерен още в втората минута. Интересно да видим какви промени в състава на Христо Янев, ако можем така да кажем, е направил временният наставник на червените Даниел Моралес. Напомням, че това е негов втори период като временен наставник на чело на ЦСКА. Има и едно много престижно равенство в групите на турнира Лига Европа срещу Рома 0-0 на Олимпико, така че има известен опит в подобни ситуации Дани Моралес. Атака на Жоу Цварца под ясното крило. Той пък като че ли началото на срещата действа леко в дясно. Отляво е Каталинито. Централен нападател е Йоанис Питас. Естествено, тримата често ще разменят своите позиции. Атака на червените по десния фланг е то. Ще центрирали в наказателното поле. Да, към далечната града. Там Стефано Сенси няма шансове да играе с топката. Продължава. Приключи постепенното нападение, тъй като подаването с глава на Андрей Йорданов не стигна до адресата. Бях започнал да ви казвам, че Анджело Мартино излезе от групата на този двубой заради заболяване. Между другото и той е в централния сектор на националния стадион. Но взето първото нещо, което направи след като стъпи на трибуната, е да види къде е Христо Янев и да го поздрави. Макс Ебонг, той пък е с наказание от 3 мача след мача след финала за Суперкупата на България, директния червен картон, който получи в онова меле в края на двобоя. Естествено, червените обжалват това наказание, но белоруският национал е извън състава за тази вечершния двубой от деветия кръг срещу отбора на Арда. 10 минути изминаха от началото на този матч. ЦСКА срещу Арда 0-1 след гол още във втората минута на Пирсент Карагерен. Нарушение в централната част на терена на Жан-Филип Гбамен срещу Георги Николов. Ще бъде интересен този сблъсък. Георги Николов, един от българските нападатели, които имат доста добра физика и този блъсък определено ще бъде физически. И грешка тук на Гбамен, след това и на Сенси. Светлио Ковачев на границата на наказателното поле позабави се, но успя да намери позиция да стреля. Но продължава нападението на Арда. Добро начало за тима на Александър Тунчев. Отново Светлио Ковачев връща назад топката, поуспокоява малко играта и подава към Мартин Паскалев. Въобще прави впечатление, че от 11-те в титулярния състав на Александър Тунчев 10 човека от тези футболисти са българи. Вячеслав Велев е украинец, левият крайен защитник в този двобой, така че аплодисменти за Сашо Тунчев, за ръководството на Арда и за всички, които работят в този клуб, за добрата селекция, доброто състояние. Сега още една атака на гостите. Шут и от крака на Давид Пастор. Топката излиза извън пределите на терена. Гуфудор, първи корнер в срещата. 11 минути, в които тимът на ЦСКА по-скоро изглежда като отбор, който все още празнува спечелената преди суперкупа на България. По никакъв начин възпитаниците, вече можем да го кажем, на Даниел Моралес не са показали, че са влезнали в този двобой. Нещо повече, до тук изоставят само с 0 на 1 в резултата. Го удар от дясно на вратата на Фьодор Лапухов. Очакваме центрирането. Ето го и него към близката града. Скача там двама футболисти на тима от Кърджали. С глава игра един от тях. Не мога точно да ви кажа кой е той. По-скоро Виктор Любенов. Но топката мина много страни от вратата. Жан-Филип Гбамен сега подава към Стефано Сенси и ще опита Сенси да даде началото на поредната постепенна атака. Джеймс Ето отново Гбамен. Доста често играе с топката. Кодиварският централен защитник подава към Сенси. Има простор пред него. Все още не успяват да се наредат добре футболистите на Арда. Хубаво диагонално подаване на Сенси напред и наляво към Пастор. Вече простор пред Пастор, но той реши да върне назад към Джеймс Ето. Центриране в наказателното поле право в ръцете на Анатолий Господинов, капитанът на Арда, който след това бързо пусна топката в игра. Лъчезар Котев изнася, но позабавиха неговите съотборници изострянето на събитията. Няма и защо, тъй като Арда поведе рано-рано в резултата. Интересен сблъсък тук между Карагерен и Теодор Иванов. Защитникът на червените спечели този персонален сблъсък до тук. Но добре, отново добре наредени играчите на Александър Тунчев в своята половина и вероятно ще чакат сега от тук поне до края на полувремето да покажат своята бързина на контратаките и подобни грешки, които сега направи Йоанис Питас при едно подаване към Андрей Йорданов. Много неточно подаване, топката излезе в тъч, минути, по-скоро секунди, в които възпитаниците на Александър Тунчев ще успеят още малко да успокоят събитията. Бързо изпълнение на тъча, след това пък на посоки Бруно Жовдаго изрита топката и подари много странично хвърляне на Арда, този път с 10 метра по посока вратата на ЦСКА. Виктор Попов отново хубаво комбинира с Доминик Янков. Той в средата на терена разтяга наляво към Вячеслав Велев. Той се позабави и обръща фронта на атаката с подаване надясно към Станислав Иванов. Той тръгва навътре към полето. Хубави комбинации през центъра на защитата на червените. Там обаче Сенси бърка. След това шут на Станислав Иванов. Блокирана топка, добавка и Фьодор Лапухов успява да отрази удар отблизо на Георги Николов. И дори опитен футболист като Сенси си позволи да сбърка в подобна ситуация, което пък още веднъж подказва, че не всичко в концентрацията на футболистите на ЦСКА е на добро ниво. 15-та минута, ЦСКА срещу Арда 0 на 1. Червените опитват да се възстановят от този първоначален шок, който получиха още във втората минута при първата атака на тима от Кърджали да инкасират гол. Хубаво диагонално подаване на дясно към Пастор. Трима срещу него. Финтове на Пастор. Има ли Агов удар? Да, Агов удар. Първият Агов удар за ЦСКА. Вячеслав Велев, струва ми се, игра последен с топката. И сега отляво на вратата на Анатолий Господинов топката ще бъде центрирана от Стефано Сенси. Естествено, всички ръстови футболисти на ЦСКА са в наказателното поле. Да видим, ето го центрирането. Хубава топка към точката на дуспата. Стига до Каталинито. Той опита странен удар с гръб към вратата. Да видим сега дали ще се получи контранападението на Арда. Светослав Ковачев на десния фланг. Страхотен фит също Йоанис Питър. След това обаче нарушение на Джеймс Ето. Хубава работа с краката на Светослав Ковачев, един от техничните футболисти на Арда. Безспорно един от най-техничните на терена. Продължава той да се превива на зеления килим, така да се каже. Чувате и част от подвикванията в сектора на националния стадион. Не бърза да се изправя. Михаил Павлов, главният рефер, сега дава сигнал играта да бъде подновена. Попов връща назад към един от централните защитници Мартин Паскалев. Топката стига до Анатолий Господинов, който със силен шут напред търси Георги Николов. Отново надигран във въздуха от Теодор Иванов, но тимът на Арда запази контрол върху топката. Светло Ковачев няма да избързва, тъй като нямаше достатъчно добри опции пред и в наказателното поле на ЦСКА. Атака по левия фланг сега на Арда. Топка към Лочо Котев. Той има страхотен удар. Неведнъж е реализирал с изключителни изпълнения извън наказателното поле. Позабави малко разиграването. Опитват с по-къси подавания възпитаниците на Сашо Тунчев да позадържат събитията в половината на ЦСКА. Тук има ли нарушение срещу Андрей Йорданов? Не, казва главният трефер, така че странично хвърляне за Арда. По десния фланг на нападението Васил Попов ще хвърля този тъч. 18-та минута, ЦСКА Арда 0-1 в матч от 9-я кръг на футболното ни първенство. Още един тъч, отново бързо изпълнен, докато червените се разправят с страничния рефер. Късмет за тях, че не успяха и футболистите на Арда да се ориентират добре в ситуацията. Имаше предпоставки за добро бързо нападение на ЦСКА. Не сполучи обаче подаването към Йоанис Питас. И сега отново Арда ще контролира топката, въпреки че води в резултата и въпреки че на хартия ЦСКА трябва да е тимът, който да се опитва да води играта. Естествено, в обоят срещу Левски за Суперкупата на България, освен физически и емоционално със сигурност се поизхабил футболистите в червено. Да видим сега една от добрите атаки за ЦСКА. Засада обаче на Жоал Цварц, бързо дигната. Заради това са и подсвирканията от сектора на националния стадион. На околко можем да преброим феновете, не повече от 2-3 хиляди. Наистина обидно малко за клуб, който току-що спечели втория си трофей в рамките на няколко месеца, който се класира в групова фаза на един от европейските клубни турнири, който все пак да кажем все още няма загуба в първенството. Но може би червената общност чака новия стадион. Все по-близо е датата, на която ЦСКА ще се завърне на новата българска армия. 19-та минута, окуражават феновете своите любимци, докато Арда владее топката. Добра игра в защита на Каталинито. Не се получи диагоналното подаване след това на Стефано Сенси, но продължава нападението на ЦСКА. Ито надясно към Жоал Цварц, той към Ито. Ито в наказателното поле, шут на Каталинито право в ръцете на Анатолий Господинов, но първа по-смислена атака завършила и с удар в очертанията на вратата за червените. Комбинация между дуетът от Локо Пловдив, ако можем така да кажем, Каталинито и Жоал Цварц, наближава денят, в който тези двамата ще се завърнат на Ута. Точно след седмица ЦСКА гостува на Локо Пловдив в матч от 10-ти кръг на първенството. Преди това пък в сряда червените ще играят и срещу Локо София в отложен двубой по-рано от сезона, така че в следващите дни ЦСКА ще играе и срещу двата клуба с името Локомотив на 16-ти срещу Лок София и на 20-ти срещу Локо Пловдив. Пастор от дясното крило центрира в наказателното поле. Внимание, Каталин и топада. Няма нарушение според главния рефер и според мен, между впрочем, е същото. Добра игра в защита на футболистите на Арда. Стефано Сенси сега между 3-4 футболисти събра около себе си. Не успя обаче да чукне добре към Пастор. Ново центриране, Паскалев с глава чисти. Можем вече да кажем, че се получава нещо като натиск за ЦСКА. 21-а минута. Пастор на десния фланг центрира. Не, това е Сенси. Тъч, след като от тялото на Вячеслав Велев топката излезе в странично хвърляне. Сенси назад към Джеймс Ето. Той намира много хитро в наказателното поле Бруно Жордао. От въздуха опита Жордао да продължи топката някъде около вратарското поле. Не се получи, тъй като защитник на Арда успя да блокира пътя на топката. Продължава обаче нападението на ЦСКА. Йоанис Питас надясно към Пастор. Пастор, хубаво подаване към Цварц, не стига топката до нидерландеца. След това бразилецът Пастор е много по-бърз от футболистите на Арда, които опитват да вземат втората топка. Отново червените атакуват Сенси в централната зона. Стефано Сенси комбинира с Жордао. Жордао назад към Гбамен. Гбамен с поглед като че ли повика Андрей Йорданов да се върне в по-задни позиции, за да помогне за изнасянето. Комфортна игра за Жордао. Тук на път бе да сбърка Гбамен с подаването, но справиха се в тази ситуация червените. Андрей Йорданов по левия фланг позабави центрирането, тъй като нямаше достатъчно добри опции. Топката вече е под ясното крило, където Сенси намира около наказателното поле Цварц. Цварц обаче не успя да спре добре топката. След това Виктор Любенов просто я изрита в странично хвърляне. 22-а минута изтича, започва 23-та. Арда води на националния стадион Васил Левски срещу ЦСКА с 1-0 след гола на Бирсен Карагерен и сега контратакува. След една от многото грешки, които направи капитанът на червените Бруно Жордао в последните матчове, лежи футболист на тим от Кърджали на терена заради едно единоборство в средата и сега Михаил Павлов спира играта, за да се информира за състоянието на играчът на Арда. Все още не мога да видя от тук за кой футболист става въпрос. Пък играчите на двата отбора изчакват тази ситуация, за да отидат да получат наставления от старши треньорите на двата отбора. 23-та минута изтича, ще започне 24-та. Получава се нещо като в пауза за хидратация, въпреки че в момента времето в София е по-скоро есено, около 16 градуса температура на въздуха. Отминаха големите жеги, по-рано през деня имаше и дъжд, така че не може да се каже, че в днешния ден столичани са усетили лятно време. Бави се играта по някаква причина. Йоанис Питас ще поднови с тъч и естествено ще върне топката в притежание на футболистите на Арда. Тя стига до капитана на тима Анатолий Господинов. Господинов с левия крак напред и надясно към Виктор Попов. Много добре успя да си спре топката Виктор Попов. След това обаче Станислав Ковачев я обърка между двама футболисти и просто позабави се десетката на Арда в този момент и предаде притежанието на топката за тима на ЦСКА. Изпълнен е този тъч, подаване към Цварц, трима срещу него, справиха се, а след това нидерландецът е нарушил правилата, попрекалил с агресията, поне според Михаил Павлов в тази ситуация. Аут за, т.е. фаул за Арда в централната зона на терена. Виктор Попов ще изпълнява. Топката е заложи буквално на централната линия. По диагонала търси Вячеслав Велев. Много слабо подаване. Подари топката директно в краката и в тялото на Джеймс Ето. Джеймс Ето към Цварц. Внимание! Цварц имаше страхотен шанс в тази 25-та минута. Получи топката в наказателното поле, но не успя да я укрути достатъчно добре. Може би вече мислеше за завършващия удар и изпревари действията, така да се каже. Съжалява Йо Цварц до момента. 9 гола от началото на сезона има нападателят от Нидерландия. 6 гола в 6 мача в първенството за ЦСКА. Все пак лов удар от ляво на вратата на Арда. Андрей Орданов, не е нещо, заучено към Сенси. Удар на Стефано Сенси. Страхотен шут и невероятно спасяване на Анатолий Господинов. 26-та минута. Нов лов удар с по-слабия си на теория ляв крак. Стефано Сенси изпълни този шут от повече от 25 метра. Страхотно изпълнение на Сенси с неудобния крак от толкова далечно разстояние. Топката отиваше под градата, но страхотна изява и на Анатолий Господинов. Ето го и центрирането, тъговия удар тук пред вратата. Виктор Попов чисти. Има обаче ситуация за засада и по-скоро сигнал за засада, което много разстрои феновете на червените в сектора на националния стадион. Така вместо Агов играта ще бъде подновена с начален удар. Добра, много добра изява на Анатолий Господинов след далечния изстрел на Стефано Сенси. Именно сега Господинов излиза топката силно напред в противниковата половина. Справиха се там червените с овладяването и след това Каталинито прибърза, опитвайки се да изостри нападението с подаване към Йоанис Питас. Атака на ЦСКА по десния фланг. Вячеслав Велев срещу Джеймс Ето. Никакви рискове не предприема украинецът. Директно чисти в странично хвърляне. Бързо изпълнен е този тъч от Пастор. Връща топката назад към Теодор Иванов. Той към Гбамен. Гбамен към Андрей Йорданов. През центъра двама веднага го затвориха и той не намери път към половината на Арда. Върна топката назад към Гбамен. Сега подаване към Цварц. Внимание, това може да бъде интересно от Цварц, от дъгата пред наказателното поле. Много силен удар, много неточен. Имаше по-добри опции в тази ситуация Цварц, трябва да кажем, и Йоанис Питас, и особено Каталинито наляво от него бяха в по-чисти позиции. Да не кажем, че Каталинито може би щеше да остане сам в наказателното поле, но Йо Цварц побърза да запали фитила на тази топка. Неточен удар за негово съжаление и за съжаление естествено феновете на червените. Атака на ЦСКА. Джеймс Ето към Йоанис Питас. Пада Питас в наказателното поле. Само аут в тази ситуация. Ето можеш и да пробва и той плътния си удар от далечна дистанция. Реши да комбинира в този момент. Дали сгреши? Може би да, тъй като не се стигна въобще до удар по очертанията на вратата на Анатолий Господинов. Поактивизираха се червените, след като преносно проспаха първите 15-ти на минути. На 29 вече са игровите от началото на двобоя. Арда води срещу ЦСКА с 1-0 след попадението на Бирсент Карагенен с глава още във втората минута. Атака, поредна постепенна атака на ЦСКА. Теодор Иванов с малко по-силен пас към Пастор. Нарушение. Двама футболисти на Арда веднага затвориха Пастор. Очевидно са прекалили с агресията и главният трефер Михаил Павлов дава сигнал за нарушение на правилата. Бързо изпълнен е този фаул. Теодор Иванов към Гбамен. Гбамен в кръга, централния кръг, комбинира с Теодор Иванов. Той отново към Пастор, подава към Ето. Той към Сенси в наказателното поле. Малко му избяга топката и Мартин Паскалев само това очакваше. Я изчисти в странично хвърляне. Тъч за ЦСКА, бързо изпълнен. Абсолютно всички полеви футболисти са в половината на Арда. Андрей Йорданов търси по крилото Каталинито. Той с глава към Сенси. Сенси се опита с едно докосване да изведе Йоанис Питас. Не го разбрах като чили Питас, но някъде около централната зона червените отново спечелиха топката. Тук пък Виктор Попов нарушава правилата срещу Каталинито и ще има ситуация за центриране в наказателното поле на Арда. Веднага Стефано Сенси и Андрей Йорданов за топката в тази 30-та минута от началото на двобоя. Още с сигнала централните защитници Теодор Иванов и Жан-Филип Бамен се запътиха към наказателното поле, така че да видим дали в тази ситуация ще се получи опасност пред вратата на Анатолий Господинов. Все още главният рефер обикаля там, където са се разположили футболистите на двата отбора. Андрей Йорданов центрира към границата на наказателното поле. Най-близо до топката бе Журдало, но успяха гостите от Кърджали да избият. Джеймс Ето по десния фланг стига до аут линията, ще центрира. Жоу Цварц с глава праща топката право в ръцете на Анатолий Господинов. Той пък сега пада на тревата, държи се за задната част на главата, въпреки че около него нямаше нито един футболист. Влиза лекарският екип на терена, така че пауза, вероятно в следващите 30-40 секунди няма да има футбол на националния стадион. Напомням, 32 са вече игровите минути. Арда води с 1-0 като гост на ЦСКА след хубавата комбинация и хубавия гол на Бирсен Карагелен още в втората минута на срещата. Центриране от дясното крило, което бе засечено с глава на 1-2, айде да са 5 метра от гол линията, изпуснат бе и Светло Ковачев по крилото и Бирсен Карагелен в наказателното поле. Този гол до момента разделя двата отбора. Трябва да кажем още една-две прилични ситуации за отбора на Арда, докато червените все още като че ли не успяват категорично да влезнат в този двобой. Георги Николов играе с глава около страничната линия. Справиха се футболистите на Дани Морайс след това в битката за втората топка и ЦСКА отново с владение. Фьодор Лапухов излиза от границата на наказателното поле. Все още не е пресиран от нито един от футболистите на Арда. Тук Сенси му върна леко топката и Лапухов трябваше да показва техничните си качества, техническите си качества по-скоро. Диагонално подаване напред на Теодор Иванов към Йоанис Питас. Йоанис Питас нямаше чак такъв шанс. Тук пък нарушение на Станислав Иванов в централната зона на терена. Искаха феновете на червените нещо повече от само фал, поне жълт картон. Не получиха, не стана и контранападението на ЦСКА. Пък тимът на Арда също не успя да тръгне добре по посока противниковата врата. Жоу Цварц в зоната на дясното крило подава към Ето, центриране на Ето в наказателното поле. Под топката остава Каталинито. Той бе добре блокиран от двама футболисти. Никакви шансове след това пък на Георги Николов в физически сблъсък с Жан-Филип Бамен. Андрей Йорданов между трима някак успя да мине и тук вече ще има жълт картон категорично за Доминик Янков. Задържа през кръста Андрей Йорданов, който леко щастливо и на шега успя да се освободи от трима футболисти на Арда. 34-та минута. Стефано Сенси може би ще центрира сега топката в наказателното поле, въпреки че все още не се включват вътре централните защитници. Сега го правят и Теодор Иванов и Жан-Филип Бамен. Давид Пастор пък взема място около централната зона, за да гони бързите флангови футболисти на Арда. Да видим сега 35-та минута. Стефано Сенси ще центрира в наказателното поле. Добре, към далечната града. Там страхотно меле. Няма да се стигне до удар. Отново В ситуацията е замесен Жоао Цварц между двама футболисти. Успя да играе с топката, но много бързо бе затворен и не успя да стреля по посока противниковата врата. Виктор Попов пък не успя да даде началото на бързото нападение на Арда и отново ЦСКА ще владее топката след силните 15-ти на първи минути на Арда, да кажем 20. След това ЦСКА овладя централната зона и контрола върху топката, но подобни грешки на Джеймс Ето ще чакат футболистите от Кърджали. Изритана топка към Фьодор Лапухов. Лучо Котев просто опита да изгони събитията от вратата на Арда. Атака за ЦСКА. Каталинито в зоната на лявото крило. Разтяга надясно към Давид Пастор. Веднага двама-трима срещу него. Пастор центрира в наказателното поле. Задна ножица на Йоанис Питас. Страхотен опит на кипърския национал. Топката минава, може би, на около 30-40 см над напречната града. С гръб към вратата действа в тази ситуация Йоанис Питас. Добре изигра кипарецът, но нямаше късмет, не успя да натисне добре топката, за да намери поне очертанията на вратата в тази ситуация. Арда овладя топката в средата на терена. Светлио Ковачев към Лъчезар Котев. Котев връща назад към Паскалев. Хубаво, поне като идея, разтяга наляво към Вячеслав Велев. Той обаче е затворен веднага от двама футболисти на червено и на посоки някак изрити топката. Справи се сега нападение за червените. Джеймс Ето тръгва към наказателното поле. Внимание, Джеймс Ето подава към Сенси. Внимание, центриране на Сенси. Паскалев отново чисти. След това пък двама-трима футболисти на Арда не успяха още по-добре да изчистят топката. Питас наказателното поле. Тук има ли нарушение? Пада Питас. Двама футболисти падат в наказателното поле. Много близо до ситуацията бе Михаил Павлов. Играта продължава. Играта продължава. В средата на терена Бруно Жордало е фаулиран. Качи му се като на конче Георги Николов, струва ми се. И сега ще видим какво ще последва в следващата минута-две. Дали тази ситуация в наказателното поле ще бъде разгледана, дали пък Георги Николов ще получи жълт картон за това агресивно нарушение в средата на терена. Очевидно феновете на червените не са доволни от съдийските обсъждания. Главният рефер пък Михаил Павлов се хвана, по-скоро хвана слушалката на лявото си ухо, така че очевидно получава някакви реплики от екипът, който отговаря за системата за видеоповторение. Това са Любослав Любомиров и Антонио Антов. Интересно ще бъде. Посяга, да, Йоанис Питас играе с топката и бе изритан. Беше изритан, виждам сега повторението, така че много вероятно главният рефер да прегледа ситуацията на монитора, който е пред и по-скоро в близост до тунела на националния стадион Васил Левски, но все още чакаме категоричното решение. 38-39 е вече минутата на този двубой. Арда води в резултата с 1-0 след попадението на Бирсен Карагирен още във втората минута. А тук вече повече от 1-2 минути не се играе футбол. Очевидно ситуацията е доста тънка, да. Както ви споменах, главният рефер ще прегледа на монитора. Това са прикосновения в наказателното поле на Арда. Йоанис Питас игра първи с топката. Чукне леко нагоре, след което беше изритан в кръка. Не успях да видя точно от кой от футболистите на Арда. Няма и чак такова голямо значение, но това, което има значение, е, че Михаил Павлов сега преглежда ситуацията на монитора пред централния сектор. Мисля, че решението е взето. Връща се на терена главния рефер и сега чакаме сигнал. Прави сигнал за правоъгълник и посочва бялата точка. Дуспа за ЦСКА в 39-та минута. Стефано Сенси вкара срещу Левски преди дни. Италианецът сега взе топката в своите ръце. Дали отново той ще изпълни наказателни удар, предстои да разберем, но по-скоро изглежда така, че отново номер 8 от ЦСКА ще изпълни дуспата. Стефано Сенси срещу Анатолий Господинов. Всичко това пред сектор Г на националния стадион на Васил Левски. На другата врата вкара Сенси срещу сините, но пък на същата тази врата вкара в онези прословути дуспи срещу Карабах в квалификациите за Лига Европа. Да видим, чакаме сигнала, 41-а вече е минутата, ето го и сигнала, Сенси срещу Господинов. Засилва се Стефано Сенси. Шут на Сенси и 1-1 по същия начин, както реализира срещу Левски. Сега го направи и тази вечер срещу Арда. Прати противниковия вратар в другия ъгъл, а топката влезна в долния десен ъгъл на вратата. 1-1 Стефано Сенси в 41-та минута. Чувате скандиранията на името на Стефано Сенси. Много хладнокръвно изпълнение на италянеца и така, както сме свикнали да казваме, в тази 41-а минута този матч започва от начало. ЦСКА срещу Арда 1-1. Ще има вероятно повече от 2-3 минути продължение на това първо по време, най-вече заради ситуацията с преразглеждането на този наказателен удар в средата на терена. Червените успяха да владеят топката и след това грубо нарушение в краката на Джеймс Ето. Нов жълт картон, Вячеслав Велестрова ми се е футболистът, който също е официално предупреден. Грубо, доста грубичко влезе в глезена на Джеймс Ето, който сега ще получи и медицинска помощ в централната зона на терена. Точно така, Вячеслав Велев получава втория жълт картон в срещата, след като малко по-рано и Доминик Янков беше официално предупреден отново за подобно, бих казал, тактическо нарушение в централната зона на терена. Тук обаче ми се струва, че Джеймс Ето получи тежък удар, той не е от футболистите, които ще симулират. 43-та минута, ЦСКА срещу Арда 1-1 след головете на Бирсен Карагирен във втората и на Стефано Сенси в 42-та минута. Прекъсваме за новините в 22 часа, след което отново ще се върнем на националния стадион Васил Левски.

0: Horizont.
1: В 22 часа новините представи Лилия Герчева. Голям протест се проведе днес в Дъблин по повод двудневното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Ирландия, като сред лозунгите имаше такива от рода на подпалвач на войни и расист, предава кореспондентът ни Веселин Палунов.
2: Хилядите демонстранти бяха държани далеч от официалните събития, но няма съмнение, че американските туристи, посещаващи Дъблин, чуха ясно и отчетливо техните възражения, коментираха ирландските медии. Като цяло протестът имаше за цел да покаже на американския президент, че не е желан, а на ирландското правителство, че е сгрешило, като го е поканило. Сред скандиранията се чуваше: «Доналд Тръмп, не можеш да се скриеш, извършваш геноцид», а на плакат беше написано: «Хей, Тръмп, Доли Партън не те харесваше, ние също». Хора по улиците изразяваха недоумение пред репортери, защо да приветстват този отвратителен, неприятен, груб и вулгарен човек по техните думи. Организатор на протеста беше широка коалиция от партии и организации, но интересното е, че в тях активно участваха републиканци, които искат обединението на остров Ирландия. За тях не изненада днес Тръмп заяви, че би желал да види острова обединен. Проучване на вестник Irish Independent междувременно показа, че 69% от анкетираните не одобряват посещението. Организаторите на шествието се опитаха да насочат вниманието към последиците, които действията на Тръмп имат за ирландския народ, като предстоящата тежка зима, когато ще има хора, които няма да могат да платят сметките си за газ и ток заради войната. Самият Тръмп, преди да посети своя голф комплекс, коментира, че Съединените щати и Ирландия имат фантастични отношения, много изгодни за Ирландия, макар и малко по-изгодни за американците. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Ирак затвори три гранични пункта с Иран днес след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която Рияд, така и Багдад твърдят, че е изстреляна от територията на иракската провинция Мисан при границата с Иран. Двама ирански източници от службите за сигурност съобщиха за агенция Франс Прес, че са открити дронове близо до граничния пункт в Мисан. Никоя групировка, подкрепена от Техеран, не е поела отговорност за нападението. Служител по сигурността заяви, че са открити пускови установки за дронове близо до границата между Ирак и Иран в отдалечена част на провинция Мисан. Ударът срещу саудитския петролопровод Исток-Запад доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Китайският президент Си Цзинпин се обърна към срещата на върха на групата БРИКС в Делхи и призова тя да бъде миротворец в конфликта в Близкия изток. Си подчерта, че войната не служи на общите интереси на международната общност. Събитието седи Михайлина Димитрова.
3: Групата БРИКС бе създадена през 2009 година и първоначално включваше Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка, а по-късно се разшири с участието на Египет, Етиопия, Индонезия, Иран и Обединените арабски емирства. Тези държави представляват повече от 40% от световното население и почти една четвърт от световната икономика. Китайският лидер нарече блока водеща група в глобалния юг и модел за самостоятелност сред развиващите се страни. Посещението на Си Цзинпин в Делхи е първото в Индия от 7 години. На среща с индийския премиер Нарендра Моди си заяви, че Китай гледа на връзките с Индия от стратегическа дългосрочна перспектива и двете държави могат да се учат от силните си страни и да споделят развитието си. За новините, Михайлина Димитрова.
1: 50 курсанти от Висшето военноморско училище Никола Вапцаров във Варна положиха военна клетва. 31 от тях ще се обучават специализации корабоводене за военноморски сили и корабни машини и механизми за военноморските сили, както и в технологичните направления кибероперации и механотроника. 19 са бъдещите военни лекари. Репортаж на Даниела Стойнова.
4: Заместник командирът на военноморските сили, флотилен адмирал Ваню Мусински, поздрави положилите военна клетва.
5: С полагането на военна клетва вие станахте част от въоръжените сили на България. От тук насетне ви предстои един по-дълъг период от 5 години, в който ви от вече станали войници, трябва да станете моряци. Офицери, които ще застанат на носниците, в машинните отделения на военните кораби. Казвам, че е много труден пътя, но това не трябва да ви отказва. Морско училище наистина дава невероятни възможности за развитие.
4: Курсант Марин Тодоров се обърна към родителите с думите.
6: Гордеете се с нас.
0: Ние сбъднахме една мечта. Готови сме да покоряваме нови върхове с много труд, упорство и желание. Гордостта, която изпълва сърцата ни и кара всички нас тук на този плац да настръхнем, ни дава сили да продължим напред и да се справим с всяка пречка.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
6: През нощта ще духа умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмоцевици ще има на много места. В северозападна България опасността ще намалява. Утре ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него ще нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. На западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в североизточна България до 27 в западните райони и на горнотракийската низина. В столицата максималната температура ще е 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Sport i muzyka.
2: Отново имаме връзка с Христо Денев, който ще ни информира за последните минути на първото полувреме на мача ЦСКА Арда. Здравей, Христо.
3: Здравейте отново. Преди около минута, минута и половина приключи това първо полувреме. 1-1 е резултата, след като Арда поведе във втората минута с гол на Бирсен Карагерен. В 41-та Стефан Осенси от Дуспа изравни. В минутите, в които не бяхме тук на националния стадион, три по-интересни ситуации. Първата е свързана с жълт картон, който получи Жан-Филип Гбамен, първият футболист в червено, който беше официално декориран. 4 минути беше продължението на тази първа част. В 47-та Давид Пастор стреля много опасно от ъгъла на наказателното поле, но добра намеса на Анатолий Господинов, капитанът на Арда, който добре опази вратата си в тази ситуация. В ответната атака Светослав Ковачев също имаше шанс. Светослав Ковачев, десетката на тима от Кърджали, и получи топката на границата на наказателното поле в ситуация 1-1. Хубаво се отвори към своя силен ляв крак, стреля много силно, много точно, но пък и Фьодор Лапулков успя да спаси. Така 1-1 на почивката на този интересен матч от деветия кръг на футболното ни първенство. Футболистите на двата отбора се прибраха в тунела, част от резервните играчи пък загрява, така че ще се върнем отново на националния стадион за началото на второто по време.

0: esport i música. В Ловеч днес бе организиран благотворителен футболен матч в памет на Ферарио Спасов. Подробностите ще научим от областния управител на Ловеч Пламен Христов, който от много години е свързан с футбола и спорта в града. Добър вечер!
1: Добър вечер, Тони! Добър вечер на слушателите на Хоризонт. Наистина вълнуващо събитие, което събра повече от 1500 души на градския стадион в Ловеч, който от години не помни такава посещаемост, въпреки че този благотворителен матч се игра на игрището за мини-футбол на градския стадион в Ловеч, но това не попречи да събере футболни легенди на Ловеч от времето, когато Ферарио Спасов играеше в отбора на Осан Ловеч, и такива, на които той беше треньор доста години от славното време на Литекс, от онези години, в които Литекс беше един от най-добрите отбори в България и спечели 4 шампионски титли и 4 купи на България. Иначе този благотворителен матч беше организиран от фондация Ветерани Ловеч с идеята събраните средства да бъдат използвани за барелев на Ферарио Спасов, който ще бъде поставен след изработването му именно на градския стадион в Ловеч, където Феро постигна най-големите си успехи. Само ще припомня, Тони, че Ферарио Спасов почина при нелепа катастрофа на 11 ноември 2023 година на 61 годишна възраст, а той е треньор номер едно на Ловеч за всички времена. Под негово ръководство Литък спечели шампионска титла и купа на България. Като футболист е играл в Осан Ловеч, в Спартак Плевен, а като треньор може би трябва да отбележим, че е бил треньор не само на Литекс, на ЦСКА, на Ботев Пловдив, на Бероя Стара Загора, на Монтана, на Етър, да не ги изреждам всичките, на Спартак Варна и на юношеския национален отбор на България до 17 години. Та днес в Ловеч се събраха легенди като Пламен Линков, между другото, който получи и награда и отличие за 70 годишния си юбилей, който има 540 мача в Б група с екипа на Осан Ловеч, но от другата страна, от другия отбор пък бяха футболисти, които Феро е тренирал в Литекс, като националите Радостин Кишишев, Росен Кирилов, Ивелин Попов, Живко Желев и така нататък.

0: Татък наистина цяла плеяда от легендарни за Ловеч футболисти. Беше показана и изложба с снимки от времето, когато Ферарио Спасов беше треньор на Литекс, както и купите и трофеите, които е спечелил отбора под негово ръководство. Може би най-вълнуващият момент по време на благотворителния матч беше този, в който братът на Ферарио Спасов, Венци Спасов, отстъпи мястото си на терена на внука на Ферарио Спасов, 14-годишният Фабиан, който пък в момента тренира в школата на Етър Велико Търново под бурните аплодисменти на тези над 1500 души, които се бяха събрали на стадиона, които бяха дошли да почитат паметта на Ферарио Спасов. На стадиона беше и съпругата на Ферарио Спасов, Марията, и една от дъщерите му Ива, така че всички тези хора бяха дошли да почитат паметта на Ферарио Спасов. Иначе самия матч завърши при резултат 9-9. Съвсем логично. Хората се снимаха с любимците си от онова славно време на ловешкия футбол. За съжаление, днес можем да кажем, Тони, че в Ловеч няма футболен клуб. За съжаление, казвам наистина това нещо, защото не веднъж сме говорили и в ефира на Хоризонта за падението на ловешкия футбол, след като Гриша Ганчев преотстъпи собствеността на стадиона, на отбора, на цялата база на община Ловеч. За съжаление, към днешна дата в Ловеч няма футболен клуб. На терена беше и Ивайло Петев, и Витомир Вутов. Все футболни легенди на Ловеч, които са допринесли страшно много за отбора. Така че очакваме в следващите месеци официалното поставяне на барелефа на Ферарио Спасов на градския стадион в Ловеч, където той постигна големите си успехи като треньор на някогашния, вече мога спокойно да кажа, Литекс.
1: Пламене, благодаря ти много. За съжаление, да, тъжна е картинката с футбола в Ловеч. Не трябва да има барелефи, трябва да има футболни отбори с млади си футболисти, но за съжаление така е картинката. Благодаря отново на Пламен Христов. Аз приключвам сега с една по-ведра новина, защото Божидар Сарабаюков завърши на второ място в скока на дължина в комерциалния лекоатлетически турнир «Шампион на шампионите», който бе в Будапеща. Българинът постигна резултат от 8 метра и 34 сантиметра в последния си четвърти опит на дълъг скок. Преди това имаше 8.09, 7.92 и 8.17. Победител в състезанието е Милтиадис Тентоглу от Гърция, който е спечели абсолютно всички титли в неговата дисциплина. Той постигна 8 метра 35 сантиметра, най-добрия си опит, само 1 сантиметр повече от нашото момче. На трето място е швейцарята Симон Ехамер с 8 метра 07 сантиметра. Виждате, че разликата между първия, втория и третия е доста голяма. За сребърния си медал българинът ще получи чек за 75 000 щатски долара, докато победителят Тентоглу ще получи 150 000.

0: Esporte e música.
1: Докато чакаме началото на второто полувреме на матча ЦСКА Арда, който предаваме пряко, резултатът след първото е 1-1. Поглед към футболните матчове от днес. В първата среща от кръга ЦСКА 1948 победи Дунав Русе с 2-1. Гол на Мамаду Диало в четвъртата минута даде предимство на домакините. Джордан Сейнт Луис, американецът, изравни в 46-та и в 90-та Драган Гривич осигури победата на ЦСКА 48, черногорецът Гривич 2-1. Кръгът започна вчера със срещата Черноморе Локомотив София 2-2. Утре има три мача от 15 часа и 15 минути Славия Спартак Варна, от 17:45 Ботев Враца Левски, а от 20:30 отново пряко по хоризонт ще предаваме матча Ботев Пловдив Локомотив Пловдив. Кръгът завършва в понеделник на 14 септември със срещата Лудогорец Септември от 20 часа и 30 минути. Днес няма матча от втора лига, а деветия кръг започва утре с 6 срещи. Вихрен Добруджа, Марек Пирин Благоевград, Рилски спортист Янтра, ЦСКА втори отбор Монтана, Черноморец, Спартак, Плевен, всички те са от 17 часа и утре от 19 е Берое спортист Своге. В понеделник има един матч, Хебър Етър. Кръгът завършва във вторник с срещите Локомотив Горно Ряховица на Себър и Лудогорец втори отбор Фратрия. Сега погледът и към футбола в Европа. В Англия резултати от деветия кръг. От четвъртия кръг, прощавайте. Астън Вила Нотингъм 1-2. Борнемут Брентфорд 2-2. Кристал Палас Ипсуич 2-3. Ливърпул Фулъм 0-0. Челси Хъл 2-2. Тотнам Евертън 0-0. 22-а минута на мача Съндърланд Арсенал. Резултатът също е 0-0. Трети кръг в Германия. Аугсбург Байер Леверкузен 2-2. Дортмунд Падерборн 3-0. Майнц Айнтракт Франкфурт 1-3. Фрайбург Боруси Мьонхенгладбах 5-0. Хофенхайм Штутгарт 2-1. Кьолн Вердер 1-1. В Испания три мача я завършиха. 2-1. Расинг Сантандер Алавес Осасуна Испаньол 0-2. Атлетик Билбао Елче 1-1. В момента играят Реал Мадрид и Райо Великано 21-а минута 2-0. В Италия Дженоа Фрозинона 1-1. Лацио Милан 2-2. 38 минута на мача Аталанта Калери 0-1. И сега се насочваме отново към националния стадион Васил Левски, където започна второто полувреме на мача деветия кръг. ЦСКА Арда, коментира Христо Денев.
2: Здравейте отново. Преди точно 30 секунди беше подновена играта. 1-1 резултата по една смяна в двата отбора. Първо обаче да проследим първото нападение на ЦСКА за това второ полувреме. Джеймс е това в зоната на дясното крило. Връща назад към Бруно Жордао. Капитанът на червените комбинира с Стефано Сенси. И постепенно футболистите на Арда успяха да се върнат по своите позиции. Анатолий Господинов е вратар и капитан на гостите от Кърджали. В защита са Виктор Попов, Мартин Паскалев, Виктор Любенов и Вячеслав Велев. В средата на терена центриране на Дженси Тол, много неточно центриране. Та в средата на терена за Ардас Лачезар Котев, Доминик Янков беше заменен от Дама Траоре. Янков с жълт картон от първото полувреме, след това направи и дуспата, с която ЦСКА успя да изравни резултата. Заради това вероятно Александър Тунчев замени бившия футболист на Лудогорец. Другите в селекцията на Тимот Кърджели са Станислав Иванов, Светослав Ковачев, Бирсент Карагирен, голмайстор във втората минута, и Георги Николов. В състава на ЦСКА смяната е Лео Перейра за Каталинито. Румънецът с колебливи изяви през първото полувреме, с нищо няма да бъде запомнен Каталин на Ито за играта си през първите 45 минути. Фьодор Лопухов е на вратата. В защита от дясно ляво с Давид Пастор, Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен с жълт картон и Андрей Йорданов. В средата на терена Бруно Жордао, Джеймс Ето, Стефано Сенси. В по-предни позиции вече чухте Лео Перейра заедно с двамата нападатели Жоао Цварци, Йоанис Питас. Сега Перейра за първи път в матча с топката в зоната на лявото крило. Финтове, удари, гол! Гол на Лео Перейра в 48-та минута от много малък ъгъл. Бразилецът стреля, дали не се получи някакъв рикошет, но изрита топката изключително силно, а попадението много, много прилича на това, което вкара, ако можем така да кажем, нападателят Йоан изпита срещу Левски, т.е. автогола на Одаир, когато от същата позиция отляво по нападението центрира остро и излага защитата на Левски. Сега подобна ситуация за Лео Перера, финтове срещу Васил Попов и от малък ъгъл в близкия ъгъл с по-слабия си ляв крак успява много-много рано в двобоя да в началото на второто по време, естествено, да направи обрата. ЦСКА 2, Арда 1. Може би чухте, уважаеми дами и господа, скандирах името на Христо Янев в сектора на националния стадион с една пък много широка усмивка. Бе вече бившият треньор на червените, очевидно и той е доволен от това, което се случи в този момент. По перфектния начин започна това второ полувреме за ЦСКА. Страхотен гол на Лео Перера с удар в близкия гол, но трябва да кажем, че и много сериозна грешка на капитана на гостите Анатолий Господинов. Може би не очакваше Господинов подобно стечение на обстоятелствата от почти нулев ъгъл Лео Перера да излита топката в близкия ъгъл на вратата на Арда и да реализира за 2-1, така че можем да кажем перфектна смяна за Дани Моралес за началото на това второ полувреме. Иначе по същия сценарий започна първото с ранен гол за Арда още във втората минута. Бирсен Карагелен даде аванс за гостите. Стефан Осенси в 41-та изравни резултата. За статистиката в 48-та Лео Перейра вкара за 2-1, т.е. 3 минути след първия съдийски сигнал на второто полувреме. 50-та минута, ЦСКА Арда вече 2-1 и предстои може би да стане много интересно в този двубой, тъй като Арда не е от отборите, които се отбраняват. Дори напротив, тимът играе много хубав футбол. Вячеслав Велев в зоната на лявото крило. Срещу него е Давид Пастор. Връща към Адама Траоре. Отново Вячеслав Велев. Добре завъртя Давид Пастор и печели странично хвърляне в тази ситуация, след като Йоанис Питас пресече подаването към Адама Траоре. Тук пък хубави финтове на Карагерен. Той е в наказателното поле. Шут след това на Лъчо Котев. Нямаше излъз към вратата, ако мога така да кажа. Беше блокиран този удар. Възможност за контратака. Жоу Тварц срещу двама футболисти на гърба си. Премаза ги буквално. Чувате сега аплодисментите за терминатора, както кръстиха дори в Пловдив. Сега този прякор идва и в столицата. Добри изяви на Жоу Тварт с гръб към вратата на противника. Спечели и нарушение срещу двама футболисти на Арда. 52-а минута. Фьодор Лапухов е с топката пред своята врата. Не бърза да подаде напред. След това пък Гбамен. Много хубав пас към Лео Перера. Това може да бъде опасно. Перера към Джеймс Ето. Внимание! Джеймс Ето в наказателното поле. Пада Джеймс Ето. И главният рефер Михаил Павлов отново не дава дуспа. Казвам отново, тъй като в 40-та минута не даде дуспа, след което ВАР трябваше да се намеси, за да се види нарушението на Доминик Янков срещу Йоанис Питас. Тук отново много близо до ситуацията бе младият рефер. Много бързо пък стана и Джеймс Ето, което пък подсказва, че може би наистина реферът е видял по-добре този път, но бърза контратака, в която ЦСКА имаше предпоставки да вкара трети гол. Сега внимание, Цварц 3-1. 3-1 за ЦСКА в 53-та минута. Джеймс Ето изведе Жоу Тварц сам срещу вратаря на гостите. Много технично Тварц с левия си крак чукна топката покрай Анатолий Господинов и така в рамките на 5 минути в началото на второто полувреме ЦСКА не само обърна категорично Арда, но и обратът стана още по-звучен. 3-1 за ЦСКА срещу Арда. 3-1 за ЦСКА! 3-1 за ЦСКА. Жоо Цварц с 7-ми гол от началото на сезона в футболното ни първенство. 7-ми гол от 7 мача. Едноличен голмайстор по този показател е Цварц Фредерик Масиел от ЦСКА 1948, Руан Секо от Лудогорец и Асен Чандъров от Ботев Пловдив имат по 5 гола. Бирсен Карагенен с 4, след като по-рано днес даде аванс за тима на Арда. 54 минути и ЦСКА обърна много сериозно развоя срещу Арда. Отново много силно начало на второто по време, както беше и в сряда вечерта тук на националния стадион Васил Левски. Изключителна игра на ЦСКА срещу Левски през второто по време. 4 гола, които направиха обрата и донесаха суперкупата на червените. Да видим обаче дали този матч е приключил. Лично аз смятам, че не, тъй като Арда е един от много качествените отбори в българския футбол и не случайно тимът бе само на точка от ЦСКА преди началото на този матч. Да, с матч повече, но селекцията на Александър Тунчев играе наистина много приятен футбол, разполага с качествени футболисти, играчи, които могат да блеснат във всеки един момент. Сега опитват постепенно нападение гостите. Фал на Бирсент, т.е. на Пастор срещу Бирсент Карагерен в централната зона на терена. Вячеслав Велев пуска топката в игра към Мартин Паскалев. Паскалев надясно към Васил Попов. Васил Попов в по-предни позиции, където е Станислав Иванов. Срещу него е Жан-Филип Гбамен. Страхотна игра отново на Коди Лареца в защита. В нападение обаче не му се получи подаването и сега отвори своята зона. Дали ще се възползва Арда от това? По-скоро не. Сбърка и Цварц при подаването след това, но нарушение срещу Лео Перейра. 55 са игровите минути на този интересен матч от 9-я кръг на футболното ни първенство. ЦСКА започна този двубой с гол от съблекаването още във втората минута, но успя да се върне и да вкара 3 безответни, за да води на този етап на срещата с 3-1. Топка насочена към Джеймс Ето в зоната на дясното крило. Не стигна до него Жордал в наказателното поле. Внимание, Бруно Жордал центрира към Лео Перейра. Страхотна игра в защита на Васил Попов. В последния момент успя да избие топката тук пред погледа на Лео Перейра. Много повече острота в играта на Лео Перейра в сравнение с това, което показа Каталин Ито през първото полувреме, и то само за 11 вече минути след подновяването на играта. Мисля си, имаше нужда от подобен гол Лео Перейра. Беше изпаднал в някаква игрова криза след силното начало на своята кариера като футболист на ЦСКА. Не успя в поредица от мачове да покаже най-доброто от себе си. Може би позагуби своята форма и да видим как този пък гол ще подейства от тук нататък на бразилския футболист на червените. Топка насочена към Фьодор Лапулков. Много технично той успя да финтира Светло Ковачев ли бе това или Станислав Иванов. Не успях да вида точно. Не се получи пък и след това отиграването на Дамат Раоре, който се опита да изостри събитията на терена. ЦСКА срещу Арда 3-1. Науч ще изпълнява сега Теодор Иванов. Главният рефер отброява нужните секунди. Теодор Иванов с късо подаване към Фьодор Лопулков. След това Жордал. Много бързо червените минаха през пресата на противника и сега Пастор тръгва към наказателното поле. Хубаво подаване към Лео Перейра. Той вече влиза в наказателното поле. Шут на Лео Перейра. Топката облиза далечната града. Много хубава, много хубава постепенна атака, която премина в нещо като бърз преход. Страхотно излезаха червените от пресата на противника в своята половина. Тук трябва да похвалим капитанът на тима Бруно Жордал, който много хитро мушна топката между линиите и я подаде към Пастор. Пробив на Пастор по диагонала близо 30 метра. Хубаво диагонално подаване след това към Лео Перейра, а бразилецът искаше сам да завърши и тази атака. Очевидно получил прилив на самочувствие след гола, който вкара в 48-та минута. 10 по-късно Арда опитва постепенно нападение, но пък и футболистите на ЦСКА показват добър тонус и добре пресират своя противник в неговата половина. Тук хубаво диагонално подаване към Вячеслав Велев. Това може да бъде опасно. Велев близо до наказателното поле. Добра игра в защита на Джеймс Етуо и ъгофудър. Ъгофудър за Арда от дясно на вратата на Фьодор Лапухов ще бъде изпълнен от Бирсент Карагерен. Групират се футболистите на двата отбора в наказателното поле. 59-та е минутата. Ето го и центрирането на Карагерен към далечната града. Нито един от неговите футболисти не стигна до топката и тя излиза в странично хвърляне. Разочарован е Бирсент Карагерен. Вероятно в същото духовно състояние са и неговите съотборници. Добър шанс за Арда да се върне в матча след статично положение. Наближава 60-та минута на този двубой. Влязохме в нея. Час игра на националния стадион Васил Левски, в който ЦСКА успя да обърне развоя и да води, да поведе вече с 3-1 срещу Арда. Да видим дали пък Даниел Моралес няма да направи някои други промени, тъй като, казах ви, предстои още една тежка седмица за червения клуб с гостуване в Надежда на Локомотив София, след това и на Лолута на Локомотив Пловдив, но солидна игра на ЦСКА, да кажем след 15-20 минута на този двубой. Първите минути бяха наистина много слаби за селекцията на Даниел Моралес. Атака на червените. Лео Перейра в зоната на лявото крило. Подаване към Андрей Йорданов. Внимание! Йорданов към точката на дуспата. Там не го разбрах, като че ли Йоанис Питас. Скочи на шпагат Питас и фаулира съперников футболист. Не успяха да се разберат добре двамата, въпреки че мисля си Андрей Йорданов направи максималното в тази ситуация. Много хубаво изведе топката на зоната около точката на дуспата. По-скоро Питас не очакваше това подаване. Фаул за Арда, бързо изпълнен. Паскалев изнася надясно към Васил Попов. Той пък не успя да си спре топката и тя излиза в странично хвърляне. Тъч за отбора на ЦСКА. Не бърза Андрей Йорданов да изпълнява. Все пак намира и опита да намери Стефано Сенси. За момент ми се стори, че тимът от Кърджали разгада ситуацията и изрисна топката в противниковата половина, но всичко това говори, че духът като че ли на гостите от Кърджали поспадна в последните минути. Стефано Сенси в средата на терена комбинира с Жордао. Жордао надясно към Пастор. Пастор комбинира с Джеймс Ето. Отново Жордао, отново Сенси. Всичко това в половината на Арда. В един четириъгълник комбинират тези тримата заедно с Пастор. След това диагоналното подаване на Жордао към Андрей Йорданов. Не се получи, топката излиза в странично хвърляне в полза на Арда. Да видим и останалите опции за двамата треньори. Александър Тунчев може да опита промяна на статуквото, включвайки в игра вратарят Янко Георгиев и полевите футболисти Атанас Кабов, Преслав Бачев, Симеон Василев, Бурак Аканджа, Димитър Велковски и Антонио Вутов. Доста интересни имена има на разположение наставникът на гостите. Една смяна вече направи Адама Траоре на мястото на Доминик Янков. Пък Даниел Моралес може да даде минути от пейката на вратаря Димитър Евтимов и на полевите играчи Дини Шелмейда, Леандро Годой, Мохамед Брахими, Петко Панайотов, Акундо Родригес, Васил Каймаканов, Бари Котър, заедно с Георги Чурбаджийски и Исак Соле. Доста повече опции, естествено, за наставника, временния наставник на червените. 64-та минута, Джеймс Етоо близо до наказателното поле. Хубаво към Сенси. Сенси търси удар, по-скоро позиция за удар. Пас, отново топката отива към Стефано Сенси. Сега разтяга надясно към Пастор. Пастор към Сенси. От аут линията Сенси няма да центрира. Сви топката, опита около границата на наказателното поле да намери Джеймс Етоо, но не успя камерунецът да играе с топката. Сега възможност за контранападение на Арда. Лъчезар Котев по лявото крило. Добре задържа. Обърна се покрай Питас. Комбинира със Светлио Ковачев. Дама Траоре извади наляво към Станислав Иванов. Финтове на Станислав Иванов. Хубаво подаване към Светлио Ковачев в наказателното поле. Там се справиха обаче червените с тази ситуация. От тялото Светлана Светлио Ковачев, струва ми се, да, точно така, странично хвърляне, тъч в полза на ЦСКА. Той ще бъде изпълнен дълбоко в половината на червените, така че възможност за Арда да пренесат повече футболисти в половината на ЦСКА. Справи се Бруно Жордало с изнасянето. Хубаво подаване към Андрей Руданов, който сега тръгва, превзе близо 30 метра терен, подаде наляво към Лео Перейра. Финтова на Лео Перейра, влиза той в наказателното поле. Внимание, удар на Лео Перейра, отново топката минава покрай градата. 65-та минута, трети опит на Лео Перейра да реализира, още при първия направи 2 на 1. След това топката буквално облизваше далечната града. Всичко това пък подканва наставникът на гостите Александър Тунчев да прави смени. Очевидно в последните минути Виктор Попов не се представя на ниво срещу Лео Перейра. Да видим дали пък една от смените на Тунчев няма да бъде именно за бившия национал Виктор Попов, играч с доста сериозен опит у нас за отбора на Черно море. След това не му се получи кариерата в полското първенство и се върна в родната ни лига. 66-та минута, ЦСКА Арда 3 на 1. Сега червените комбинират в своята половина. Опитват се да издърпат леко противниковите футболисти. Атака зад гърба на защитата към подаване зад гърба на защитата на гостите към Лео Перейра. Този път се справиха играчите на Арда с ситуацията и аут. Две смени за Даниел Моралес. Да видим първо кои ще бъдат, кои ще се появат в игра. На Петко Панайотов и Мохамед Брахими са играчите на червените, които ще влязат в тази 66-та минута. За Арда Танас Кабов, Преслав Бачев и Антонио Вутов. Първият, който напуска, е Стефано Сенси. Естествено, феновете на червените ще го изпратят с аплодисменти на крака. Другият, който напуска, е Джеймс Етоо. Така че на техните места влизат Петко Панайотов и Мохамед Брахими. Джеймс Етоо по-скоро играе като десен флангови полузащитник от началото на това второ полувреме. Георги Николов напуска, Станислав Иванов напуска, на техните места влязаха, напуска точно така Танас Кабов, Преслав Бачев и Антонио Вутов. Чувате и от диктора Бирсен Карагирен, голмайстора за Арда, също заменен. Буквално цялата атака смени Александър Тунчев. Между прочим, Тунчев бе един и все още един от вариантите за треньор на ЦСКА. Неговото име е сред споменаваните в последните дни. Дори и спортният директор на тима от Кърджали, Ивайло Петков, коментира, че ако действително ЦСКА има интерес към Александър Тунчев, едва ли Арда ще успее да го запази като треньор на клуба, но да видим дали пък амбициите на червените не са свързани с наставник от чужбина. Много са спекулациите, много са имената вече, които се завъртяха. Естествено, ние чакаме официално потвърждение от клуба. Сега хубаво нападение на Арда и възможност за подаване към Преслав Бачев. Добра изява в случая на Фьодор Опълхов. Струва ми се все пак, че имаше и положение на засада в тази ситуация, така че дори и Преслав Бачев да бе стигнал до топката и да бе отправил на удар по очертанията на вратата, евентуално бъдещ гол може би щеше да бъде отменен. 68-ма минута изтича, започва 69-та. ЦСКА води срещу Арда с 3-1 след обрата с головете на Стефан Осенси от Дуспа, на Лео Перейра и на Жоао Цварц. Дежурно такова попадение на Жоао Цварц, особено в първенството. 10-ти гол от началото на сезона за ветеранът от Нидерландия. Само преди два дни на същата тази врата, между прочим, която сега реализира на Арда, Цварц вкара два гола и срещу Левски, с което оформи, даде началото на обрата, след това и затвърди този обрат с трети гол. Леандро Годой също се появи на терена, да видим на чие място, дали на Йоанис Питас на мястото или на Жоао Цварц. Успява Цварц да се превърне в основен футболист, дали пък няма да бъдат запазени неговите сили за битките срещу Локо София и Локо Пловдив през следващата седмица. Коментирахме вече и през първото полувреме, ще има емоционално завръщане на Цварц, пък и на Каталинито на Лолута. На Бруно Жордало от една топка в центъра, подава надясно към Брахими. Брахими влиза в наказателното поле, пада Брахими и ще има Дуспа, категорично ще има Дуспа в този момент. 70-та минута, Дуспа за ЦСКА, след като Брахими първо се освободи от Вячеслав Велев, а след това бе спънат наказателното поле. След всеки гол и след всяки по-интересен момент пред противниковата врата, на феновете в сектора скандират името на Христо Янев. Сега също случаят бе подобен. Да видим дали първо Дуспата ще бъде официално обявена. Вторият ми въпрос отпада, тъй като в този момент Цварц е заменен от Леандро Годой, така че много вероятно Йоанис Питас да изпълни тази дуспа. Жоао Цварц също изпратен с бурни аплодисменти от феновете на червените, чуйте ги. Много много широка усмивка и на лицето на Христо Янев, на не повече от 10 метра от мен, в официалната ложа, разположена естествено на Васил Левски. Лъчезар Котев с този шпагат направи втората дуспа в срещата. Ситуация, която не знам дали се преразглежда, но по-скоро главният трефер Михаил Павлов прави така, че този наказателен удар да бъде изпълнен всеки момент. Започна 72-та минута. Йоанис Питас срещу Анатолий Господинов в втория момент, в който футболист на ЦСКА ще изпълни дуспа срещу вратаря на Арда. Засилва се Питас, шутна Питас, пипне топката Господинов, но не успя да я чукне извън очертанията на вратата. 4-1 за ЦСКА срещу Арда и чуйте сега. Отново скандират името на Христо Янев. Дали не сгреши Христо Янев, че напусна клуба, дали пък и ръководството на клуба не сгреши, че не застана по-сериозно зад гърба на своя специалист. Това естествено няма как да разберем, но е факт, че ЦСКА вкара четвърти гол срещу един от водещите ни отбори. 4-1 за ЦСКА срещу Арда Кърджали в 73-та минута. Има още време до края на този двубой за голове и в едната и в другата врата, но през второто по време струва ми се Арда доста сериозно свали нивото. Дали пък и ЦСКА не го покачи, това е друг въпрос. Тук много странна намеса на главния рефер Михаил Павлов, който буквално спря пети гол за червените в ситуация, в която футболисти в червени екипи бяха трима срещу двама на Арда. Михаил Павлов се върна и отсъди един фаул буквално 3-4 секунди по-рано. И не знам дали отсъди фаул или категорично спря играта, тъй като Лъчо Котев бе легнал на терена. Продължават разправиите. Със спорна топка ще продължи този двубой, което пък прави ситуацията още по-комична. Наистина, страхотна контратака спрява в този момент главния рефер Михаил Павлов. Отива към централната зона, където да пусне спорната топка. Изключително слабо решение на главния рефер. Дори нямаше сигнал за нарушение срещу Лъчезар Котев. Той пък много бързо след това се изправи и на крака. Можем да си представим каква щеше да бъде ситуацията, ако резултатът не бе толкова категоричен в полза на ЦСКА. Видях и единоборството, след което падна Лъчо Котев. Не получи по никакъв начин удар от Петко Панайотов. Но, както казах, може би ще му се размине на главния рефер за това, че спря тази хубава контратака на ЦСКА, най-вече заради преднината на червените. 75-та минута вече от началото на двубоя ЦСКА срещу Арда, 4-1, може би един от най-добрите мачове на ЦСКА от началото на сезона в първенството, като изключим, да кажем, първите 15-ти минути, в които, както казах и през първото по време, на червените все още изглеждаха като отбор, който празнува знаменитата си победа срещу Левски и спечелената суперкупа. След това по категоричен начин тимът, воден временно от Даниел Моралес, успя да покаже, че поне за момента е по-качественият отбор. 75-та минута ще изтече. Анатолий Господинов ще изпълни този аут с силен шут напред и надясно, търсейки Бачев. Не стигна топката до младия нападател, но тя остава в притежание на тима от Кърджали. Атанас Кабов в зоната на лявото крило, натиснато двама футболисти на ЦСКА. Там е и Пастор, там е и Питас. Много работа свърши Йоанис Питас, реализира от ДУСПА, но и движението му по терена трябва да бъде отчетено. Страхотен коефициент за полезно действие, страхотен периметър покрива той от началото на двубоя. Не същото можем да кажем за Адама Траоре, който сбърка едно много лесно подаване, а след това Мохамед Бархими успя да спечели странично фърване, чупайки топката в крака на Траоре. Пастор изпълнява този тъч, връща топката в притежание именно на Траоре, който пък още по-назад към Мартин Паскалев опитва да запази контрола върху кълбото за своя тим. Нарушение след това и на Андрей Йорданов, буквално на далечния край към сектор В на националния стадион. Фаул за отбора на Арда. Изглежда, че тимът от Кърджали ще изпълни късо, точно така, няма да центрира към наказателното поле, поне от действията на футболистите на Александър Тунчев. Отборът на Арда изглежда така, че по-скоро този матч го пишат в графата по приключили, и този диагонален пас на Васил Попов казва всичко. Неточно изпълнение, топката излиза далеч в аут. Фьодор Лопухов или Теодор Иванов? Теодор Иванов ще изпълнява този аут, докато главният рефер отброява 6 секунди. Отново късо изпълнение към Лопухов, той към Петко Панайотов, Петко Панайотов към Жан-Филип Гбамен. Мамен към Петко Панайотов, близо до наказателното поле. Тук вече може да стане опасно. Успяха да изнесат и на тази топка червените, въпреки че Йоанис Питас имаше някои колебания в центъра. Диагонален пас на Теодор Иванов не стигна до Андрей Йорданов и сега Арда влиза в вариант за контранападение. Тук очевидна засада за Арда. Въпреки това, след Люковаче влиза в наказателното поле, центрира към далечната града топката, стига до Вячеслав Велев, от Лъчо Котев, отново Вячеслав Велев. Тази атака продължава, въпреки очевидната засада, нещо средно между удар и центриране на Атанас Кабов, и топката излиза в тъч. Точно пред страничния рефер, който пусна засадата. Буквално 2-3 метра беше засадата на Светло Ковачев, но не се стигна до момент, в което играта да бъде спряна. Няма и чак такова значение, разбира се. Кани спита с глава към Пастор. Пастор към Теодор Иванов. Теодор Иванов трябва да бърза. Не го направи, избърка, но има нарушение срещу него. Лично аз мисля, че в тази ситуация нямаше фаул срещу Теодор Иванов, но главният рефер побърза да се застрахова, може би. Преслав Бачев, струва ми се, по правилата успя да отнеме топката от краката на Теодор Иванов. Фьодор Лапухов с десния крак чисти напред. Адамат Раоре е добре с глава в централната зона, но близо до наказателното поле, там някъде идват проблемите на гостите от Кърджали. Много проблеми има те с защитниците на червените. Изчакаха своя момент още във втората минута, докато тимът на ЦСКА въобще не се беше подредил, въобще не беше влезнал в матча. В тази втора минута Светослав Иванов, трябва да бъдем честни, асистира за Бирсент Карагенен. Петко Панайотов в половината на Арда, позабави се малко той с подаването, но сега в наказателното поле към Годой, удар на Годой, блокиран, но продължава нападението на червените. Отново Петко Панайотов, центриране, Огов удар, само Огов удар за отбора на ЦСКА в 80-та минута. Лео Годой също имаше възможност да се разпише след гол майсторите. Добра топка получи той от Петко Панайотов в наказателното поле. Имаше нещастието обаче да шутира право в тялото на Виктор Любенов, който пък добре защити вратата си, трябва да кажем, в тази ситуация. Гов удар за ЦСКА от дясно на вратата на Арда. Петко Панайотов ще изпълнява късо към Андрей Йорданов. Той като че ли подцени леко ситуацията, но връща към Пастор в централната зона, то още по-назад към Жан-Филип Бамен. Той пък също няма да бърза. Групираха се футболистите на Арда, докато ЦСКА изпусна възможността да центрира в наказателното поле. Васил Попов в своята половина. Сега е притиснат от двама играчи на Арда. Тъч. Тъч ще има за Арда в този момент на централната зона, точно на линията, която разделя терена на две половини. 81-а минута. ЦСКА води срещу Арда с 4-1. Прекъсваме за новините в 23 часа, след което отново ще се върнем на националния стадион Василевски.

0: Horyzont.
1: В 23 часа следва емисия новини. След военната драма на датската режисьорка от египетски произход Майл Ел Тухи, неизвестна жена, спечели Златен лъв на филмовия фестивал в Венеция. А звездата на лентата Матилда Ерсел грабна отличието за най-добра актриса. Джон Малкович спечели наградата за най-добър актьор за ролята си на застаряващ агент на ЦРУ в черната комедия на Мартин Макдона «Див кон 9». Венецианският фестивал отбеляза началото на така нареченият сезон на наградите и ориентир за големите фаворити за Оскарите, отбелязва Reuters. Като промяна през тази година, форумът предложи програма, пропита с глобална политика и социални катаклизми, включително НАЗА, документален филм на израелските режисьори Ювел Абрахам и Рейчел Зор, който спечели специалната награда на журито, базиран на анонимни интервюта с 24 израелски разузнавачи и военни. Лентата е директно обвинение към армията за масовите убийства на цивилни в Газа и получи рекордните 25-минутни овации след премиерата си. Десетки хиляди се включиха днес в поход на свободата в столицата на Косово, Прищина, с искане за оправдателна присъда на бившия президент на страната Хашим Тачи по делото за военни престъпления срещу него и още трима бивши лидери на армията за освобождение на Косово. Дългоочакваната присъда по делото на първа инстанция, започнала през април 2023, ще бъде обявена в идната сряда от специализирания съд за Косово, базиран в Хага. Обвиненията срещу 58-годишния Тачи, бивш политически лидер на армията за освобождение на Косово, му бяха повдигнати през 2020 година. Тогава той подаде оставка и се яви в Хага, където беше задържан. Прокуратурата поиска 45 години затвор за него, както и за другите трима бивши командири от армията за освобождение на Косово, подсъдими по същото дело – Кадри Весели, Реджеп Селими и Якоб Красничи. Четиримата са обвинени, че са ръководили престъпно сдружение, извършвало убийства, изтезания, преследване и незаконно задържане на хора на десетки места в Косово и Албания по време и след конфликта с сръбските сили от 1998-1999 година. Обвиняемите пледираха невинни. Европейската комисия прие програмата на Европейския съюз за подкрепа на кипърско-турската общност през тази година на стойност 34 милиона евро, съобщиха от Брюксел. Европейската помощ е насочена към подобряване на социално-икономическото развитие на кипърските турци, укрепване на отношенията между двете кипърски общности и улесняване на процеса за обединение на Кипър, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Предоставените от Европейския съюз средства ще бъдат инвестирани в важни проекти в ключови икономически и социални области, като енергетика, малък бизнес, иновации, училищна инфраструктура, пречистване на води и отпадъци, посочиха от Еврокомисията. Европейското финансиране ще допренесе за разширяване на възможностите на кипърските турски производители за търговия през разделящата острова зелена линия. Годишната програма ще подпомогне прилагането на стандартите на Европейския съюз за безопасност на храните, включително за защита на традиционното сирене халуми или хелим, както се нарича в северната част. В сферата на образованието ще бъдат предоставени стипендии на млади кипърски турци за обучение в европейски университети. Европейският съюз е отпуснал почти 800 милиона евро по програмата си за подкрепа на кипърските турци за последните 20 години, откакто тя действа, подчертавайки силния си ангажимент за насърчаване на доверието, сътрудничеството и помирението в Кипър, се казва в изявлението. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: У нас всички училища в област Велико Търново са готови за новата учебна година, а продължаващите ремонти в някои от тях няма да попречат на нормалния учебен процес, съобщиха от Регионалното управление на образованието. Подробности от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
0: Няма ремонтни дейности, които могат да възпрепятстват началото на учебната година в 85-те училища в Великотърновска област, посочи началникът на регионалното образователно управление Здравка Минчева. Продължава ремонтът в езиковата гимназия в Великотърново, но то е на етап, който позволява учениците от всички класове да посрещнат първи учебен ден в сградата на училището. Приключва изграждането на фотоволтаичната инсталация в средното училище Цанко Церковски Полски Тръмбеж. В професионалната гимназия по хранителни технологии в Горна Оряховица ще започне ремонт след началото на учебната година, но там са обособени класни стаи в общежитието към училището и няма риск за учебния процес, увери Минчева. В Великотърновска област 1586 деца са записани в първи клас за новата учебна година. Те са разпределени в 92 паралелки в 62 училища. По предварителна информация, следите паралелки ще бъдат 15. Училищата са готови за отоплителния сезон. Продължава освежаването на пешеходните пътеки пред тях. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта ще духа умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмоцевици ще има на много места. В северозападна България опасността ще намалява. Утре ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него ще нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмоцевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. На западна България ще е с променлива облачност, често намаляващо до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в североизточна България до 27 в западните райони на горно-тракийската низина. В столицата максималната температура ще е 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 23 часа представи Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Sport i muzyka.
2: Слушате предаването Спорт и музика, което навлиза в последния си час. Пред микрофона е Антон Йорданов. Прехвърляме се отново на стадион Васил Левски, където Христо Денев коментира мача между отборите на ЦСКА и Ярда.
3: Здравейте отново. 90-та минута на срещата. 4 на 1 резултата. Ъгов удар сега за Ярда. Преди минути имаше една спорна ситуация, в която червените искаха да успа главния рефер, дори разгледа ситуацията на монитора. Затова след малко първо да проследим този ъгъл удар към далечната града. Там доста футболисти на Арда имаха възможност да ударат, да засекат добре топката, но нито един от тях не го направи. Трябва да отчетем и дебюта на Бари Котър. Ирландецът се появи в игра за ЦСКА в 82-та минута на мястото на Пастор. Две страхотни атаки по десния фланг с участието на вече бивши играч на Дери Сити. В първата не успя да намери добре съотборник в наказателното поле. Междувременно 3 минути продължение на срещата. Във втората ситуация, ситуацията, за която ви казах преди малко, и претенциите за дуспа на червените, Бари Котър бе изведен в наказателното поле от Бруно Журдало. Опита центриране някъде около точката на дуспата. Там защитник на Арда скочи на шпагат. Топката категорично се отклони в неговата ръка, но подобни ситуации сме виждали в европейския футбол доста в последните години. Има едно правило, че когато ръката е опряна до тревата и се окаже, че е опорна, не се отчита наказателен удар. Доста време мина, докато главният рефер получи инструкции от своите колеги, които отговарят за системата за видеоповторения. Той самия отида да преразгледа ситуацията, което пък бе знак, че може би ще отсъди дуспа, тъй като много, много в много редки случаи рефер,

трети гол, а в 72-та минута Йоанис Питас от дуспа отново, от втората дуспа отсъдена за ЦСКА в този двубой. Направи 4 на 1. Много груб фаул тук на Антонио Вутов. Жълт картон получава за нарушение в глезена на Теодор Иванов. Бих казал само жълт картон, тъй като отзад влезе Антонио Вуцов в ситуация, в която нямаше никакъв шанс да играе с топката. Изправя се Теодор Иванов, явно няма проблеми за един от капитаните на червените, пък феновете на ЦСКА очевидно награбиха Антонио Вутов, който, знаете вие много добре, е юноша на Левски. Навлизаме в последните 30 секунди на 3-минутното продължение. ЦСКА върви към шестата си победа от началото на сезона. Имат и две равенства червените. И през следващата седмица ще играят отложения си мач с Локо София, след което имат и гостуване на лаута на Локомотив Пловдив. В този момент главният рефер Михаил Павлов слага край на този двубой. Още веднъж ЦСКА победи Арда в този мач от деветия кръг с 4-1. Още веднъж Карагирен във втората минута за Арда. А за ЦСКА точни бяха Стефан Осенси от Дуспа в 41-та, Лео Перейра в 48-та, Жо Отвар дежурния си гол в 53-та и Йоанис Питас в 72-та минута. Така червените вече събират актив от 20 точки. Толкова има и лидер с 24, т.е. е отборът на Левски, който е на първото място. С 20 точки също и Лудогорец, който все още не е изиграл двубоя си от този кръг. Още веднъж ЦСКА победи Арда с 4-1 от нашия екип на националния стадион Васил Левски. Кирил Николов и Христо Денев са пожеланията за лека и спокойна вечер.

0: sport i musica.
1: Следващите минути ще направим връзка с нашите кореспонденти в чужбина. Първо към Лондон. Слушаме Весарин Пунов. Добър вечер, Веско.
2: Добър вечер. Съндърланд и Арсенал са вкопчени в сватка в момента, в последния мач в съботния ден от четвъртия кръг на Висшата лига. Енцо Льофе току-що изпусна дуспа за Съндърланд, така че резултата е 0-0. Някъде пета-шеста минута от второто по време. Доста изненадващи резултати, иначе имаше днес в английската висша лига. Отбори като Ливърпул и Астън Вила може и да нямаха проблеми в шампионска лига през седмицата, но не така стои въпроса във вътрешното първенство. Най-голямата изненада обаче като че ли поднесе Челси, защото не можа да победи Новака Хъл, който е безспорната приятна изненада от началото на сезона. Мачът на Станфорд Бридж завърши наравно 2-2, но ако някой трябва да съжалява, че не грабна трите точки, то това са тигрите. Морган Роджерс намери удобен пристан в Челси след пристигането си от Астън Вила, оправда броянето за него голяма сума, като се разписа рано в мача, но тук на сетне Хъл сътвори страхотни неща на терена, за което му помогнаха и защитниците на лондончани. С два гола на Мохамед Белуми тигрите обърнаха мача. До края на първото полувреме сините продължиха с неубедителни си изяви и все пак Жоао Педро успя да изравни. Но заключителните минути определено принадлежаха отново на Хъл и благодарение на страхотна намеса на вратата на Емилиано Мартинец не се стигна до трети гол във вратата на домакините. По същото време Ливърпул се измъчи с Фулъм, но на Анфилд, но не успя да регистрира само 0-0 равенство. Същия този Ливърпул, който в сряда надигра Атлетико Мадрид в Шампионска лига. Астън Вила вече в четвърти-четири кръга продължава да очаква своята победа. Днес вилните не успяха да стигнат дори и до точката, от която ги лиши Игор Жешус, който вкара гол в самия край на мача за победата на Нотингъм Форест като гост. По-рано Лиан Делап бе извел гост Да, точно така продължавам напред с другите мачове. Обърках се малко. Ипсвич пък изненада като гост Кристал Палас, но лондонските орли сами вкараха вълка в кошарата, след като още в 34-та минута останаха с човек по-малко заради червен картон на Дисаси. Иначе дъжд от голове, 3-2 за гостите, Халяли от Истран Тварцен вкараха за Кристал Палас, а за трактористите точни бяха Силва, Дейвис и в края на мача Флеминг. Борнмут и Брентфорд направиха бойко реми 2-2, Клуйверт и Таверния вкараха за черешките, за пчеличките на два пъти се разписа Кевин Шаде. В по-късния мач в съботния ден Тотнъм и Евертън не успяха да се победят 0-0. Мач ще се запомни най-вече за това, че във всичките си 40 мача до сега на новия си стадион Тотнъм Стейдиъм шпорите за първи път правят 0 равенство, а иначе остават без победа от началото на годината. Утре има още два мача, Ковентри Брайтън и манчестърското дерби между Юнайтед и Сити на Олд Трафърд. Лийдс и Нюкасъл затварят кръга в понеделник. Един поглед към таблицата с уговорката, разбира се, че все още си играят мачове, т.е. само Съндърланд и Арсенал, и утре в понеделник има още три мача. Начало са Манчестър Сити и Арсенал начало в таблицата, Арсенал с една точка повече, ако така приключи срещата тази вечер. Следвани от Хъл на трето място, Челси и четвърти. В дъното без точка са Ковентри и с по една точка Астън Вила и Фулъм. Какво друго на острова? Манчестър Сити привлече нови попълнения, които са жадни за победи, а целият състав приема идеите на новия менеджер Енцо Мареска. Това каза новият капитан Рубен Диеш. Сити похарчи рекордните за Висшата лига 458 милиона паунда по време на последния трансферен прозорец, след като сред новите попълнения са полузащитниците Енцо Фернандес, Елиот Андерсън и Аюб Буади. Клубът обаче си върна над 300 милиона паунда от продажби и се раздели с опитни играчи като носител на златна топка за 2024 година – Родри, бившият капитан Бернардо Силва и английският национал Джон Стоунс. Диеш е част от движещото ядро на Сити, откакто се присъедини към отбора от Бенфика за 65 милиона паунда през 2020 година. А сега Мареска му повери капитанската лента. Португалецът каза, че с получаването на капитанската лента всъщност нищо не се е променило, защото той винаги следва максимата да се опитва да бъде най-добрата версия на себе си. Много хора си тръгнаха, много победители напуснаха, а сега се присъединиха нови хора с големи амбиции, които са жадни за победи. Именно това помага на клуба да продължи напред, казва Диеш. Няколко думи за един нападател, който направи особено впечатление от началото на сезона, Жоао Педро. Шаби Алонсо твърди, че стилът игра на нападателя на Челси наподобява този на бившия му съотборник от Реал Мадрид Карим Бензема, като същевременно го поставя на ниво съпоставимо с това на Ерлин Холанд от Манчестър Сити. Това е доста висока оценка. 24-годишният бразилски национал отбеляза 3 гола и направи 3 асистенции в първите си 4 мача за сезона с днешния, а в петък бе избран за играч на месеца във Висшата лига. Това е първият път, в който Жоао Педро печели отличието, като той изпревари с отборника си Кол Палмър, предишния носител на наградата от Челси през септември 24-та. На въпрос дали нападателят може да бъде сравняван с изключително резултатния Холанд, който спечели златната обувка във Висшата лига през миналия сезон с 27 гола, Алонсо отговори: бих казал, че да. Ако преброим колко топ нападатели имаме във Висшата лига, съм сигурен, че Жоао Педро е сред тях, както със сигурност и Холанд. Така че би го оценил по този начин. Миналия месец португалецът подписа нов договор на Станфорд Бридж, който го вързва с клуба до 2034 година. А в началото на сезона получи фланелката с номер 10. Той стана първият нападател на клуба след Диего Коста, отбелязал 20 гола в рамките на един сезон, още в дебютната си кампания. Като общо има 26 победения и 12 асистенции в 58 мача, откакто се присъедини към отбора миналото лято. За сравнение, в последните си 57 мача за Сити, норвежецът Холанд е отбелязвал 42 гола и е направил 9 асистенции. Обратно към тебе, Тони.
1: Благодаря на Веселин Пълнов, нашия кореспондент в Лондон. Докато го слушахме на мача Съндърланд-Арсенал, както спомена той, домакините пропуснаха дуспа. Французинът Енцо Льофе в 56-та минута не успя да вкара, след като топката облиза гредата от външната страна. Две минути по-късно бразилецът Бруно Гимараеш с един перфектен далечен удар направи резултатът 1-0, така че Съндърланд Арсенал за момента 65-та минута 0-1.

0: Спорт и музика.
1: Следващата спирка от обиколката ни в чужбина Испания, където днес има 4 мача от футболното първенство, но нашият кореспондент Елисавета Шидерска ще ни разкаже още за женски баскетбол и Формула 1. Добър вечер, Ели.
2: Здравей, Тони, разбира се, защото само преди минути приключи полуфинала Испания Съединените щати. За съжаление, Испания загуби с 66-76, но за радост утре ще играе за бронза срещу домакините от Германия. Знаете, мондиала по баскетбол при дамите се играе в Берлин. 17:30 е началния час на двубоя с германките. Загубиха те от Франция пък. Ако покори третото място, Испания ще печели своя четвърти медал от мондиала в женския баскетбол, което за местните медии и публика е огромен успех. Тони, заедно с подиума, Ла Роха Еспаньола си осигури място на Олимпийските игри в Лос-Анджелес след 2 години. Единствените 10 минути, в които испанките бяха равни на своите американски сапернички, бяха през първата четвърт, когато водеха с повече от 10 точки в резултата, но опитът на баскетболистките от най-силната лига в света си каза думата. И утре французойките ще опитат да сменят статуквото в този спорт, не испанките, за съжаление. Аз сменям темата и преминавам към Мадрид Ринг, който покори феновете на Формула 1. Новата писта в испанската столица, Тони, е абсолютен успех за бизнеса и това най-добре се вижда в мерчандайзинга и свършилите билети. Самият Дейвид Бекъм отново се завърна на мадридска територия след своите блестящи години като футболист на Реал Мадрид, за да участва в рекламната кампания на спонсорска фирма. Футболистите от неговия бивш отбор се наложи да модифицират своята програма преди игращите се в момента в двубой с другия столичен тим Райо Ваякано, защото пък спортният град на белите се намира в сърцето на пистата на Формула 1 и дори през конференцията на Жозе Мауриньо вчера се състоя на намиращия се в централната част на испанската столица стадион Сантьяго Бернабеу, а не на спортната база Валдебебас. Припомням, че Мадрид пое щафетата от Барселона в състезанията от Формула 1 в Испания, като настоящето е първото такова състезание по тези географски ширини след 40-годишно чакане, дебело подчертават спортните медии тук. И въпреки, че пистата се промени, отборите от скудерията обаче съвсем не променят своите навици, казват още колегите. Мерцедес отново доминира като камион тунели е нездостижим, анализира журналистите. Италианският пилот дойде като лидер и с намерението да увеличи още повече предимството си пред останалите и ще го постигне, убедени са още. Колегите, Ферари се опитва с всички сили да измести германската марка, но Луис и Чарлз все още не правят нищо сериозно, за да побутнат Антонели от първото място. Това на върха, докато местните звезди, уважаеми слушатели, във Формула 1, в Уилямс, Карлос Сайнц, както и Фернандо Алонсо в Астон Мартин, показват симптоми за борба, но за съжаление реалността е съвсем друга. И двамата испанци знаят, че и в Мадрид, както им се случва и на Монца, няма да постигнат огромен успех. Утрешните 57 обиколки ще стартират в 16 часа българско време на една доста необичайна писта, каквато е Мадрид Ринг, станала известна, Тони, като първата в света, която предлага на своите състезатели да преминат през 2 затворени пространства. 2 от палатите на панаирния град и Фема са част от трасето, по което се движат болидите. И куриозно, уважаеми слушатели, моето семейство се намираме на само 2 км от това трасе, което буквално означава, че на свободните тренировки в петък сутринта малката ми дъщеря бе пряк свидетел на състезанието, защото един от най-важните завои, Монументал, минава на няколко стотин метра от нейното начално училище. За другите от моята фамилия, преживяването съвсем не е толкова романтично, признавам си, колкото може би изглежда отвън, защото освен, че чуваме от ясно по-ясно моторите на мощните състезателни коли, днес след обяд, например, не успяхме да се качим в метрото, Тони, за да се придвижим към центъра на Мадрид, защото влаковете буквално бяха препълнени от фенове на Формула 1. Наложи се да излезем от метростанцията и да вземем колата, за да стигнем до крайната ни цел. Да не говорим за хилядите почитатели, окупирали улиците в нашия квартал, то дори детския парк пред нашия блок, идеален за почивка в горещата събота със своите дебели сенки. Но и това ще мине, както ми коментира майката на съученичка на голямата ми дъщеря, чиято фамилия живее точно срещу главния вход към Мадрид Ринг. Цялото семейство се изнесе от дома си през уикенда, най-майки селска къща в покрайнината на испанската столица, защото, цитирам, 7-годишния син в фамилията превърнаха квартала ми в зоопарк. Та такива са мадридските неволи по това време на годината, към които задължително трябва да добавим и тези на игращите се. Игращото се в момента мадридско дерби, в което отборът от по-бедния квартал Райо Ваякано губи от богатите свои съседи Реал Мадрид с 1-3. Голмайстори за домакините от Бернабел станаха Мбапе, Карерас и Белингам през първото по време. Кармейо в 51-та минута се опитва да промени нещо на стадиона на Реал Мадрид. Аз ще припомня, че лидерът Барселона гостува на Леванте 13-ти в подреждане от утре в 17:15 българско време, а участниците в Шампионската лига от Ла Лига, Тетис и Вилярял, ще играят дербито на кръга в 22 утре вечер, също в неделя, Тони.
1: Ели, само да ти допълня, че във Формула 1 предполагам Испания се вълнуват от Формула 1, това е нормално, но пък Никола Цолов днеска нямаше ден на тази писта за първи път, така че във Формула 2 ние пък се вълнуваме в България от Формула 2, защото Никола Цолов там е лидер, но за съжаление той днес нямаше ден, отпадна в 15-та обиколка, но пък утре в основното състезание може да има късмет и Мадрид да му е наистина на късмет, нека да му пожелаем, иначе да, Реал Мадрид, Райо Валекано, 70-та минута, 3-1.

0: спорт и музика.
1: Завършвам обиколката в чужбина с Италия. От четвъртия кръг на футболното първенство днес има 3 матча. Дженоа Фрозиноне 1-1, Лацио Милан 2-2. Заключителни минути на срещата Аталанта Калери, резултатът е 1-2. В калчето обаче се случват и любопитни ситуации, за които разказва нашият кореспондент в Италия Елена Шаханова.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Знаете ли как се пържи риба с вода? Сега ще научите как става това в спорта и по-точно в калчето. Италианците използват тази фраза, за да обяснят невъзможните неща, в смисъл изкуството да се справиш с много малко средства или невъзможността да се постигне полезен резултат поради пълната липса на адекватни ресурси. В случая става дума за вице-шампиона на Италия, тимът на Наполи, само с една победа от общо 4 мача от началото на сезона, като последната загуба бе в първият кръг на Шампионската лига от Арсенал с 1-0 на стадион Марадона. Утре от 19 часа там на Наполи гостува Болония, един много важен мач за двата отбора. И Кориере дело спорт чрез наполския журналист Мимо Чиритайли се опитва да обясни какво се случва с Наполи и как новият му треньор Масимилиано Алегри трябва да пържи риба с вода. Защото президентът на Наполи Аурелио Де Лорентис е трябвало да намали скоростта на своя мотор, защото нямал повече пари за харчене. Избра треньор с широки плещи, който трябва да се справи с редица извънредни ситуации. Масимилиано Алегри го може, защото с голям опит, но ситуацията никак не е лесна, защото, смята Кориере дело спорт, отборът е изтощен и застаряващ. При първите ускорения лазаретът се пълни и все пак за 100 години история са се видели по-лоши неща. Затова Наполи трябва да бъде подкрепен, смята Каратели. Вместо това се пише и говори против треньора. Трябва да се разбере, че отбора е насред блато и беди. Алегри разбира ситуацията, не пита, не настоява, не протестира. И ние сме рибата, която Алегри пържи с вода, подчертава Каратели, в смисъл тимът на Наполи, тъй като ситуацията е стигнала до там след пропуснат трансферен прозорец. На Алегри бе поварен труден сезон, като се разчита на опита му и той не от тези, които ще провалят нещата. Кориере дело спорт чрез автора на статията Мимо Каратели пита: искаме ли да съсипем всичко отвън поради личен неприязан и фалшиви идеологи за игра? Това е въпросът. Наистина ли ние, наполитанците, искаме да унищожим Наполи? Ние, вечно смъртно ранените? Можем да кажем, че този материал е многозначителен и не засяга само Наполи по принцип, защото който има и рибата и олиото вместо нищо, за да я опържи, трябва да знае и как най-добре се постига това. Затова утре срещу Болония Алегри смята, че пътят е само един, по който отбора може да обърне тенденцията, защото никой няма да дари нищо и отбора има възможност да спечели трите точки на собствен терен. От три кръга до сега Наполи е на 12-то място с 3 точки, Болония е с 1 на 16-то. Домакините от Наполи ще са без 6 контузени играчи в по-голямата си част титуляри, което обяснява още по-добре метафората за пържната риба във вода. Такова упражнение не се отнася за шампиона Интер и тимът на Комо, който обра овациите в Шампионската лига с победата си като дебютант с 4-1 над Лайпциг. Чрез газета Дело Спорт големия специалист Фабио Капело изразява мнението си, че Интер има най-силния състав и че треньорът му Кристиан Киво трябва да се убеди, че е така. А Комо на треньора Сеск Фабригас е със силен характер и ще се бори до край за върховете на класирането. Газетата изтъква също, че съчетаното между треньора Сеск Фабригас и инвестициите на собственика на клуба, индонезийския предприемач Роберт Хартоно, от 2023 година до сега от близо 400 милиона евро, са довели до този изключителен резултат за отбора на Комо. за спорт и музика Елена Шиханова.

0: спорт и музика.
1: Столичната ASICS Arena е домакин на международен турнир по художествена гимнастика «Диамантите на София». Състезанието е вдъхновено от олимпийските шампионки от ансамбъла на България Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Ерика Зафирова и Лаура Траац, наричани от привържениците на този спорт «Диамантите». Организатор е клуб «София спорт 2017». Тази година турнирът има и благотворителна кауза. Част от средствата, събрани от продажбата на билети, ще бъдат дарени за лечението на малката Сияна. Още за тази годишното издание на «Диамантите на София» ще чуете в интервюто на Кръстина Иванова с президента на клуба, организатор Кристина Шикерова.
2: По принцип се опитвам всяка година все по-мащабно да бъде, все по-красиво, като на голямата сцена, световно, европейско. Тази година новото е патеките, които постоянно се слагат на европейски и световни първенства, за да се чувстват добре децата. Около 600 участнички имахме. Специалното издание и заради Сиянчето, каузата, която направихме, и вярваме, че с нашите топли сърца и всичко това, което правим, ние го правим за нея. Вярваме, че ще се оправи. Тя много обича да танцува. Ще видим сред всичките здрава, щастлива, усмихната. Пожелавам го на всички, на всички, на всички. Най-важното за мен е децата да са усмихнати и да вярват, че всичко могат да постигат, защото като имат мечти и вярват в себе си, всичко се получава.
3: Сред официалните гости беше една от емблемите на българската художествена гимнастика, невероятната Мария Гигова, Елена Лазарова, Юлия Момджиева, треньорката на Боряна Калей на олимпийската ни вице-шампионка. Изобщо имена в гимнастиката, които не се нуждаят от представяне. Какво всъщност означава за вас тази подкрепа?
2: Тя означава всичко за мен. Тези хора са дали пример на цялата художествена гимнастика. Иляна Раева и Мария Петрова и Мария Гигова, Нешка Робева. Всичките те са ни давали стимул и благодарение на всички тях сме това ние. Затова сме толкова отдадени за спорта. Те дават вдъхновението на всички деца. Децата силно вярват в тях и като ги видят, стимулът им става все по-голям, стягат се още повече, усмихват се още повече и всъщност това е награда за децата. Тези имена са награда за всички деца на нашия турнир.
3: Освен организатор на турнира, освен президент на София спорт, освен треньор, вие сте и майка на едно прекрасно българско момиче, което тази година ни зарадва страшно много, направи един невероятен фурор на Европа. Европейското първенство във Варна. Говоря за Сияна Алекова. Какво е всъщност от другата страна на бариерата, когато знаете колко коства на една гимнастичка да стигне нивото, което Сияна е за момента? Надяваме се и още по-големи успехи да има.
2: Аз умея да разграничавам нещата. В залата съм треньор, излизаме от залата и спираме да говорим за спорт и съм майка. Това дава едно спокойствие на Сияна и една увереност. Тя е само на 15 години, но честно казано разсъждава като много пораснал и голям човек. Разбира абсолютно всичко. Разбира много от спорта, защото от малка е с мен, от 2 годишна е в залата и сме навсякъде заедно. Опитвам се да я подкрепям във всяка ситуация, да й давам най-правилните съвети. И съм добра, и съм строга, защото смятам, че така ще стигне и ще върви само нагоре. Тя много иска да върви нагоре, сама го иска. И аз винаги ще подкрепям.
3: Тъй като този сезон приключи, какво да очакваме обаче от нея в следващия сезон?
2: Ще очакваме 4 нови композиции и все по-големи върхове.
1: Уважаеми слушатели, днешното предаване «Спорт и музика» завърши. Екипът ни в студиото ви пожелава спокойна нощ.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривовете в петък в склада на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища. Локализиран е пожарът в района на Гурковското село Димовци, който обхвана 2000 декара горска територия. Националният съвет на Продължаваме промяната реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев. Киев се подготвя за евентуално възобновяване през октомври на тристранните преговори с Русия и Съединените щати за прекратяване на войната. Следват подробностите за тези и други новини. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно, обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма МКО в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
2: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
1: Районът от село Донино към Царева ливада остава отцепен от полицията. За новините Велина Махлебешиева.
0: В позиция до медиите от фирма МКО определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало във всекидневие от 2011 година насам. От МКО изключват човешка грешка като причина за случилото се. Президентът Илияна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на МКО.
3: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби със сигурност да се произнесат.
0: Каза Йотова. Детска игра, а не електрическа тротинетка е причината за трагичния смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда, съобщават от полицията в отговор на появилите се твърдения в медийното пространство и социалните мрежи, информира Стоян Радев.
4: В съобщението на областната дирекция на МВР Сливен до медиите се казва следното, цитирам, въз основа на събраните гласни и технически факти и доказателства се установява, че при инцидента няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друго превозно средство. Инцидентът е възникнал между две малолетни деца. Край на цитата. За гарантиране на обществения ред в района на квартал Надежда има засилено полицейско присъствие, подсилено с силите от зоналното жандармерийско управление в Бургас. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава. За новините от Сливен, Стоян Радев.
0: Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така те станаха третата партия, която застава зад номинациите им след Да България и ДСБ. Според ПП президентският вот е избор за посоката, в която ще се развива България и заради това от партията смятат, че с подкрепата си за Гюров и Кандев заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. По-рано лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви, че с Гюров и Кандев не са водени преговори и не са им поставени условия.
5: А пък дали Борисов ще даде своята подкрепа, това е въпрос изцяло към него. Очевидно е, че господин Гюров и неговия екип не се пазарят за подкрепа. И аз мисля, че това е добре. Аз не мисля, че можем да ангажираме над 1 милион гласа на български граждани с пазарлъци. Напротив, те са много, много изморени от пазарлъците. Да се надяваме, че техните избиратели, чиято подкрепа е видимо поискана, ще я дадат.
0: Коментира Радан Кънев. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов и уточни, че към момента на място работят 120 души. Екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и от двата и комплекса, както и служители на полицията. Дамянов уточни, че огънят, засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидиране площадът пожарът на Царев връх Фрила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Вчера на терена бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът, причинен от мълния на 2000 метра надморска височина, беше обхванал около 30 декара площи. При пожара над Кирилова поляна Фрила, който се гаси от 30 август и вчера имаше дежурство. Теренът ще се наблюдава и днес. Тлеят дънери и торф, къси се само с дрон. Екипите работят пожарът да не слезе в по-ниската част на планината и да засегне горски площи. Протестни шествия се проведоха в 5 региона в страната срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи и в близост до населени места. Десетки хора се включиха с автомобилите си в протеста в Пловдив. Автошествието премина по големите булеварди на града до крайната точка площад Съединение. Целта е да се привлече общественото внимание към мащабното изграждане на енергийни съоръжения и последствията от него за земеделските земи, природата и населените места, каза Олга Дочева от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите на протеста.
6: Искаме пълен мораториум срещу ВЕИ изграждането в България, докато не се направи една национална единна карта на мощностите, които вече са установени, тъй като има изключително много вече населени соларни панели из цяла България, както и ветрогенератори. Ние не знаем този ток къде отива, колко струва на българина.
0: Заяви Олга Дочева. Над 70 автомобила от Западна България също се включиха в националното протестно шествие. Автошествие имаше и в Добрич и Русе, където събираха подписи в подкрепа на провеждането на референдум по темата. Киев се подготвя за евентуално възобновяване през октомври на тристранните преговори с Русия и Съединените щати за прекратяване на войната. Това заяви пред журналисти ръководителят на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски, Кирило Боданов, цитиран от Reuters. Изявлението идва няколко дни след първото посещение в украинската столица на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Ден преди да пристигнат в Киев, те посетиха и Москва. Последната тристранна среща се състоя през февруари в Женева. Дипломатическите усилия под ръководството на Вашингтон бяха в застой, докато Съединените щати насочваха вниманието си към конфликта в Иран, отбелязва Reuters. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочат дата и място на провеждането им. Междувременно Русия и Украина продължават размяната на взаимни удари по промишлени обекти. Двама души загинаха в Запорожие и един в Кривой Рог, където има и ранени. Повече от 20 души са пострадали след сутрешната руска ракетна атака срещу Одеса. Украинските войни са поразили петролна рафинерия в Саратов и два завода в Самарска и Ростовска област. Ирак затвори три гранични пункта с Иран след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод,

0: на американския президент Доналд Тръмп в Ирландия, като сред лозунгите имаше такива от рода на подпалвач на войни и расист. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Хилядите демонстранти бяха държани далеч от официалните събития, но няма съмнение, че американските туристи, посещаващи Дъблин, чуха ясно и отчетливо техните възражения, коментираха ирландските медии. Като цяло протестът имаше за цел да покаже на американския президент, че не е желан, а на ирландското правителство, че е сгрешило, като го е поканило. Сред скандиранията се чуваше: «Доналд Тръмп, не можеш да се скриеш, извършваш геноцид», а на плакат беше написано: «Хей, Тръмп, Доли Партън не те харесваше, ние също». Хора по улиците изразяваха недоумение пред репортери, защо да приветстват този отвратителен, неприятен, груб и вулгарен човек по техните думи. Организатор на протеста беше широка коалиция от партии и организации, но интересното е, че в тях активно участваха републиканци, които искат обединението на остров Ирландия. За тях не изненада днес Тръмп заяви, че би желал да види острова обединен. Проучване на вестник Irish Independent междувременно показа, че 69% от анкетираните не одобряват посещението. Организаторите на шествието се опитаха да насочат вниманието към последиците, които действията на Тръмп имат за ирландския народ, като предстоящата тежка зима, когато ще има хора, които няма да могат да платят сметките си за газ и ток заради войната. Самият Тръмп, преди да посети своя голф комплекс, коментира, че Съединените щати и Ирландия имат фантастични отношения, много изгодни за Ирландия, макар и малко по-изгодни за американците. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: След иношествие до катедралния храм Свети Александър Невски, воден от българския патриарх Даниил, беше дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден. Той се чества на 14 септември и е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Шествието тръгна от храма Въздвижение на Светия кръст Господен, където беше отслужена малка вечерня от патриарх Даниил. В катедралата Свети Александър Невски, където ще бъде отслужено всенощно бдение, вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов. Днес в 9:30 часа отново в храма ще бъде отслужена патриаршеска света литургия. Последните спортни вести ще научим от Антон Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Божидар Сарабоюков завърши втори наскок дължина в дебютния комерциален лекоатлетически турнир «Шампион на шампионите» в Будапеща. Българинът постигна най-добър резултат от 8 метра и 34 см в последния си четвърти опит, като бе изпреварен само с 1 см от олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция. Третия е швейцарецът Симон Ехамер с 8 метра и 7 см. Призьорите ще получат съответно 150 000 долара, 75 000 и 40 000. Националите по волейбол загубиха от Украина с 1-3 третия си мач на Европейското първенство в Арена София. За българите предстоят срещи с Израел в понеделник и настоящия шампион Полша в сряда. Украинците и поляците са без загуба за сега. В първия мач от вчерашната програма поляците победиха израелците с 3-0. В румънския град Клуш на Пока Франция надигра Турция с 3-0, а Германия спечели срещу домакините с 3-2. Росица Денчева се класира за първи път на финал в турнира от веригата на женската тенис асоциация. В Анталия, Турция, на състезание с награден фонд 115 000 долара, 19-годишната българка елиминира испанката Ирене Бурио с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 4. За титлата днес Денчева ще спори с рускинята Алевтина Ибрагимова. Никола Цолов отпадна в 15-та от общо 23 обиколки на спринтовото състезание от автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид. Българинът докосна фатално предпазната стена на пистата с задната част на болида и се завъртя, а двигателят му угасна. Лидерът в генералното класиране Цолов загуби 3 точки от аванса си пред Рафаел Камара, след като бразилецът завърши 6-ти. Разликата между двамата е 8 точки преди днешното основно състезание. Британецът Ландо Норис с Макларан спечели квалификацията за Гран-при на Мадрид в Формула 1. Футбол. ЦСКА победи Арда с 4-1 в 9-я кръг на Първа лига, а по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2-1. Днес има още 3 матча. Славия Спартак Варна, Ботев Враца Левски и от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Резултати от Европа. Англия четвърти кръг, Астън Вила Нотингам 1-2, Борнемут Брентфорд 2-2, Кристал Палас Ипсуич 2-3, Ливърпул Фулъм 0-0, Челси Хъл 2-2, Тотнам Евертън 0-0 и Съндърланд Арсенал 0-2. Трети кръг в Германия. Аугсбург, Байер Леверкузен 2-2. Дортмунд, Падерборн 3-0. Майнц, Айнтрахт, Франкфурт 1-3. Фрайбург, Борусия, Мюнхен, Гладбах 5-0.

0: Хофенхайм Штутгарт 2-1, Кьол Вердер 1-1. Испания пети кръг, Расинг Сантандер Алавес 2-1, Осасуна Еспаньол 0-2, Атлетик Билбао Елче 1-1, Реал Мадрид Райо Валекано 4-1, четвърти кръг в Италия, Дженоа Фрозинона 1-1, Лацио Милан 2-2, Аталанта Калери 1-2 и Франция четвърти кръг, Страсбург Монако 1-1, Лориан Тулуза 2-2, Льо Авър Анже 0-0, Оксер Ница 1-0 и Париж Лион 0-0.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! На много места в Централна и Източна България в момента има валежи и гръмотевици, докато над западните райони валежите спират, а в Северо-Западна България и облачността започва да се разкъсва. Към момента температурата в столицата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. През нощта ще духа умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да нахува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в източната половина от страната. През деня ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него ще нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. В София 22-23 градуса. По Черноморето облачността ще е значителна и ще има валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максимални температури 21-23 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Унението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривовете в петък в склада на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища. Локализиран е пожарът в района на Гурковското село Димовци, който обхвана 2000 декара горска територия. Националният съвет на Продължаваме промяната реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев. Киев се подготвя за евентуално възобновяване през октомври на тристранните преговори с Русия и Съединените щати за прекратяване на войната. Чухте нощния съдомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добра нощ, уважаеми слушатели. Предстоят ни близо 3 часа с интересни срещи, разговори, музика и истории, които си струва да бъдат разказани. Ще говорим за хората и техните избори, за идеите, които ги движат и за вдъхновението, което променя деня и помага на човека да го погледне по различен начин. Ралица Неделчева е звукорежисьор, Иван Нотев – музикален редактор. Пред микрофона е Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ.

0: На границата между лятото и есента сякаш не само природата сменя своя ритъм. След по-свободните дни идва времето, в което отново подреждаме делника си. Връщаме се към задачите, към по-динамичния ритъм и може би си спомняме за онова обещание, което толкова често даваме на себе си. Да се движим повече, да се грижим по-добре за тялото си, да намираме време и за себе си. Но как избираме движението, което е подходящо точно за нас? Трябва ли тренировката непременно да бъде изтощителна, за да бъде ефективна? И можем ли да се научим не само да натоварваме тялото, а да го разбираме, да усещаме неговите възможности, ограничения и сигнали? Днес ще насочим вниманието си към един метод, който съчетава сила и гъвкавост, баланс и координация, концентрация и контрол. Това е Reformer Pilates. Ще разберем откъде започва неговата любопитна история, защо отдавна е част от подготовката и на професионални спортисти, как работи и защо една тренировка може да бъде едновременно изключително щадяща и сериозно предизвикателство. А ще говорим и за онзи момент, в който една лична среща с болката променя посоката на живота. За пъти от корпоративния свят до собствено студио, любопитството към човешкото тяло, отговорността да работиш с него и за смелостта да превърнеш личното изпитание в своя професия. Тази нощ ни гостува Александра Мойсовска-Ашли, сертифициран инструктор по Reformer Pilates. Добра нощ и добре дошла в Нощен хоризонт, Александра.
1: Добре дошла, Станислава. Много благодаря за поканата. За мен е истинско удоволствие, че съм тук с вас тази вечер. И особено ми е приятно, че ще имам възможността да си поговорим както за пилатеса, така и наистина какво се крие зад този метод и философията му. И ще имам възможността да разкажа и за личния ми път, който ме доведе до тук тази вечер. Благодаря.
0: Разговорът ни започва след малко. Ето и другите теми в днешното издание. В третия част на предаването ще оставим място и за творчеството с ръце. В разговор с художника Слав Драго за неговите глинени костенурки, творчески работилници и срещата му с публиката на Мишмаш Фест днес в София. А в гостуващата рубрика «Вдъхновяващи» с Гергана Хрищева отваряме пространство за поезия и младите гласове. В среща с Денис Олегов и разговор за думите, вдъхновението и за това как се изгражда собствен почерк. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт, в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности, истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: Александра, преди да разкажем какво представлява самата тренировка, нека се върнем назад, именно към началото. Историята на Пилатес всъщност е доста интересна и неочаквана, отколкото човек би предположил. И няма нищо общо с модерните бутикови студия, с които свързваме метод днес. Кой е Джозеф Пилатес? Как се ражда неговата контрология и как от болничните легла с пружините по време на Първата световна война се стига до реформера, който познаваме днес?
2: Така е, наистина историята датира от Първата световна война. Интересното е, че Джозеф Пилатес всъщност той е немски гражданин, който е измислил със съпротивление и въпросните пружини, които наподобяват днешните легла или реформер уредите, е измислил този начин, за да може да рехабилитира войниците, предимно мъже, които са пострадали във войната, дори без да се налага да се изправят, съвсем щадящо, без излишно натоварване от тежести. Този начин, благодарение на съпротивлението, той просто е помагал да се раздвижват и максимално бързо да могат да влязат в подходяща форма.
1: Да се възстановяват. И тук вече буквално разбиваме поне един стереотип, метод създаден от мъже, първоначално и прилаган при мъже. Днес често се възприема почти като изцяло женско занимание. А какво всъщност представлява една тренировка на реформер и какви са ползите от нея?
2: Тренировката е изключително адаптивна. Може да се прилага както на хора, които никога не са спортували или са абсолютно обездвижени, както разбрахме, и такива, които имат нужда от рехабилитация или са по някакъв начин били контузени след операции, и също така е подходящи за хора, които са активни спортисти или имат една доста така сериозна двигателна активност. Хубавото и най-така, може би, интересното, нали, което вече до някъде потвърдихме, със съпротивлението не товариме така ставите, както би било при други тренировки, които са с добавяне на тежести. Друго интересно е, че изгражда така една сериозна концентрация, работиме върху координацията на тялото. Мога да кажа, че самата философия на метода е да има осъзнато движение. Освен да го контролираме и да координираме, ние трябва много сериозно да знаем точно какво правим, с коя част на тялото. Изисква се, така ще използваме една модерна дума, мултитаскинг, да правиме няколко неща едновременно, освен самото движение като активност двигателна. Трябва едновременно с това да дишаме, което също е много важно по време на тренировката, за да бъде максимално ефективна и да я изпълняваме по-лесно. Най-общо казано, дишането по време на тренировка трябва да бъде, когато извършваме определеното усилие, трябва да издишваме, а когато ние по-леко или връщаме, да вдишваме. Доста така е предизвикателно за повечето хора, които не са се сблъсквали с метода, но това е правилният начин и го тренираме постепенно, за да бъде максимално полезно след това самата тренировка.
1: Казахме, че реформера съвсем не е женска територия, и ако някой още се съмнява, сред мъжете, които са включвали метода в подготовката си с имена като Дейвид Бекъм, Кристиано Роналдо, Леброн Джеймс, Анди Мъри, Новак Джокович, а и Хари Стайлс. При професионалните спортисти причината очевидно не е в модата. Търсят се стабилност, както казваш, мобилност, контрол на движението, дълбока работа с мускулатурата. Какво откриват мъжете и особено професионалните спортисти в този метод, което не получават от обичайната силова или кардиотренировка?
2: Разликата основната е в това, че пилатес метода работи в дълбочина, изгражда дълбоката мускулатура, като разтяга и издължава мускулите, за разлика от силовите тренировки, които по-скоро съкръщават и правят, нали, обем на самите мускули, и също така е щадящ, не товарим ставите, което вече, нали, го споменахме. Така че при тях е изключително важно да са максимално флексибилни, мобилни, без да се претоварват излишно.
1: Идват ли при теб мъже и как реагират, когато открият колко сила, концентрация и контрол всъщност изисква една подобна тренировка?
2: Да, има известен процент мъже, които са посещавали и продължават да посещават. В първи момент винаги е така предразсъдъка, именно заради повечето социални мрежи, които изкарват метода, че е женски спорт, но след тренировката се убеждава, че съвсем не е толкова лесно и грациозно. Всъщност може да бъде много едновременно приятна и натоварваща тренировка, след която човек се чувства ободрен и има желание да спортува още.
1: И тук сигурно наистина е мястото да разбием един мит. Още когато гледаме тренировка на реформа, движението наистина изглеждат плавни и красиви, почти леки. А човекът върху реда вероятно би разказал съвсем друга история. Колко сериозно всъщност работят мускулите и възможно ли една тренировка да изглежда спокойна, а всъщност да бъде изключително интензивна?
2: В повечето от случаите изглежда спокойна и трябва да бъде така, благодарение на плавното движение, с което работим. И да, изключително натоварваща може да бъде тя и същевременно да изглежда лека, но това е благодарение на съпротивлението пак на самите пружини. Те могат да бъдат от много леко съпротивление до изключително тежко. И в доста от случаите, особено при мъжете, които са подценили този факт, излиза доста запахтяни.
1: Методът ни среща и с понятие, което чуваме често – центърът. Това обаче не са само коремните мускули, а цялата система, която участва в стабилността на тялото, както и ти вече каза. Защо толкова голяма част от метода започва именно от стабилния център и как това се отразява на стойката, на гърба и начина, по който се движим в деня?
2: Винаги, когато започваме тренировка и по време на нея, обичам да казвам, че трябва да работиме наистина с центъра и че трябва да имаме активен център. Това ще рече, че едновременно трябва да стягаме корема и тазовото ни дъно. Това е основата на тялото и основата на самия метод. И както една основа на една къща, винаги трябва да се грижим за нея и да я поддържаме. Ако нямаме здрава основа, след това просто не може да искаме да получим необходимите резултати от самата тренировка, така че центъра наистина е на първо място и то е основата на самия метод и на тренировката.
1: Всъщност, когато човек гледа реформера отстрани, вижда една и съща машина. А всъщност казваш, че върху нея може да тренира както човек, който никога не е спортувал, така и професионален атлет. Как една и съща система позволява толкова различно натоварване и как инструкторът настройва тренировката към конкретното тяло?
2: Благодарение на адаптивността на самите пружини. т.е. човек, който никога не е спортувал, съответно инструкторът трябва да прецени неговите възможности и да адаптира тренировката и самите пружини да са щадящи и упражненията съответно. А когато търсиме вече по-интензивна тренировка, съответно натоварването да бъде и съпротивлението да бъде доста по-сериозно.
1: И това означава ли, че всъщност в една тренировка могат да участват и начинаещ, и свръхнапреднал?
2: Разбира се, да, че могат. Случвало ми се и ми се случва неведнъж. Въпрос на подход е едно и също упражнение да се адаптира спрямо човека, както за начинаещ, така да бъде и за по-напреднал. Или активен спортист, който има наистина нужда от сериозно натоварване.
1: Тоест, понятията начинаещ и напреднал не са свързани непременно с възрастта или физиката. Може ли, например, силен човек, свикнал с фитнеса, да се окаже изненадан от упражненията, които на пръв поглед изглеждат съвсем леки?
2: В повечето случаи са изненадани, но много добре се комбинират двата спорта или метода, както и с много други, разбира се, не само с фитнеса, но много е подходящо и аз дори имам такива хора, които го комбинират поне веднъж или два пъти в седмицата заедно с фитнес, защото искат във фитнеса да изграждат по-силна мускулатура, да правят маса или обем на мускула и едновременно с това да се чувстват по-гъвкави, по-мобилни и да издължават мускулите, за да не остават те в спазъм от по-силните тренировки.
1: И всъщност това е в един и същи ден или в два последователни дни?
2: Да кажем, в два последователни.
1: Да, по-добре, за да не се натоварва прекалено много тялото. Александра Моисовска, Ашли, специален гост на Нощен хоризонт. Говорим за реформер пилатес и за това как да бъдем здрави. Ще продължим нашия разговор след малко. Александра, до тогава оставаме отново в движението, този път чрез музиката. Иван Нотев е избрал за разговора ни по-необичайна музикална линия с ритъм и темпо, които спокойно биха могли да ни съпроводят и в една тренировка на реформер. Да чуем.

0: Александра, докато те слушам, си давам сметка, че за да бъдеш добър инструктор, очевидно не е достатъчно само да знаеш поредица от упражнения. Ти самата си много любознателен човек и покрай реформер пилатес започваш да навлизаш все по-дълбоко в анатомията, физиологията, дори в медицината. Кога тренировката за теб се превърна и в любопитство към това как всъщност е устроено и работи човешкото тяло?
1: Ами, при мен нещата с любопитството започнаха от проблем, който всъщност се появи преди известно време. Имах така доста сериозна болка в ламбалната зона, или иначе казано, ниско в кръста. Така, след известен брой ходене по лекари, няма да изборявам всичките, за да не отекчаваме зрителите.
0: Слушателите.
1: Слушателите, да. Благодаря. Оказа се, че заради тогавашния ми начин на живот бях пренебрегнала до известна степен спортуването заради работните ми ангажименти, може би заради оправдания, които съм намирала по една или друга причина. И тази болка съответно е причинена от дискова херния, която ми откриха в ламбалната зона на L5. И оттам насетне започна така моите първи сблъсъци с по-сериозното трениране. Беше ми препоръчано реално и от медицинските лица да започна да спортувам, защото с изключение, нали, на оперативните методи, болката може да се облекчи с един вид с движение, с разтягане. Методи като йога, като пилатес биха били подходящи. Аз стартирах с това, което ми бяха препоръчали. Пробвала съм и йога, и пилатес, които са без допълнителни уреди, на постелка. Практикувах ги известно време, но така не беше съвсем моето като метод, да кажа. И просто много започнаха да ми излизат, тъй като все повече се интересувах, четях с какво мога да си помогна, как по-добре да тренирам и да прилагам правилните упражнения за моето тяло и за моя проблем. И се натъкнах на видеа и на реклами, които са свързани с именно с реформер пилатес метода, и се престраших. Наистина, аз първоначално така си мислех, че един много грациозен метод и спорт, че трябва да имаш специални умения, или да си бил в сферата на гимнастиката или нещо подобно, за да се справиш с въпросните упражнения. Но когато отидох на първата си тренировка, просто разбрах, че това е моят метод, и беше, така мога да кажа, любов от първото докосване. Много ми хареса, почувствах облекчения и започнах все по-задълбочено да го изучавам и да се интересувам от ползите му, от философията му, и да наистина да го правя като рутина, като нещо, което е полезно и постоянно за мен и за моето тяло, защото просто бях пренебрегнала сигналите, които бяха важни. Но в крайна сметка радвам се, че стигнах до тук, въпреки болката. Сега съм добре и се чувствам прекрасно, и се радвам, че мога да помагам и на други хора, които искат да се грижат себе си и да се чувстват по-добре в телата и в кожите си.
0: Реформера пилатес всъщност има доста така допирни точки с биомеханиката. В този метод не само движа ръка или крака, сякаш настройвам, подреждам тялото. Откъде започва движението? Кои мускули стабилизират и кои извършват самото движение? Когато вече знаеш всъщност повече за тази механика, явно започваш да гледаш на човека пред себе си по съвсем различен начин.
1: Най-хубавото в самия метод е, че В тренировката включваме почти цялото тяло. В по-голямата част от упражненията не тренираме само една мускулна група или крайник, а всъщност активни са доста голяма част и различни мускулни групи едновременно с дишането, с координацията, концентрацията, която говорихме преди това за нея. Така че не мога да конкретизирам само една група или един мускул, защото е важно да активираме цялото тяло.
0: И всъщност много любопитно е това, което казваш за дишането в Reformer Pilates. Не е само вдиша и издиша, а наистина то е част от самото движение, както вече обясни. Какво се случва в тялото, когато започнем да координираме дъха с движението? И защо диафрагмата, коремната мускулатура и тазовото дъно, както спомена вече, трябва да умеят да работят в екип? Защо е необходима тази синхронност, тази координация?
1: За да сме по-балансирани и благодарение на тази координация между всичките процеси, които изборихме, съответно самите ни хормони до някаква степен мога да кажа, че се балансират, защото по време на една такава тренировка ендорфините ни, хормоните на щастието със сигурност се повишават и благодарение на това се чувстваме много по-енергични, много по-добре, за сметка на което кортизола, хормона, който ни дърпа назад, хормона на стреса, намалява. Така че мога да кажа, че това също е един доста сериозен бенефит на всичките тези процеси, които трябва да ги извършваме едновременно по време на една такава тренировка.
0: В нощен хоризонт ще продължим разговора ни с Александра Мойсовска Ашли, сертифициран инструктор по Reformer Pilates, и след новините в 1 часа, представени от Димитър Пенков и дежурния редактор Даниела Савова. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването, в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радвам на вашите въпроси и коментари към нашата гостенка. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: horizont. Един час новини. Трима души бяха арестувани по време на два протеста с противоположни искания в Портсмут, включително 76-годишен мъж, заподозрян в укриване на самоличността си след въвеждането на забрана за носене на маски или други средства за закриване на лицето, съобщи BBC. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Имаше засилено полицейско присъствие в центъра на Портсмут, докато се събираха протестиращите срещу мигрантите, а малко след това потеглиха и участниците в шествието на организацията Изправи се срещу расизма. В петък полицията на Грасо Хемшър обяви, че ще използва нови правомощия съгласно закона за престъпността и полицейската дейност, за да попречат на протестиращите да носят маски, скриващи самоличността им. 33-годишен мъж от Портсмут беше арестуван по подозрение за блокиране на пътно платно и нанасяне на имуществени вреди, а 16-годишно момче бе задържано заради участие в безредици, свързани с подобен протест в пристанището Истни Марина миналата неделя. В началото на шествията не бяха забелязани участници от двете страни, които да носят маски. Протестите в центъра на града последваха безредиците от 6 септември, когато полицията се намеси в Истни Марина, след като стотици демонстранти блокираха пътища в опит да спрат автобуси, превозващи 120 мигранти, прекусили Ламанша с надуваема лодка. Вчера около 500 протестиращи срещу мигрантите носеха флагове на Обединеното кралство и на Свети Георги, а някои от тях, облечени в дрехи с лого Патриот от Портсмут, скандираха спрете лодките. Около 300 души се включиха в контрапротеста. Полицията успя да държи двете групи демонстранти разделени, когато те пристигнаха на площада. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: 18 души са арестувани след безредици в Барселона по време на националния празник на Каталуния в петък. 10 от задържаните са непълнолетни. Кореспондентът ни Димитър Дърганов допълва.
2: След мирните демонстрации в центъра на Барселона на улицата са излезли младежите и напрежението е ескалирало. Полицията се е намесила, за да предотврати сблъсъци между неонацистки и антифашистки демонстранти. Безредици са избухнали близо до Триумфалната арка, където антифашистки протестиращи са подпалили контейнери за смет и са хвърляли предмети по служителите на реда. На площадката Луния частите за борба с безредиците са защитили депутатите от крайно дясната партия Каталунски алианс Силвия Ориолс от опити на антифашистки демонстранти да пробият полицейския кордон. При инцидентите са пострадали 9 служители на реда. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Датският филм на известна жена спечели наградата Златен лъв на 83-тия филмов фестивал в Венеция. Кореспонденция на Елена Шаханова.
3: Според критиката, голямата победа на Венеция Филмфеста на жените с филма Неизвестна жена на датската режисьорка Май Ел Тухи, единствена жена режисьор в конкурсната програма от общо 21 ленти. Медиите изтъкват, че баща е египтянин, а нейният филм, много силен като история и въздействие, разказва за следвоенна Дания и в защита на жените. Главната роля изпълнява датската актриса Матилде Арсел, която получи наградата за най-добра женска роля. При актьорите тази награда е на Джон Малкович за ролята му в Дивкон 9 на Мартин Макдона. Сребърен лъв за най-добра режисура получи Дау на руския дисидент Илья Хржановски, който посвети наградата на Украина и на мира. Голямата награда на журито получи южнокорейския режисьор Ли Чанг Донг за филма си «Възможна любов». Бурни овации от публиката получи при обявяването му със специалната награда на журито израелския документален филм «Наза» осъжда систематичното елиминиране на цивилни в Газа. Италианското кино бе отличено само в секцията «Хоризонти» с Рикардо Скамарчо за най-добър актьор. За новините Елена Шаханова.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта ще духа умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. Северозападна България облачността ще намалее. През деня ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него да нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляващо до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса в Североизточна България до 27. В София 22-23 градуса. По Черноморието облачността ще бъде значителна и ще има валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, а облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 21-23 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 1 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: Студиото сме заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева. Иван Нотев избира музиката директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио. Продължаваме разговора ни с Александра Мойсовска-Ашли, сертифициран инструктор по реформер пилатес. Очакваме вашите мнения и въпроси на страницата ни в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт, уважаеми слушатели, или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Александра, вече разказахме доста за реформер пилатес, но нека сега представи ми човека, който е срещу мен. Наричаш себе си жена хамелеон. Майка си на 9-годишната Арина, имаш дълъг професионален път в работата с хора. Днес си сертифициран инструктор и основател на собствено студио. Какво означава за теб това определение жена хамелеон? Способността да се променя?

0: така лична характерна тренировка. През годините съм наистина правила и в работен, и в личен план доста различни неща като дейност, дори като спортове. Общо взето, с изключение на малка пауза така в двигателната ми активност, именно заради която се бях докарала до този проблем. Назад във времето, в годините съм спортувала много и различни неща, като тръгнем от любимите ми до ден днешен народни танци, спортни танци, модерни, лека атлетика. Въобще изключително много неща. Обичам спорта и обичам така социалния контакт. Затова мога да кажа, че самия метод на обучение, въобще на това да преподаваш нещо на някой, ми е доста любим и съм водила и различни видове тренировки преди да стана и пилатес инструктор, от типа на водната аеробика, от тренировките, които са тип хит тренировки, пак така доста интензивни, но не с тежести, не силови тренировки. Също така в чисто професионален план съм сменяла различни позиции, пак от гледна точка на любопитство, защото винаги имам една вътрешна сила, която така ме тласка и постоянно ме кара да се развивам и да искам още и още. Никога не ми е достатъчно и така винаги искам още нещо да науча, още нещо да направя. И за щастие мога да кажа, че наистина с всичко, с което съм се занимавала и съм се захванала, действително доста бързо съм се развивала и винаги съм била оценена в сферата, в която съм била.
1: И всъщност, както вече спомена, твоя път към реформер пилатес всъщност започва не от спорта, а от един много познат на съвременния човек капан. Да се грежиш за всичко и всички, а себе си непрекъснато да поставяш за после. И всъщност ти си отговаряла за много хора, обекти, след това семейство, дом, дете, докато един ден тялото буквално те спира. Всъщност, интересното е, че професионално си се занимавала с хората и тяхното благополучие. В същото време твоето собствено тяло е останало някъде на последно място. Осъзнали го тогава, че понякога можем прекрасно да се грижим за другите и съвсем да забравим за себе си?
0: Да, осъзнах го по трудния начин, защото бях се фокусирала изцяло в корпоративната среда, в това пак да помагам на хората и на тяхното развитие, и буквално бях пренебрегнала себе си и сигналите, които ми даваше моето тяло. Когато човек така се стреми да се развива и да се доказва, за съжаление винаги е за сметка на нещо. Било то на физическата си подготовка и активност или в личен план, защото за да достигне човек и в кариерата си до определена позиция, пренебрегва доста неща, които всъщност в последствие разбира, че те са много по-важни. И така в моя последен ден от пътя ми в корпоративната среда, именно това пожелах и на моите колеги. Ако някой ме слуша, поздравявам ги всичките и много ги обичам. Просто казах, че човек трябва на първо място да се грижи за себе си, да се обръща към сигналите, които му дава тялото, и не само тялото, и душата, защото все повече хора прегарят. Да се грижиме за семействата си и да отделяме нужното внимание и време за тях, защото не дай си Боже, в един труден момент това са хората, на които може да разчитаме и които са до нас.
1: При теб, както

0: че спомена постепенно идва и много сериозно подобрение на оплакванията, но освен физическия резултат, какво друго се промени? Започна ли по различен начин да усещаш собственото си тяло, неговите граници и възможности? Възпита ли се в теб това усещане?
1: Да, започнах да го усещам и да го виждам, но за мен наистина промяната и работата, която извършвам в момента, е да накарам себе си и хората около мен да започнат да се чувстват добре отвътре навън. Аз мога да кажа, че изградих наистина много добра координация, концентрация и издръжливост и сила, която допреди това я нямах или я бях някъде загубила по пътя. Така че мисля, че резултатите при мен дойдоха постепенно. Трябва всяко нещо да е с времето си. Не може човек да очаква, че без да положи необходимите усилия ще получи желаните резултати.
0: Ти обичаш да си задаваш въпроси и често се питаш защо правя това движение, кой мускул работи, какво се случва с тялото ми, а не винаги получаваш тези отговори. Точно липсата на обяснение и индивидуален подход ли те провокира да започнеш сама да четеш, да учиш и накрая да погледнеш към професията на инструктор?
1: Да, това беше моя двигател и мотивацията ми да създам мястото, което не успях да намеря. Имах нужда да знам и да разбирам това, което правя, защото доста тренирах, имам практика в метода, но някак си се не ми достигаше индивидуалния подход от местата, където съм била, и именно това да се обърнеш към нуждите на човека, към болката му, защото когато човек има конкретна болка или специфични нужди, той е там, за да има отношение. Аз не успях да намеря правилното отношение и затова реших, че е време да го създам и да го предавам нататък.
0: Повече от 15 години, както стана ясно, си работила с клиенти и си обучавала хора. Колко от Александър от корпоративния свят влезе заедно с теб в Пилатес студиото? Защото и тук всъщност трябва да умееш да наблюдаваш човека, да го чуеш, да разбереш от какво има нужда и да му обясниш не само как, а и защо.
1: Доста са... Така, приличат си нещата. Работата с клиенти винаги е била много динамична и се изисква огромна толерантност и търпеливост към човека, който отсреща, защото в крайна сметка всички сме чували фразата, че клиента винаги е прав. Съответно, той очаква да има отношение към него и благодарение на работата ми с хора, аз мисля, че доста така сериозно и индивидуално подхождам към моите посетители и мисля, че този момент и период, в който съм била обучител, също много ми допринася и ми е помогнал сега да съм толкова, мога да кажа, успешна и да имам вече изградена база от лоялни хора, които искат да и помагам и да вървим заедно напред.
0: Ти казваш нещо, което ми направи силно впечатление. За мен безопасността е преди всякакви резултати. В свят, в който отсякъде ни обещават бърза трансформация, стегнато тяло, резултати за няколко седмици, защо за теб първата задача на добрия инструктор е не да натоварва максимално, а да опази?
1: Това е така, защото пак изхождаме от там, че доста голям процент от хората, които посещават такъв тип студия, искат да работим върху даден проблем или дадена специфична нужда. А за това човек трябва много добре преди да се сблъска с практиката и с метода, да е минал сериозно обучение и да се информирал на първо време как да не навредиш на един човек преди да му помогнеш. Затова винаги казвам, че безопасността е преди резултатите. Трябва да може да пазиме хората, защото ако не се информираме и освен за метода, не се информираме за самото състояние на човека, който стои пред нас, ние няма да знаем как да го пазим. И затова аз винаги така доста сериозно обичам да разпитвам каква е физическата активност и състоянието на конкретния човек, за да знам докъде мога да стигна по време на тренировката и на метода.
0: А има ли момент, в който добрият инструктор трябва да спре амбицията на самия трениращ? Когато човекът казва мога още, а ти виждаш, че тялото му казва точно обратното.
1: Да. Не съм привърженик на тренировките, които биха претоварили, защото аз сама по себе си пак съдя. Имах момент, в който така имах амбицията, че съм всемогъща, че мога да правя множество тренировки на ден и да си помисля, че няма да има никакви последствия, а последствия имаше и всъщност бях си претоварила рамото, ходех на физиотерапия, така че съветвам всеки един човек да слуша правилно инструктор и да слуша едновременно и тялото си, за да няма такъв момент на претоварване, защото все пак тялото е доста деликатно и без да усети може бързо да стане някоя беля. Да.
0: Всъщност, трябва ли понякога да оставям егото пред вратата на залата? Да приемем, че днес тялото ни може едно, утре друго и че това също е част от интелигентната тренировка.
1: Да, човек трябва да разбере, че не всеки ден е на 100%. И едно и също движение, ако днес може да го направим и да се чувстваме добре да го направим 10 пъти, всичко влияе, както самото ежедневие, съня. На следващия ден може да не сме на тези 100%, да сме на 50%, така че трябва да се вслушваме и да сме наясно, че тренировката не е момент и не е поле за състезание или за изява. Там сме, за да се грижим за себе си, а не да се доказваме.
0: Казваш още, не търсим съвършенство. А социалните мрежи непрекъснато ни показват точно обратното. Съвършени тела, пози, тренировки. Как се учим да тренираме не срещу собственото си тяло, а за него? В случая за себе си.
1: Постепенно се учим, като много е важно да му се доверим на тялото и да го слушаме, защото в крайна сметка може да си мислим, че тялото ни има определени лимити, но всъщност, когато му се отдадем и му се доверим, виждаме една неподозирана сила, която се крие вътре в нас.
0: Като жена и майка, усещава ли си колко силен е натискът, особено върху жените, непрекъснато да поправят нещо по себе си? Може ли движението вместо поредната форма на недоволство от тялото да стане начин да се почувстваме по-добре в него?
1: Да. Освен, че е начин да се почувстваме по-добре, много хора просто искат да избягат от забързаното си ежедневие и просто да отделят тези 50 минути или този един час изцяло и лично за себе си. Защото всички имаме ангажименти, всички имаме семейства, деца, работа, домашни любимци, но в крайна сметка човек, ако не може да се погрижи за себе си и ако не се чувства добре, след това виждаме, че не е способен и да помага на другите.
0: Ти разглеждаш грижата за себе си доста по-широко от един час в залата. Говориш за движение, хранене, сън, възстановяване, време за себе си. Можем ли да тренираме прекрасно 2-3 пъти седмично и въпреки това да саботираме собствените си резултати? Ако през останалото време не спим достатъчно, живеем под постоянен стрес и не се възстановяваме?
1: Да, трябва винаги всичко да бъде балансирано, защото ако една брънка от колелцето, което движим, не работи или е счупена, просто няма да вървим напред. Трябва всичко да комбинираме отново и да координираме процесите в грижата за себе си, за да искаме и да получим резултатите, които чакаме. Тоест, това е комбинация от много хубав сън, добър, здрав, балансирано хранене и необходимото движение, за да се чувства човек добре в кожата си.
0: Споделяш виждането, че истинската промяна започва с едно решение, но се случва с постоянство. Как изглежда промяната в реалния живот? Не за 3 седмици преди морето, а такава, която наистина можем да запазим с години.
1: Всички чакаме морето, въпреки че сме в края на лятото. Както казват, един път в годината решаваме да тренираме за морето, следващия път е за нова година, да оформиме тяло, но наистина, за да го поддържаме, трябва постоянство. Не може да очакваме, че ще тренираме 2 месеца, после 3 месеца лятото няма да тренираме и тялото ще се поддържа в същата форма, в която сме били преди това. Просто за да има резултати, трябва да има усилие.
0: Ако махнем кантара, сантиметъра и огледалото, по какво разбираш, че един човек, който тренира при теб, наистина напредва?
1: По усмивката му на първо място, по излъчването. Наистина, когато човек започне да се чувства по-добре, това си личи в аурата и в енергията, която така излъчва и предава на околните.

quickly.

0: Нощен хоризонт.
1: С Александра Мойсовска, Ашли, сертифициран инструктор по реформър пилатес. Както стана ясно, реформърът идва по-късно в живота ти, но движението всъщност никога не ти е било чуждо. Танците, например, изискват много повече от физическа сила, ритъм, координация, баланс, усещане за партньор и пространство. Разпознаваш ли нещо от танцорката в себе си, когато днес преподаваш, т.е. обучаваш или, как да го кажа точно, предаваш пилатес в начина, по който наблюдаваш движението и търсиш неговата най-точна форма?
2: Да, дисциплината, която на времето съм изградила благодарение на различните видове спортове, разбира се, че и сега ми помага, за да водя моите тренировки, и също така ритъма. Ритъма е много важен, защото по време на тренировка трябва да имаме необходимия ритъм, за да изпълняваме упражненията и да просто да се наслаждаваме така на самата тренировка, винаги акомпанирана и с подходящата музика.
1: Ето като нашата в избор на Иван Нотев.
2: Разбира се.
1: Ако днес качим на реформера Александър, която някога е печелила румба, кое ще наделее, състезателния характер или инструкторът, който вече знае, че не всяка тренировка трябва да бъде състезание?
2: Със сигурност второто, защото трябва много добре да разберем, че всеки един човек има индивидуално темпо и не сме там да се конкурираме, да вървим в правилната посока и да се грижиме за това да се чувстваме по-добре.
1: Слушателят Емил Младенов във Facebook страницата ни Нощен хоризонт споделя, че му допада разумният и индивидуален подход на среднощната ни гостенка и методът, който тя прилага от години. Той отправя и въпрос: има ли случаи, при които след разговор с човек тя преценява, че този метод не е подходящ за него? Има ли конкретни противопоказания и съществуват ли възрастови ограничения? Ние казахме, че няма такива, да.
2: Няма възрастови ограничения, тъй като метод е адаптивен, но да, случвало ми се да откажа съответно да тренирам конкретен човек, защото все пак аз съм инструктор, не съм медицинско лице, не съм терапевт, и когато преценя, че първите потребности на човек са, да кажем, от медицинска гледна точка или помощ, или от физиотерапия, препоръчвам да се обърнат първо към специалистите, и когато те вече дадат зелена светлина или разрешение, тогава вече може да се обърнат отново към нашия метод.
1: При теб има интересен обрат. Не си тръгнала с бизнес план, ще отворя пилатес студио. Първоначално искаш да си гарантираш, че самата ти няма отново да изоставиш движението, когато болката отмине. Как от това лично обещание към себе си се роди твоето студио?
2: Просто много ми харесваше метода. Усетих лично върху себе си и собственото си тяло облекчение, и освен мотивацията, че мога да помогна на себе си и на някой друг, просто реших да го направя като задължение и като нещо, което е постоянно и е част от ежедневието ми, защото просто си казах, че ако не го направя, в някакъв момент ще се успокоя, че се чувствам добре и че ще се откажа. Затова реших просто да го направя част от себе си, от ежедневието си.
1: Само преди седмица отвори второ пространство във Владая, този път с концепция за индивидуални тренировки. Кога разбра, че вече си готова да излезеш извън първото студио?
2: Ами когато интересът започна да е все по-голям и когато почувстваш така необходимото удовлетворение и от самия фидбек на хората, с които работя. И понеже пак съм водена от тази сила, която винаги ме кара да искам още и още и все да не ми е достатъчно това, което правя, съм човек-перфекционист, просто реших, че не ми е достатъчно и че ми е време да се развивам още и да предложа и другия вид отношение и услуга изцяло на индивидуална тренировка, тъй като в първоначалната концепция също го имам като опция и също и хората, с които работя, могат да потвърдят мой индивидуален подход, но да кажем, че исках да видя дали ще се справя и с това предизвикателство и за мое щастие ми харесва и смятам, че се справям.
1: Казваш нещо доста провокативно. Сертификат за инструктор може да се получи и след 3-дневен курс, но сертификатът и компетентността са две съвсем различни неща. Как тогава човекът, който влиза за първи път в едно студио, може да разпознае добрия и отговорен инструктор? Какво има право да попита?
2: Ами компетентността, тя си личи отдалеч. Дори днес имах такъв нагледно пример. Дама, която е след оперирано сухожилие на рамото, е била в студио, където за съжаление е попаднала на дама, която е инструктор, доста по-млад от мен, с явно ненужните компетенции и просто това веднага си е проличало, тъй като дамата искала да работи за раздвижване и така, нали, да се чувства по-добре. Също препоръчно от лекар са насочени, нали, именно към реформър пилатеса за възстановяване, но просто е останала, да кажем, разочарована от това, че срещу нея е стоял човек, който не е бил уверен в това, което е правилно и какво точно да прави с нея. Така че аз имам щастието вече да работя с тази дама и тя да се чувства много по-добре и да иска и да няма търпение отново да се така впусне в нашето предизвикателство Reformer Pilates.
1: Когато отвън виждаме ново студио, красиви реформери, втори обект, планове за академия, лесно си представяме, че някъде зад кулисите стои щедър инвеститор. При теб има ли такъв таен спонсор или действителността е по-прозаична?
2: Да, това ми е любимия мит и тема на разговор, тъй като не знам дали за съжаление или за по-скоро за щастие, няма нито таен, нито явен спонсор. Всичко, което съм изградила и продължавам да правя и да изграждам в момента, е благодарение на много личен труд и на добри съвети, мога да кажа, от моя близка дама, която е финансов консултант и благодарение на която просто успях да получа нужното финансиране от банка, за да сбъдна тази моя мечта и да продължавам да вървя напред и да сбъдвам все повече други мечти и цели. Както спомена и за академията, това е също породено от желанието ми да на първо място да има кой да ми помага, защото вече просто стават, така да кажа, много дините под една мишница. Знам, че в повечето случаи обичам да разчитам на себе си, но когато човек иска да се развива и да развива собствен бизнес, все пак трябва да носи отговорност и да е готов да делегира права и правомощия. Затова се реших и на тази идея и надявам се съвсем скоро да я осъществя, да създам моя академия, където мога да обуча и да съм спокойна, че мога да разчитам на някой, който да ми помага и да е компетентен и да помага също на хора, било то здрави или такива със специални потребности.
1: Казваш нещо много вярно и за всеки малък бизнес. Трудно е да започнеш от нулата, но понякога още по-трудно е да оцелееш след старт. На какво те научи предприемачеството за риска, парите и разликата между хубавата идея и бизнеса?
2: Научи ме на отговорност. Винаги, когато съм предприемала действия, те са били, така да кажа, подплатени с едни премерени рискове. Човек много хубаво трябва да си направи бизнес плана, за да може да се задържи, защото в много голяма част от стартиращите бизнеси трябва да имаш една готовност, че ще е доста трудно и не бива човек да се отказва, когато нещата не са толкова розови, колкото си ги представя, и просто да има финансовата готовност също така да оцелея, а не да се откаже и да фалира още в първите 6 месеца, защото в повечето стартиращи бизнеси началото е много трудно и доста хора в началото работят на загуба, докато изградят име. Така че аз прецених това за щастие на време и мога да кажа, че в началото така сериозно работех върху името и доверието, и сега вече мога да бера плодовете на този труд и да започне името да говори за мен.

0: Нощен хоризонт.
1: С Александра Мойсовска Ашли, сертифициран инструктор по реформер пилатес. И точно когато си мислим, че вече сме подредили образа ти, инструктор, предприемач, майка, спортист, се появява още една Александра, тази, която остава насаме с думите и пише стихотворения. От кога пишеш и какво ти дава поезията, което спорт, движението като цяло не успява?
2: Не мога да фиксирам точна дата от кога пиша. Доста дълго време, дори още като много малка в училище имахме задание да напишеме стихотворение, което, за съжаление, наистина съм била много малка, в момента не си го спомням, но знам, че беше свързано с пролетта и беше високо оценено. Това беше сериозна мотивация да продължа с любовта към поезията, прозата, въобще литературата. От малка ми е страст и я ползвам също като средство за успокоение. Много ме успокоява. Обичам да чета, да пиша и това е така едно лично време, което е само за мен самата, където мога да се открия и да бъда максимално откровена насаме със себе си.
1: Предстоящата ти стихосбирка носи заглавието Храм и си избрала в нея да има точно 33 стихотворения. Случайно, не случайно избираш това число, свързваш го с Христовата възраст, но и с собственото си израстване и 33-я ти рожден ден. Защо Храм? Къде е храмът, за който пишеш?
2: Поезията е моя храм, както казах, това нещо ме успокоява, помага ми да се чувствам по-добре и да се отпусна. И също така аз съм изключително вярващ човек. Не само в църквата като институция, а в самата вяра и в това човек да вярва, че има някъде една по-висша сила, която ни движи и ни помага. Да, за 33 специално число искам да си направя един така личен подарък от мен за мен самата за 33-я ми рожден ден, който е до година. И също така да отпразнувам израстването, защото смятам, че вече съм достигнала в такава възраст и на такъв етап, в който мога да кажа, че наистина съм доволна от себе си и от пътя и живота, който имам.
1: Да чуем онова, което си подбрала за слушателите на Нощен хоризонт.
2: Тъй като самата стихосбирка е разделена в три отделни цикъла, светлина, сянка и смирение, мога да прочета по нещо мъничко от всеки един цикъл. Като ще започна, разбира се, с първия цикъл, който е светлина и любимо мое стихотворение, което е озаглавено Криле. Родих се пак от пепел и мълчание, по-силна от предателства и страх. Светът ме хвърляше в изпитание, но фениксът в мен надигна се сред прах. Не ми ги даде Бог, сама ги изковах от вяра, от прошка, от безсънни нощи и тъга. Крилете ми не са направени от перушина, а от белези, от смелост и съдба. И днес летя свободно, но не за да избягам, а да съзирам смисъл от високо. Боли понякога, дори изгаря, но знам, че всяка болка ме пречиства надълбоко. Следващото стихотворение, което е част от цикъла Сянка, е озаглавено Предай нататък. Дали ще срещнеш любов, изпитание, грешка или урок, благодари за всичко. Предателството не е порок. При същото е за страхливеца, за малко слава, жълтици дребни и в момент на слабост, готов и брат си да погуби, спасил плътта си, която ще изгние. Прости, предай нататъка към други. Душата болна от Бог не ще да скрие. Само вярата в доброто носи ни заслуги, подарък от съдбата скоро ще разкрие. И последното, което е със заглавие Обет и е част от цикъла Смирение. То е и предпоследното в стихосбирката и звучи последният начин. Пред ултара на живота тихо коленича, без свещ, без срам и без свидетели. Само в Бога моето сърце се врича да пази светлината дори сред пепели. Обещах си да обичам, без да чакам и да вярвам, дори когато всички се отричат. Щом болката ме срине, да прощавам, себе си да не забравям, дори с предателства да ме закичат. И когато с камъните ме съборят, нека падна на земята с вяра. Не е клетва, както някои безгрешни спорят, кръстът е спасението ми за обета, който някога сама съм дала.
1: Поетичният свят на Ашли и за финал, нека да кажем, за онова общуване, място, което изграждаш в своето студио, организираш различни тематични срещи. На 27 септември предстои събитие с психотерапевт, в което ще има движение, разговор, връзка, емоции, тяло, работа с метафорични карти. Как се роди идеята и какво сте подготвили?
2: За мен е важно да изграждаме доверие и връзка между мен и хората, с които работя. И понякога наистина времето не стига и не е достатъчно просто да проведем една тренировка по Reformer Pilates. Хората искат да имат повече социални контакти и да споделят повече и от пътя си, и просто по някой път имат така нуждата да чуят и друго мнение, и друга гледна точка. Затова още в самото начало се роди тази моя идея да си организираме събития, където да общуваме повече и да се опознаваме. И просто опознавайки се, разбираме колко светът е малък и как чудеса дебнат от всякъде. И колко полезни може да си бъдем всъщност едни на други, всеки с различната дейност и сфера, в която се намира. Имахме няколко събития, които са свързани с тематични празници, и мога да кажа, че така последното, което сме организирали, свързано с психосоматиката и въобще с терапевт. То наистина е отново във връзка и с цел да човек да разбере, че нещата са взаимно свързани. Ум, дух, душа и тяло. И че ако не се грижиме едновременно и качествено за всяка една част, съответно някоя от другите части ще започва да изостава.
1: Съветите на Александра Мойсовска, Ашли, сертифициран инструктор по Reformer Pilates, със специален гост на Нощен хоризонт. Благодарим за тази среднощна среща и до нови такива в ефира на Нощното ни общество.

0: Horyzont. С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Полетите на летището в Брюксел са били прекъснати за половин час в петък вечерта, след като в района е бил забелязан дрон, който по-късно е изчезнал. Това съобщи през вчерашния ден операторът за управление на въздушното движение Sky, цитиран от Reuters. Говорителят Курт Вервилген уточни, че е била приложена процедурата при засичане на дрон, съгласно която движението по пистата се спира до изтичането на 30 минути от последното забелязване на машината. Не бяха дадени подробности за вида на дрона и броя на пренасочените полети. Инцидентът става близо година след поредица от подобни случаи, предизвикали сериозно безпокойство в Белгия, отбелязва Reuters. Тогава белгийски представители заявиха, че случаите носят белезите на руска намеса, като същевременно признаха, че не разполагат с доказателства. Русия отрече да е замесена. Хиляди учители излязоха на протест по улиците на Валенсия. Те поискаха назначаване на още преподаватели и увеличение на заплатите. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
1: Хиляди хора, предимно учители в цялата област Валенсия, отново излязоха по улиците за първите демонстрации през новата учебна година. Те настояват Департаментът по образованието да възобнови преговорите, за да се гарантира система на държавното образование, която е достойна и качествена. Най-мащабният протест се проведе в Валенсия и събра близо 10 000 участници по данни на властите. В демонстрацията се включиха ученици, родители и представители на неправителствени организации. Учителите настояват за намаляване на броя на учениците в класовете, които в момента достигат средно до 26 деца. Освен това искат подобряване на условията на труд, на материалната база и назначаване на още персонал – преподаватели, помощници, ресурсни учители и администратори. Увеличаването на заплатите също е сред основните искания. Протестиращите твърдят, че повишаването на възнагражденията им не компенсира високата инфлация през последните години. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: На 220 милиона евро джакпот бяха спечелени от играта Super Enalotto в Италия. Това е първата подобна печалба за годината и втората по стойност до момента. Още от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: Фишът само за 5 евро целил изтеглените 6 числа 64, 8, 52, 13, 16 и 70 бил пуснат в пункт към кафене Фоджоно, селище в провинцията на град Леко в област Ломбардия. Собственикът на заведението за медиите каза, че не знае кой е късметлията, защото то се намира в голям супермаркет и там идват много хора. Една от барманките валидирала продажбата на въпросния фиш, предполага, че щастливият победител е мъж на средна възраст, защото почти всички хора в онзи момент били в тази възрастова група. Персоналът на кафенето е много щастлив заради късметлията и по този повод отвори шампанско. Граждани смятат, че с такава печалба се рискува полуда. Икономическото издание Sole 24 Ore разкрива, че рекордната тото печалба от над 223 милиона евро е добре дошла за държавната хазна, защото върху нея се плаща данък, който в случая възлиза на над 44 милиона евро. Едно неочаквано инкасо за държавата, което може да помогне на правителството в непрекъснати опит да облекчи високите цени на горивата за италианските шофьори, е мнението на Sole 24 Ore. За новините Елена Шаханова.
0: В Букурещ поставиха рекорд на Гинес, след като хиляди хора седнаха на почерпка на най-дългата маса. Масата с дължина над 5 км, разположена пред сградата на парламента, събра 20 000 души. На събитието бяха раздадени повече от 5 тона храна, а всичко беше сервирано в специално изработени за случая порцеланови чинии. Средствата от акцията ще отидат за изграждането на детска психиатрична болница. Очакванията са сградата, която ще бъде построена в рамките на съществуващ болничен комплекс в румънската столица, да бъде на стойност над 16 милиона евро. Според организаторите, тя трябва да посрещне нуждите на над 5700 деца, които са диагностицирани с сериозни проблеми в страната всяка година. Сегашното отделение в болницата е старо и има едва 62 легла. Четвъртото издание на Чуден градски пикник, което се проведе в Дунавския парк в Силистра, има и благотворителна кауза. Повече от кореспондента ни там, Незабравка Кирова.
3: Всички средства, събрани по време на пикника, ще бъдат насочени към проект за визуализация на част от крепостната стена на античния Дуростором. Продължава и набирането на средства за облагородяване на детска площадка край детското отделение на Силистренската болница и параклиса там. Организатор е Сдружението с нестопанска цел Бъдеще за Силистра, създадено преди 3 години. Сдружението вече има реализирани благотворителни инициативи, сред които изграждане на специализирана детска площадка, подкрепа за детско-юношеския футбол и за детското театрално студио. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта ще духа умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахува хладен въздух. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. В северозападна България опасността ще намалее. През деня ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него да нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над западна България ще с променлива облачност, често намаляващо до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса в североизточна България до 20. В София 22-23 градуса. По Черноморието облачността ще бъде значителна и ще има валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 21-23 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: в парка Заемов с други независими български творци. Има демонстрация на дизайн, изкуство, авторски изделия. Виждаме тези симпатични глинени костенурки, които правите, но разбираме, че работите и с други материали. Какво всъщност създава Слав Драго и кое е онова, което обединява различните му творби и можем да видим на, не само на това изложение, разбира се?
1: Ами, творците са странна порода, в смисъл някои творят, защото го могат, други творят, защото това им е препитанието, плащат им, пък аз съм май от третата категория, дето творят, защото не могат, ако не творят. Та, с различните материали това правя различни неща и се опитвам да ги слагам по правилния начин в правилни каузи.
0: Да, за вас това е наистина много важно. Може би и тук е въпроса да попитам, защо точно костенурката? Знаем, тя има особен образ, носи дума със себе си, живее дълго, а в различни култури е символ на мъдрост. Как се появи във вашето творчество?
1: Ами, то е изключително симпатично животинче, изключително устойчиво същество, изключително древно същество. Тя е съществувала преди динозаврите и да, доста добре се е справила до появата на двукракото същество, което откакто се е появило, това вечно същество, да го наречем, е започва да изчезва. Да, в смисъл, много симпатично за мен същество и как да кажа, опитвам се да, когато разбрах за Центъра за спасяване на костенурки и че там има нужда от доброволци, се припознах веднага. Ние, че с животинките от малък аз, освен че твора по природата, съм много по природния начин на живота съм много запален и така.
0: Работили сте и с деца в спасителния център за костенурки в село Баня. Там изкуството среща и една друга кауза, опазването на живата природа. Какво ви даде тази среща и имате ли любим момент от тези работилници, някоя детска костенурка или странна фигурка, а може би реакция, която още помните?
1: Ами да, то стана спонтанно и всъщност има малка предистория. Когато на един фестивал предлагах свои неща, пристигна веста, че Центъра за спасяване на костенурки има нужда от помощ, належаща нужда от помощ. И моментално, както се занимавахме с децата, реших да сме на темата и започнахме да правим глиняни костенурки и помощ. Продажбата от тези костенурки на място веднага отива към центъра, който наистина имаше сериозна нужда от помощ. И така се роди идеята да се помогне с костенурки на костенурките. И децата се учат на творчество с ръце, на съпричастност и разбират повечко неща и за костенурките, и за центъра, че има такова място, защото макар че съществува от много време, 18 години вече, този център, много българи не знаят за него, а той е единствен за Източна Европа, за Балканите. Има само 3 такива центрове в цяла Европа. Това се получи. Хем децата и родителите им научават за центъра и каузите му, хем се научават да творят с ръце и се научават на благотворителност, което мисля, че е най-полезното.
0: Глината е един от най-древните материали, с които човекът твори. Ние живеем във време на бързо потребление. Има ли според вас днес особена нужда от връщането към нещо толкова истинско, като земята, въображението, формата?
1: О, разбира се. Това е... Да. Това е творчество с елемента земя и не само, защото

0: керамиката, там са всичките елементи, там и водата, и въздуха, и огъня. И да, смисъл, връщането към изконните неща, към основните елементи на нашия живот, това е. Това е пък друго нещо, с което то не е толкова друго, да, с което ме вълнува естествения начин на живот и живот по-близко към природата и безотпадното съществуване и използването на отпадъците като ресурси и огромна тема. Но да, аз се почувствах на мястото си, когато видях, че в това, което правя, се преплитат всичките неща, които ме вълнуват. Екологията и творчеството и заниманието с деца и доброволчеството.
1: Може ли човек не само да разгледа вашите произведения, но и сам да опита да сътвори нещо?
0: Това е идеята. Аз цял живот се занимавам с творчество. Нямам друго нещо, с което да се препитавам, но, както казах, без това не мога. И в един момент видях, че има хора, които искат да се научат да правят така нещата, и понеже да, и съм го учил това с преподаването и с отношението към деца и не само да творят с ръцете си, веднага реших да сменя, нали, чистото предлагане на творчество към занимание и приучаване на желаещите към това да творят. И да, според мен си заслужава, защото чисти, че много от желаещите за първи път се докосват до клината, но така се въодушевяват и така ги облагородява този досег, че всеки опит си заслужава. И дори крайният резултат да не е нещо, което да е впечатляващо, просто то си има собствена стойност за самия човек и му дава сили да опита следващ път и да бъде все по-добър и да се превръща в по-добра версия на това, което е.
1: От едно парче глина до малката костенурка, която носи своя дом на гърба си, понякога наистина най-обикновените неща ни напомнят колко хубаво е да създаваме нещо със собствените си ръце. Благодарим на Слав Драго, художник и майстор на творческите работилници, и пожелаваме вдъхновения и добри срещи с съмишленици по пътя.
0: Да, много благодаря за вниманието, за поканата. Само да кажа, че не само този уикенд, а и следващия, само че вече пред дома на киното или площада пред централната баня, е мястото, където Мишмаш Фест ще направи и следващо участие, т.е. ще направи участие в Мишмаш Феста и ще има творчески занимания, майсторилници, както ги наричам, за глинени костенурки, а надявам се и за кученца и котенца, с които пък ще подпомогна една работеща кауза за приотяване на бездомничета. Така че заповядайте!

0: Минути за гостуващата рубрика «Вдъхновяващи» с Гергана Хрищева.
1: «Вдъхновяващи» – рубриката на Българското национално радио за истински стойностните неща в живота.
2: Денис Олегов, автор на много книги, поет, издател, е гост на рубриката «Вдъхновяващи» на Българското национално радио за новия сезон. Аз познавам Денис не толкова добре, а по-скоро в качеството си на член към националната награда за поезия Владимир Башев. Тогава забелязах този млад човек, който ме грабна с това, че имаше една безкрайна, освен много голям професионализъм и талант в неговата стихосбирка, с която той спечели наградата «Оправдание за съществуване», много рядко срещана чистота. Започнем есента с един хубав разговор за поезия, за духовност, за това как оцеляват младите хора днес. Здравей!
3: Добър ден и благодаря за поканата. Винаги за мен е чест и удоволствие да съм в Българското национално радио.
2: Аз ще започна, Денис, с един по-злободневен въпрос. Знам, че не ти се иска да говориш много по тази тема. Наистина по хубав повод и за хубави неща искаме да си говорим, но цялата тази тиня и тази токсичност в социалните мрежи, които отразяват ежедневието ни днес, и то много често последните месеци свързано с агресия и от млади хора, и към млади хора и деца. Всичко това, имаш ли си обяснение като млад човек, преди всичко пък, след това като поет? Смяташ ли, че младите хора са до такава степен изпуснати, както пишат някои коментатори в кавички в социалните мрежи?
3: Аз смятам, че възпитанието на един човек не зависи от възрастта. И това да си обясняваме някои процеси само с възрастта, поколението и някакви общи тенденции, за мен е доста погрешно, защото слагаме хората под общ знаменател, все едно те нямат душа, те са една материя и че всеки е еднакъв на другия. Това е нещо, което аз не го разбирам и смятам, че не зависи толкова от възрастта, колкото от това дали човек не се изпуска сам себе си. Докато идвах към студиото, се случи така, че една съседка ме помисли за някакъв вандал, тъй като не ме е познавала.
2: Ти си прекрасен с бяла риза. Как би могло да стане и какво?
3: Винаги може, защото това, което аз виждам, че доста хора сякаш са озверели, чувстват се несигурни, по цял ден си пълнят главите с абсолютно ненужни неща, които не помагат за тяхното духовно развитие, а напротив. И оттам ти вече трепериш за абсолютно всичко и смяташ, че от всички страни могат да ти навредят по някакъв начин, защото това до някъде е дали се втълпява, дали човек сам си го втълпява, дали и двете, но виждам го, че съществува в природата.
2: Много добре го каза, затова веднага ще минем към другите теми, към книгите, към писането. Днес всеки вече е автор и издател и медия едновременно, да не говорим, че всеки се счита и за журналист. Как това обаче промени идеята ни за достъп до добра книга? Защото и книгите са много, въпреки че данните сочат, че в България, в сравнение с други европейски държави, няма чак такъв голям брой книги новоиздадени, но все пак достъп има, но как всичко това, което е около нас, променя достъпа, как да си намерим хубавата и добра книга?
3: То този процес трае доста преди аз да съм роден и е доста политически, тъй като преди това е имало няколко държавни издателства, които са контролирали този процес. Вече като идва частния пазар, мисля, че в момента са няколко хиляди различни фирми, които имат издателска дейност. Напливът е огромен, но аз мога да кажа за моята работа, че издателство отвъд кориците има критерии и ние не сме поредния придатък към печатница, който да издава абсолютно всичко. Ние се стремим да издадем такива книги, които няма как да не бъдат издадени, които имат какво да кажат, които носят послание, носят и автентичност.
2: Отвъд кориците, твоето издателство, то започва преди време като литературен клуб, постепенно се превръща в платформа, сцена и издателска инициатива. Казваш, че при вас има критерии, за да може да се издадат книги, които няма как да не бъдат издадени. Как ги оценявате? И всичко това по силите ли е на един млад човек?
3: Мога да кажа, че не съм сам в издателството, защото то е създадено заедно с моя добър колега и приятел Димитър Петров Регин. Следователно, когато получим ръкопис, ние двамата сме първите читатели, които се отнасят с най-голяма критика, когато се случи да попадне нещо извън нашия спектър, защото и такива книги има, да кажем по-строго научна литература, където ние не сме експерти, тогава търсим наши познати приятели, които за нас са авторитети, които знаем, че разбират тънкостите на съответния жанр. Съответно, мисля, че това е много правилно, когато един човек не се доверява само на своите сили и способности, а знае, че все пак има някакви слепи петна. Не може човек да е чел абсолютно всичко и да го разбира на 100%. Затова пък имаме и чудесни редактори, които работят с нас по различни проекти. Не винаги ние сме редактори на всичко, но ние сме тези, които решаваме дали тази книга си заслужава и ние заставаме с името си зад нея.
2: Тоест отвъд кориците издава само художествена литература ли?
3: Не, разбира се, нямаме ограничения чисто като жанр. Ето една от книгите ни е «Отвъд завесата. Пътешествие през лабиринта на моя ум» на Ралица Соколова. Тя споделя за живота с биполярно разстройство, за хората с психични проблеми, за това как човек, който се чувства по този начин, може да прави малки крачки, за да бъде по-добре, да преодолее всички тези препятствия, които са хиляди и милиони в пъти повече, отколкото на един средностатистически човек.
2: Медицинска литература научна е застъпена в тази книга. Не е просто пациентски разказ.
3: Точно така, там аз затова казвам, че не можем да определим точния жанр на тази книга, защото в нея няма нищо измислено. Това е истинската история на Ралица, пречупена през нейния поглед. Имаше риск, защото ние не сме специалисти по тази тема. Обаче книгата се прие изключително добре и сме щастливи, че сме я издали.
2: Имаше ли премиера тя вече, тази книга?
3: Да, още в началото на месец юни. Ралица ни разтърси с това, което сподели на сцената. Има запис в нашия канал, в нашия сайт, така че който се интересува, може да напише отвъд завесата и да види за какво става въпрос.
2: Денис, защо самия ти се зае с отвъд кориците, тази издателска дейност, както сподели преди разговора извън ефир, с изисовски труд буквално, за да създаваш литературна общност, за да даваш възможност на авторите да откриват своята публика или по-скоро да откриваш публика за тези книги, които вие подберете?
3: Може би всяко от тези неща е вярно, но личният ми стимул е, че когато аз започвах вече преди над 10 години, аз нямах достъп до много от тази информация. Аз не знаех най-елементарно как да си подредя 20 стихотворения, за да ги събера в книжка и защо не е хубаво да пишеш на 20 различни теми и да събереш всичко това. И точно тези знания и умения също ми се иска да ги предадем чрез нашето издателство. Съответно, това, което ние сме научили, сега октомври месец правим едно обучение, което съм го кръстил от идея до премиера.
2: Да, много обучения правите, да. Кажи за това специално октомври.
3: Да, защото това е най-новото предстоя в нашия каталог, така да го кажем. Работата е там, че през последните 2 години, в които съществува издателството, почти всеки ден получаваме на имейла едни и същи въпроси.
2: Какво не разбират хората, какво искат, какво очакват? А всъщност трудно ли е да работиш с хората днес, от които всеки си мисли, че е готов автор? И направо бестселър дори е написал.
3: Винаги има трудности, особено когато хората не разбират елементарни неща, като защо е нужен редактор на една книга, защо е нужен коректор, какво е предпечат. Защо не бива да си слагаме творбите в уърдовски файл и да са с 10 различни шрифта? Даже и за това са ме питали. Така че реших всичко това да го обединя в едно обучение, цикъл от 4 лекции.
2: На кои дати ще бъде?
3: Всички съботи на октомври, започва на 3, свършва на 24. Изцяло е онлайн, за да може хора от всички краища на света да се включат и съответно да не зависим от това кой в кой град живее.
2: От 3 октомври ще има линк на сайта на или на фейсбук страницата на Отвъд кориците.
3: Тъй като обучението е платено, когато човек закупи билет, правя обща мейл листа и някъде 10 дни преди началото вече описвам цялата информация, самия линк, след това ще има записи на всички тези лекции.
2: Очакваш ли голям интерес?
3: Аз лично предпочитам да работя с по-малка група, защото по този начин човек може да обърне внимание на всеки го по-отделно. Едно е когато работиш с 10 души и имаш времето да говориш на всички техни въпроси и стане една хубава дискусия. Но ако съберем 50 или 100 души, точно това, което е най-ценното за самия участник в курса, ще се изгуби. Защото много е трудно човек да отговори за един ден на 100 души. Може би ще отнеме 15-16 часа. Затова за сега тези курсове са ориентирани към по-малки групи. Именно хората, които сметнат, че това за тях е належащо, това за тях е най-ценно, че в момента се готвят за издаване и искат да научат, за да може вече в самия процес да им е в пъти по-лесно, отколкото ако тръгнат сами и допуснат същите грешки, каквито ние сме допускали.
2: Освен как да бъде представен текста, коректор, редактор, консултирате ли ги по отношение на художественото оформление на кориците на книгите? Примерно, ако решат да издават при вас, няма нужда да търсят печатница.
3: Ние работим с една чудесна печатница.
2: Да, без така, да че... правим реклама, само питам, за да сме полезни на хората.
3: Имаме много добро сътрудничество. Вече авторите, които участват в самото обучение, някои от тях работят и с други издателства, някои от тях се издават сами.
2: А работите и с художници на корици.
3: Разбира се. Вече, реално погледнато, тези технически параметри, те са само първата лекция. След това обясняваме за финансирането на книгата, различните програми, по които може да се кандидатства. Защото там документите са доста объркващи и всяка година се променят. И ние сме длъжни също да променяме нашите презентации, за да сме в крак с най-новите изисквания. Обясняваме също за премиери, турнета, как човек да се представи пред публика, за да може публиката да го хареса и да си каже, че тази книга не е нещо поредното издадено, а е наистина важна и има защо да се прочете.
2: Когато някоя книга бъде издадена от вашето издателство, много често традиционни издателства поемат точно и това пътуване на автора, срещи с читатели. Вие стигнали ли сте до този етап да подпомагате и тази логистична част, след като е излязла книгата?
3: Стараем се да го правим. Даже тази събота сме в Плевен. Там подкрепяме един ученически конкурс Сърцепения, който е организиран от Дария Георгиева. Когато поддържахме по-активно сайтът на Отвъд кориците, Дария беше на 13 и тогава стана най-младият ни публикуван автор. Тя има издадени книги и организира този конкурс, за да подпомогне ученици от цяла България. И тъй като ние, когато правехме клуб Отвъд кориците, също бяхме в гимназиална възраст и това ни е много на сърце. И затова решихме да подкрепим този конкурс. Следователно ще се изявят и наши автори с техни книги и така ще стане една среща между поколенията.
2: Изкуственият интелект плаши ли ви като издатели? Сблъсквате ли се с хора, дошли с написани книги, разкази, стихотворения от изкуствен интелект? Разпознавате ли ги? Хващате ли ги?
3: Все още никой не се е пробвал с това. Но да, в историята имаше такива случаи, когато даже в конкурси получаваха поощрения и доста ми прави впечатление, че някои хора реално предпочитат такива творби.
2: Тоест, читателите предпочитат такава?
3: Има такива. За някои това е по-нужно и след като е така, явно ще продължи да съществува и да се развива.
2: А за теб като поет, какво е? Плаши ли те? Ползваш ли го? Би ли се посъветвал? Смяташ ли, че ще замени истинския творчески процес?
3: Може би няма да го замени напълно, но ще се получи нещо като с интернет. Както е било преди години, нали, тук аналоговия живот, живите срещи и така и така, и след това социалните мрежи и хората един вид започват да прекарват ежедневието си едва ли не изцяло там и забравят дори да излязат навън. Не мога да кажа, че ме плаши, най-вече защото аз лично не мога да повлияя на този процес. Просто ще продължа да създавам нещата, както съм го правил и досега, докато изкуственият интелект е нещо, което е инструмент, който е лично за мен за по-технически елементи. Това да имам издателство ме накара да започна да разбирам малко от счетоводство, малко от фактуриране, малко от подготовка на документи, отчети и така нататък. И мога да кажа, че на някои от тези неща съм се понаучил чрез изкуствения интелект и това ми е спестило доста време и нерви.
2: Може ли се пак да ти подпомогне първоначално в подбирането на един огромен брой стихотворения, хвърления и така? Би ли се доверил?
3: Не съм го пробвал, най-вече защото аз си представям моите стихотворения, когато ги наредя в книга, да звучат така, че да има симбиоза между тях. За мен най-лесното е да си представя, че чета пред публика всички тези стихотворения. И съответно едно четене е хубаво да има сценарии. Хубаво е да има една история, която искаш да разкажеш. Да има диалога между различните текстове. Доверявам се на себе си в подредбата и смятам, че съм се понаучил.
2: Сега сигурно около теб младите хора са четящи. Обаче масово казваме, младите хора днес не четат. Така ли е според теб?
3: Тук вече идва въпроса не дали четеш или не,
2: какво
3: точно. Защото виждам интерес към определени жанрове, даже за да подберем новите теми за нашия сайт, търсех днес какви са ключовите думи, свързани с литература, най-търсени в България. Половината неща бяха за фентази, другата половина за романтична литература. Аз не съм фен на тези жанрове и за мен е странно те да са такъв масов феномен, но явно за по-голямата част от читателите това трябва да е литературата и да носи конкретните стойности, които носи.
2: Аз пък наблюдавам, сякаш сега има много голямо завръщане в отписането на млади автори, основно не поезия, по-скоро романи, връщане към народното творчество, но по-скоро народни приказки, поверия, магическа реалност. Преди години бяха много на мода тези въркулации, всякакви такива страшни същества. Сега пак има завръщане към страшните същества, но не толкова към вампирската част, което беше голям хит сред младите хора преди 20 години, по-скоро към магиосници и всякакви подобни същества от митологията на съответния народ. Ти как си го обясняваш това? Като журналист, пък и като човек, който е написал няколко стихосбирки, е по-скоро липсата на красиви вълнуващи неща в истинския живот, по онзи естествен и романтичен начин, който аз съм имала в моята младост, и сегашните хора, не намирайки го, търсят такива книги. Ти как смяташ?
3: Мен ми се струва, че различни традиции просто се прескачат, защото ето да се върнем в десетилетието, в което аз съм роден, 90-те, тогава какво е било най-на мода, нали, освен хороскопите, книги и игри, които са писани от български автори.
2: И криминалните романи.
3: Обаче тези български автори, за да имат по-голям авторитет, повечето от тях си измислят псевдоними, които да звучат като западен автор. Запад. Вероятно от това голямо пренасищане на такъв тип литература с повече западни влияния е дошло отново време за фолклора, традицията, селото, тази огромна тема в българската литература, която е вечна. Може би е напълно нормално, защото когато стане едно пренасищане, чак тогава хората се замислят за това какво липсва. Иначе за това, че се пише повече проза, винаги е било така. Мен ми се струва, че поетите са една малцинствена група. Ние това, което получаваме, мога да кажа, че 70% са романи, 30% стихосбирки. Интересното е, че много рядко получаваме сборник разкази или пък особено повести, новели. Това е, може би, само по големи празници.
2: Или по-скоро сегашните млади автори не им е познато какво е повести, новела. Аз съм склонна и това да си мисля.
3: Това вече не знам, но прави ми впечатление, че чисто пазарно аз лично много рядко виждам да се издават повести, може и да греша, може и да има, но може би хората предпочитат все пак обемния роман. Да кажа за една книга, по която работим, тя беше точно фентази, което е 1000 страници, и тъй като сметнахме, че това, ако не си Толкин, шанса да...
2: Да те прочетат.
3: Шанса да го купи някой читател в книжарницата клони към нула. И затова решихме да го направим като поредица. Хората обичат поредици, обичат такива сюжети с продължение, така че надявам се е правилното решение.
2: Кога ще излезе ли? Те първо го готвите?
3: В момента се редактира, да. Така че очакваме до година.
2: В кой жанр?
3: Фентазия, което е насочено към тинейджери предимно. Има също и фолклорни мотиви, така че точно това, което е горещата тема в литературата, и ние издаваме нещо в това направление.
2: Исках да те попитам, Денис, има ли литературни критици днес? Има ли имена, от които автори или бъдещи автори да прочетат, и преди дори да стигнат до питането трябва ли да издам, да се съизмерят, да се оценят? Има ли добри такива издания с литературна критика?
3: Доколкото съм запознат, в момента правят едно ново издание Софийски критици, чиято цел е именно тази, да се възроди малко интереса към самата критика. Защото да, много е хубаво, когато човек прочете някакъв задълбочен анализ, чиято цел не е просто хвалепствие или оплюване. Когато се минава малко отвъд личността на автора и се говори вече за художествените качества на самото произведение. Така че смятам, че в бъдеще, тъй като вече е усетено, че това липсва, че малко по малко ще се възроди. Сега ясно е, че работата на един критик е също огромен труд, който не е много сигурно какво възнаграждение получава, но сигурен съм, че ще има смели хора, които да навлязат и в тази материя по-дълбоко.
2: Има смисъл да се възроди по-силно.
3: Винаги има смисъл, защото ако се мълчи за една книга, то това е най-голямото наказание.
2: Ти как прие последната награда на Георги Господинов, присъдена за романа му «Градинарът и смъртта»? Той съвсем наскоро е получи в Париж.
3: Предпочитам сякаш да. По-предното поколение в българската литература, да кажем, един Златомир Златанов ми е доста по-интересен и доста по-близък до мен.
2: Има много спорове около това да се върне ли националната награда литературна на името на Никола Йонков Вапцаров. Ти имаш ли мнение по темата? Добре ли е да се върне? Запознат ли си с казуса?
3: Аз виждам, че името на Вапцаров просто кара хората да озвереят, да забравят абсолютно всичко друго, освен политическата пропаганда. И смятам, че повечето хора едва ли са чели неговите стихове.
2: Да, хубаво го казали, поне да си ги бяха припомнили. Аз в началото казах Денис Олегов, че получи националната награда за поезия Владимир Башев за стихосбирката си «Оправдание за съществуване». Ти си казал, че литературните награди понякога се дават повече на имена, отколкото на произведения. Сега, когато и ти си носител на това наистина голямо отличие, Владимир Башев, награда за поезия, промени ли мнението си?
3: Аз много си обичам това интервю, защото то е давано точно в Националното радио и е едно от първите ми интервюта въобще. Аз никога няма да се почувствам като голямо име, никога няма да си повярвам чак толкова да кажа да, аз съм някой. Мога да кажа, че се отнасям към наградите абсолютно спокойно, най-вече защото именно първите места, които съм печелил от конкурси, те са само 4. Вече отделно се е случвало да имам втори, трети награди, поощрения. Това е по-скоро един показател, че има смисъл да продължа да се трудя, има смисъл да продължа да творя, че това е важно за някого. Аз участвам в конкурси най-вече за да може хора с по-голям опит от мен, хора, които са изчели тонове книги, да видят това, което съм написал, да получа обратна връзка, да имам едно честно мнение и да си сверя часовника. Да знам доколко тези идеи са предадени по най-добрия начин и разбира се какво още мога да подобря.
2: Денис е твърде скромен, аз обаче ще зачета награждаване в различни литературни конкурси, сред които Солени ветрове 2015, Непознати улици 2015, Златен явор 2016, Млад поет Костин Бро 2017 и 2018, Купнеж за растящо творчество 2017, Небесни меридиани 2018, Граждански будилник 2019, Пенчо Славейков 2020, 2019 голямата награда от конкурса Димитър Бояджиев. Тогава излиза стихосбирката ти Вечен чужденец. Вечен чужденец, стихотворението страхотно ме грабна, аз плаках на него.
3: Мога да разкажа как се роди самото стихотворение.
2: Ще разкажеш, да те попитам, кое е твоето оправдание за съществуване до днес?
3: Това е един основен философски въпрос, който може би никога няма да има един и същи отговор през времето. Може би това, което правя с издателството. Да мога да видя талантливи хора, да им подам ръка, да знам, че хора с талант могат да имат възможност да направят нещо смислено и стойностно. Защото когато аз съм започвал, беше изключително трудно. Срещах толкова препятствия, че ми отне над 10 години, за да се науча как се правят нещата по-професионално.
2: Имаш ли си любими поети?
3: Имам един списък, който го препоръчвам на всеки автор, който идва при нас. Той носи скромното заглавие «Стихотворно клане», като там съм започнал първо от българските поети от Възраждането до съвременни, които някои от тях са и мои връстници. В момента попълвам също с поети от цял свят. Да. Вече казах Златомир Златанов, той е, сега не знам дали има номер 1 и 2, но неговата поезия, когато я прочетох в 12-ти клас, просто ми обърна главата на 180 градуса и представите ми за писане се промениха. Обичам поколението на 80-те, някои го наричат забутано, но за мен то е точно това, което искам и аз да се науча някой ден да правя с думи, като Георги Рубчев, Иван Методиев, Борис Христов. Слава Богу, че Борис Христов е получил признанието, което заслужава, защото не винаги тези автори са масово известни. Добромир Тонев също, да кажа, със сигурност някого ще пропусна, но да кажем от българските автори, тези са ми най-близки.
2: Поетите днешните трудно пишат в рими, трудно пишат по начин, по който което ти пишеш и заради което ти всъщност стана наш фаворит за наградата Владимир Башев. Защо се случва така според теб?
3: Това е в световен мащаб. Наблюдавам и на други езици, че свободния стих е един хегемон, защото хората обичат по-скоро да чупат правилата, а това дали ги знаят е друг въпрос. За мен формата не е толкова водеща, просто за мен класическото стихосложение отговаря повече на моето мислене, тъй като аз пиша моите неща по-скоро отзад напред. Често някаква фраза първо ми идва от римата, за да мога след това да я доразвия. И за мен този начин е по-удобен. Има автори, които пишат страхотно в свободен стих, обаче когато пробват в рими, нещо им липсва, нещо сякаш не се получава. Така че то е до душевна настройка.
2: Разкажи ни как се роди в края на този наш прекрасен разговор Вечен чужденец. И защо Вечен чужденец?
3: Вечен човекът... чужденец заради всичката различна кръв от различни държави, които тече в моите вени.
2: Те какви са? Руска?
3: Има и шведска. За сега за тези знам.
2: Да.
3: Може би в далечните векове да има и друга, кой знае.
2: Семейното дърво.
3: Да.
2: Трябва да го проучиш.
3: Проучил съм го до 1820, може и до повече. Вечен чужденец като стихотворение беше включено в книгата само защото трябваше заглавие. Трябваше концепция. Но... когато спечелих Димитър Бояджиев и пред мен се откри този огромен шанс най-сетне да бъда забелязан от по-широката аудитория, събирах стихотворения, доста от тях писани в чужбина, писани по време на различни пътувания и следователно там имаше много гняв, там имаше много бунт, много крещене, както някои казват. И поради тази причина дълго мислех какво да е заглавието. И когато ми хрумна Вечен чужденец, си казаха ми...
2: Стихотворението беше ли вече написано?
3: Заедно се роди с заглавието.
2: А, едновременно.
3: Наштраках това, което ми е било най-първично в главата за едни 15 минути. С голям скепсис се отнасям към стихотворенията в тази ми книга, защото от гледна точка на времето, човек намира повече кусурите, отколкото преимуществата, но радвам се, че се харесва и че е разбрано.
2: Прочетете до това стихотворение Вечен чужденец, скъпи наши слушатели. Аз в края искам да те попитам, защото и като поет винаги ме е вълнувало, кога се пише поезия — в болка и в страдание, или по-скоро в радост и спокойствие, или пък задължително ни трябва самота и тишина?
3: Може би когато не можеш да не го напишеш, когато всичко те задушава и просто цялото ти тяло не може да работи нормално и целият ти организъм е под някакъв огромен стрес и напрежение, едва ли не се раждат тези инстинкти от дивата природа, и когато напишеш това, което те боли, когато той излезе от теб, тогава можеш да погледнеш на света по много по-трезв начин.
2: Едно положително послание към тези озверели чувства у хората, които се раждат. Какво би дал поета Денис Олегов, гост на рубриката Вдъхновяващия, собственик на издателство Отвъд кориците?
3: Просто ще цитирам Кърт Вонегът в неговия роман Бог да ви поживи, мистър Розуотър. Има една кратичка фраза: бъди добър. Няма да я продължавам, защото продължава с нецензурен език, но мисля, че бъди добър е достатъчно.
2: Благодаря ти много и успех на следващите ти начинания, успех в абсолютно всичко, с което си се заел. Все така да търсиш други млади, толкова поетично богати и талантливи хора у нас като теб.
3: Всичко добро на всички наши слушатели. Добре, ще свърша с този цитат от Междузвездни войни, тъй като просто това ми хрумва. Нека силата бъде с вас.
1: Слушахте рубриката на БНР Вдъхновяващи с мен, Гергана Хрищева, и вашите истински истории.
0: И след срещата ни с младостта и поезията, преди да се разделим тази нощ, отваряме отново писма за слушателя. Днес обаче ще разменим ролите. До сега ние ви задавахме въпросите, сега въпросът е ваш. Ако можехте да попитате нещо човека, който точно в този момент също слуша Нощен хоризонт, някъде близо или далеч, познат или напълно непознат, какво бихте го попитали? Напишете ни, а ние ще бъдем връзката помежду ви. Ще четем вашите писма в ефир, ще търсим отговорите на вашите въпроси и ще оставим един разговор да води към следващия. Защото това е идеята на рубриката ни «Писма за слушателя». от слушателя за слушателя. И да напомним, очаква ви и награда. Можете да ни пишете на имейл адреса ни nh@bnr.bg, чрез страницата ни в социалната мрежа Facebook BNR Нощен Хоризонт или на адрес София, булевард Драган Цанков 4. Аз съм Станислава Пирчева и очаквам вашите писма в Нощен Хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието. До чуване!

0: Horizont. Три часа съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривовете в петък в склада на фирма МКО край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно, обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма МКО в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
2: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
1: Районът от село Донино към Царева ливада остава отцепен от полицията. За новините Велина Махлебешиева.
0: В позиция до медиите от фирма МКО определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало във всекидневие